0: rakastuu.
1: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
2: Heti, niin onks sulla meillä on sakeli, onks meillä telkkari?
3: Aina varmaks tuolla verhon takana. Ei se ole viety pois muuten.
2: Ei ole totta. Miten
3: kaikki urheilutapahtumat?
2: Ei siellä vielä toinen verho
4: niin
2: siihen
4: on
2: takana.
4: Tällainen joku...
3: Olisiko se sen takana? Kato, kun tuolla jalkapallo MM-kisathan tulee sitten kesäkuussa, Tuukka, niin mehän katsotaan niitä. Kato, kun ne pelejä tulee silloin yöllä.
4: Ei täällä ainakaan tunnu mitään.
2: Tämä on shokki.
3: Tämä on
2: meillä
3: on
2: siis studiossa enää televisiota, koska meillä on tämä rempattu tämä studio. No joo. No sitten ei katsota kanavapaikkaa 18 eikä mitään muutakaan. Mitä löytyy kanavapaikalta 18, niin sieltä löytyy mulla aivan uusi tuttavuus. En ollut tämmöisestä kuullutkaan. Iskuri.net-kanava.
3: En tiennyt minäkään.
4: Ei mutta kuulostaa reissulta.
3: Mä katson kyllä niin paljon tuolta jo kaikki tuolta niin kuin, niin applikaatioiden kautta, niin ei noita peruskanavia tuu selailtu.
2: Niin, eli pornotkin kattelet sitten netistä, etkä iskuri.net-kanavalta, koska tää on tää iskuri.net.
3: Mä oon enemmän lehdistä kattonut mun pornot, sit okay. Taas mä oon sitä koulukunta.
2: Tää iskuri.net on siis no mitenköhän tää oikein on? Katoppa Tinni, mitä sieltä iskuri.net, kato sieltä niinku kanavakarttaa, että miten
3: ne tarjoaa lupaa.
2: Ohjelmakartta, että miten ne tarjoaa niinku tämmöseen niinku ihan päiväsaikaan.
4: Sä et mene sun omalla tietokoneella iskuri.net, niin mä mennään
2: mun koneella. Mulla on tää uutinen tässä nää auki. Niin ainakin iltas- tai yöaikaa sieltä tulee siis ihan kova jynkkyä, koska...
3: Kai mä viritän ne kanavapaikatkin.
2: Nyt on Noora törmännyt härskiin näkyy kuntosalilla. Elikkä Tampereen keskustassa, että se on kuntosali Fressi, niin siellä näytöllä on pyörinyt lauantai- ja sunnuntai välisenä yönä tavallisesta poikkeava näky. Eli Noora kertoi Ilta-Sanomille, että siellä ilmiselvästi niin pyöri niin, niin tämmöinen aikuisviihde.
3: No se on Fressiä.
2: Ja kertoo, hän ei ole itse ollut siellä pajalla, vaan hän on ollut kadulla. Ja sitten hän on mennyt siitä, ja tämä on ilmeisesti tämmöinen sali, että sinne näkee kadulta sisään suoraan, niin hän on kadulta sitten kuvannut. Okei, se on ihan kova touhu toi aamusta iltaan.
3: No, mutta eihän toi ole ohjelmakartta, se meni nyt johonkin pornosivuun.
4: Ei, mä kerron nopeaa. Tämä kertoo ilmaiset K18 lähetykset Antenni TV katsojille digita- jakeluverkossa aina kanavapaikalla kello 18 kello-00-01. Että se on tämmöinen
3: mitä
2: me hanskaroopet tehdään sitten mahti? Kuuluu kysymys.
4: Niin ja sulla on toi tunti aikaa vetää hanskaan tämän ohjelman tahdissa.
3: No se riittää kyllä.
2: Ai
3: mutta
2: se on vaan tunnislotti.
4: Ja 00-01.
2: Okei, se on aika tiukka.
4: Niin. Se on tosi tiukka.
3: Se täytyy niinku ajoittaa.
2: Mutta onko tää tämmönen sisäänheittotuote, mitä sieltä nettisivulta sitten
4: löytyy? No nettisivulta löytyy.
3: Siis käteenvetotuote se on.
4: Täällä on kyllä ihan saatavilla aamustiltaa vaikuttaisi oleva.
3: Noniin.
2: Noniin, okei. Eli tää on ihan tätä varten vaan tehty.
3: Mutta siis kuntosalilla pyöri iskurinetti telkkarista kö?
2: Joo, mä en tiedä, toi on ihan hauska nimi toi iskurinettikin piste, koska siis kyllähän aikuisviihteestä myös käydä tämmöistä termiä kuin hydrauliikka.
3: Juu,
2: niin onko siitä sitten johdannainen? Johdannainen.
3: Kyllä näitä mietitään.
2: Joo. No, mutta Noora on nähnyt, hän on tullut, mä en tiedä mistä hän on tullut, mutta hän on yöaikaa ollut siis 00-01 oletan.
4: Kyllä.
2: Niin ollut siellä liikkeellä ja katsonut siitä fressiikkunan läpi, että hetkinen seis, että nyt on kova touhu ja sanoin, että olihan se ihan absurdia, että normaalisti ei varmaan näytä pornoa noissa.
3: Se on ylipäätään siis totta kai, mä sanoisin näin, että monelle varmasti kiusallista ja mä mietin tällään näin miehenä sillä tavalla, koska saattaisin mä sinne vilkasta, niin kyllä mä sanoin, että on se maastaveto ja pari muutakin liikettä niin haastavia sen jälkeen niin kuin suorittaa. Okei, maastavedossa sä saat mutkan pois tieltä, niin kuin jos oikein on hyvää matchua.
2: Jos sä harrastat tämmöistä, niin kuin jos sä polet vaikka pyörää. Jos sä vedät tämmösen tuplareenin, sille kardio ja sitten edgin siihen päälle. Tiedätkö niin mikä on edgin?
4: Kerro kaikille me muillekin.
2: Se on semmoista, että siinä ihan silleen niin kuin maksimaalisen hyvän olon tunteen rajamailla kikkailet koko ajan. Ja vaan viivytät. No niin. Jos sä 2,5 tuntia poljet pyörää siinä ja kattelet kovaa jyrkiä.
3: Tervetuloa tänne Fressin edging tunnille. No niin, lähdetäänpä kiihottelemaan. Jaksaa. Siinähän vemputtaa ja stop.
2: Joo, tossahan se muuten on toi.
4: Ton takia on naisten salit tasan erikseen. Ymmärrättekö se nyt pikkuhiljaa, minkä takia on vaan naisille tarkoitettu kuntosali?
2: Ei edusta koko mieskuntaa.
4: Tarkoitatko siis tuukaan sisäänheittotuote niin kuin tälle kuntosaliketjulle vai tälle nettisivulle?
2: Ei, tälle nettisivulle nimenomaan, joo. Mutta hän sanoi, että hän ei, Noora sanoo, joka tän on siis sitten totta kai, kun on nähnyt aikuisviihdettä näytöltä, niin totta kai ensimmäinen asia, mikä tulee mieleen, että soita Ilta-Sanomia. Niin hän sanoi, että hän ei ole itse tamperelainen, mutta kuntosalin lähellä asuva ystävänsä sanoi, ettei koskaan ole nähnyt kuntosalista tuosta näkyä. Että jos nyt jengi on Fressin kuukausikortteja ostanut tuelta sen takia, että sieltä näkee pokea, niin ilmeisesti tämä ei ole normaali käytäntö.
3: Joo.
2: Ja heidän ihmettelynsä sitten Freshin edustalla sai päät kääntymään myös toisella puolella katua olevan pubin terassilla. Luuletteko te, että se on siellä bubilla ollut silleen, hyi olkoon, pistä pois, soita Ilta-Sanomia.
4: Ihan kauhean tilanne.
3: Ei varmasti ollut näin. Eli, mutta Fressi kommentoi, että tämä ei ole heidän käytäntönsä.
2: Fressi yrittäjä ja toimitusjohtaja Hannu Välikoski kertoi, että ohjelma näkyy kuntosalilla asiakkaiden käytössä olevasta televisiosta. Kyseinen ohjelma lähetettiin Antenni TV:ssä vapaasti nähtävältä iskuri.net-kanavalta, joka näkyy kanavapaikalla. Ottakaa kynä ja paperi 18.
3: Mulla jäi se mieleen jo. Joo. Ihan jo ensimmäisellä kerralla.
2: Eli televisiosta näkyy siis tavallista television ohjelmaa, joka voi yöaikaan olla vilkkaampaakin. Niin toisaalta jos kerran on 01 ja siellä on joku pajalla, niin olisi nyt outo, että hän uutisia siellä katsoo. Että
3: no juu. Että
2: maassa maan tavalla ja kellon aikaa nähdä. Mä muistan joskus piennä,
3: niin
2: me oltiin mun kaverin luona. Silloin oli tää digivihde.
3: Juuri tiedän. Sitten,
2: joo. Ei ollut meillä. Eikö se ollut semmoinen, että kuitenkin sit piti maksaa, vai oliko se jopa kaikille?
4: Eikö se ollut ihan kaikille?
2: Okei, sitten se oli blokattu meillä, koska mun telkkarista sitä ei tullut.
3: Niin.
2: Mutta mun kaverin telkkarista sitä tuli, ja mä olin siellä yökylässä.
3: Oho.
2: Ja sitten me oltiin linnoittauduttu siihen niin kuin olkkariin. Me oltiin pelattu siinä pleikkaa pitkä päivä. Ja sitten me oltiin rahattu bunkat siihen, että me voidaan katsoa jotain sarjakuvia siinä illalta, jotain leffaa.
3: Niin.
2: Ja sitten Me tiedettiin, että monelta alkaa, että mistä alkaa. Se oli niin kuin katsottu hyvissä ajoin. Tämä oli aikataulutettu tämä ilta sitä.
4: Niin. Ai se on, reimänit kiinni ja pornot pyörimään.
2: Joo, ja totta kai. No sitten kello tuli mitä tuli ja sitten sieltä alkoi touhuilu siellä telkkarissa. Ja sitten yhtäkkiä niin naksahti. Ja hirveä siis semmoinen niin kuin hui olkoon, mikä naksahti. Tiedätkö, kun on niin hiiren hiljasta, ei ole ääniä päällä, ettei vaan hänen vanhempansa herää ja sitten sit tulee meille lähtö sen jälkeen.
4: Joo.
2: Sitten naksahti. Ja hirveä pelästys, mikä ihme naksahti. Sitten me katsotaan, hän katsoo mua, mä katsoin häntä. Sitten me molemmat katsotaan sitten VHS-boksia, missä alkaa nauhoitus pyörimään.
4: Numerothan
2: pyörii. Hän katsoo mua, mä katson häntä. Mä luulen, että molemmat silleen 10-20 sekuntia miettii, että mitä tapahtuu. Ja sitten aivan. Eli ilmeisesti niin perheen isällä on sama lempiohjelma kuin meille.
3: Joo, mutta hän ei jaksa valvoa.
1: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
0: Kato itse. Kato.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Siis mä yritin etsiä, että mä olisin saanut teille ääni raidan, kun meillähän on siis kaikki kuvattuna videolle, mitä mä oon lapsena tehnyt. Silleen niin kuin ihan siis niitä on satoja niitä, siis videokamera. Niin mä yritin etsiä teille sellaista oikeaa semmoista esiintymispläjäystä, mitähän mä olisin varmaan jossain ala-asteella. Niin sitten mä rajasin.

0: Nej.
1: Tuukka, sä oot mun ystävä silti. Noniin. Äitien päivän aamu kun koittaa, äidille Tiina pianoa soittaa. Mutta eikö äitiä vois muistaa aina, muloinkin kun toukokuussa sunnuntaina.
2: Kato. Aika catchy.
3: Joo, hyvä.
2: On se sanottaja.
3: Onhan se. Onhan se ehdottomasti.
2: Siis nyt tää on mennyt ihan väärin. En mä oo mikään tuottaja. Tässä meillä on oikein niin...
3: Sam Sansov, joo. No ihan mariskana tossa teki tommosen ikiklassikon.
1: Ymmärrät miksi mä muutin 12-vuotiaan pois kotoa, kun äiti ei jaksa mennä näitä äitiä.
3: Onks mahdollista, että sä laulaisit sen ja laitetaan se johonkin, että kun toi on tosi vaikea toistaa, niin sillä että mäkin voisin mun äidille, tiedäksä, lähettää ton. Itse asiassa muikkuhan on tuolla noin. Muikku, irrotappa toi äitien päällä laulu ihan omakseen.

0: se putti.
1: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
2: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
3: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
4: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka yllättävät joka vuosi, kun se talvi tulikin jo nyt. Ja niitä, jotka osaavat lukea kalenteria. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on

0: lähellä.
1: Moi!
2: Moi!
1: Oon nyt tässä vitamiinihyllyllä.
2: Joo.
1: Ja mitäs kaikkea mun pitikään tuoda?
2: No tuo 11 vitamiinia ja 9 mineraalia, kiitos.
1: Siis häh? Niin monta?
2: Hassu. Yksi Sanasol monivitamiinipurkki riittää. Siinä on kato kaikki, mitä tarvitaan.
1: Aa, selkeästi monipuolinen valinta.
3: Moro! Mitä äijä?
4: Ei, eikö me sovittu, että voisit ilmoittaa tulostas?
5: En mä ehtinyt, kun katon aamulla säätietoja ja mietin, että ootko jo vaihtanut talvirenkaat.
3: On meinaa aika liukasta tulossa.
4: Ja oot taas tuonut läjän kaikenlaisia laitteita ja työkaluja ja...
5: No, nää nyt on näitä, mitä täältä nurkista löytyy.
4: Siis nää on uusia kaikki. Mitä tässä nyt taas tapahtuu?
5: Hyvä, kun kysyt, koska itse asiassa
6: Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa.
7: Biilteema. Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
8: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin otteen Kape Aihinen.
9: No riittääks rahat?
10: Ai mitkä rahat?
11: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
12: Huomenna lähtee vaan prii.
8: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. Ruudussa jo nyt ja maanantaisin 9.4.
13: Sopet auki, let's go!

0: Kaksi biisiä, yksi taistelu.
1: Että faktahan on se, että kaikilta lähti jalat alta, kun Johanna Kurkela rakkauslaulu lävähti ensimmäisen kerran eetteriin. Ei ole 200.
0: Biisi vastaan biisi.
2: Mennyt mies on historiaa. Mennyt mies soi tänään Suomi popillaa.
0: Molemmat vetoavat sydämeen, vain toinen saa äänesi.
3: Ja viestiä pukkaa Suomi-popin WhatsAppiin 0403564556.
0: Satu Kotonen ja tasatunnin taistelu, joka arkipäivä kello 12. Radio Suomi-pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Miksi, minkäs takia me ollaan ansaattu tuo torstai nyt sitten?
2: Helatorstai vai?
1: Niin.
2: Eikö se ole näitä Tuukka, teidän kristillisen kasvatuspohjan asioita? Siinä on.
1: Siinä voimme sen itsekin googlettaa, mutta jos
3: älä googleta.
2: Älä kyllä Tuukka, yes. se on vaan, pitää aina kelata. Kun
3: tässä on pääsiäistä kuitenkin nyt sen verran mennyt aika.
2: Joo.
3: Ja mikä se on se aikamäärä, mikä on mennyt pääsiäisessä, eli Jeesuksen ylösnousemuksesta juhlistaan. Olisiko se kuukaus?
1: Aha.
3: Jeesuksen ylösnousemuksesta.
2: Vähän niin kuin tupaarit, voisiko näin sanoa?
3: Bileet.
1: Ai niin kuin yläkerran bileet?
3: Niin.
1: Selvä. Käy siis.
3: Nyt saat googlata.
1: Käy.
3: Voi olla, että ei ole siellä päinkään.
1: Eli mikä sun vastaus oli, että on bileet, koska
3: Jeesuksen ylösnousemuksesta on kuukaus.
2: Joo. Ja tätä ei pidä sekoittaa siihen, jos ei heilaa helluntaina. Että helluntaihan sitten...
1: Miksi helatorstaita vietetään? Helatorstaita vietetään kristillisen perinteen mukaisesti Jeesuksen taivaaseen astumisen muistoksi.
2: Katoppa vaan,
1: 40
2: poika!
1: 40 vuorokautta pääsiäisen jälkeen. Pyhä merkitsee raamatullisesti Jeesuksen maanpäällisen ajan päättymistä ja nousua taivaaseen. Se on yksi kirkkovuoden vanhimmista ja tärkeimmistä juhlapyhistä.
3: Se ei ollut kuukausi, mutta se oli siellä päivä.
2: No
1: 40
2: joo,
1: päivänä
2: aika
1: poteita potaato ihan seosuma.
2: Tämä on nimenomaan juhla.
3: Olen käynyt, hei.
2: Tämä oli juhla siitä.
1: Nämä
2: on klassikoita, nämä on kyllä el-klassikoita, nämä tällaiset pyhäpäivät. Että niitä ei vaan, vaikka se on joka vuosi samassa paikassa, niin joka kerta niitä pitää vähän muistella ja muistutella, että mikä tämä nyt olikaan tämä syy tässä. Miksi tätä vietetään?
1: Tämä on ihan loistavaa siis. Niin kuin kiitos vaan ihan kaikille tästäkin. Kuka tämän on järjestänyt tämän pyhän meille. Tämä on varmaan, onko tämäkin Tuukka sulle yksi vuoden merkittävimmistä päivistä?
3: No ei tämä varsinaisesti, tämä ei ole kyllä.
2: Mutta niin kuin juhlitaan pois.
3: Juhlitaan pois.
1: No absoluut.
2: Sehän sopii. Joo, se tarjoaa tämmöisen arkivapaan mahdollisuuden. Toinenhan myöskin sitten noi liputuspäivät, niin se on myös semmoinen klassikko, että ihan muutamat me niin kuin heti suorilta muistetaan, mutta esimerkiksi lauantaina, nyt viikonloppuna, lauantaina oli lippua Salossa, huomasit?
1: No joo, mä joudun googlettaa, että miksi.
2: Sama.
1: Se oli joku Eurooppa-päivä.
2: Eurooppa-päivä, joo. Ei lähtenyt kyllä lonkalta toi. Toi missään nimessä.
3: Eurooppa-päivä ja samana päivänä vietetään Venäjällä tätä suurta voitonjuhlapäivää.
2: Niin muuten onkin. Joo, niin muuten onkin.
3: Se menee noin.
2: Niin.
3: Tinni, kuulutko kirkkoon?
1: En.
3: Aa, no mut sit se tuu torstaan kautta töihin.
2: Kato, niin se on vähän muuten semmoinen. Siinä. Se on totta, jos se ei kirkollisveroa maksa.
1: Tää
2: niin.
1: Alkoi heti vinkkaile mulle, että mitä pitää tehdä torstaina. Pitää rentoutua, ulkoilla, viettää aikaa läheisten kanssa mökkeillä ja osallistua onko vielä olemassa, järjestetäänkö kirkon menoja? Koska pienenä me käytiin siis kirkonmenoissa Hankasalmella.
2: No siis
3: kirkonmenohan on vaikka sunnuntai kirkko,
2: joo.
1: Ai mä ajattelin, että se on joku niinku ihan oma tapahtumansa, mikä on nimetty siis, niinku kirkonmenoksi.
3: Se tuu torstaina niin. Ihan pitkään se on soitin.
2: Mä en tiedä, mitä noista teillä, mitä te satanistit niinku puuhaatte torstaina, mutta
1: en mä oo satanisti
2: missään. Tuskin te kirkonmenossa käytte, kun minä ja Tuukka taas puolestamme, niin pyhitämme lepopäivä.
1: Siis mä ajatellaan kirkonmeno.
3: Mä nyt tarkistan vielä, Juuso, sä kuulut kirkkoon.
2: Mä kuulun ja maksankin siitä.
3: Ja lapset käy rippikoulu.
2: No siitä en tiedä. Siitä en tiedä, mutta mähän olen kuitenkin
3: sen
2: Jeesuksen
3: karjalla.
1: Mä en halunnut kato nyt vasta sitten, kun mä rehellisesti en halunnut maksaa niille niitä summiin, niin sit mä otin. Siis tästä varmaan ehkä, silloin kun Päivi Räsänen täräytti niitä jotain faktoja, niin mulla alkoi harmittaa niin paljon.
3: Älä veto mihinkään Päivi Räsänen.
1: Ei kun mä kerron, jos sä vittu syytät mä oon siitä, kun mä oon
3: halunnut maksaa.
1: En halunnutkaan. Niin sit se oli siinä samassa rysäyksessä, kun mä aloin katsoa, miten paljon kuukausittain tai vuosittain mulla menee palkasta niihin kirkon juttuihin. Mm. Niin sit mä turhauduin niin paljon, että sit mä lähetin sen sähköpostin, että haluan erota kirkosta. Ja se jännitti mua jotenkin hirveästi. Se oli mulle ihan semmoinen, että onneksi, että miten mä voin sit liittyä sinne takaisin, että voinko mä samanlaisen sähköpostin, että mä punnitsin sitä. Mutta sit en mä ole tehnyt
2: saatana
1: sille.
2: Saatana houkutteli ja veisut mennessään sitten loppujen lopuksi. Mähän maksan Tuukka ja mä itse asiassa maksan vittuillakseni tuplat.
3: Hyvä.
2: Että siinä mielessä. Mutta ja mä oon käynyt kato aikoinaan, kun mähän olin isosena, sit mä olin seurakunnan leireillä ja vedin seurakunnan sitä sählykerhoa, niin me Jessen kanssa sovittiin sitten, että tää on hyvä näin, että voit pitää helatorstaa jälkeisen perjantainkin hänen puolestaan. Hän sanoi tommosen, koska mä oon niin monta semmoista alkuhartautta, pikkuajatusta jakanut lapsille silloin ennen kuin on sitten pelattu sen jälkeen 59 minuuttia sählyä. Se oli minuutin semmoinen nopea pikku chatti siihen ja sitten pelattiin 59 minuuttia sählyä pois.
1: Mutta vaikuttaako toi jotenkin siihen, siis nyt on ihan rehellinen kysymys, että jos mä kuolen nytten Tuukka,
3: Niin.
1: Niin onks niinku, peseekö kirkko itseensä pois? Niin, tuossa nyt on ihan, ja te tuutte mukana Satanista molemmat. Ei se ole sikki, että kuulutteko te kirkko vai ette. Mutta siis, että saanko mä mitään kirkollismenollisia hautajaisia?
3: Toivottavasti et.
1: No mut onks toi, mikä on fakta?
2: Et ainakaan firman pikki.
3: En ole joutunut
2: tarkastamaan. Et saa firman pikki.
3: Mä toivon, että et.
1: Niin kuin tämän, että mä joudun sit, mun sukulaiset joutuu, niin kuin perhe, mun vanhemmat joutuu maksaa sit sen, koska mä en kuulu kirkkoon vai?
2: Me joutuu uhraan kissa ja kissan verellä sitten siunaamaan tommosen hautakivien kaatelijan.
1: No mutta toi on sellaista, että muikku tulee tekemään sinne mun hautajaisiin, että se on jo hoidettu toi niin kuin eläinrakkaus.
2: Ei, se on Jumalan kämmenellä, se on Dimmi Borgeri. Se on se homman nimi siinä.
1: Okei, no tästä on turha silleen oikeasti yrittää keskustella teidän kanssa. Mä kuolen ja mun porukat kaikki joutuu maksaa sen ja mut jätetään siis kirkon pihalle.
2: Helvetti, se on mulle ihan jees. Siellä on kuumat aikaat.
1: No luuleeko sä, että sä meet jonnekin niinku parempaan paikkaan kuin minä menen? Tai Tuukka nyt varsinkaan.
2: No, mä oon sen verran maksanut tässä, että kyllä mä oon niinku taivaspaikkani rahoittanut.
1: Mä just äitinkaan puhuttiin teidän elämästä ja olemisesta ja kun äiti kuuntelee sitten teidän podcastia, niin kyllä varmaan ihan kuule käsikädessä mennään Tuukka sinne kuumempaan tilaan.
3: Tuo on monta asiaa sulateltavana. Ensinnäkin me mulle terveisiä, se ei ole varsinaisesti. Se ei ole
1: mutta kun se tykkää susta niin paljon, niin se haluaa kuunnella kaikkia sun tekemisiä ja mieti sairas ihminen.
3: Toisekseen.
1: Äitien päivänä
3: mitä
1: puhuu sun podista mun kotona.
3: Mitä siinä podcastissa sanottua vie multa taivaspaikan?
1: Aika monta asiaa.
3: No varmaan aika monta.
2: No, mä luulen, että frotee-pyyhkeet löytyy niin ylä- kuin alakerrasta. Se on kyllä jokaisessa hotellissa.
1: No niin, hyvä. Kuollappa pois nyt tänään, olisi hyvä hetki. Hei hei. Anna mennä.
2: No niin. Olipas virkistävän raikas ja maailmaa syleilevä haastava keskustelu tähän alkuun. Taivas
1: miten mä
2: helvetti.
1: Tänne paperin, kun Tiina kuoli.
2: Hei, startataan.
3: Hyvä Henkka, Henkka sanoi tänne. Kerran kun lähtee herran laumasta, ei takaisin pääse rahallakaan.
1: No sähköpostilla pääsee. Siinähän se on helppo, että mä laitan yhden mailin, niin ne vastaa sieltä, että jes Tiina, tervetuloa.
3: Ei me oteta sua enää.
1: Ah, niin sä vastaat siihen. Selvä.
4: Teilen puhuttiin tästä, että yhtään raatoa ei ole vielä vastaan tullut. Ja Adiemus soi, se on varma.
1: Niin joo. Adiemus soi, se on muuten ihan pommin varma. Mä nauhoitan sen semmoisen oma laulamana, niin säästätte siinäkin niissä fucking hautajaiskuluissa, kun se tulee mun itse laulamana. No niin.
3: Me säästetään. Luuletko, että me järjestetään sulle?
1: Kyllä te jotenkin siihen liitytte.
3: Varmasti.
1: Varmasti liitytte.
3: Ei varmasti.
1: Ihan varmasti liitytte. Kyllä sun pitää meidän muuttaa.
3: Omasta ateisteja, niin me ei edes tunnisteta sen.
2: Voidaan me Merellä Mikon kanssa sulle joku boksin nikkaroida, mutta se tulee niistä varaston ylijäämä laudoista sitten. Sen verran mä voin luvata.
1: No niin, aamen.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: Yksi biisi, yksi tarina. Ensi keskiviikkona Jenni Vartiainen. Radio Suomi Pop.
1: Hei sinä! Onks tää sun auto?
2: Joo. Mitä sä teet?
1: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
2: Kenen luvalla? Mitä listaa?
1: Ei huola, hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
2: Mitä hemmettiä? Ootko sä ronkkinut mun autoa?
1: Ah, tässä on tyyppivika.
2: Mikä?
1: Tyyppivika.
3: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
4: Aina vaan vouhotetaan säästä. Missä on sivistynyt puhe halvoista perunalastuista? Kysyy kirjeessään kyllästynyt Kimmo Tammisaaresta. Toivottavasti tämä helpottaa.
5: Nyt Tokmannilla Pringles perunalastut Suomen halvimpaan hintaan. 2 pakettia, 3,50. Tervetuloa ostoksille.
6: Mitäpä se tää ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa.

0: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
1: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
2: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
3: On tää komia massikka. Mistä sait?
4: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
5: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
6: Te valitsitte 6 artistia, 6 biisiä, livenä tänä syksynä. Ensi keskiviikkona kello 18, Jenni Vartiainen. 1 biisi, 1 tarina. Keskiviikkona kello 18 ja uusintana sunnuntaina kello 19. Seuraa myös Suomi Popin somessa, Insta, TikTok ja Facebook. Suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta. Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Pakkohan tämä nyt on nostaa, kun eilen puhuttiin Tinnin serbialaisista pakastevadelmista.
2: Herkullisia, kaikki ok, suolistuskulaa, no problem.
1: Ja mä menin vielä kohkaamaan sen jälkeen, kuvittele Ilkka, miten, mikä sattuma tässä on. Mä menin kohkaamaan sen jälkeen, että itsellähän ei ole ongelmaa marjojen keittämisasioiden kanssa, kun näitä ulkomaisia pakastemarjojahan pitäisi periaatteessa keittää, kun niissä voi olla jotain pöpöjä mukana. Niin mä sanoin, että mä ostan aina niin kuin kotimaiset. Mä olen lähtenyt just siitä sen takia. Sitten totta kai niin kuin mä ostan mielelläni vaikka... Jos jotkut sukulaislapset on, tiedätkö, mustikassa käynyt, niin mä suosin niin kuin tämmöistä osastoa. Mutta sitten myöskin sieltä pakkasosastolta niin kotimainen marjapussi, koska hei, Suomi, on rehellinen Suomi. Mutta siitä 3-4 tuntia myöhemmin niin kaikki mediat julkaisee jutu, jossa kerrotaan Kilpailu- ja kuluttajaviraston tekemästä laajasta selvityksestä, joka johti siihen, että marja-alalla epäillään nyt laajaa kartellia. Ja siellä esitetään 4 yhtiölle yhteensä yli 9 miljoonan seuraamusmaksuja. Eli kotimainen marjabisnes onhan tässä ollut.
2: Kyllä se on serbialainen marja kuulostaa.
1: Niin, sehän on ihan siis reilun kaupan niin, serbialainen oikeasti nyt alkaa olemaan verrattuna tähän.
3: Suoraan Serbien kylästä.
2: Kyllä.
3: Tässä marjabisneksessä vähän vuosittain paljastuu aina jotain pientä hässäkkää, milloin se on näiden poimijoiden epäinhimillistä työolosuhteista johtuvaa juttua. Tai eikö näitä kartellisyytöksiä ollut vähän aikaisemmin?
4: Kartellisyytöksiä on ollut, ja sitten tässäkin keississä on syytetty, että yksi näistä firmoista on tämä Polarica. Mm. Niin mun kaikkien aikojen suosikki viimeisen 5 vuoden ajalta uutisointiin liittyen liittyy siihen muistatteko, kun oli tämä Polarican edustaja, tämä Kristo, Jukka Kristo, ja sitten hän oli lahjonnut
3: tätä
4: työ- ja elinkeinoministeriö hallitusneuvos Olli Saraista neille viuluilla.
2: Ai se on sama
4: tyttärelle niitä kalliita 100-vuotiaita viuluja ja sitten Polarican pipoa pidetään päässä.
2: Niin olikin, ja soitetaan tilaisuuksissa.
1: Yksän täällä oli siis, kun tässä on niinku näitä yrityksiä, mä nyt mene sanon, kun tässä ylejutus, mikä mulla on auki, niin ei ole, kun täällä on näitä Polarikaa ja Kiantamaa ja muuta, mutta jokuhan niistä oli vielä nyt tehnyt yhteistyötä.
4: Se
1: ja...
4: on tämä Kiantama.
1: Aha, jaa, ne on tehnyt yhteistyötä ja on sitten välttymässä näiltä maksulta, koska he on siis vasikoinut nämä siis muut sieltä WhatsApp-ryhmistä. Ja kerrotaan nyt vielä sitä keissistä, jos ei ole sulle siellä tuttu, niin lyhyesti ja ytimekkäästi tiivistettynä tämä kartellitoiminta tarkoittaa tässä tapauksessa sitä, että siellä on nämä El Jefetot, niin siis viesteillä ja WhatsAppissa jakanut semmoisia, että miten, hei, milläs hinnalla me ostetaan näitä marjakiloja täältä näin, että sovitaan sitä täällä kulisseissa yhdessä, niin pidetään hinnat sopivina sitten, koska monta isoa tämmöistä toimia, kun sitten lyö ne hintahaarukat tiskiin, niin tämä menee nyt sitten tämmöisen tavallaan, tämä ei ole niin kuin ok toimintaa.
3: Niin, siis mä muistan jo yli 20 vuotta sitten lukeneeni jostakin oppikirjasta, kun käytiin läpi, että mikä kartelli on, niin siinä oli just tällainen niin kuin kartelli for dummies -esimerkki, joka oli just se, että torikauppiat sopivat keskenään, että paljonko marjalitra maksaa, että hinta on kaikilla sama. Mm. Mutta tässähän operoidaan pikkusen ylemmällä tasolla, että tämä ei ole nyt ihan vaan sitä 3 torikauppiaan keskenään sopivaa, vaan taas... nämä on aika isoja yrityksiä.
1: Taas niinku ylemmällä ja ylemmällä tasolla, kun sitten niinku kartellissa on kuitenkin jotain, siis sanotaan näin, sillä on Netflixikin isot rahat tehnyt, kun on kartelleista lähdetty niinku tekemään erilaisia dokkareita, niin on tämä vähän kuin tämä liittyy näihin marjoihin, että kyllä niinku onhan huumekartelli paljon niinku siistimpi sillä lailla keissinä. Et mä en tiedä, minkälaisen Netflix-sarjan tuosta saa tästä marjakartellista rakennettua viuluineen päivineen. Ehkä menee trakikomediselle puolelle.
4: Mutta siis tässähän on siis myös, kun tämä ei pelkästään sitä, että sovitaan millä hinnalla marjaa myydään toreilla ja turuilla, vaan tähän liittyy myös se, että sovitaan yhdessä millä hinnalla ostaa taikkupoimijoilta ne marjat. Mm.
1: Joo, se oli just se,
4: että... siihen, että sitten nämä taikkupoimijat niin ei saanut siis, sai siitä niin kuin ihan minimaalista palkkaa siitä poimimisesta.
1: Jep.
4: Ja sitten se menee niin kuin kahteen eri suuntaan reisille.
1: Mm. Mutta nyt tässä vähän ehkä niin kuin kartellitoimintaa

0: Damis, eli jos haluat perustaa kuitenkin kartelli, niin se on tärkeää tietää, miten se niinku tekee. Niin mun mielestä tästä on syytä ottaa opikseen. Ja tämä niinku viestintä, tässä on niinku mennyt just tämä viestintä pilalle, että kun käytetään tämmöisiä WhatsAppeja ja tekstiviestiä, en tiedä, onko käytetty myös ihan sähköposteja, mutta kun niistä jää aina jälki. Mm. Eli eikö näin, Tuukka, että perus tämmöinen kartellitoiminnan viestintä lähtee sillä tavalla, että esimerkiksi jos mulla on Marja-firma ja sulla on Tuukka Marja-firma, niin ei me lähetetä viestiä, mä lähetän sulle viestin vaan sillä, että hei, ei lähetä tänään Tuukka Marjaa, vaan lähdetään golfaamaan. Mm. Sitten me mennään Tuukan kanssa golfkentälle.
1: Okay.
0: Ja sitten sielläkin, siellä me ei lähetetä toisillemme viestejä. Ja sielläkin, niin mä otan vaan esimerkiksi sovitusti, mä otan Seiska väylällä puheeksi sillä tavalla, että mä sanon Tuukalle sillä, että hei Tuukka, mulla on semmoinen fiilis, että tänään tää menee kahdella lyönnillä sisään. Mm. Ja sä oot sillä, oho, voisiko näin, pitäisikö kuitenkin pelata paariin, eli kolmella lyönnillä. No, en mä tiedä. Tässähän ei puolikkaita lyöntejä ole, mutta sehän olisi vink vink aika hyvä. Ja näin se on sovittu. Tästä ei voi ikinä jäädä kiinni.
2: Mä laitan sulle tämmöisen viesti, että hae jostain päivän lehtiä suunnista Parila K-Marketille. Parkissa on sellainen vanha hopeinen mersu tummennetuilla takalaseilla. Koputa ikkunaa kaksi kertaa ja lefaa vaan ja avaa ove ja anna sille päivän lehti mieluiten Iltasanomat. Se antaa sulle sit ovikoodin, millä pääset Maken luokse. Keravan asemaan vieressä kerrostalo. A2.
3: Kuka?
2: Niin tolleen.
0: Joo, näin. Tässä nyt kaksi mun mielestä oikein hyvää esimerkkiä.
2: Mutta tässähän on nyt siis semmoinen tilanne, että nyt tämä Kiantama on nimenomaan tämä firma, joka näistä oli myös syytteessä. Niillä oli tullut 1,4 miljoonaa rapsut siitä. Ja sitten ne on vasikoinut kaikki.
3: Samana päivänä.
2: Puhunut suunsa aivan puhtaaksi. Joo. Ja nyt ne pääsi eroon tästä 1,4 miljoonaa samalla. Niin hänet lähti just, tältä firmalta lähti just 4 kilpailijaa veke tuolta Marimarkkinaat. Niin se oli kartelli, nyt se on monopoli.
0: Totta. Ainut, miten voidaan taistella sitä vastaan, on tehdä niin kuin Tinni ja ostaa Marjansa pakkasaltaista Serbian kautta pyöräytettynä. Taimaalaisten poimimena Puolasta.
1: Joo, täälläkin just sattumat lehdessä on edessä 400 grammaa Lidlistä pensasmustikoita alkuperämaa Espanja. 3,99.
0: Ei se auta, kun mennään näiden tarjousten perässä, kun ei voi kotimaiseen enää luottaa.
4: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Pieninä palasina, aamukahvin tuoreessa tuoksussa. Ja suurimmat hitit. Soittaa.

0: Radio Suomi Pop.
1: Grand niin kuin suuri, suuri niin kuin Grandis. Uusi Mitsubishi Grandis on hybridikatumaasturi, joka tarjoaa valtavasti tilaa. Ja jopa 8 vuoden takuun. Koeajan nyt. Ja jos et tarvitse ihan niin Grandista katumaasturia, niin kompaktimpi uutuus Mitsubishi ASX on nyt saatavilla automaattina. Drive your ambition. Mitsubishi
2: Motors. Moro, mitä äijä?
3: Tietenkin sä oot meidän keittiössä. Tarviiks mun edes kysyä miksi?
2: Ei, sillä nyt tulee 8 ruokalajin maistelumenyy tuossa tuokiossa pöytään.
3: Varmaan, koska ostit nää kaikki upeat keittiövälineet tosi edullisesti.
2: Käytettäväksi ne on tehty.
3: Mut kuka hoitaa tiskit?
2: Kiva kun kysyit, sillä itse asiassa.
4: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
6: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
5: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
7: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
8: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
9: Jotkut jättävät työnsä siihen. Vähän sinne päin. Melkein suorassa. Riittävän hyvin.
10: Sinä et. Et kiitosten takia, et maineen takia, vaan siksi, että vähempi ei riitä. Snickers Workwear. Älä tyydy vähempään.
11: Jokereiden paluu. Upgradeattuna. Ruoka ja juomat valmiina. Ei jonoja. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
12: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
13: Hänen vaimonsa seisoo siinä vieressä.
12: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-koomikkoa. Stand-up-klubi. Nyt ruudussa ja tänään 10.4.
0: Radio Suomi Pop.
14: Suomen parhaat biisit.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: Hei, ihan vakuuttavaa kampetta Ilmavoimien Instagramissa ja meidän tasavallan presidentti Alex Stubb myös tähän täkätty. Hän on käynyt siellä tehnyt tämmöisen tarkastuskäynnin Lapin lennoston tiistaina 26. toukokuuta ja tutustui Hornet-hävittäjä myös ilmassa. Ja tuolla siis erittäin vakuuttavan näköisesti lenteleekin tuolla lentokoneella tuolla. Ja tietysti sitä, että vaikka tuolla TikTokissa nyt ympäri maailmaa ihastellaan sitä, että voiko toi oikeasti, onko toi jäbä niin kuin teidän presidentti, että onko teillä tollainen, joka näyttää noissa varustuksissa tuossa lentokoneessa tolta, että onko toi ihan oikeasti wow. Teidän presidentti, että se ei ole vaan joku tämmöinen sotaan keskittynyt ja sotahommia niin kuin operoiva ihminen, vaan meidän tasavallan presidentti, niin kyllä ylpeästi voidaan kommentoida, että on. Ja mulla tulee aina tästä vaan mieleen, sori nyt vaan Tukka, mutta kun mä katson näitä videoita, miten hyvältä toi näyttää toi Stubbi tuolla noissa kamppeissa, kun ne lentää tuolla, hävittää tuolla ihan täysin, niin sä oot vannunut kautta kiveä kannalta, että sulle ei ilme värähdäkään noissa G-voimissa, kun me lähdetään tuolla.
2: Ei värähdäkään.
1: Tiedätkö, kun siellä menee kasvot ihan miten sattuu ja tajuhan tämmöisellä tavallisella ihmisellä lähtee alta aika yksikön siellä, niin
3: no
1: muistakaa minun ja Tuukka Rintakosken keskustelun, tuokaa mikä tahansa hornetti, tuokaa menee tuottaa sataa, niin meille minkäännäköistä ongelmaa.
2: Mut siis väistäkään. Alexander Stubb ties tasan tarkkaan, mitä se teki tuolla, no, kun se veti ne pilottilasit vielä päähän.
1: Siis toi on täydellistä.
2: Tää on niinku ihan siis niinku Top Gun-kamaa niinku kirjaimellisesti. Mä nyt löydän just sitä kuvaa täältä, missä hän on ne pilottilasit. Oliko se TP-kansliassa, mikä sinne oli laitettu?
1: Tai olisiko se tuolla Ilmavoimissa, niin, missä se nyt näistä
2: siis, joo, no tossa se onkin Ilmavoimien Instagram-sivu. Niin he lopeta nyt, Alex. Mä näen,
1: siis
2: mitä sä teet.
1: Siis ihan sairas.
2: On muuten siis komea kuin faa.
3: No, joo,
2: mä näen, mitä sä teet,
3: on,
2: Alex.
3: On tasavallan presidentti, hän on ollut ihan rockistarana tuolla pohjoisessa muutenkin, kun tuolla Rovaniemen Lordin aukiolla häntä tuli yhteiskuvia ottamaan siis hänen kanssaan 2500 ihmistä. Siinä lehdistötilaisuuskin myöhästyi sitten. Kova on kansan suosio.
4: Se on näin. Make Finland great again.
1: On, on, ja nyt toi levii oikeasti just nämä kyseiset ilmavoimat, överikuvat levii tuolla, niin on kyllä. Ai, ai, ai.
2: Tämä oli kiva.
1: Voiko tuon tilata esiintymään juhliin? No, tätä yksilöä et voi kyllä valitettavasti tilata juhliin, ellei et saa sitten yli joku kuninkaallinen. Joo. Mitä Tuukka?
2: Tämä oli hyvä tämä lentonäytös, koska tässä nämä vetää nämä F-35-sillä nytten, ja heidän tehtävänään tässä operaatiossa, minkä he kävi lennättämässä, niin oli tärkeän kuljetuksen suojaaminen. Ja tärkeä kuljetus tuossa keskellä oli oma rouva, joka oli tuossa sitten tuommoisessa niin kuin Finnish Air Force, tuossa lukee kyljessä, mutta toi on tuommoinen niin kuin toi on hävittävä.
4: Vähän rahtikoneen näköinen tai tuommoinen. No ei, joo.
2: Miten sä tuota kuvaa?
4: No joo, en mä tiedä.
2: Tuommoinen pienen rahtikoneen näköinen.
4: Niin, just näin. Just
2: niin,
4: näin.
2: Niin, siellä oli Alex suojaamassa sitten omaa rouvaansa. Ihan tosta tunnelmaa.
1: Onko tuolla lentäjällä, niin eihän toi tilanne saa jännittää eri tavalla, tiedätkö? Et ihan sama kuka sulla on siellä kyydissä, niin sun pitää suorittaa se ihan samalla tavalla.
2: No saahan se jännittää
1: niin,
2: eri tavalla.
1: Niin, kyllä. Et sit
4: no, mutta ei se, että sä voi paniikissa, jos painat esimerkiksi heittoisten, tämä meidän presidentti lentää siellä pitkiä poikin rahtikoneiden yli, niin se niinkään. En niin voi mennä.
1: Eikö se mennytkään niin?
4: Hyvä, no mutta siellä on menty ja hienot kuvat on ja kyllä vaan. Ja tosissaan, täytyisi itselläkin tuommoinen hommata johonkin. Itse laittaisin seinälle tuommoinen kuva.
3: Hommata mikä? Pilottilasit?
4: Tuommoinen pilottilasit, haalari ja tuommoinen kuva jostain.
1: Kun me ei näytettäisi tuolta noissa kuvissa.
4: Se on kyllä totta. Sulle ei mausi kypäräis pää, mikä se laitetaan.
0: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
5: Kato itse. Kato.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
2: Miks nää on mun oven edessä?
1: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
2: No ei mulla mitään lomaa ole.
1: Ai jaa, oli surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
2: No nyt se taksikin tuli.
1: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
3: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
4: Jokainen talvipäivä on erilainen. Emme tarvitse parempaa pitoa. Tarvitsemme vaistomaista pitoa. Vallankumouksellinen Nokian Tires hakkapeliitta 01 on täysin uudenlainen nastarengas, jonka pito mukautuu talven ajo-olosuhteisiin. Saatavilla lähimmältä jälleen myyjältäsi. Nokian Tires.
5: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
6: Epäilevin.
5: Mikäs nyt?
6: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
5: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
6: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
5: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
6: No sitten.
5: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
7: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
8: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2.3. aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
7: Dronbits.

kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat. Maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion. Liput myynnissä maagikot.fi.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Keksikää kuvitteellinen kämppis, jonka piikkiin kaikki arjen ärsytykset voi laittaa. Esimerkiksi, katso kulta, Seppo unohti taas laittaa astianpesukoneen päälle.
2: Seppo sanoi, että hänen mielestään täällä halastetaan ihan liian vähän seksiä tässä talossa. Täällä ei oikeastaan itse asiassa enää ollenkaan. Seppo oli vaan tehnyt tämmöisen pienen huomioon, mutta Seppo on vähän äkäinen. Sillä on ollut pitkä päivä duunissa.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Mä selaan tässä päivän lehtiä. Tuli nyt sellainen juttu mieleen, että jos työtoverinne työpisteellään, esimerkiksi toimistossa, käyttää nyt poikkeuksellisesti tänään esimerkiksi tämmöistä niin kuin korkeampaa työpöytää, eikä istu, ja ehkä hänen poskensa on vaikka vähän kaventuneet tai vatsa hoikistunut, niin syynä voi olla se, että hän on käynyt operaatiossa ja hänelle on tehty Brazilian butt lift.
2: Brazilian butt lift.
3: I like big butts
4: in the line. You are the Brazilian butt lift.
2: Toi meidän jälkeen tuleva niin Satu Kotonen muuten on tehnyt tässä seisaltaan jonkin verran lähetyksiä. En tiedä mihin liittyy.
1: Joo, eli
2: tai
1: siis
2: on liittymättä.
1: Tässä on yksi somevaikuttaja, Sonja Aiello, kun hän on fitnessvaikuttaja, niin hän on käynyt tällaisen tempasemassa. Eli häneltä on otettu rasvaa suoraan perseeseen ne työnnetty, ja hän haluaa olla avoin tästä hommasta, että se on toki hänen kehonsa. Mutta tässä on tietysti kyseenalaista ehkä se, että hän on varmaan joillekin tämmöinen joku idoli, ja tässä yksi psykologi ja psykoterapeutti Katariina Meskanenkin vastaa tässä kysymyksiin sitten, että tässä voi joillakin sitten seuraajilla ehkä oma kehonkuva vähän vääristyä. Ja on tuossa oma riskinsä. Yhdysvalloissa on ilmeisesti tehty tällainen tutkimus tai joku tämmöinen tilasto, että tässä Brazilian buttliftistä, niin tässä on kaikista suurin kuolleisuusriski. Eli 1/3000, jotka menee tänne perseeseensä tätä rasvaa ruiskuttamaan, niin kuolee tässä operaatioon.
2: Joo, se on varmaan yli vaarallisin kauneusleikkaus, mitä tehdään. Ja okei, jokainenhan saa tehdä kropallensa

0: mitä haluaa, ja mun mielestä tämä Sonja on sanonut siitä sillä tavalla, että hän nimenomaan halusi sen kertoa, että hän on käynyt tällaisessa, ettei sitten ihmiset kun katsoo siellä, että oi minäkin haluaisin tollaisen, että se ei ole, niin kuin, että se ei ole tullut sillä kovalla työllä jalkaprässillä, vaan se on sitten tehty näin. Että menee ja tiedä nyt tämän yksittäisen keissin kanssa, mutta toi on toi Brazilian butt lift. Se on
1: eli kyllä, BBL.
0: Eli BBL, just näin. Se on kyllä, mulle saattaisi käydä se, että mä menisin vahingossa, että tässä kun on, aina miettii välillä, että pitäisi kuntoilua lisätä, niin Brazilian butt lift tai varsinkin BBL kuulostaa multa siltä, että se on joku tämmöisen kuntokeskuksen joku hyvä jumppa.
1: Mä menen vahingossa BBL,
0: sit mä tajunkin, että eihän tää ole mitään minkäännäköistä vetäjää, mutta täällä on joku tämmöinen kirurgin näköinen tyyppi, niin mä en varmaan kehtaisi siinä sitten, että kyllä mä melkein sanoin, että no ei, laitetaan sitten pois kuleksimasta, että pistetään nyt sitten konttiin koko. Mä en välttämättä mä en ehkä tonne omaan, en mä halua sitä kyllä kasvattaa. Mä oon ihan tosi tyytyväinen mun takapuoleen, niin kuin sillä tavalla.
1: Sinä aamuna, kun sulla on posket ihan lommolla täällä, niin mä pyydän sua pyörähtämään.
2: Eikä nyt poskista sitä rasvaa sinne peffaan.
1: No eikö se ihan kätevä joka paikka?
2: Käsistä ja kyljistä.
0: Sanotaan näin, Ilkka, kyllä mä sen johonkin sen rasvan sijoitan, mutta ei välttämättä tuonne takapuoleen.
2: Nyt on oikeasti setä miehet.
1: Joo, niin, jos sä otat sellaisen pienen, jos edes niin kuin, jos ei pituutta, niin vähän sitten kuitenkin ympärysmittaa kasvatetaan.
0: Kyllä, vanha kunno.
1: On kyllä.
0: Niin sanottu brasilialainen kaistan levennys, sanotaan noin.
1: Tuossa olisi muuten idea.
3: Mistä se tulee se Brasilian siihen? Tehdäänkö nämä Brasiliassa vai onko se vain, että brasilialaisilla on niin isot kontit, niin, että siitä haetaan siihen?
1: Eikö se, se peppukulttuuri ole sieltä päin kuitenkin?
3: Mä haluaisin tämmöisen Finnish forehead fillin. Haluaisin niin ison niin kuin otsan, että siihen voisi piirtää Euroopan kartta. Se on mun unelma.
1: Joo, tässä eli... F, mikä? F,
3: Finnish forehead fill.
1: Tehän sulle sellainen.
3: Joo, tehän mulle tämmönen.
1: Mä voin antaa osan mun rasvasta ja laitetaan se sun otsa.
2: Lippalakki menee tuolla.
1: Sillä lailla, että mun käyttöön lippalakki ei enää mahtunut tuukalle.
2: Eikö se menee tosi korkeaa?
3: Käytän siitä eteenpäin vaan pelkästään silinterihattu.
1: Se on semmoinen Pekka Puupäähattu. Pitää olla, kun se on myös, niin kuin sitä on nostettu myös sitä korkeutta sun otsa. Onpa jätkällä otsa!
2: Pelkkä lippa semmoinen. Ai. Ne on värinen.
0: No niin, näitä operaatioita odotellessa seuraavaksi.
3: Sitten, ja heti perään, kun mä oon tosta palautunut ja arvet on mennyt umpeen, niin mä teen Netherlands nose job. Mä oon semmoisen klyyvarin tohon, voi pitää rökisuihin.
1: Joo, se on. Meet Ricky Sorsan kuvan kanssa sinne kirurgille. Laita tällainen.
3: Se on broidikus kulaa.
4: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: Radio Suomi Pop.
1: Yhä useampi lapsi Suomessa kokee pulaa ruuasta. Voisiko yrityksenä auttaa tänä jouluna vähävaraisia lapsiperheitä? Tee yrityslahjoitus joulukeräyksen osoitteessa pelastakaalapset.fi. Avullanne perheet saavat muun muassa ruokalahjakortteja.
2: On tää komia massikka. Mistä sait?
3: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
4: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
5: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
6: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
7: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
8: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
7: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
9: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
10: Tiukka työhaastattelu 2-4 neukkarissa. Pari salsan alkeiskurssi. 5 hengen roadtrip pikkuautossa. Merkitsevä katse treffien päätteeksi. Oh no, ota nyt toi!
11: Kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
12: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee 3:tta perättäistä mestaruuttaan Interkannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus- ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
13: Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn Vain elämää -artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomipopilla sunnuntaisin kello 8-12. Tänä sunnuntaina Ares. Kuuntele livenä tai tallenteena supla.fi kautta Radio Suomipop.
14: Radio Suomi Pop.
15: Suomen parhaat biisit.

0: rakkautta.
1: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
2: Oliko niin, Tuukka, että olet valmis taas puhumaan aiheesta? Puhelin, onko näin?
3: On.
2: No otapa tosta lähteestä.
4: Numeroon ei juuri nyt saada yhteyttä.
5: Miksi Tuukka ei vastaa puhelimeen?
6: No koska se ei vittu toimi.
2: No niin, ja tervetuloa taas Tuken puhelin ei vittu toimi -osioon pariin.
3: Oi oi. Joo, kyllä se nyt toimii, kuulkaa.
2: No. Onks näin?
7: Ei.
3: Saanko uploadit?
7: Saanko mä kokeilla soittaa sulle? Tuukka.
3: Kokeile.
7: Tää tulee hyvä fiilis. Noniin. Ei oo totta!
3: Aha, ota mä vastaan tähän vielä.
7: Älä vastaa.
3: Tuukan puhelimessa Tuukka.
7: Tinni vai?
3: Morjest.
7: Toimii.
3: Hei, olipa hyvä fiilis.
7: Niin oli.
2: Hyvä soittaja.
7: Se, miten toi sano, Tinni? Onko sulla tommonen joku puhelin for dummies appi?
3: Oo, joo. Eilen sitten laittoi mulle viestiä, jos lyhyesti kerrataan, niin jos ei ole joku kuulija, ei tiedä mitä on tapahtunut, niin tässä on viime perjantaista lähtien ollut kokonaan ilman verkkoa kännykässä, ja se nelisen kertaa ennen sitä perjantaita kävin tuolla Elisan myymälässä, ja se aina sieltä nostettiin takaisin verkkoa, ja sitten se pysyi siellä 2-8 tuntia, että sit se tipahti.
2: Eli siinä on niin kuin tämmöinen outo virhe, joka vaan niin kuin ei, tai joku bugi, mikä ei vaan lähtenyt toimimaan.
3: Joo, nyt mulla ei kyllä lataudut. Nyt mä alan taas epäilemään, koska mulla on latannut nämä keskustelut täällä, mutta mä olisin halunnut kertoa teille, mulle laitto nimittäin Elisalta sitten Instagramin kautta Joonas laitto viestiä.
7: Saanko mä pohjustaa tähän?
3: Saat.
7: Se viesti tuli sulle Instagramissa minun kautta. Minulle laitettiin ensin WhatsApp-viestiä sieltä yritykseltä.
2: Niin koska suhu ei saanut yhteyttä.
7: Niin sitten tuli minulle, minun otettiin yhteyttä, että miten Tuukan saa kiinni. Mä sanoin, että niin kuin kaikki aikuiset, Instagramista.
3: Joo. Ja sieltä tuli sitten viesti, että kuultiin, että sulla on tämmöinen ongelma tässä, että olisiko joku, että voitaisiko soitella vaikka tänään jossain vaiheessa. Mä sanoin, että no ei voida soitella, kun tässä on just se nimenomainen ongelma, että niin. Tähän
2: ei
3: puhelimeen
2: voi soitella.
3: Ei voi soittaa.
2: Ei ole soittelupuhelin Tuukalla.
3: Ei ole. Ja sitten sitä alettiin tässä Instagramin tässä keskustelussa selvittämään ja Matin annoin heille tietoja ja SIM-kortin numeroa ja puhelinnumeroa ja niin edelleen.
2: Luottokortin numeroa ja,
3: joo, ja
7: sotua ja.
3: Mä annoin jossain vaiheessa mun puhelinnumeron siinä, niin sitten sieltä tuli tarkentava kysymys, että annatko vielä sen puhelinnumeron, mikä on se, mikä ei avaudu, koska tämä, minkä sanoit äsken, niin tämä näyttäisi, että tämä on kyllä kilpaileva operaattorin nimissä täällä vielä.
2: Aha.
7: Mitä?
3: Ei, että kyllä se on just tämä nimenomainen numero. Okei, no me selvitellään tämä.
2: Ai jaa. No niin, nyt mullakin alkoi tässä.
7: Hei, nyt menee kiinnostavaksi.
2: Selvitä. Eli ei, mutta siis onko siinä käynyt vaan niin, että se on jotenkin ollut sitten niin kuin...
3: No sitten tota noin, niin sitä siinä... Mä annoin siinä niin kuin, annoin lisätietoja ja sitten eilen 14.40 tuli viesti, että käynnistätkö puhelimen uudelleen tänään kello 15.36 ja huikkaat tähän ketjuun, kun olet käynnistänyt luuri ja nouseeko puhelin normaalisti verkkoon ja... Ja sitten voidaan soittaa sen jälkeen. Ja sitten kello 15.39 mä oon laittanut, että sieltä löytyi verkko. Ja tää on ollut silleen semi-asiallista tää keskustelu. Semmosta niinku normi business.
2: Joo.
3: B2B. B2B, semmoista keskustelua. Mutta hyvä toi viesti,
2: B-B.
3: Mikä on tullut siihen, että no niin, nyt löytyi verkko, niin toi vastaus Joonakselta siihen.
2: Vamos!
3: Capsulokilla on vamos! Ja sitten hän soitti mulle ja sitten hän sanoi, että mä nyt yritän selittää tämän sulle ilman niin kuin, että mitään niin kuin tämmöistä hienoja sanoja ja muuta. Niin vaikuttaa siltä, että sun puhelimella oli vähän tämmöinen identiteettiongelma.
2: Mm-hmm.
3: Mä sanoin, että no sitten on niin kuin ihan isäntänsä puhelin kyllä, että ei ole kauas puusta pudonnut.
2: Sopii.
3: Mutta että se puhelin luuli, että se on jonkun toisen operaattorin liittymä. Tai siis se, niin, nimenomaan ei puhelin, vaan se liittymä luuli, että se on jonkun toisen operaattorin liittymä.
2: Okay.
3: No nyt mä oon kuullut ihan kyllä kaiken. Mutta nyt se saatiin pystyyn.
2: Mä en tiennyt, että liittymälläkin voi olla tommosia.
7: Tommosia tunteita ja kaikkea, en mäkään.
2: Johtuuko siitä sitten joskus, kun ei saa, niin kuin on vähän huono verkko tai jotain, niin voiko olla, että mun liittymä on esimerkiksi masentunut?
3: varmasti
2: niinku mahdollista, että se on niinku, se on vähän masentunut ja sen takia se jaksaa antaa mulle, vaikka mä oon semmoisessa paikassa, missä niinku ihan, ja mulla on vielä puhelin tällä pystyssä, koska kaikki tietää se, että silloin se tulee toimii. Paremmin verkko. Mä oon siis katolla, käsi pystyssä, mutta jos mun puhelin on masentunut, niin se antaa vaan yhden tolpan. Jos mä en pidä siitä kovasti kiinni, niin se saattaa hypätä sieltä katolta jopa alas se puhelin, tai siis se liittymä.
7: Mm. Totta.
2: Pahimmassa tapauksessa, ihan hirveä tragedia. Siis
7: hei, nyt
2: tavalla.
7: Kiinnostaa kaikki, ketkä halusi ohjeita antaa, mitkä oli siis ihan kivoja, mutta kaikkea kun tuli, että pyyhkäisi sun perstaskuja ja näin. Hmm. Niin osasiko kukaan odottaa tätä, että Tuukan liittymällä oli identiteettikriisi ja se ei tiennyt mihin
2: toi
7: jotenkin
2: oli
7: jotain
3: ei tehnyt.
2: Oli yllättävä ratkaisu. Oli yllättävä ratkaisu.
3: Etsi itseään.
2: Mutta miten tämä nyt on sitten ratkaistu? Mitä he on tehnyt
7: niin
2: siellä? Onko he antanut tunkannut sitä liittymää sillä lailla, että
3: no jotenkin
2: on.
3: Ne räjäytti sen koko roskan.
2: Meidän liittymiin, hei.
3: Jotenkin ne räjäytti. Ei se, niin kuin hän sanoikin siinä, että turha alkaa sen enempää sitä avaamaan, niin. Koska se on niin, ei sitten varmaan normaali ihminen ymmärräisi, joka edes niin tiedä. Mutta että nyt se on pystyssä. Täytyy sanoa kyllä, että oli hyvä asiakaspalvelu, että Elisa Joonakselle vaan, joka tätä nyt... Vamos. Hallinnoi tätä heidän Instagramia ilmeisesti, niin oli kyllä todella ensiluokkaa. Se oli mukava sälli.
2: Noniin.
3: Ja jollain murteella puhuu vielä. Silloinhan sä luotat
2: kaikki
3: ihmiseen.
2: Kaikki puhelinala-ihmiset.
7: Se on se murre, mikä sen liittymän
2: kaikki,
7: on kääntänyt.
2: Niin, ja kaikki liittymäala-ihmiset puhuu murteella. Tai ei he oikeasti, mutta he joutuu varmasti opettelemaan semmoisen Lupsakan pohjoisen murteen kyllä. Siihen alkuun. Vaikka sä olisit kuinka umpistadilainen, esimerkiksi sinä Keravan kasvattina, niin no okei, sä oot vähän sieltä Suomussalmet, tietysti sulle tää on helpompi.
3: Ja Kalliosta myös.
2: Niin, sun on helpompi, mutta siis jos sä menisit esimerkiksi puhelinliittymiä myymään, niin sun pitäisi, siis ensimmäisen 2 kuukauden aikana sä opit puhumaan sillä lailla, että sä voit soittaa. No se on Tuukka soitteloopi täältä näin, no, mutta se on lähtenyt
3: päivän käyntiin. Sen takia toi Rusanen, kun soittaa meillä aina, niin mä oon aivan valmis.
2: Kyllä,
3: siis
2: ja ostat 2-3 liittymää, vaikka hän edes myy niitä.
3: Joo, mutta siis tää oli yksi syy, miksi mä en halunnut vaihtaa nyt tässä hässäkässä saman tien sitä liittymää, kun mä halusin tämän niin kuin kollektiivisen niin kuin onnistumisen tunteen mulle ja sitten niin kuin näille ihmisille, kenen kanssa me ollaan tätä jumpattu.
7: Sä olit hyvä niin kuin, asiakas, mä oisin lähtenyt
3: se fiilis, että jes, nyt se on käännetty.
7: Eikö Juusakin olisi?
2: On. Siis mä olisin vaan niin kuin, siis todennut, että ei tää nyt, mun on pakko saada tää, ja sitten mä olisin turvautunut tämmöiseen, että mä olisin sitten vaan niin kuin vaihtanut sitä niin kuin operaattoria kyllä. Siinä vaiheessa, mutta sä seisoit riveissä ja toi on siis teidän asiakassuhdehan nyt niin kuin sun ja Joonaksen suhde, niin se on nyt tosi tiivis.
3: Hän muuten puhuu, että tehdään semmoinen verivala nyt tässä näin, kun Tinni puhuit siitä verivalasta. Tehdään semmoinen verivala, että jos se nyt kusahtaa, niin tuu heti mulle kertoa niin kuin välittömästi ja ensimmäisenä. Mä haluan olla ensimmäinen, joka tietää, että se kusi nyt, niin sitten me lähdetään taas jumppaan. Laitetaan näillä puheilla, yhdet puheet.
2: Ihan mahtavaa. No niin, mutta nyt se toimii sitten ja no hittolainen, ainut mikä tässä on huono puoli se, että mä en tiedä, että oliko tämä osio niin kuin, tavallaan nyt sitten ensimmäistä ja viimeistä
3: lakia
2: kertaa.
3: Lakia vain.
7: No, monella vielä kertaa.
2: Mutta kiitos niin kuin nykytekniikan ylipäätään, niin mä uskon, että sitten jossain vaiheessa, jos jotain tulee, niin tämä osio tulee jatkumaan.
4: Numeroon ei juuri nyt saada yhteyttä.
5: Miksi Tuukka ei vastaa puhelimeen?
6: No koska se ei vittu toimi. Aamulypsy.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi Pop.
1: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa.

0: Poro, mitä äijä?
1: Tietenkin sä oot meidän keittiössä. Tarviiks mun edes kysyä miksi?
0: Ei, sillä nyt tulee 8 ruokalajin maistelumeny tuossa tuokiossa pöytään.
1: Varmaan, koska ostit nää kaikki upeat keittiövälineet tosi edullisesti.
0: Käytettäväksi ne on tehty.
1: Mut kuka hoitaa tiskit?
0: Kiva kun kysyit, sillä itse asiassa.
2: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Jotkut jättävät työnsä siihen. Vähän sinne päin. Melkein suorassa. Riittävän hyvin. Sinä et. Et kiitosten takia. Et maineen takia. Vaan siksi, että vähempi ei riitä. Snickers Workwear. Älä tyydy vähempään.
4: Upgrade parhaimmat tapahtumat. Kuumaa, Kaijako, Pitbull, NHL Global Series, Jokerit, IFK. Upgrade kokemuksesta elämys. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgrade.fi.
5: Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi kautta yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
6: Niin?
7: Meillä on kotietsintälupa. Hopi, vähemmän puhetta, enemmän toimintaa. Mikäs karvanoppasi siellä voittu? Tuukko kehrukone sedän sykkösi, niin sieltä. Kyllä kisulit kertoo paljon ihmisestä. Jahas pojat, eiköhän tää ollut tässä.
2: Kehruukoneet ansaitsevat parasta. Primakat.

0: myymälöissä ympäri maan. Kamux, seuraava autosi on lähellä.
1: Juhlista 60-vuotiasta Star Trekkiä Pluto TV:n parissa. On screen. Welcome to DS9. Katso Star Trek-sarjoja sekä leffoja omilla kanavillaan ilmaiseksi Pluto TV:ssä ruudussa. Ruutu. Ei koskaan tylsää hetkeä. Ruutu. Ei koskaan tylsää hetkeä.

0: mennään tonne Turun suunnille. Keväällä 1895.
1: Okei, tämä on fresh.
0: Niin kauan mennään ajassa. Silloin nimittäin sieltä tämä tapahtumasarja on saanut alkunsa.
1: No
0: silloin
1: onpa joku pitkä vihanne.
0: Liedon kirkolle asteli kapeakasvoinen nelikymppinen mies.
1: Joo.
0: Hän oli

0: opettaa Adolf Pettersson. Ja hän oli kansakouluopettaja ja muinaiskalujen kokoilija. Ja hän sitten hankki tämmöisiä vanhoja esineitä museoiden kokoelmiin ja kirkot oli hyviä kohteita tämmöiselle keräilylle. Ja niiden vinteitä ja varastoista sieltä löytyi kaikenlaisia kirkkoesineitä, joiden merkitys oli uskonpuhdistuksen jälkeen muuttunut. Ja sitten Liedosta tämä Gustav Adolf Pettersson niin osti muun muassa tämmöisiä keskiaikaisia pyhimysveistoksia.
1: Okay.
0: Ja se käteltiin ja ostosten hinnaksi tuli 30 markkaa.
1: Oho.
0: Ja mihin nämä veistokset sitten päätyi, niin Turun kaupungin historiallisen museon kokoelmiin ja näytteille Turun linnaan. No nyt vuosikymmenet vierii ja tämä kaverikin on kuollut ja monet sukupolvet on sitten tutustunut näihin pyhimysveistoksiin Turun linnassa.
1: Joo.
0: Eli ne on siellä edelleen.
1: Okay.
0: Mutta muutama vuosi sitten on alkanut tapahtua, nimittäin Liedossa suunniteltiin kirkon peruskorjausta ja seurakunta sitten otti yhteyttä sinne Turkuun ja oli sillä tavalla, että hei, saataisiko me näistä pyhimysveistoksista, mitkä on aikanaan täältä ostettu, niin pari veistosta niin tämmöiseen pitkäaikaislainaan, että saataisiin ne tänne meille näytille.
1: Joo.
0: Ja Turku sanoi, että ette todellakaan saa, no niin, ei missään tapauksessa.
1: Ei missään nimessä, sehän on kiva.
0: Ja Liedon seurakunta oli silleen, että okei, että on tämmöistä peliä. He alkoivat selvittämään, että mikäs tässä on näiden niin kuin historia, ja he perustivat tämmöisen Madonna-työryhmän, joka alkoi sitten penkomaan vanhoja asiakirjoja. Musta on ihan mahtavaa, että perustetaan työryhmä, jonka tehtävänä on selvittää, että kenelle nämä veistokset kuuluu, kuka ne on ostanut, millä rahalla ja löytyykö kuittia.
1: Ihan mahtavaa mun mielestä todellakin. Kaikki takaisin, mitkä kuuluu meille.
0: Niin olisi mahtavaa olla tuommoisessa työryhmässä, niin että sun duunissa on vaan kaivella vanhoja asiakirjoja ja löytää sieltä joku savuava asia, mikä todistaa sen, että nämä kuuluu meille.
1: Sitten mennä sen kanssa heiluttelemaan sitä lappua sinne toisten kirkkoherrojen eteen, että hei, tämä on meidän. Ihan no, täydellinen.
0: Työryhmä alkoi nyt sitten selvittää. Ja heille selvisi, että toden totta tämä keräilijä Pettersson oli ostanut nämä veistokset, mutta sieltä ei löytynyt sitten mitään kirjallista tämmöistä myyntilupaa tai kuittia. Ja silloin 1800-luvun lopussa niin oli tämmöinen kirkkolaki, jossa luki, että tämä lupa oli välttämätön.
1: Niin, tavaroita myytäessä.
0: Niin, että tämmöinen lupa pitää olla, että jos ei tämmöistä ole tehty, niin sitten ne on ollut laittomat kaupat. Ja nyt kun ne teki tämän selvityksen, niin he lähestyivät sitten uudestaan keväällä 2025 niin Turkua ja tätä museota. Ja aikaisemmin he siis pyysi näitä kahta veistosta pitkäaikaislainaa. Nyt se oli muuttunut. Halutaan 4.
1: No niin, tuplattiin tämä.
0: Joo. Liedon Madonna, Pyhä Pietari, Kärsivä Jopi ja sitten Pyhä Sebastian.
1: Okei, no se Liedon Madonna tavallaan sanoo siinä nimessäkin jo, että mihin se periaatteisiin kuuluu.
0: Ja nyt oli tosissaan tilaus oli muuttunut, että 2 sijaan 4.
1: Joo.
0: Turku sanoi, vitut, ei anneta mitään.
1: Onko se täällä ylejutus ihan suora lainaus?
0: Joo, he tuli sen verran vastaan, että nyt kun täällä oli muuttunut 2-4 tämä vaatimus, niin nyt he tarjosi niitä kahta pyhimystä, mitä alun perin pyydettiin.
1: Niin,
0: että hekin tajusivat silleen, että okei. Että tästä on tulossa keissi, että tullaan sen verran vastaan. Saatte sen, mitä alun perin pyysitte, mutta 4 ei missään tapauksessa. No mitä sanoo Lieto siinä vaiheessa, kun Turku sanoi, että 4 ette saa, 2 saatte. Hullu, jos se ei puolta tarjoa.
1: Ei käy.
0: Lieto sanoi, ei onnistu. Ei onnistunut.
1: Joo.
0: Kuten ei myöskään tuoreen kompromissiesitys, jossa seurakunta olisi saanut useita veistoksia pitkäaikaislaina. Eli nyt ne haluaa ne jo omiksi. Mm. Aluksi ne haluttiin 2 pitkäaikaislaina, ei natsannut, nyt annat meille kaikki 4. Niin kuin ihan omistukseen, omaksi. Koska eli, ne on meidän.
1: Eli periaatteessa toi olisi kannattanut kätellä toi pitkäaikaislaina. Mikähän näissä, tiedätkö, kun me ei välttämättä tulekaan ymmärtää sitä mittakaavaa, että pitkäaikaislaina saattaa näissä kirkon keimeissä olla, tiedätkö, joku 300 vuotta.
0: Niin varmaan, niin ihan, ja toistaiseksi voimassa oleva niin kauan, kunnes joku niitä kyselee takaisin.
1: Nimenomaan, juurikin näin. Ja sitten kun ne edelliset hahmot kuolee, niin ne vaan unohtuu sinne. Mm. Eli tämän hetken päättäjät käytännössä.
0: Pyhimysveistoksista noussut kiista on kerännyt kierroksia niin, että hengästyttää. Mm-hmm. Nyt Liedon seurakunta pitää vuoden 1295 kauppaa pätemättömänä. Sen mukaan kaikkien 22 veistoksen omistusoikeus kuuluu seurakunnalle.
1: Jahas.
0: Ja tässä on menty ihan niin pitkälle, että tänä keväänä seurakunta on nostanut kanteen Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa. Ja oikeus on ohjannut osapuolet sovitteluun, joka päättyi syyskuussa tuloksettomana. Niinpä asian käsittely jatkuu käräjäoikeudessa.
1: Yes.
0: Tervetuloa Rosikseen.
1: Yes.
0: Riidassa on vaikea, Hesarin jutus lukee näin, että riidassa on vaikea asettua jyrkästi kummankaan puolelle. Eivät asiantuntijatkaan ole yksimielisiä. Eli mikä puoltaa sitä, että nämä pitäisi palata sinne Lietoon, on se, että pyhimykset olivat aikoinaan juuri Liedon kirkon

0: sakraaliesineistä. Kauppahinnan pienuutta ihmeteltiin vuonna 1295, eikä kaupan lainmukaisuudesta ole vieläkään täyttä varmuutta. No mikä puoltaa sitten taas sitä, että ne voisi jäädä sinne Turkuun, niin se, että veistokset on tärkeä osa keskiaikaista kokoelmaa, jossa niitä hoidetaan ammattimaisesti. Ja miksi Turku ei nyt halua antaa tästä tuumaakaan periksi, niin on se, että he pitää tätä niin kuin ennakkotapauksena, että jos yli vuosisadan museon kokoelmissa olleita esineitä palautetaan alkuperäisille omistajilleen, niin näitä vaatimuksia alkaa sitten tulemaan muualtakin.
1: Kyllä, just
0: näin. Että he pelkää, että jos näitä aletaan palauttaa, niin siellä on kohta museon ovella on tietysti Keijo
1: toi
0: sanomassa,
1: on
0: että terve, että toi kivikirves niin on by the way meidän suvun, että vaari hukkas sen 1720.
1: Niin ja sitten jos siellä on Pettersson tosiaan oikeasti niinku tarjoutunut ostamaan nämä silloin aikoinaan sillä 30 markalla, niin eihän se ole sen vika, että se on tehnyt ne kaupat noin halvalla.
0: Ei tässä kukaan sitä Petterssonia syytäkään.
1: Ei syytäkään, vaan, mutta siis kun on tuossa oli se pointti, että ne ihmettelee sitä halpaa hintaa.
0: Niin sitä ihmeteltiin jo silloin.
1: Niin sitä ihmeteltiin silloin, mutta jos siellä on tämmöiset niinku, kaupat tehty, niin mitä siihen on kukaan muu tulla puuttumaan sitten enää? Se on niinku kätelty
0: niin,
1: tuolla
0: hinnalla. Ei ole kuitti eikä myyntilupaa, niin se lietoo no sitä mieltä, että ei tämä ole laillinen kauppa.
1: Ei nykypäivänäkään saa joka paikasta kuittia eikä minkäännäköisiä juttuja, kun ostat jotakin, niin eikä se nyt ole niin justiinsa. Sehän on siis kautta aikaan ollut trendi. Aha. Silti se tavara on sun, tiedätkö, tyyppisesti.
0: Niin.
1: Joo.
0: No tässä riidan keski on tosissaan noussut nyt se 130 vuotta vanha asiakirja, jota kukaan ei ole löytänyt, mutta jonka olemassaolosta kiistellään sitäkin pontevammin.
1: Luuletko, että semmoinen on olemassa? Luuletko, että tuosta on jotain kirjallista laitettu
0: paperille? Ei mitään tietoa. En ole alan asiantuntija.
1: Ja käyttääkö ne nyt aikaa siellä? Käyttää joku Madonna-työryhmä siihen aikaan, että ne etsii sitä lippulappusta?
0: Mä luulen, että sen etsiminen on nyt lopetettu. Niin. Nyt ollaan siellä käräjillä jo niin pitkälle, että vaan tapellaan siitä, että onko se ok, että 1895 vuoden kauppoja aletaan purkamaan tässä vaiheessa jonkun puuttuvan lapun takia. En tiedä, menee tiedä. Mun mielestä tästä ei tarvitse edes riidellä. Laitetaan yhteishuoltajuus.
1: Nimen
0: joka
1: vaihella.
0: Toinen viikonloppu Liedossa, joulut Turussa
1: yes.
0: ja sunnuntaina 6:00 niin patsaat vaihtoon siihen ABC-pihalle.
1: Kyllä.
0: Siellä museonjohtaja avaa takakontti. Tässä on tämä Madonna. Sebastianin hanskat löytyy tuolta repusta. Jobilla on vähän nuhaa. Pietari ei syönyt aamupalaa.
1: Ja
0: Liedon kirkkoherra ottaa kieppiä siinä, että missä on Pietari toinen sandaali. Ei ollut meillä. Ihan varmasti oli viimeksi, kun toin siihen.
1: Ai.
0: Ja Madonna alkaa oireilla siellä vaihtopäivinä. Se on aina ihan hiljainen, kun se tulee Turusta.
1: Sillä aistaa.
0: Itukari, se on puuveistos. Joo, mutta mä oon äiti. Mä huomaan
1: mä
0: kyllä.
1: Tunnen tämän.
0: Mä tunnen
1: kyllä Madonnani tunne.
0: Mutta se ei mitään. Vetoja. Mä sanon, älkää kumpikaan luovuttako vielä. Katsotaan tää ihan loppuun
1: ihan
0: asti. Ja tuhlataan veronmaksajien rahoja. Sanotaan 200-300 000 vähintään.
1: Kyllä.
2: Myös kaikki Suomen parhaat uudet biisit kuulet Radio Suomi Popilla.

0: Radio Suomi Pop.
1: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
2: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
3: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
4: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
3: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
4: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
3: Se on sitten jo toinen
4: ja
3: kysymys.
4: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten sydän?
3: Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
4: Eikä. Anna tulla.
3: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
5: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka yllättävät joka vuosi, kun se talvi tulikin jo nyt. Ja niitä, jotka osaavat lukea kalenteria. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
6: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
7: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
8: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
9: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
10: Nordean vakavan sairauden vakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi/vakuutukset. Nordea.
11: Vakuutuksen myötää Nordea-vakuutus.
12: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
13: beelytä.
14: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Juuso, Tinni ja Tuke.
1: Lueskeri Hesarista uutista. Peukun käyttäjien palkkihoidosta tuli farssi.
2: Oh, tossa lähtö on jo aika rajun oloinen.
1: Joo. Suomessa on tarkoitus siis kokeilla tämmöistä palkkiohoitoa, jossa huumeista eroon pyrkivä saa sitten tämmöisiä pieniä palkintoja tästä etenemisestä. Eli vähän tämmöinen niin kuin porkkana, pikku porkkana, että jos toi kaman vetäminen loppuisi nyt, niin meillä olisi täällä tarjota sulle vähän tämmöistä ja tollasta.
2: Joo, mitä siellä niin kuin tarjotaan?
1: No aiemmin on ollut esillä, kun tätä on lähdetty työntämään eteenpäin, niin esillä on ollut lahjakortit tai arpajaiset. Mutta näin nyt kuitenkaan käy, koska Suomen hallinto pelkää, että arpajaiset voisi aiheuttaa näille peukun käyttäjille niin peliriippuvuutta.
2: Ai kauhea, niin tietysti ojasta allikkoon sitten. Otat tällaisen yhden pelilipukkeen, saat ostettua itsellesi, kun oot säästänyt rahaa, kun et ole laittanut sitä noihin huumeisiin. Mähän ymmärrän tässä taustalla sen hyvän ajatuksen siitä, että keinolla miltahansa saataisiin ihmisiä tiekkö takaisin raiteilleen. Mutta nimenomaan toi, että sittenhän toi on ihan siis kestämätön. Yhteisretki kasinolle.
1: Niin, mutta että
2: pussikyyditys.
1: Joo, siis

0: Apua.
1: Täällä niin kuin, jos sanotaan, että tämä hoitohenkilökunta sanoo, että, että nyt meillä on tämmöinen asiakas, joka käyttää alfa-PVP:tä niin päivittäin, niin Suomen valtio sanoisi, että kamalaa. Niin. Mutta sitten hän sanoo silleen, että ajattelimme antaa hänelle tämmöisen arpalipun, jos tämä seulaa puhdas, niin siinä vaiheessa niin kysytään, että ootteko te niin kuin ihan greisejä. Että katsottiin peukun käyttäjä ja todettiin, että tilanne on vakava, mutta pidetään nyt veikkauserosta tästä, että muuten käy huonosti. Arpajaisten siis pelataan aiheuttavan peukun käyttäjille peliriippuvuutta. Joo. Ja sitten taas tämä toinen vaihtoehto oli tämä lahjakortit.
0: Joo.
1: Niin jos lahjakortin antaa, niin niistä pitäisi sitten taas tehdä veroilmoitus.
0: Ai niin, koska totta, kun sun pitää sitten ilmoittaa se tulona justiinsa näin. Toimittaa verokortti verottajalle, joka oma vero on käynyt täyttää, kun ei sitten niitä kukaan pysty tekemään.
1: Joo, Turun yliopistosta päihdelääketieteen professori Solja Niemelä niin sanoo tästä näin. Sana farssikin tuntuu tässä tilanteessa vähättelyltä. Byrokratian vuoksi palkkiohoidon kokeileminen eniten tutkituilla tavoilla on Suomessa mahdotonta.
0: Joo.
1: Esimerkiksi Helsinki on joka tapauksessa aloittamassa tämmöistä palkkiohoitoa, mutta ei arpalipukkeilla eikä lahjakorteilla, vaan tavaroilla. Eli siis tässä mallissa niin vaikkapa amfetamiinista tai alfa-PVP:stä eli peukusta eroon pyrkivä saa pienen palkinnon puhtaasta huumeseulasta.
0: Joo.
1: Ja se voi olla esimerkiksi siis hoitoainepullo.
0: Eli tämmöisiä hygieniatarvikkeita.
1: Esimerkiksi joo. Okay.
0: Eli, niin kun se kato pitää olla alle 50€ arvoinen.
1: Niin, no niin varmaan näin sen, joo. Varmaan näin joo. Et tässä on ollut niin kuin palaveri esimerkiksi näiden nuorten kanssa ja sovitaan yhdessä, että mikä teitä motivoisi nyt pysymään erossa sitten tästä peukkuhuumeesta. Ja sitten nuoret sanoo, että no 50 € voisi olla hyvä niin. Esimerkiksi. Niin sitten mä oon silleen, että selvä. Entä jos mä sanon sulle L'Oréal Paris hoitoaine?
0: Because you worth it. Sen verran mä sanoisin. Eikö se voisi olla ehkä, mikä mä itse ajattelen, en tietenkään ole tähän sen enempää tutustunut kuin tämän muutaman minuutin, mitä sä kerroit, niin entä jos olisi joku vaikka oikeasti joku hyvä, niin kuin, tiedätkö, ateria, muutamatkin ateriat, niin kuin aamies, niin kuin joku tämmöinen, tiedätkö, ylläpitoa vähän eri tavalla, ellei toki joku ole toivonut sitten näitä hygieniatuotteita, minkä mä siis tavallaan myös ymmärrän.
1: No ei futaa, eniten tutkimustietoa on malleista, jossa palkinto on rahaa, käytännössä okay. Suomessa lahjakortti tai oikeus osallistua arpajaisiin.
0: Okei, okay, eli kaksi, tässä
1: on annettu esimerkiksi tämmöinen esimerkki, että esimerkiksi silleen, että 500 arvasta yhdellä voi voittaa 100 € palkinnon, puolella ei mitään ja lopuilla sitten muutaman euron tai kymppien palkintoa.
0: No mutta tossahan tullaan nimenomaan siihen ongelmaan, että sitten kun sä et osaa käsitellä sitä pettymystä, kun sä et ole voittanut mitään, niin sitten sä taas lipsahdat sinne, että sä huonolle
1: tielle. Niin, siinä on toi totta kai kääntöpuoli tuossa.
0: Se, että sä haluat jotenkin lisää, sit sä haluat varastaa niiden muiden jotain seulanäytteitä, että sä saat lisää niitä arpalipukkeita, että sit niin kuin meillä on huono. Tuommoisessa on aina vähän huono klangi.
1: Joo, keväällä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos eli THL linjasi, että arpajaismallia ei saisi hankkeen aikana käyttää lainkaan. Ja tätä perusteltiin nimenomaan sillä, että se voisi olla riski peliriippuvaisille. Niin. Nimenomaan palkkiohoitoon perehtyneen professori Niemelän mukaan tutkimustieto ei tue tätä ajatusta, että hän on eri linjoilla. Hän sanoi, että harvoissa juuri tähän keskittyvissä tutkimuksissa palkkiohoito paransi niiden ihmisten elämää, joilla on sekä peli- että päihderiippuvuus. Rahan tai lahjakortin kohdalla palkkiohoidon pelattiin vaikuttavan Kelan etuuksiin, kuten toimeentulotukeen. Tällöin palkkion saaja ei olisi hyötynyt palkinnosta lainkaan.
0: Niin, koska se romuttaa sen koko ne pienet killingitkin, mitä sä saat sieltä Kelalta sit sitä apua.
1: Kyllä, kyllä, mutta Kela on itse sanonut syksyllä tästä asiasta, että tässä voitaisiin joustaa.
0: Voitaisiin?
1: Niin.
0: Se, että tuutteko te joustamaan, sitten kun siinä tulee joku ennakkotapaus ja sitten ollaankin, että ei me nyt joustetakaan tässä, niin sitten siellä on mennyt joltain niin kuin tyyliin kaikki.
1: No mutta vaikka Kela sanoo, että tässä voidaan joustaa ja tullaan vastaan, että ei tässä nyt mene kaikki etuudet, niin vielä isompi kaski on edessä, nimittäin verotus.
0: Joo.
1: Jos Kela on sanonut syksyllä, että tässä tullaan vastaan, niin verottajahan ei tule senttiikään vastaan.
0: Ei.
1: Se on linjannut syksyllä, että koska lahjakortit tulisivat terveydenhuollosta, ne katsottaisiin verotettavaksi tuloksi. Niinpä jokaisen lahjakortin saaneen pitäisi ilmoittaa asiasta veroilmoituksessaan.
0: Aivan. Aivan.
1: Palkkiohoitoa yritetään tarjota ihmisille, jotka ovat vaikeasti huumeriippuvaisia ja usein syrjäytyneitä ja palvelujen ulkopuolella. Tämä ei siis onnistu, sanoo tämä Niemelä.
0: Joo, tuossa varmaan ensimmäinen asia, miten ihmistä ajattelee sitten tuossa kohtaa muutenkin, kun on tosi mustat näkymät, niin on silleen, hei muuta, mun pitää kuitenkin tämä nyt tämä ilmoitus sinne verottajalle tehdä. Nämä kaikkihan menee ihan mahdottomaksi. Muistaaksä, kun jos sä meidät soittaa vanhaan

0: kotiin vähän skebaa ja pianoa. Mm. Niin sä et saa saada siitä mitään tippiä, koska sun pitää ilmoittaa se tippi myös verottaja. Tuo verottaja on kyllä chill.
1: Mutta on se myös, jos sinne, sä joudut sinne oma veroon laittaa sinne näitä tuloja ja sitten tämä verottaja tekee tämän lisäkysymys, mistä tämä on tämä tulo saatu ja sä vastaat siihen, että mä en käyttänyt huumeet tiistaina. Niin on sekin outo tilanne.
0: On se outo tilanne, on ehdottomasti. Tuossa on tosi, niinku tosi monta outoa asiaa päällekkäin. Onko mulla oikeat ratkaisu tähän? Ei missään nimessä ole.
1: Tämä kuulostaa siltä, että tässä hoitomallissa on niin, niin paljon näitä ehtoja, että niin. Itse siitä päihteestä kuntoutuminen on niin se helppousuus ja vaikeet on päästä tästä Suomen hallinnosta läpi.
0: Niin.
1: Et se, me saadaan ne irti niistä huumeista, mutta tämä
0: koko
1: byrokratian vyyhti, tästä me ei.
0: Nimenomaan, sä oot päässyt eroon niistä huumeista, mutta sitten sä oot osallistunut kerran siihen arvontaan ja sitten sulla tulee siitä kauheat verovelat, jotka rupeaa kasvaa korkoa siellä ja sitten ollaan taas ojastallikkoon.
1: Joo, mutta tämähän ei ole mitään uutta.
0: Ei,
1: eli siis Suomessa tämmöinen innovaatio etenee aina samalla tavalla. Eli ensin tutkitaan, mikä toimii, sitten perustetaan työryhmä selvittämään, että miksei sitä saa käyttää.
0: Loistava.
1: Ja sitten lopuksi annetaan shampoa ja sanotaan, että ole hyvä, tässä on sulle hoito.
0: Yes, kiitos ihan kaikesta, pelkästään hyvää. Ja paljon tähän on mennyt tukka tähän tutkimiseen. Rahaa.
1: Varmasti paljon, mutta hei Tinni, ainakin latvat pysyy kunnossa.
0: No ja kiiltää perkulle pimeessäkin.
1: Meidän Alfa PVP-narkit vetää tuolla aivan täydellisellä letillä, Tinni. Hei, come on, anna nyt.
2: Te valitsitte 6 artistia, 6 biisiä livenä tänä syksynä. Ensi keskiviikkona kello 18, Jenni Vartiainen. Yksi biisi, yksi tarina. Keskiviikkona kello 18 ja uusintana sunnuntaina kello 19. Seuraa myös Suomi-popin somessa, Insta, TikTok ja Facebook. Suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta. Radio Suomi-pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: Tiesikö Tuukka, sitä on tämän päivän Ilta-Sanomissa, että tuolla Briteissä seteleistä on äänestetty Winston Churchillin kuva Vex.
2: Aha.
1: Se on ollut tuolla kuule pitkään silleen forever ja forever, ja siitä on nyt sitten konservatiivipuolen puheenjohto on syyttänyt Englannin pankkia historian poispyyhkimisestä. Ja mitä tulee tilalle? Niin siellä on, jengi on saanut siis yleisö äänestää, niin sinne tulee siis kattoteemana on villieläimet. Ja näihin päätyy sitten, on päätynyt tornipöllöt, lunnit ja siilit ja kimalaiset.
2: Että
1: on tämmöistä avaraa luontoa. Joo, kimalaiset, tornipöllöt, lunnit ja siilit. Mikä on lunni?
2: Lunnit. Lunni.
1: Niin mikä se on?
2: Se on semmoinen lintu. Eikö se ole semmoinen mustavalkoinen lintu kuule?
1: No siis
2: semmoinen, sillä on semmoinen oranssi nokka, semmoinen vähän hassun
1: siis
2: näköinen.
1: Harakka, mä sanoin,
2: että ei, vaan semmoinen, ei ole Suomessa lunneja, mutta
1: niin,
2: semmoinen
1: se
2: hassun näköinen. Jossain, mun mielestä jossain tämmöisissä lasten TV-ohjelmissa on yleensä lunneja, tai aika usein.
1: Se näyttää vähän tuollaiselta pingviinin malliselta, tuollainen töppöräpyläinen, ja se on tuommoinen merilintu. Siis tuommoinen ihan hauska, tuommoinen eksoottisen oloinen.
2: Mm.
1: Ja niitä sitten on ilmeisesti siellä, koska ne on äänestänyt sitä, niitä siihen. Ja meillä Suomessa on siis maailman tylsintä. Euroseteleissähän on siis arkkitehtuuri. Tuukka. Vitosessa on tommosia klassisia kaaria, sitten kympissä romaanisen tyylistä arkkitehtuuria.
2: Romaani, mitä?
1: 20 goottityylisiä ikkunoita ja kaaria, 50 renessanssin arkkitehtuuria, 100 siis barokkia ja rokokoota ja 200 euroa seteris 1800-luvun rauta- ja lasiarkkitehtuuria. Niin mitä jos me laitettaisiin nämä uusiksi?
2: Suomi ulos EU:sta, kyllä,
1: ai niin, markka takaisin.
2: Kyllä. Muistatko, Tinni, mitä oli markan seteleissä? Ne tää voisi olla semmoisia, haluatko miljonäärikysymyksiä?
1: Markan seteli, oliko se ollut kolikko?
2: Markkojen seteleissä, vaikka 20 markan setelissä.
1: Siis toi,
2: lompakossa siis, kuka yksinäinen on, Tinni?
1: Tyyli Paasikivi.
2: Lompakossa.
1: Sä yksinäinen, seteli on mulla revennyt.
2: Muistaaksä, miten se Popera laulaa? No, kuka on yksinäinen lompakossa?
1: En muista.
2: Eikö se tule tässä ihan alussa?
1: Mä toivon, että tulee. Mä en jaksa kuunnella tätä koko biisiä nyt tähän hetkeen. Kun mulla oli ideat sulle, mitä
2: ei, kyllä se on tässä. Kyllä se on. Mikä idea sulla oli?
1: No, mitä näihin laitetaan?
2: No, mitä niin laitetaan?
1: No, vitosen seteleihin me laitetaan semmoiset kauniit, että saunaan viittaavaa. Nää tulee vaan suomalaisia.
3: Lompakossa Väinö Lindholm.
1: No, Väinö Lindholm.
2: Niin.
1: Niin.
2: Eli
1: oli.
2: Hänellä on 20 markan seteli siellä lompakossa.
1: Joo.
2: Joo. Mutta sä et halua Väinö Linnaa takaisin vai ilmeisesti?
1: No en mä kyllä, en mä sitä.
2: Kyllä mä haluaisin markat takaisin. Koska no, onhan no, se hieno,
1: että Häkkinen me laitetaan
2: Tinni, hei,
1: sinne.
2: Hei Tinni, hei, 100 markan semmonen vihreä seteli. Hei,
1: no,
2: tossa sulle yksi Sibelius, hei, pidä turpas kiinni.
1: Hei, tää on, tää on
2: hyssyttelyrahaa, Tinni. Tää on sulle hyssyttelyrahaa. Mä annan sulle yhden Sibeliuksen tosta, niin hys vaan.
1: Vitoseen henkilöistä Matti Nykänen, 10, Kimi Räikkönen.
2: Käy.
1: Sale, 20.
2: Käy.
1: Tarja, 50.
2: En mä oo ihan varma tosta.
1: Mikset? Satkuun, Stubbi, Allu, meidän frendi, hei.
2: Jää liian nuori, liian nuori. Aivan
1: okay,
2: liian
1: sä
2: nuori.
1: Sä saat päättää, mutta aika hyvin saanut kaikkea tässä niinku, latua auki. Päätä sä 200 euron sitten setelin nyt. Sä saat päättää, sä saat tämän viimeisen. Mä päätän nämä kaikki muut.
2: Kukko Pärssinen.
1: No niin, avot. Loistavaa.
2: Joo, mutta siis ensimmäinen kohta on se, että eurosta irti.
1: Niin jo.
2: Heti.
1: On sulla pitkä tie, sulla on tuukka.
2: Ja Ahvenanmaa myydään.
1: Joo, no
2: ja Spider-Man limu takas kauppoihin. Näillä, teemoilla mä lähden eduskuntavaaleihin vaihtoehtopuolueen listalta.
1: Sä pääsisit läpi siellä.
2: Ja se Spider-Man limu tulee takas nyt.
1: Just.
4: Radio

0: Radio Suomi Pop.
1: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
2: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
3: On tää komia massikka. Mistä sait?
4: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
5: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
6: Timo, myynti rokkaa vai?
7: Joo, ihan mukavasti menee.
6: Ja prosessit on mintissä?
7: No just eilen retrossa puhuttiin.
6: Mikä retro?
7: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
6: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
7: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona? Barona!
8: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
9: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
10: Juu, se etuovi siinä.
9: Katso taas.
10: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
9: Niin, no.
10: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
9: No, nois. Ja... Nyt on lukot kuin uudet.
10: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
9: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
10: No enkä me nyt oikeasti mitään.
9: Se on moro.
10: No joo, on pro.
11: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
12: Motonet Pro!
13: Mikä toi oli? Ja taas,
14: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
13: Häh?
14: Siellä taas joku sai oivalluksen.

0: Ja taas. Ja taas.
1: Oivalluksen? Siis mitä?
0: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
1: Otollinen?
0: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
2: IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:ltä.
3: Nythän ei pelata mestaruudesta, vaan ihan jostain muusta.
4: 64 runkosarjaottelun jälkeen 3 putoaa.
2: Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta.
5: Radio Suomi Popin aamulypsy.
6: Dry begging. Ei kerro suoraan kaipaavansa esimerkiksi apua tai tunnetta huomioiduksi tai nähdyksi tulemisesta, vaan ilmaisee tarpeitaan epäsuorasti vihjailen. Esimerkkinä, että ja kumppanisi pyytää...
7: My asshole. Some way there is my asshole.
5: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: Seuraavaksi tulee hieno biisi. Se on yön biisi Vie mut vinne vaan. Ja mä kuulin tänne eilen radiossa, kun ajelin tuolla jossain päin Suomen maata. Ja mä en varmasti ole ainoa, joka liikenteessä, jos tulee musiikkia radiossa, sit sä pysähdyt vaikka valoihin ja laitat vilkun päälle, niin yrität täsmätä sitä vilkun ääntä. Tai siis haaveilet siitä, että se vilkun ääni, se klik, klik, klik, klik, täsmäisi siihen biitin biisin niin kuin siihen biittiin ja tempoon.
2: No, se on sun unelmatilanne.
1: Ja eilen nassahti, Tinni. Eilen nassahti tähän Vie mut minne vaan -kappaleeseen niin täydellisesti, että huha, hei, ja rommia pullo.
2: Sanoitko sä ääneen? Totesitko sä ääneen jotain vai oliko sä se, yes.
1: Mä en muista, se oli niin hieno hetki, niin en ihan tarkkaan muista, miten siihen reagoi.
2: Sä oot erikoisin ihminen, ketä mun elämässä on ikinä tullut mua vastaan. Kaikilla rakkaudella mä tämän sanon, mutta niin se on.
1: Mutta sehän on pahinta, kun se vilkku osuu melkein siihen biisin tempoon. Eli ekat 4 tahtia vielä menee täydellisesti ja sit se alkaa laahaamaan.
2: Siis mä oon puhunut sen tätä viimeksi, kun mä oon ollut ehkä 7-vuotiaana tosiaan auton takapenkillä. Ehkä silloin, että tavallaan mä silleen ehkä havainnoin sitä muuta liikennettä.
1: Sä et ymmärrä, Tinni,
2: Eikö mä ymmärrä musiikkia enkä autoja, koska mä oon nainen?
1: Missään nimessä kyse siitä, vaan kun siinä on niin kuin, jos se vilkku osuu täydellisesti siihen biisiin, niin sulla tulee semmoinen fiilis, että tää sun auto on nyt mukana tässä bändissä. Että siinä on rummut, basso, kitara ja 2014 Toyota Avensis vetää nyt hyvää keikkaa.
2: Apua.
1: Sitten tulee hiljainen kohta siinä biisissä, niin Avensis vetää soolon vaan siinä kohtaa. Mutta siis en tiedä, vilkuthan menee eri tahtiin eri autoissa, se on ihan varma juttu. Mutta ainakin Mazda CX-60 niin nakutti täydelliseen tahtiin tätä yön Vie mut vinne vaan -biisiin. Niin nyt jos olet auton ratissa, niin vaihda kaistaa. Ota yksi kaihdan vaisto vilkulla ja kato nassahtaako se kohdille. Sehän, vaikka se menisikin samaan tahtiin, niin jos ei se osu silleen kohilleen, niin sittenhän se ei mene. Niin pari kertaa joutuu ehkä hakemaan sitä oikeaa kohtaa, mutta kokeilkaa please. Ja nyt jos teitä on kaksi siinä autossa, niin sitten se apparikuski, niin laita tänne viestiin, jos osu tai ei osunut.
2: Mutta tohon tahtiin. Nyt ei muuta kuin vilkut vilkkumaan.
1: Tik-tak, tik-tak, tik-tak, tik-tak. Tohon se nassahtaa kivasti. Ai että siitä tulee hyvä fiilis.
2: Apua.
1: Tää on hyvä biisi. Tää on siis yö. Vie mut vinne vaan.
2: Joo, 0-4-0-3-5-6-4-5-5-6, jos nassahtaa
1: vaihtakaa
2: kivasti.
1: Vaihtakaa kaista.
2: Joo, oikeastaan käsittämätön. Piti tääkin 14.10. 7.35. Mä just sanoin Tuukalle, että mä katson teidän täältä, selvitän teidän yhteystietoa, että hakee teiltä ajokortteen pois. Kerropa, Tuukka, mikä on homman
1: nimi. Nassatteleeko se vilkku kohilleen vai ei? Puhuttiin siis siitä, että
2: Puhuit.
1: Minä puhuin jo siitä, että se on ihanaa silloin tällöin. Tosi harvoin se tapahtuu. Eilen se mulle tapahtui just ton biisin tahdissa, kun oli liikenteessä, että auton vilkun se ääni niin napsuu ihan samaan tahtiin kuin sen sitten radiosta tulevan kappaleen biisi. Niin mä laitoin tässä vaan haasteen meidän kuulijoille, että pistäkääs vilkutellen nytte, niin osuuko teillä samanlailla. Se on varmaan vähän autosta kiinni, mutta ainakin Mazda CX-60 niin napatti ihanasti samaan tahtiin ton biisin kanssa. Ja tänne laittoi Arttu viesti, että 4 autoa tunnistettu vilkuttamassa suoralla tiellä synkassa. Ja ääniviestejä tänne on tullut, joku laittoi videotakin, mutta muun muassa Minttu tänne kirjoittaa, moi, en ole koskaan edes ajatellut, mutta niinhän se napsahti samaan tahtiin. Ja ääniviestejä on tänne myöskin tullut, kuunnellaan tosta noin, mitä täällä sanotaan.
3: Kyllähän se hyvin nassahti, kivasti piti motorilla vähän ohitella tämän takia, että onneksi ei ollut poliisia.
1: Oikein, ja me ei tietenkään kannusta täältä ketään laittomuuksiin tämän systeemin takia. Ja Johanna sanoo, ahaa, hän onkin poikkeusyksilö, koska hänellä ilmeisesti on Bemarissa vilkku. Hän sanoo nimittäin, ei osunut Bemarin vilkku, mutta just biisin verran sato vettä, niin pyyhkiät huito tahtiin. Ja toi on nyt vielä, jos tän haluaa vielä pidemmälle viedä, niin siis kaikkein vaarallisin hetki on sitten, kun vilkku ja pyyhkiät ja biisi, kaikki menee samaan tempoon. Niin silloin... siinä ei olla enää sateessa Keravalla, vaan siinä ollaan niinku Daruden uusi perkussionisti sillä hetkellä.
2: Oh, no,
1: se
2: kyllä.
1: On niinku hienoa.
2: Siin on
1: Helsinki, are you ready? Siin kysyy
2: on
1: mun Mazda 60.
2: Siinä on peli pelattu oikeasti läpi, kun ne kaikki kolme, kun nassataan kohilleen, niin, ja sitten kun oma rytmitaju on myös tukka, sehän on pettämätön.
1: On, on.
2: Niin sitten kun sä vähän naputtelet siihen rattiin, niin ai että, väistäkää jokainen.
1: Joo, kyllä, joo, justiinsa.
2: Mutta sä sait aikaa nyt aikamoista vahvaa liikehdintää myös täällä WhatsAppissa, niin mun on pakko nyt myöntää, että hitti! Tämän aamu hittituote.
1: Joo, myös Mazda 3 vilkku niin osuu tohon tahtiin.
2: Fordi ei saanut rytmistä kiitä, ne on tullut video tästäkin. Niin se ei nyt, Fordi ei valitettavasti, ei napannu.
1: Joo, Matti sanoi täällä, että en saa kohdalleen, on tässä liikennevaloissa vihreät päällä, mutta jotkut kyrvät tööttää tuolla takana, niin menee sekaisin. Mites osukos täällä kohilleen?
4: Aivan mind blown, kiitos. Piti ihan seistä parkkiruudussa, hätävilkut päällä.
1: Oikein. Ja täällä myös Satu laittoi, että kyllä ID3 nakutti tahtiin. Toivoo Satu ja Riina.
2: Joo,
1: aivan
2: ja ymmärrät, että tulkaa tuolla Pohjois-Suomessa jengi tulee 40 kilsaa lisää työmatkaa, kun siitä ainoista oikeasta liittymästä oli pakko nyt kääntyä oikealle. Niin siellä on kierrellä ja kaarella. Mutta sanotaan näin täältä, on vörtti.
0: Radio Suomi Pop.
5: Päivien päivää.
6: Jos sä niin sanot.
5: Saanko kysyä?
6: Ole hyvä vaan.
5: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
6: Arvaan ruokakaupassa käynti.
5: Hyvin arvattu.
6: Hyvä minä.
5: Hyvä sinä.
7: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
8: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
9: Epäilevin.
8: Mikäs nyt?
9: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
8: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
9: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
8: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
9: No sitten.
8: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
0: Teetpä duunia teollisuudessa, Raksalla tai telakalla, kovat olosuhteet vaativat periksi antamattomat vaatteet. Vaikka eteen tulisi hemmetinmoinen savotta, suomalaisen Dimexin työvaatteissa kaikki ratkee, paitsi housut. Dimex. Periksi antamattomien tekijöiden vaate.
10: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
11: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä. Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
12: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
13: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko sinä sihisevä paistinpannu?
14: Juu.
13: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
15: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Pieninä palasina, aamukahvin tuoreessa tuoksussa. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: ja Juuso lypsämään. Lypsämään.
1: Okei, hyvää huomenta, Radis Suomi Popin aamulypsäät. Se on minuutti eli 6 kello, 15 päivä lokakuuta ja torstai. Se on toivoa täynnä, sori.
2: Ei oo.
1: Hyvää huomenta, Tinni.
2: Hyvää huomenta, Tuukka. Saanko mä sanoa heti tähän kättelyyn?
1: Mä sanon vaan nopeasti, että Juuso vielä tämän päivän sivussa lomailemassa. Ilmeisesti huomenna kyllä työmaalla. Mutta hoimuusikko Ilkka. Tänään liittyy seuraamme tuossa varmaan 7 pintaa ja tänään kuullaan häneltä sitten myöskin uutta musiikkia, mutta sano vaan, Tinni.
2: Mä vaan sanon semmoisen, että ei mulla ole mitään tämmöisiä minkäännäköisiä niin kuin ravintovalmentajan tai yhtään minkä muunkaan sellaisia koulutuksia, että ei tässä mitään pippalaukaksi voi itseään kutsua, mutta sen verran mä ymmärrän, mitä tässä on elämäaikana oppinut, että jos tulee viesti 048 WhatsAppiin
1: niin.
2: Ja sitten heti perään viesti 516, että juu, ollaan hereillä.
1: Niin.
2: Niin me ei saada 8 tuntia tuohon väliin pyöräytettyä.
1: Ei millään matikassa.
2: Ja tässä
1: ei
2: puhutaan nyt siihen. Siis viesteistä, joita Teeri Tokoski on mulle laittanut tonne WhatsAppiin.
1: Joo.
2: Yhdestä tuohon 5, niin siinä on sellainen 4. Meidän pitäisi tuukka tuplata toi.
1: Niin pitäisi, joo. Mulla meni eilen tosi pitkäksi. Joo, mä laitoin sulle, että soita mulle häläri varuiksi, jos joo. En ole laittanut sulle viestiä ennen 5.20.
2: Joo.
1: Kun mä pelkäsin, kun mä tosissaan toi viesti lähti 0.48, niin mä pelkäsin, että nyt kun nämä unet jää näin vähiin, niin sitten se niin kun jotenkin sen herätysäänen siihen reagoiminen on haasteellisempaa. Sä oot nähnyt sen mun herätyksen, millä tavalla se toimii se, silloin kun tulitte mun luona yötä.
2: Kyllä.
1: Että se käsi käy aika nopeasti siellä torkulla.
2: Siitä tehtiin kuulunen.
1: Joo.
2: Sitten se käy. Sitten menee 30 sekkaa.
1: Joo.
2: Ja sitten jos se soi vähän pidempään, niin mä näen niin sen, että mitä sä oot siinä unessa vaan ihan tyytyväisiä. Joku hyvä biisi soi. Sä
1: joo,
2: voi soida tunnistoiseen, sä oot vaan dö-dö-dön siellä saa ala-asteen muistoilla ja diskoissa.
1: No nyt hyvä, kun sanoit disko.
2: No.
1: Tuli nimittäin, täytyy sanoa, että sit se järkyttävä tilanne tulikin vasta, kun heräsin tänä aamulla.
2: No.
1: Nimittäin mä en tiedä edelleenkään, mitä kautta tää biisi soi, mutta tuli kyllä... Mikä sitä sanotaan? Se on se posttraumaattinen stressireaktio tai häiriö, mikä tulee Vietnam flashbacks, tiedätkö, noille vanhoille sotilaille, joo, jotka näkee sitten vuosien jälkeen niin tämmöisiä painajaisia ja muita juttuja. Niin tuli Vietnam flashbackit tuohon viime viikon loppuun ja Singaporeen, koska mä en tosissaan tiedä mitä kautta tämä biisi on lähtenyt aamulla soimaan. Sen mä tiedän, että mä eilen illalla kattelin Instagramista.
2: Niin?
1: Tuli semmoinen Guitar Hero-video vastaan, missä joku äijä soitti jotain ihan ihme biisiä.
2: Joo.
1: Kuuluuko mun ääni vielä, koska nyt sä painoit jotain ja muuta lähti kaikki äänet. Toi rullat, kato, pyörähti.
2: Joo, niin.
1: Ei mitään. Niin katoin Instagramista eilen illalla jotain ihan outoa biisiä. Tuli, joku soitti siis Guitar Heroa siinä.
2: Joo.
1: Se oli ihan outo se biisi. Se oli jotenkin koodattu, että hän soitti jotain ihan erikoisbiisiä.
2: Joo, siis mehän tiedetään ihan tasan tarkkaan joka ikinen biisi, mikä niissä Guitar Heroissa on.
1: Mutta jotkut nörtit pystyy koodaamaan sinne ihan mitä sattuu biisejä sinne Guitar Heroon. Varmaan edes ollut Guitar Hero, vaan joku vastaava, mutta se ei ole mikään oikea biisi. Tämä on joku ihan uusi tekoälybiisi tai joku.
2: Kunnon nörtit.
1: Niin. Tämä alkoi soimaan mulla tänä aamulla tosissaan silloin 5.02. Niin mä en tiedä, tuliko tämä Spotifysta vai oliko mä jotenkin siinä, kun mä olin räveltänyt niitä herätyksiä pois päältä, niin avannut uudestaan se Instagram ja tämä oli siinä päällä. Mutta oli outo fiilis herätä tämmöiseen.

0: ja Sloopissa. Joka yö mä palaan Singapore yökerhoon.
1: Jos sä pyydät prostituutelta apua, teekö
0: niin. Potiin? Mä en halua mitään, siis mä en halua edes duunaa mitään, mut viekää mut nukkumaan täältä, please.
1: Mulle tyyn.
0: Apua.
1: No mutta.
0: Se oli järkyttävä herätys, mutta nyt me ollaan hereillä, nyt me ollaan kiinni uudessa päivässä, me ollaan kiinni torstaissa. Tää on Hugo ja Taulut, hyvää huomenta.

0: Hugo ja Kosti lauleskelee tässä tauluista. Oikein hyvä omat Radio Suomen aamulypsyet. 6.09 kello Tinni ja Tuukka täällä.
1: Kieno.
0: Studiossa. Täällä joku kyselee, että vituttaako Tuukkaakin, kun oot hereillä ja herätys lähtee soimaan. Vittu, että lentää puhelin seinään, kun pesee hampaita ja herätys lähtee päälle. Niin toi on kyllä tosi hyvä pointti, kuka sitä laittokaa. Arttu tänne näin. Että mä en edes tiedä, kumpi ärsyttää enemmän. Onko se, no se kyllä ärsyttää tosi paljon se alkuperäinen herätys, mutta kyllä se on todella raastava se, kun se iPhone tärähtää sen. Se on vielä niin ärsyttäväksi tehty se herätysääni, niin se niin kuin perinteinen kilinä ja kolina. Mm-hmm. Niin se, kun sä oot jo hereillä ja se on jo vähän ärsyttää, ja itse asiassa aika paljonkin ärsyttää, että tähänkin päivään on herätty. Niin siinä, kun se hampaita pestäessä esimerkiksi alkaa siinä pöydällä tai pahimmassa tapauksessa siellä jossain makkarissa kolisemaan, niin se on kyllä hermon raastavaa.
1: Se on todella. Se on sellainen taas uusi iskunaamaan sille, että otan sen nyt ääli jo varmasti hereillä.
0: Joo.
1: Kyllä mä kiitos. Mä olen kyllä ihan sata varmasti hereillä. Mutta sä oot kyllä ihan hyvin pelannut ton siis, että sulla on noi laulut sun herätysäänen. Mutta sit mä pelkäsin sitä, että ne laulut alkaisi ärsyttää mua, mitkä siinä on herätysäänen. Niin mä annan tän normisetapin mut herättää, mikä on joku näistä karseista äänistä. Mutta siis minkä takia sä oot ollut hereillä 00.48 vielä yöllä? Onko sulla häiritseekö sulla toi, kun sä matkustit sieltä toiselta puolelta maailmaa, niin pitääkö se sua niin kuin hereillä? Vai touhuuko se taas liikaa?
0: En mä usko, että se on enää toi reissun jälkeinen mikään aikaira juttu, vaan mä olin eilen ensimmäistä kertaa nyt Porvoon Huntersin jäillä.
1: Aivan, sä olit siinä.
0: Ja ne jäät loppuu, nehän loppuu sitten, loppuiko ne eilen sitten 8 aikaan, hetkinen nyt 6. Jos mun piti olla 17.45, oli niin kuin kokoontuminen, silloin 19 on alkanut jää, ja jää on loppunut, kuulettiin, niin 20.15.
1: Ei ole optimi.
0: Niin se ei ole kyllä optimi tämmöiselle aamutyöläiselle, se ei ole optimi aika. Että mä olin sitten, kyllä mä olin ihan kuitenkin himassa, siis silleen hyvissä ajoin, että siitä suihkut jo ruokailut ja muut, niin olisi pitänyt kerätä, mutta ei sitten kuitenkaan tullut unta oikein siinä illalla ja piti tehdä pari sitten työjutskaa myöskin vielä niin kuin tätä päivää varten, niin siinä se sitten railakkaasti venähtää.
1: Se menee kyllä sitten ihan perseelle, ei ole vaikeahan tuosta saada niin kuin kieppeä alas ton jälkeen, mutta on kyllä uskomaton. Nyt sulla on semmoista 4 tunnin unet tässä alla ja sitten sä painat mihin te teette Joonaksen kanssa joku 8 tunnin podi.
0: Ei nyt ei ole podcast-kausi käynnissä, niin okay. Ei tarvitse tehdä, mutta on tässäkin päivässä ohjelmaa. Sen verran täytyy sanoa niistä jäistä. Oli kyllä jännää. Ensimmäistä kertaa nyt siis ihan niin kuin oikean joukkueen harjoituksissa. Porvoon Hunters pelasi Suomi-sarjaa, kun sarjatasot menee liiga, mestis ja sitten tulee jo Suomi-sarja. Joo. Niin aivan liian, siis tietysti kaikki sen ymmärtää, aivan liian kovan tasoinen seura ja joukkue minulle ja minun taitotasolle, niin minä siis olen tässä viritellut comebackia jääkiekko maalivahtina. Se mun tavoite oli siis ihan vaan mennä höntsäporukoiden jäille. Mutta nyt yksi asia on johtanut toiseen, ja mut on suomeksi pakotettu Porvoon Huntersin maalin suulle tulevana lauantaina liikunnan riemua vastaan kello 16 Porvoon jäähallissa. Ja mulla on nyt tällä viikolla oli siis eilireenit, tänään on veskajäät siellä Porvoossa ja perjantaina vielä peli edeltävät treenit ja lauantaina pitäisi sitten pelata. Mutta se oli jännittävä hetki kyllä. Mä en tiedä kumpaa mä jännitin enemmän, ihan niitä jäitä vai sitten vaan sitä niin kuin joukkueen näkemistä, koska en mä tiedä, varmaan ihan yhtä vähän näiltä joukkueen pelaajilta on kysytty, että haluatteko te, tai onko teillä ok, että tämä kaveri tulee tänne pyyriin. Ihan yhtä vähän heitä on kysytty, kuin multa on kysytty.
1: Onko sulla joku kamo siis siellä?
0: Mä voin myös luvata, että ihan yhtä vähän mä haluaisin olla siellä maalissa, kuin että he haluaisivat, että mä oon siellä maalissa, ne pelaajat siis.
1: Niin onko sulla joku siis kamu siellä?
0: Ei.
1: Niin just.
0: Ei.
1: Siinä tämä on niin kaikin puolin erikoinen tämä järjestelmä.
0: Joo, siis siellä on taustalla tämä niin sanottu GM Pulkkinen,
1: no niin.
0: Intersportista tuolta Suomen ojalta, joka on tässä tämä puuhamies ja säätee, joka vastaa heidän pelaajahankinnoistaan, niin hän on se, kenet mä tunnen, mutta hänhän ei siinä joukkueessa tietenkään pelaa itse.
1: Niin mä
0: oon sullekin sanonut sitä aina, että mä vihaan sitä, että on viha ja viha, mutta mä en ole yhtään tykkää semmoisesta tilanteesta, missä mä oon niin kuin ulkopuolinen, tai että missä pitää mennä johonkin semmoiseen ryhmään tai tapahtumaan tai johonkin muuhun, missä nämä kaikki muut on niin kuin tiedätkö niin kuin
1: ytimessä, osaavat,
0: niin,
1: joo.
0: Osaavat ja ytimessä, joo. Ja mä oon sit se, joka ei, mua alkaa hävettää jo valmiiksi niin hirveästi, että mä en pysty siihen. Niin se oli ihan sika kyllä jännittävää mennä sinne, kun siellä on kopillinen uusia jätkiä sille terve. että tässä ollaan. Mutta olivat kyllä tosi kivoja, kivoja tyyppejä siellä, kivoja kundeja ja tota noin, niin parit siinä tuli ihan niin kuin juttelemaankin ja saatiin juteltua siinä.
1: Jopa
0: tervehtimään, niin tota noin, niin kyllä se siitä sitten helpottui, mutta oli se jännä.
1: On se jännä, ja mietipä nyt, että kenelle toi ei olisi jännää, kuka menisi sinne vaan silleen henkselle, että paukutelle, että tämähän nyt on helppo homma. Mutta mun on pakko sanoa sun puolustukseksi vielä semmoinen, että et sä varmaan silleen kaikista eniten sun mukavuusalueella ollut vaikka viime kesänäkään, kun me oltiin siellä kesäteatterissa, missä me oltiin Juuson kaavaa ihan vaan viettämässä aikaa, mutta sä teit semmoisen kameroolin siinä ihan näytelmässä itsessään.
0: No kameohan se ei ollut.
1: En ole semmoisen, sä teit pikkuroolin siinä.
0: Roolin teen, niin, mutta itseäni en näytellyt.
1: Niin, vaan sitä, no siis kävit siellä näyttelemässä, no, niin oli ihan toikin jännittävä paikka, niin sulla on kyllä ihan käsittämätön taito, Tuukka, tämä ei ole mikään nälvös, tämä on totta. Sulla on käsittämätön taito selvitä noista tilanteista ihan sairaan hyvin. Enkä nyt maalaile piruja seinille, enkä mitään jinksaile, mutta sä selviit noista silti. Silleen poikkeuksellisen hyvin. Sulla on hyvät hermot. Oikeesti.
0: Niin, no toi oli hyvä esimerkki esimerkiksi taas tommonen. Niin. Mut siinä tossa tota, siis siinä kesäteatterikeikassa mä voin vähän syyttää itteeni, koska silloin mä olin niin kuin jotain paukuttanut täällä päätä ja luvannut, että tullaan vetämään, kunhan saadaan rooli. Niin siinä mä voin syyttää itteni. Tässä kun mä mietinkin sitä, että aika usein ajautuu ihminen semmoisiin tilanteisiin, missä mä joutun miettimään, että miksi sä oot Tuukka taas lupautunut tämmöiseen. Niin. Mitä sä oot miettinyt sillä hetkellä, kun sä lupauduit no, tähän juttuun? Niin, mutta tässä tapauksessa niin mä en edes voi syyttää itteni, koska mä en ole missään vaiheessa niin kuin lupautunut, enkä pyytänyt, enkä halunnut tämmöiseen tilanteeseen. Mutta tämmöisessä tilanteessa me kuitenkin ollaan ja siitä ei auta, kun selviytyy.
1: Ei se auta. Lauantaina. Siis yli huomenna.
0: Joo, enkä mä lähde sinne nyt sitten kuitenkaan nöyristelemään.
1: Ei,
0: niistä jäistä itse, niin olisiko ollut ensimmäiset 5 vetoa, niin kaikki, kun siinä alettiin sitten reenaamaan jäällä, niin ehkä ensimmäiset 5 vetoa, niin meni kaikki sisään. Ja siinä tuli vähän semmoinen fiilis, että okei, eihän täällä ole niinku palan palaa, mutta kyllä se siitä sitten, kyllä mä siellä ihan koppejakin sain ja mukavaa oli, että sen verran täytyy sanoa, mä en ollut valmistautunut, että mä oon tosissaan menossa ihan jääkiekkoharjoituksiin, että mulla pitää olla asianmukainen varustus. Mullahan ei ollut kunnon lenkkareita, mä en edes tiedä, onks mulla kunnon lenkkareita. Menin semmosilla ihan semmosilla kusiluikkareilla, semmosilla niinku, mitä mulla on mä oon käyttänyt salilla semmosia Adidaksen semmosia. Ne ei ole todellakaan lenkkarit, vaan on semmoset vapaa-ajan kengät.
1: Joo.
0: Ja sitten ei ollut mitään niinku semmoista niin kuin urheiluun tarkoitettu huppari, vaan mulla oli se, mikä mulla oli ollut töissä päällä. Mä mietin, mitäköhän ne jätkäkin ajatteli siellä, kun siellä tulee joku jätkä tulee jossain niin kuusiluikkareissa tommoisessa normihupparissa ja mun uudessa lätsessä, minkä mä olin Singaporesta ostanut. Tämähän on ihan pelle, kun me lähdetään siinä kimpassa alkuverkkaan. Tämähän on ihan pelle. Mutta tota, selvittiin. Ja tänään jatkuu työ maalivahtijäillä Porvoossa.
1: Tämä on kyllä kova show.
0: Olli Halonen, Suomen kesä. Se on ohi valitettavasti jo.

0: hetken vaan.
1: Olli Halonen, Suomen kesä, hyvää huomenta. Radio Suomen pyhä aamulypsä. Se on 20:06 kello tänään 15. päivän lokakuuta torstai. Tässä katselin tätä ajolistaa, niin tässä tulee seuraavaksi tuommoinen 6 sekunnin äänituotanto. Yksi biisi, yksi tarina, livenä. Keskiviikkona kello 18. Eilen oli keskiviikko ja kello 18 mä näin, no näin jo pitkästi ennen kello 18, että täällä viriteltiin niin kuin setupia valmiiksi, koska eilisen yksi biisi, yksi tarina livenä keskiviikkona kello 18 oli kuumaa. Mm. Tiedätkö, Tinni, onko meillä jotain matskua tosta, no, mitä voitaisiin tänään ajaa niin kuin meidän kuulijoille?
2: Aivan loistava kysymys. Siis pointtihan on siinä, että toi on tullut ihan livenä radiosta ja tulee uusintanakin sunnuntaina.
1: Joo.
2: Niin mä olettaisin, että meillä on jotain materiaalia. Ehkä mä koputtaisin tässä kohtaa tämmönen ring ring Juuso Muikku Kuopio.
1: Joo.
2: Saatko sieltä jotain, jos kuulet, niin napattua meille. Niin voitaisiin vähän kuunnella, että miltä se kuulostaa. Nehän oli laulunut siis monta laulua, Tuukka.
1: Ai jaa, ettei ollut laulua. Yksi biisi, ei yksi vain, tarina, livenä keskiviikkona kello 18.
2: oli yksi biisi se, mistä en halus kertoa, mutta siitä he laulu muitakin lauluja. Tämmöistä näin siis tuolta Suompupin Instagram-tililtä. Niin.
1: Jos joku meidän kuulijoista, jotka on nyt kuulolla, on ollut myös eilen kello 18 kuulolla, niin kertokaa, mitä ne veti, koska jos ne veti semmoisen biisin kuin Aaveisiin, niin sen mä haluaisin kuulla, koska se on varsinkin akustisena, niin se on aivan killeri hyvä. Ja jos se ei vetänyt, niin sitten me soitetaan se itse täältä koneelta. Sehän on eettiä. Tämä on meidän suomalaisuus. Tämä ei
2: mitä haluat. Mä otan tuosta takana ja tuen sua, että ei mitä sä ikinä haluat.
1: Joo, mutta Juuso Muikku, jos sä oot kuulolla ja hereillä, niin voitko jeesaa meitä vähän tässä? Ilta, se menee hyvin tai se menee ohi. Se on meidän seuraava kappale, joka täällä ihan virallisesti soitetaan. Sen jälkeen otetaan pikkusen sportteja eilisestä. Mitä siellä on oikein tapahtunut maailmalla? Hyvää huomenta.
0: Yksi biisi, yksi tarina. Livenä keskiviikkona kello 18. Radio Suomi Pop. K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 6,99 rasiaa.
3: No tohon kannattaa tarttua.
0: Karl Fazer suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
3: No niin.
0: Sekä suomalaiset omenat, euro 99 kilo. Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Grand niin kuin suuri, suuri niin kuin Grandis. Uusi Mitsubishi Grandis on hybridikatumaasturi, joka tarjoaa valtavasti tilaa ja jopa 8 vuoden takuun. Koeajan nyt, ja jos et tarvitse ihan niin Grandista katumaasturia, niin kompaktimpi uutuus Mitsubishi ASX on nyt saatavilla automaattina. Drive your ambition.
5: Mitsubishi Motors. Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
6: Jotkut jättävät työnsä siihen. Vähän sinne päin. Melkein suorassa. Riittävän hyvin. Sinä et. Et kiitosten takia. Et maineen takia. Vaan siksi, että vähempi ei riitä. Snickers Workwear. Älä tyydy vähempään.
7: Moi.
8: Makkone! Lähe mukaan viikinkilarppiin! Larpataan viikinkitaistelu täällä metsässä!
7: En mä nyt.
9: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
10: Jokereiden paluu. Upgradeattuna. Ruoka ja juomat valmiina. Ei jonoja. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
11: Elovena täällä, moikka! Joko joku agogeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi joku, mikä magu!
12: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
13: Hymyllä ja sisulla, niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä, hoida se. Voltaren

0: on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltareen liikkumisen iloa.
1: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
0: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgelin valmiste yhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
2: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
3: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
2: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
4: Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi/yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
5: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peli aikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
6: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
7: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
8: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu Saudi,
9: ota easy and Audi edelleen. No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja, no, ei se siellä ainakaan vähene. Mutta Pirjoisvärje nyt elokuvateattereissa. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
10: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
11: Moi, Maija Vilkkumaa tässä. Mun uusi albumi Karaoke Queen on nyt ilmestynyt ja se löytyy kaikista suoratoista palveluista sekä levykaupoista.
12: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
13: Valitaan elämimme, jotkut toiset sopivammat.
12: Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.

0: Radio Suomi Pop.
1: Hei, hyvää huomenta, lypsit. 6:27 kello. Hyvää torstaita. Tässä on hyvä biisi illalta. Se menee hyvin, tai se menee ohi. Iltalta, niin kuin sä sanot.

0: Ilta, se menee hyvin, tai se menee ohi. Hyvää huomenta, Lypsät, 6.30, kello Tinni ja Tuukka täällä studiossa. Ja otetaan tähän vähän sporttia. No, otetaan kiekkoa kärkeen. Eli pelattiin 3 ottelua kotimaista liigaa. IFK TPS rankkareiden jälkeen 3-4. JYP Lukko rankkareiden jälkeen 3-2. JYP pelasi nyt sitten ensimmäisen kotiottelunsa tällä kaudella, kun siellä sitä rempataan sitä heidän kotihalliaan, niin nyt se oli saatu siihen kuntoon, että siellä pystyy edes pelaamaan. Ilmeisesti käsittääkseni niin siellä onko toinen pääty kokonaan tämän kauden ajan poissa käytöstä, kun sitä niin kuin päivitetään uuteen uskoon ja rempataan kokonaisuudessaan, mutta paluu kotiin ja tosissaan kotivoitto sieltä 3-2 Lukosta. Ja kolmas peli sitten Kalpa S, se oli vähämaallinen 0-1 Sille sieltä vierasvoitto. Yön NRA:sta suomalaiset tehopisteitä löytyy ottelusta Colorado Dallas. Se päättyi rankkareiden eli voittolaukausten jälkeen 2-3. Coloradossa Arsi Lehkoselle 1 passi ja Dallasin puolelta pelkkiä suomalaistehopisteitä koko ottelussa. Pelkkiä suomalaismaaleja. Miro Heiskanen teki ensimmäisen, sen syötti Mikko Rantanen ja sitten Arttu Hyry teki tämän toisen maalin. Ja vielä sitten rankkareilla ratkaisumieheksi nousi Roope Hintz.
1: Hyvä jätkä.
0: Niin Dallasille sieltä sitten siis vieras voitto. Ja lätkästä vielä sen verran. Yksi nimi, joka varmasti suurinta osaa lätkäihmisistä on puhuttanut jo pitemmän aikaa, eli Patrick Hattrick Laine.
1: Mitä Patrick?
0: Niin nyt tuli uusi uutinen hänestä. Ei vielä tiedossa, että jatkuuko jääkiekkoura ja jos jatkuu, niin missä. Mutta se tiedetään, että eläminen. Se jatkuu Floridassa, nimittäin Patrick Laine muutto. Hänen vaimonsa Jordan Lee Laine on kertonut keskiviikkona Instagramitissa, että pariskunta jättää Miami Beachin ja muuttaa noin 50 kilometrin päähän Fort Lauderdalein. Mm-hmm. Ja tämä Fort Lauderdale, niin se on vähän lähempänä tätä jäähallia, jossa Patrick on treenannut odotellessaan uutta NHL-sopimusta.
1: Jaas. Jahas.
0: Olemme muuttaneet Airbnbstä toiseen koko kesän ajan, koska aviomieheni on vapaa agentti ja näin vain kiekkomaailmassa toisinaan tapahtuu. Ja sitten tässä videolla näkyy, kuinka Lake Line pakkaa omaisuutensa tyylikkäisiin matkalaukkuihin ja puoliso Patriksen sijaan tyytyy vaatimattomampaan ratkaisuun. Tässä on roskapussi, johon Paddy on pannut vaatteensa muuttoa varten. Tämä on miehisin teko, minkä olen koskaan nähnyt. Tämä rouva vitsailee.
1: No niin. Tuo on kyllä kova, että toi virallinen tiedotuskanava on usein näissä joku puoliso on Insta-riissi.
0: Joo.
1: Eikö se ole?
0: Joo, ja tämä Patrikin puoliso on kova daami, päivittelee kaiken näköistä. Hän on oikein semmoinen niin kuin hokiwifein hokiwife. Ja varmaan hänelläkin pieni identiteettikriisi nyt, kun hän on kuitenkin, mä en tiedä mikä, onko hänellä oma ammattia, mutta kaikki mitä matsku hän tuottaa ulos, niin pyörii sen ympärillä, että mitä Paddyn kanssa, koska mä oon tämmönen hokiwife, niin mitä tää hokiwifein elämä on, niin varmasti pieni identiteettikriisi hänelläkin nyt, kun tällä sun, jos sä oot hokiwife, niin se vähän vaatisi sitä, että sit sun puolisos pelaa lätkää ja Patrick ei nyt pelaa lätkää, niin varmaan on tiukkaa paikkaa tuossa perheessä. Kanadalaistoimittaja Chris Johnson on kertonut hiljattain, että Patrickista on ollut kiinnostuneita muun muassa Detroit Red Wings ja Calgary Flames, mutta kyllä se kohta pitäisi alkaa sen sopimuksenkin tapahtua, koska sanotaan päivä päivältä, kun kausi menee eteenpäin, niin kyllä se alkaa epätodennäköisemmältä näyttää, että sälli jossain pelaisi. Mutta toivotaan, että löytyy pelipaikka vielä. Mitä muuta sitten urheiluaiheita? Tänään KuPS aloittaa jalkapallon konferenssiliigan liigavaiheen. Ja vastassa on ei enempää eikä vähempää kuin kivikova turkkilainen Trabzonspor. Ja sieltä varmasti myös semmoisille, jotka vähemmän futista seuraa, niin tunnistaa yhden nimen, nimittäin Mo Salah, ex-Liverpool, egyptiläistähti. Niin hän on saapunut Suomeen ja Tammelaan. KuPS joutuu siis pelaamaan noita pelejä Tampereella, koska siellä Kuopiossa ei ole puitteet sillä tasolla, että voitaisiin pelata, niin Mohamed Salah on Suomessa. Mm-hmm. Ja pelaako hän, niin coachi on sanonut, ei ole antanut selkeitä linjausta, hän on sanonut, että kaikki pelaajat on mukana joukkojen matkassa ja kykenevät pelaamaan, mutta aloituskokoonpanosta ei kerrota ennen ottelua.
1: Selvä.
0: Niin tämä on Mo Salahin osalta se tilanne. Varmaan KuPS TV:stä voisin kuvitella matsin tänään näkee. toivotaan ainakin. Jos sekin sitten Kups TV:stä näen, niin
1: sitten
0: mistä? On elämänkirjat sekaisin. Eilen pelattiin myös Mestareiden liigan jalkapallossa. Nostetaan sieltä nyt muutama tulos ylös. Kylian Mbappé teki historiaa. Hänestä tuli nuorin kaveri, joka on saanut 100 ottelua täyteen Champions Leagueassa. 27 vuotta ja risat hänellä ikää. Ja hänen edustamansa Real Madrid nousi Roomassa 3-4 voittoon 3-1 tappioasemasta. Niin se oli, sillä tavalla hän juhlisti sitten tätä peliä. Manchester City, joka on ryvennyt näissä skandaaleissa ja syytöksissä ja syytteissä, niin hävisi rumasti kotonaan 2-4 PSG:lle. Niin tämmöisiä tuloksia eilen Mestareiden liigasta.
1: Kiitos, Tuukka Ritokoski.
0: Ei kestä kiittää. Beemi kaiken arvoinen tulos. Muuten tuosta Beemistä mun pitääkin ehkä sanoa yksi juttu liittyen eiliseen, mutta tarkistan ensin.
2: Radio Suomi Popin aamu.
3: Radio Suomi Pop.
2: Juuso, Tinni ja Tuke.
4: Uusi aamuraksa. 15. kerros. Julkisivuelementti pitää saada paikalleen ennen myrskyä. Tuuli ujeltaa, pressu hakkaa rakenteita. Muut puristaa kahvimukeja, mutta ei Jape. Se seisoo ylhäällä niin kuin stoalainen patsas. Valjaat kireellä viitoon nosturille, vaikka naama meinaa irrota tuulessa. Hylsy avaakin sillä lipeää kädestä, mutta Jape nappaa sen hämähäkkimiehen refleksellä ja ohjaa elementin paikalleen kahdella sormella.
5: Ai, siinä.
4: Jape, miten sä ton kaiken oikein teet?
5: Kaikki ratkee, paitsi housut.
6: Silloinkin, kun sisu on vähissä, suomalaisen Dimexin työvaatteissa homma hoituu. Dimex. Periksi antamattomien tekijöiden vaate.
7: Pieni askel sinulle. Valtava harppaus mielenrauhallesi.
8: Nordea-vakuutuksella otat askeleen kohti turvatumpaa huomista. Saat nyt vakavan sairauden vakuutuksen ja henkivakuutuksen puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Kampanja on voimassa marraskuun loppuun asti. Osta heti osoitteesta nordea.fi/vakuutukset. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
7: Vakuutukset myöntää Nordea Henkivakuutus tai Nordea Vakuutus.
9: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 6,99 rasiaa.
10: No tohon kannattaa tarttua.
9: Karl Fazer suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
10: No niin.
9: Sekä suomalaiset omenat, euro 99 kilo. Tavallista parempi ruokakauppa.
11: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
12: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
13: No niin, vitamiinihyllyllä ollaan. Mitäs mun pitikään tuoda?
14: Se oli se Sanasol Vitanallet. Sitä hyvänmakusta, aitoa ja alkuperäistä.
13: Eikö niinhän se ole?
14: Siinä Sanasol Vitanallet monivitamiinipurkissa on ne 3 nallea. Siinä on se, keskellä on se Kingin nalle ja sitten Sidekickit siinä vieressä.
13: Löytyy. Nyt on nallet hanskassa.
14: Hyvä kulta.
15: Sanasol tekee hyvää.
16: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiön kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
17: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
16: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
18: Urheilu superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
19: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen.

0: hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-pankki, Suomen matkattomin pankki.
1: Tässä on Osku. Osku seisoo kassajonossa ja miettii, pitäisikö sanoa kassalla istuvalle tytölle moi vai moro moro. Moi on vähän kuulimpi, mutta moro moro kuulostaa ehkä hauskemmalta, Osku miettii.
2: Moronäs.
1: Se, mitä Osku ei mieti, on hänen Blocklederin Epic-turvakenkänsä, joissa mukavuus ei ole ikinä näyttänyt näin hyvältä, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
3: Blockleder. When quality matters.
4: Aina vaan vouhotetaan säästä. Missä on sivistynyt puhe halvoista perunalastuista? Kysyy kirjeessään kyllästynyt Kimmo Tammisaaresta. Toivottavasti tämä helpottaa.
5: Nyt Tokmannilla Pringles perunalastut Suomen halvimpaan hintaan. 2 pakettia, 3,50. Tervetuloa ostoksille.
6: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
7: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kuumaa, Kaijakoo, Pitbull, NHL Global Series, Jokerit, IFK. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgrade.fi.
8: Päivien päivää.
9: Jos sä niin sanot.
8: Saanko kysyä?
9: Ole hyvä vaan.
8: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
9: Arvaan ruokakaupassa käynti.
8: Hyvin arvattu.
9: Hyvä minä.
8: Hyvä sinä.
10: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
11: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy.
12: Hei, oikein hyvää huomenta, Radisson. Aamulypsy. Se on 6.41 kello ja torstaipäivää tänään vietellään. Aloin nyt justiinsa kaivelemaan, kun tuossa tulee Beemin kaiken arvoinen meille seuraavaksi esiintymään. Juh. Ja eilen puhuttiin tällä lähetyksessä siitä, että miten se tuntuukin ihanalta, kun nassahtaa auton vilkku samaan tahtiin jonkun radiosta kuuluvan biisin kanssa. Niin tähän kappaleeseen liittyen sain meidän kuulijalta ihan videon eilen, niin kuuntele Stinni, miten napsuu. Mä en tiedä, mikä auto näyttää vähän ehkä jonkun Volkswagenin mittaristolta tässä, mistä hän on ottanut tätä videoa, mutta kuuntele se.
13: Joo.

0: Yes.
1: Hän vaan toteaa siihen loppuun. Eli se oli just eikä melkein. Niin jos et ollut eilen mukana tässä meidän suuressa vilkkubändikeskustelupelissä, missä ihmiset vilkutteli tuolla pitkin maanteita ihan miten sattuu ja yritti mätsätä sitä. Eilen oli meillä yötä tässä niin kuin tapetilla ja yritettiin yön vie mut vinne vaan biisiin täsmätä sitä vilkkua. Niin nyt uusi chanssi nimittäin. Tossa tuli todiste siitä, että tähän tempoon ainakin joku, ehkä VG-konsernin auto, niin nassahtaa.
2: Se meni muuten justiinsa aika melkein.
1: Niin ei mitään muuta, hei, kuin ihan rohkeita kaistanvaihtoa vaan vilkun kerran ja katsotaan nassahtaako.

0: Beem, kaiken arvoinen, hyvää huomenta lypsejät. Tänään on 15. päivä lokakuuta, Tinni, Tuukka ja nyt myös hovimuusikko Ilkka täällä studiossa. Hyvää huomenta, Ilkka.
1: Huomenta, hei. Kiva nähdä teitä. Tinni tässä nyt on nähtykin, mutta Tuukka, sä olit reissussani.
0: Kuin myös, Ilkka. Kiva nähdä. Hei, äskeisen biisiin vielä, niin ainakin Fiat 500, niin kuulemma liian nopea on vilkku. Ei mennyt tahtiin. Sitten tänne laittoi myöskin, Juti laittoi viestiä, että testasin niin Viton, eli Mercedes-Benz Viton vilkku liian nopea. Ja en tiedä, liittyykö tähän hänen vilkkukikkailuunsa, mutta sanoo, että samalla mulla olisi kertoa ensitiedot liikenneonnettomuudesta paikka nelostie Keravan kohdilla, niin en tiedä johtuiko tästä kikkailusta ja kuinka paljon tohon tiedotteeseen voi luottaa, mutta tämmönen sieltä nyt kuitenkin tuli. Niklas laittoi myös ääniviestin.
2: 08 vuoden välimallin Passatissa jäi ainakin vähän jäi vilikulaahaamaan rytmissä niin sanotusti, että ei ihan pärjännyt. Harmi,
0: nämä on nyansseja, eli Fiat 500 liian nopea ja sitten välimallin Passatissa liian hidas, ne on selkeästi niin kuin merkki- ja mallikohtaisia, että milloin se nassaa.
3: Onko sinulla, Ilkka, niin mitään haju, mikä peli tässä on tällä hetkellä käynnissä?
1: On, ja tämä on sille ihan hyvää tämmöistä liikennekasvatusta, kun joku bemarikuskikin saattaa ekaa kertaa löytää semmoisen vilkon siitä autosta.
0: Kyllä. Eilen laittoi bemarikuski viestiä, että oliko liian nopea vai liian hidas, mutta ainakin hänellä semmoinen oli ollut siellä autossa. Mutta Ilkka, mitäs teikäläisiin elämää nyt tässä, hei?
1: No, mitäs tässä?
0: Onko ollut kiireitä?
1: Ihan sopivasti, mutta nyt alkaa semmoinen niinku orastava flunssa helpottaa. Mähän olin tässä monena aamuna ja joka aamu sanoin Tinnille sillä, että ai että kun niinku tuntui päät raskaalta, kun heräsi aamulla. Mutta tänään ei ollut sitä fiilistä, että pääsin silleen hyvällä jalalla liikenteeseen. Että olisiko nyt mahdollista, pidän tässä sormiin ristis, että se ei ihan kunnolla lyönyt se koko muuta perhettä vaivannut kuume flunssa muuhun.
0: Sitä taitaa olla nyt aika paljon liikkeellä tuommoista lunssan tynkää.
3: No, sä olit koko ton viime viikon ja tämänkin viikon alun ihan silleen hilkun kilku, että kuinka meidän tässä käy. Sitten mä sanoin vaan, että sä et voi tulla kipeäksi. Se ei nyt kerta kaikkiaan sovi. Että sit kaatuu niin kuin kaikki puut.
1: Ja sit mä sanoin, että se ei sovi ja sit se ei sopinut.
0: Onko se lääkin yhteisi jollakin sinkkisuihkeella tai mulla vastaavaa?
1: Kato, sinkkisuihketta ja nenäkannua ja sitten...
0: Kannuja?
1: Nenäkannuja.
3: Nenäkannuja.
1: Kaikenlaista sitä huuttelua kaikkea muutakin mahdollista. Niin tänään on sellainen fiilis, että joskus sitä voisi mennä oikein eka kertaa ihan kunnolla silleen viikkoon niin kuin jumppaamaan.
0: No niin, mahtavaa.
1: Eli ihan kiva lähteä tällaiseen aamuun.
0: Ja paranee vaan, kun kuulet täältä, että mulla on tämmöinen legendaarinen Anssi Kelan Milla-kappale tulossa.
1: Joo, tässä on kyllä hyvä meininki.
0: Se on 6.50 kello, kun lyö ihan justiinsa. Lähestymme siis kello 7, joten kohta otetaan aamu ensimmäiset uutiset tuota pois kuleksimasta. Ja jälkeen täytyy ehkä kertoa yksi juttu vielä tuolta Singaporesta, kun tää tuli kyselyitä.

0: Onko se Ilkka tossa mikissä?
1: Mä oon tässä mikissä, heti arvasit oikein.
0: Tinni on tossa.
2: Hello, hello.
0: No niin, peli on selvä. Hei, se oli Anssi Kelan Milla. 653 kello, hyvää huomenta. Rädin Suomi aamulypsyä. Tinni, Tuukka ja hovimuusikko Ilkka täällä studiossa. Juuso vielä lomailemassa, ilmeisesti huomenna kyllä kustannuspaikalla, niin sanotusti. Ja hovimuusikko Ilkka, näinkö oikein, että toitko tänne myöskin akustisen kitaran, jossa siellä vielä kaulalla lepää kapo
1: siellä ja plektra? On kapo ja plektra, eli soittolehdykkä, joo. Mulla oli eilen ihan
0: soittolehdykkä. No terveisiä 80-luvulla.
2: Aikaisemmin.
1: Mä oon oppinut ton Stigiltä ton termin.
0: Ai Stigdogilta.
1: Joo. Ajattelin siis soittaa ihan uuden kappaleen. Mulla oli eilen outo fiilis, kun yleensä aina noin 9.20 mä saan Juuso Mäkilähteeltä tekstiviestin tai WhatsAppin viestin siis keskiviikko sitten. Mm. Mites huominen? Ja sitten joskus, kun mulla ei ole mitään ideaa tulevasta kappaleesta, niin mä ihan tuskissa. No en mä tiedä, mutta nyt kun sitä viestiä ei tullut, niin tuntuu oudolta.
0: Meni rytmit sekaisin.
1: Juuso nyt viettelee vielä syysloma.
0: Joo, hei, mä annan sulle tässä, mä en tiedä, oot sä hukannut jo omas. Kattelen, että sun plektra ei ole tän värinen, mikä tää on mulla kädessä, koska tää on siis Christian Mörmanin, a.k.a. Mörren, meille antama plektra. Hän antoi näitä useamman, niin mä en tiedä, missä se sun originaali on. Sekin taisit semmoisen saada, mutta tossa on sulle nyt, jos haluat tänään esimerkiksi Mörren plektralla soitella, niin se on siinä.
1: Mä lupaan soittaa tuon noin tunnin päästä kuultavan biisin tällä Mörre plektralla. Mulla löytyy tommonen Arttu Viskarin kitaristilta Karlokselta saatu Carlos plektra.
0: Oho, Karloksen auto löytyy sitten palaamaan, eikä jaksa työntää
1: just
0: maaliin.
1: Just näin, sitten mutta löytyy Kääriä plektra ja nyt myös Christian Meurman plektra.
0: No niin, ja ymmärsinkö oikein, että tänään niin livenä ja kenties jopa myös niin akustisesti?
1: Joo, ja siis ihan poikkeuksellinen juttu sinänsä, mikä vähän jännittää mua, että mulla ei ole bändiä, että mä vedän ihan soolona.
0: Ja soolona vielä kaikkein. Voiko jopa sanoa tällä tavalla Ilkka Ihamäki tänään niin henkilökohtaisesti kitaran varassa?
1: Kyllä.
0: On mahtavaa. Sitä ennen kuitenkin näin. Pari juttua ja ihan ensimmäisenä meillä on tuossa tapetilla niin aamu ensimmäiset uutiset.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop. Työttömyyskassat, ansioturva, työelämän turvaverkko. Kuinka perillä sinä olet näistä asioista? Työelämässä voi tapahtua kaikenlaista, eikä sen käänteitä voi aina ennustaa. Onneksi niihin voi varautua ja siinä auttaa YTK. Käy testaamassa, oletko ansioturva-asioissa ihan kassalla vai jotakuinkin kartalla ja voita huoleton hotelliloma. Osallistu nyt supla.fi/YTK. YTK. Turvana työelämäsi tilanteissa.
4: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
5: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Me Kontiorenkailla uskomme, että hyvä pito on joka miehen oikeus. Siksi Kontiorenkaiden tavoitteena on varmistaa, ettei turvallisten renkaiden hankinta jää enää rahasta kiinni. Uudet Kontiorenkaat tuovat huippupidon täysin uuteen hintaluokkaan. Kontiorenkaat. Hyvä pito on joka miehen oikeus. Katso lähin Kontiorenkaiden myyjäsi. Kontiorenkaat.fi.
7: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
8: Rapsakka, keks, chocolate. Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka, keks, chocolate.
9: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
10: Tekijä, pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
11: Urheilu superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä.
2: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
11: Netvisor AI Insights tuntee yrityksen talouden perinpohjaisesti. Se analysoi talousdatan, koostaa havainnot ja suosittelee toimenpiteitä. Siis kaikkea, mitä tarvitset sujuvampaan talouden pyörittämiseen. Valitse mielenrauha. Valitse Netvisor. Tutustu netvisor.fi kautta AI tai kysy kirjanpitäjältäsi.
12: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravinto lisää. Kysy lisää apteekistasi.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Syksyn ja talven parhaat takit Luhta Brand Storesta. Kanta-asiakkaille normihintaisista takeista -30%. Katso laaja valikoiman Luhta Brand Storessa.
15: Sanotaan nyt vaikka, että erityisen ymmärtäväinen asiakas auttaa vähän. IFin yritysvakuutukset auttaa paljon.
16: Se on mammutti, se tallo hinnattu, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
17: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
18: Tjääreporin juhlavuosi jatkuu ja merkkipäivän kunniaksi ollaan tietysti matkoilla. Katso juhlavat lomatarjoukset ja varaa omasi pian. Tjääreporin. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
19: Lumokodit, hyvää päivää.
20: Klik klak.
19: Oletko sinä näppäimistö?
20: Klik klik.
19: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle.
20: Klik klik klak.
19: Ja hyvät maisemat työhuoneesta.
20: Klik klik klik klik klik.
19: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
20: Klik klik klik klik.
21: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
22: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Mutta Pirjoisvärje nyt elokuvateattereissa. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
23: Ilta-Sanomien uutiset.
24: Yhdysvallat on ehdottanut, että Euroopan maat vapauttaisivat osan Venäjän jäädytetyistä varoista Ukrainan rauhanneuvotteluiden käynnistämiseksi. Financial Timesin mukaan asiasta keskusteltiin Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin rauhanneuvottelijoiden sekä Ukrainan, useiden Euroopan maiden ja Naton edustajien kesken. Lähteiden mukaan kokoukseen osallistuneet eurooppalaisviranomaiset vastustivat jäädytettyjen varojen hallinnan luovuttamista Venäjälle. Länsimaat jäädyttivät Venäjän varoja vuonna 2022 noin 260 miljardin euron arvosta vastauksena Venäjän aloittamaan laajamittaiseen hyökkäykseen Ukrainaan. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin uuden lehdistösihteerin Katie Zakarian asianajajan pätevyydestä on tehty tutkintapyyntö Kaliforniassa. Avoimuusjärjestö teki eilen tutkintapyynnön siitä, onko Zakaria rikkonut lakia esiintymällä asianajajana ilman toimilupaa. Uutistoimisto Reuters ei löytänyt tietoja Zakarian rekisteröitymisestä asianajajaksi Yhdysvalloissa. Täällä kotimaassa sähkösopimusten hinnoissa on nousupainetta, sillä Pohjoismaiden vesitilanne on edelleen heikko ja polttoaineiden hinnat ovat korkeat. Energiayhtiö Helenistä arvioidaan Ilta-Sanomille, että Pohjoismaiden heikko vesitilanne pitää hintapainetta yllä ehkä jopa kevääseen asti. Paljon riippuu nyt talven lämpötiloista ja niiden myötä sähkön kysyntäodotuksista. Halvimmat määräaikaiset sähkösopimukset tarjoavat tällä hetkellä sähköä vajaan 10 sentin hintaan kilowattitunnilta.
23: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
25: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
0: Kiitoksia Ilta-Sanomille uutisista. Se on 6:35 kello. Tinni, miltä näyttää tämän päivän sää?
26: Etelä- ja keskiosassa vaikuttaisi olevan enimmäkseen pilvistä ja poutaa. Paikoin kuitenkin tihkua ja tuollaista vahvempaa sumua. Ja sitten sitten lämpötila on siellä 5 ja 13 asteen välillä. Ja pohjoisosassa maata myös pillistää paikoin tihkusadetta, aluksi myös monipaikoin sumuu. Ja lämpötilat miinus 2 ja plus 10 asteen välillä. Ja siellä ihan Lapin käsivarressa sataa paikoin räntää tai lunta.
0: Peli on selvä, kiitoksia.
26: Ole hyvä.
23: Sään tarjosi Vianor. Renkaat ja autohuoltopalvelut. Autamme sinua pysymään liikkeessä talven jokaisena päivänä.

Okei, hyvää huomenta. Lypsyjä Tinni, Ilkka ja Tuukka täällä studiosta. Aamulypsyjä viedään kovaa vauhtia eteenpäin. Täytyy sanoa tuosta Singaporen reissusta vielä, kun kerroin, että käytiin siellä kerhoilla ja muuta, niin joku laittoi viestiä tänne, että miten Tuukka, että oliko mitään rouva

0: juttuja sitten siellä. Niin voin paljastaa teille sen verran, että heräsin yhteen aamuun. Sain semmoisen niin sanotun yhden, tämän reissun aikana yhden liidin, niin kuin sitä sanotaan, tiedättekö sitä?
1: No, kuinka kuuma liidi se oli, vai oliko se sellainen oli ihan kylmä liidi?
0: Ei, kyllä tämä oli tosi lämmin tämä liidi, mikä olisi voinut johtaa mihin tahansa, mutta heräsin siinä aamuun ja katsoin, että Instagrami oli tullut tämmöinen miesti, että hi, I met you last night in Singapore. Just wanted to say, you are super cute.
1: Oh.
2: Sitä on ihan tällainen kauhean kankkunen kampetta.
0: Ja jos sanon oikeasti teille, että se tuli australialaiselta flight attendant nimikkeen alla siis toimivalta henkilöltä, niin mitä siihen sanoo?
1: Eli siis joku stuertti.
0: Kyllä, camera.
2: No mut mikä kohteliaisuus, hei.
0: Ehdottomasti. Mä sit vastasin hänelle. Mä olin siis tavannut. Nyt mä joudun vähän niinku alustaa teille, että miten tää koko tilanne meni.
2: Joo.
0: Niin, me oltiin siis tämmöisessä live-musiikkia sisältävässä ja esittävässä, en muista yökerhon nimeä, mutta live-musiikkia siellä yhtä kaikki oli. Sitten sinne tuli, siellä niinku paljon niitä paikallisia, ja sitten sinne tuli myöskin, katsoin jossain vaiheessa, että nyt on niinku länkkäreitä, ketä tänne tulee siihen viereiseen pöytään. Siinä on niinku muutama daami, ja olisiko ollut just yksi äijä ehkä.
1: Joo.
0: Ja sitten ne tuli heti siihen jutulle, että en muista mitä sanovat, mutta tuli heti sinne saman tien niin kuin jutulle nämä niin kuin daamit tässä näin. Ja sitten mulla tuli semmoinen fiilis, että kun mä en tiennyt, että onko siinä niin kuin pariskuntia ja miten, niin. Ja siinä oli tämä yksi herrasmies, niin sitten mä aloin hänelle juttelemaan siinä saman tien sitten näiden daamien jälkeen, ettei hänelle tule semmoinen fiilis, että tässä niin kuin, tiedätkö, hänet ulkoistetaan tästä projektista nyt.
1: Niin, että sä oot kiinnostunut vaan niistä naisista.
0: Niin, just joo, näin, kun mä kuitenkin, mä haluan olla herrasmies ja niin kuin, että kaikki ollaan tässä nyt kaikki kimpasi näin. Ja mä en nyt tiedä, mitkä johti siihen, mä siis tälle cameralle vastasin sitten, että I am sorry if I may have given you a maybe wrong signals, but unfortunately I am not gay.
1: Sä vastasit näin.
2: Laitoitko sä oikeesti ihan noilla sanoilla?
0: No laitoin.
2: Joo, näköjään.
0: Kyllä, kyllä.
1: Unfortunately, what happened last night was my
0: ei,
1: first time.
0: Ei tapahtunut mitään. Mä yritän nyt selittää tässä näin. Mä aloitin miettiä, että mitkä on sitten ne signaalit, mitä mä oon hänelle antanut tälle Stuartille tässä. Mm-hmm. Niin mä träkkäsin näitä jälkikäteen, niin saattoi vaikuttaa asiaan ehkä se, koska aussit. Sitten mä aloin heti miettiä, mitä me teemme aussit, mikä on, niin kuin, mistä voidaan oikein jutella. Mä heittelin Michael Phelpsin siihen pöytään pois alta tietysti ensimmäisenä. Joo, mutta sitten mä tajusin, että aivan joo, mun lempi TV-ohjelmahan on niin Married at First Sight Australia. Eli ensitreffit alttarilla Australia.
1: Joo, se on kuulemma hyvä.
0: Joo, ja me hetki siitä sitten jauhoittiin. Mä en tiedä, oliko tää sitten semmoinen viesti. Mulla oli yksi korvakoru myös korvassa. Sehän oli ainakin ennen vanhaan semmoinen. Mä nyt, koska mä en muista, kummassa korvassa se oli se merkki siitä, että sä oot veijari. Niin se oli vasemmassa, koska mä halusin laittaa vähän niin kuin, tiedätkö, se ei ollut iso korvis, mutta semmoinen vähän tyylikkäästi he lähettää yhden, niin voi laittaa yhden korviksi.
1: No kun mä mietin kanssa, että mä en koskaan ole oppinut sitä, että kummassa korvassa. Mä veikkaisin vasemmassa, niin se on
0: kun
1: se
0: siihen oli
1: merkki.
0: Sääntö, niin, niin siihen oli sääntö, että jommassa kummassa, jos on yksi korvis, niin, niin se on niin kuin viesti tästä.
1: Se oli ihan selvä homma. Entä sitten se, kun sä iskit toistuvasti silmää?
2: Niin sä pidit vähän kädestä.
1: Livoit huuliasi ja laitoit käden toistuvasti hänen kämmen selkänsä päälle ja silittelit hellästi.
0: No se saattoi vaikuttaa myös. Tai sitten se, että kun me oltiin siinä tiskillä, mä olin niin kuin niiden mun kavereiden kanssa ja sitten nämä tuli myös siihen, niin sitten mä ajattelin, että no hei, mä tarjoan hänelle nyt juoman tässä näin, kun ollaan kuitenkin, mä olen niin kuin buddies tässä näin. Niin sitten kun mä en tykkää tuommoista viskeistä enkä konjakeista enkä mistään tuommoista, niin mä sanon vaan silleen, että give me something like berries and stuff, easy drinking.
2: Sex
0: niin
2: sit on the
0: tuli joku semmonen, just semmonen kirkas juoma, mihin oli vielä perkeelle laitettu se sateenvarjo siihen, ja sitten kun mä tarjon sen tälle Cameronille, niin joo, nyt mä alan ymmärtää itsekin näitä niin kuin vihjeitä tässä ilmassa, että tässä oli jotain. Ja sitten kun hän sanoi, että hän on flight attendant, niin mä olin silleen, että oh my god, I absolutely love flight attendants.
1: Siinä oli
0: ne naisetkin, niin, mutta mä olin silleen, että mä arvostan heidän ammattia, sitä mä yritin sanoa, mutta se johti nyt siihen, että niin hän laittoi paiskas mulle jo viestiä, eikä, ja täytyy nostaa hattua siitä, että ei luovuttanut ykkösen, kun mä sanoin, että mä en ole veijari, niin hän sanoi, että if you ever decide to wanna turn to try out a dude, also let me know.
1: Laittoko oikeesti?
2: Oliko komea kaveri?
0: Ehdottomasti joo. Ja mä sanoin, että joo, että never say never. Mä en halunnut olla törkeä, mä sanoin, never say never.
1: Never say never. Ja nyt mä kattelinkin tossa, että kun mä tulin tänne studioon, niin mä olin vähän yllättynyt, että kun sä just tulit reissusta, niin sulla oli tossa sun läppärin välilehdellä auki, että sä saat varaamassa lentoja Sydneyyn.
0: Perthiin itse asiassa, koska

0: mä haluaisin nähdä vain ne hienot rannikot siellä. Mutta hän vielä, sit kun mä vielä sanoin tuohon, että never say never, niin viimeinen viesti, minkä hän jäti sitten vastaamaan, että mä tämän menin liian pitkälle, hän sanoi, että and yeah, never say never obviously would be kept between us and could be hot.
1: Ja miten se sai sun Instagramin tietää?
0: Se on hyvä kysymys. Joo. Se on varmaan näiden keskustelujen aikana mä oon esimerkiksi kertonut, kun hän on kysellyt, ootko ikinä ollut Singaporessa. Mä oon varmaan kertonut, että no mä oon ollut Amazing Race Suomen kautta niin kuin täällä loma, kerran kilpailemassa. Niin varmaan sitten Google on laannut tai jotain muuta. En tiedä. Mutta tota no, niin mulla on nyt tommonen yksi vapari Australiassa, jos joskus tulee fiilis.
2: Mm. Värätteleekö?
0: Ei varsinaisesti vielä, mutta Ilkka, never say never. Mä sanon, ei voi tietää, jos se ei ole kokeillut.
2: Näinkin se on.
0: Tää on hieno biisi, tää Elinora ja Eetu, bang bang, typerä sydän.

0: Eli Noora, Bang Bang, typerä sydän, fiit Eetu. On hieno biisi, tuosta teki myös hienon version aikanaan tuolla Vain elämää -ohjelmassa. Ilkka, muistatko kuka?
1: En muista.
0: Muistaako Tinne?
2: Ei muista.
0: On hiton hieno versio muuten. Täytyypä antaa teille tästä tämmönen äänellinen vihje.
2: No anna.
0: Pieni hetki.
2: Tuosta
0: äskeisestä keskustelusta vielä, niin

0: älkääs kattoko tuota listaa.
1: Ei,
0: tämä on
1: ei,
0: tämä
1: ei,
0: kilpailu, mutta äskeisestä keskustelusta vielä, kun mä olin tavannut australialaisen Stuartin tuolla Singaporessa, niin tota, joku kysyi täällä, että minkä ihmeen takia Tuukka on puhunut australialaisen kanssa niin Michael Phelpsistä. En muista puhuinko, mutta tarkoitus oli puhua varmaan Ian Thorpesta, eli australialaisesta uimarista, mutta voi olla, että sielläkin mä oon puhunut Michael Phelpsistä, joka on varmasti sekoittanut vielä erikseen pakkaa. Mutta nyt tulee tää teidän tietovisa. Kuka teki Bang Bang typerä sydän kappaleesta Vain elämässä -versio? Tässä tulee äänellinen vihje. Me ei puhuta.
2: Onks tää Puunanna?
0: No tää on Puunanna.
2: En muistanut ollenkaan tämmöstä.
0: Muistiko Ilena Attari?
1: En muistanut yhtään. En mä edes muista, ketä siellä samalla kaudella oli kuin Elinor.
0: En minäkään, mutta sen muistan, että...
1: Paitsi Lauri Ylönen oli, koska se teki sen funeral songin silloin.
2: Niin, ja sitten Anna puhui teki hienon, hienon version siitä Mikael Gabrielin, se onko se kovaa?
0: No se ei taas jäänyt mun muistiin.
2: No se oli hieno, kyllä.
1: Oliko Anna puukin ollut pari kertaa siellä?
0: Onko näin?
1: Nämä menee vähän sekaisin nämä kaudet, pikkusen.
0: Menee. Mä en ole muuten vielä kuullut sitä Nelli Matulan Anna mulle.
2: Siitä me saatiin maanantaina tänne viestejä, että onko Tuukkari, me oltiin Ilkan kanssa, onko Tuukkari Tokoski kuullut tän?
0: Ei ole kuullut vielä, ehkä
2: kuullut. Ja sit mä olisin saanut ihan siis rahaa, mä olisin saanut ihan siis käteistä rahaa siitä, että mä soitan mun puhelimesta, kun mulla on muutama video, kun sä laulat sitä Anna mulle. Mut mä sanoin, että mä oon niin ystävällinen, että mä en Tuukan poissa ollessa sitä mun puhelimesta soita yhtään kellekään.
0: Yhtiömme kiittää. Ei. Pääs muuten tulkitse kerran tuon Anna mulle myös Singaporessa. Siellä oli semmoinen kuppila, missä pystyi vetämään suomalaisia karaoke-biiseikin. Ja nyt...
1: Aika kiva.
0: Nyt hatunnosto sitten sille karaoke-paikalle, koska sit saa pyytää erikseen silleen, että saaks tähän taustalaulun messiin. Koska sehän on ongelma, jos karaoke-paikassa, kun saat siinä ihan niinku raakana soolona ilman sitä taustalaulua. Mä saatan kaikki laulaa autossa, kuulostaa hyvältä. Sitten kun se lähtee se oikea laulu sieltä taustalta, niin se on, saattaa olla välillä aika tylyn kuulosta. Niin siellä sai pyytää, että hei, nyt kun mä vedän tuota Britneytä, niin vittitkö jättää sen taustalaulun sille taustalle, niin menee paremmin. Pysty jättää, meni hienosti. Mä luulen, että se on joku tekijänoikeusjuttu varmaan, minkä takia sitä ei pysty niin kuin täällä, sanotaan, veroja maksavissa maissa. Niin ei
2: joo,
0: pysty...
2: Singalle ei välttämättä ole ihan oikeuksia siihen Britneyn ääneen paukautella siellä.
1: Kuulostaa kyllä hyvältä reissulta toi sun Singaporen reissu. Mullakaan ei muuten yhtään se käynyt korvaan se, kun sä puhuit siitä Michael Phelpsista. Että mulla olisi mennyt ihan täydestä kanssa.
0: Joo, mutta hei tota... Tuossa tulee seuraavaksi taas tuommoinen 7 sekunnin pätkä. Yksi biisi, yksi tarina ensi keskiviikkona. Jenni Vartiainen on siis kello 18 ensi keskiviikkona täällä esiintymässä. Ja eilen oli myös keskiviikko. Joo. Ja eilen täällä oli esityksiä ja eilen täällä oli kuumaa.
1: Mä näin pienen pätkän Suomi Popin somesta. He veteli tuossa meidän kahvihuoneen vieressä 3 Pekkaa. Ihan akustisesti.
0: Joo, ja tämä tulee myöskin radiosta ulos, ja aamulla pohdittiin, että onko täällä nyt meillä mitään matskua soittaa meidän kuulijoille siitä eilisestä vedosta, niin Tinni ilmeisesti on.
2: Joo, muikku painoi mulle WhatsAppiin, niin täältä tulee nyt tämmöinen, minkä muikku on sieltä eilisestä poiminut. Sä sanoit

0: Kyllä muuten
1: laulaa hienosti. Tuossa sen kuulee, että vaikka nykyään voidaan levytyksissä käyttää kaiken maailman kikkoja ja vippaskonstejakin, mutta sitten kun tuommoinen ihan oikeasti taitava kaveri laulaa ihan oikeasti livenä, niin kyllä se vaan
2: ja herkistää. Taitavat kaverit soittaa.
1: Mm. Ihan ehdottomasti.
2: Se on ilo kuunnella.
3: Joo, kiitos Kuumalle hei tosta.
2: Joo, otetaan tuot vähän musiikkia seuraavaksi, lisää musiikkia siis, ja sen jälkeen ainakin täytyy, no meillä on paljon tässä niinku lautisella, täytyy ehkä Ilkka puhua vähän, sulla on ainoana meistä kokemusta äitiyspakkauksesta, niin eilen, oliko aamu 8:00, julkistettiin se uusi äitiyspakkaus, niin ehkä siitä muutama sana. Sitten Donald Trumpista täytyy sanoa kans muutama juttu, hän on taas pikkusen postailut tonne Truth Socialin kaiken naista matskua. Ja ehkä muutama sana

0: nyt Googlestakin. Se vyyhti on niin laajalle levinnyt ja iso, ja joka päivä tulee jotain uutta.
1: Kyllä,
0: niin ehkä
1: kyllä,
0: muutama
1: kyllä.
0: Sana siitäkin.
1: Semmosen, jos semmoisen vuoden selittelijäpalkinnon voisi antaa, niin Antti Järvinen, hei, eilen Googlen maajohtaja, vai

0: Uusi maku, Karpalo.
1: Nordeassa sijoitat edullisemmin. Omat rahastomme digikanavissa ilman merkintä ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
4: Nokian Chios hakkapelittä 01 tarjoaa talven ajolosuhteisiin mukautuvaa pitoa. Saatavilla Vianorista.
5: Valmiina joka lähtöön. Vianor.
6: Ihan hoito alkaa rentouttavasta pesuhetkestä Sebamed-tuotteilla. Nyt litran pesunesteen täyttöpussin ostajalle hemmotteleva viikuna suihkugeeli kaupan päälle. Sebamed. Ihosi parhaaksi. Tarjous voimassa kampanja-apteekeissa tämän kuukauden ajan.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiö kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
9: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
8: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
10: Jokereiden paluu. Upgradeattuna. Ruoka ja juomat valmiina. Ei jonoja. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
11: Huipputarjoukset Rostasta. Refin WC-paperi 24 pack KS99. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ja 3 litraa pakkasen kestävää tuulilasinpesunestettä 2,49. Rusta niin paljon, niin vähällä.
12: Urheilu superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä.
13: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
14: Tuleeko sinullekin syyslomalla vastaan hetkiä, jotka ansaitsevat vähän paremmat pullakahvit?
15: Minulle tulee, ja silloin nautin Fatserin, Munkin ja Paulikin kahvin. Plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan, 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
16: Jotkut jättävät työnsä siihen. Vähän sinne päin. Melkein suorassa. Riittävän hyvin.
17: Sinä et. Et kiitosten takia. Et maineen takia. Vaan siksi, että vähempi ei riitä. Snickers Workwear. Älä tyydy vähempään.
18: Elovena täällä, moikka. Jogo jogua gogeilit. Se on silkin sileä herkku. Voi jogu, mikä magu.
19: Timo, myynti rokkaa vai?
20: Joo, ihan mukavasti menee.
19: Ja prosessit on mintissä?
20: No just eilen retrossa puhuttiin.
19: Mikä retro?
20: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
19: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
20: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
21: Barona!
22: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
23: Barona.
24: Hyvää huomenta!
25: No, miten se nyt ottaa?
24: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
25: Olkoon menneeksi.
24: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
25: No ruokaostokset. No niin.
24: Niin on.
26: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
27: När du märker att din medicin är nästan slut, att du behöver förnya ett recept eller kolla vad läkaren skrivit, då är Mittkanta-applikationen bra att ha. Den är enkel och trygg att använda. Den finns till hands i din vardag i olika skeden av livet. Ladda ner Mittkanta-applikationen gratis till mobilen från din appbutik.
28: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.
29: Jos et sinä enää minulla tahdo, olen kylmä ja kivinen kaivo.
28: Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Mirella Timantteja soi siinä Radio Suomen Pilokki. Hyvää huomenta, Lypset. 7.28 on kello. Tinni, Ilkka ja Tuukka täällä studiossa. Taas nopea pyörähdys tuolla Amerikan Yhdysvalloissa. Siellä nimittäin on tämmöinen mielenkiintoinen tapahtumasarja käynnissä. Siis tämmöinen video leviää netissä nyt, missä tiikeri hyökkää 23-vuotiaan William Chapmanin kimppuun tämmöisessä eläinpuistossa Britanniassa.
1: Kyllä.
0: Ja tämä Chapman oli siis mennyt lauantaina tiikerin aitaukseen Yorkshire Wildlife Park -eläinpuistossa. Ja hän sitten lopulta myöskin menehtyi tässä jutussa. Eli tämän uutisen mukaan hän ainakin meni itse sinne häkkiin ja nyt siinä sitten kävi miten kävi. Ja tämä video, mitä netissä leviää, niin siinä ei näy ihan niin kuin sitä itse kuolemaa, mutta siinä näkyy, kun se tiikeri sitten näykkäilee häntä silleen leikkisästi vähän tuolta niskasta.
1: Siis se on oikeasti aika raju se video, ja tästä on ollut ihan Suomen uutisissakin, Tuukka, tuossa menneellä viikolla, kun sä olit siellä reissussa, niin se on kyllä aika rajun näköinen, kun siinä ihminen on niin kuin ihan sellainen räsynukke, kun se nappaa tuosta vähän nimenomaan näykkäsee tuosta olkapäästä, antaa sen pienen muistutuksen, että mulla on aika paljon voimaa, mun leuois ja mun tassuis, ja mä kelasin nyt vähän leikkiä sulla.
0: Joo, ja tähän nyt tämän videon jakamisprojektiin on myös liittynyt. Mäkin näin tuon videon, tuli jossain varmaan Twitteristä ja muualla vastaan, ja sitten mä katsoin, että okei, ihminen, tiikeri, ei kiitos. Mä en tarvinnut tehdä mun maanantai-aamuun välttämättä tämmöistä, missä tiikeri syö ihmiseen, mutta tätä video on myös lähtenyt jakamaan sitten enempää eikä vähempää kuin Yhdysvaltain presidentti Donald Trump.
2: Ai jaa, mutta siis mitä ihmettä. Se oli Englannissa siis tämä homma.
0: Joo.
2: Ei ollut kuitenkaan toi Walesin tiikeri.
0: Ei ollut Tompa Jones tällä kertaa. Tämä oli ihan aito oikea tiikeri, kyllä. Mutta joo, tämä Donald Trump on lähtenyt tätä myöskin jakamaan omassa Truth Social-kanavassaan.
1: Nyt kiinnostaa, että mikä tässä on kulma.
2: Joku hauska meemiteksti siihen päälle. Niin. This is what we do in...
0: Ei ollut meemiteksti siihen. Hän on vaan laittanut vähän täällä Truth Socialissa myös aika jo vieraille. Tämä oli vaikea löytää. Tämä on tullut siis... Hän on tehnyt tämän, miksiköhän näitä ei näitä twiittejä ole, vaan jotain postauksia. Niin oli vaikea löytää. Se on siis tullut päivä sitten, about 24 tuntia sitten, mutta tämä kaveri spämmii tätä omaa kanavaan täällä niin kuin huolella. Täällä on niin kuin tämän videon, tämä tuli joskus 24 tuntia sitten, niin tämän videon jälkeen hän on paiskinut tänne ehkä 30 videoa vielä perään. Niitä tulee niin kuin ihan tuelta. Niin hän on laittanut sen sinne omalle kanavalle ja kirjoittanut siihen vaan, että älkää koskaan leikkikö luonnon kanssa. Ja sitten vaan allekirjoitus. Presidentti DJT. Ja tästä nyt on sitten myöskin niin tämän kuolleen kaverin, tämän William Chapmanin omaiset, niin ovat sitten myöskin ollut vähän huolissaan ja ovat totta kai järkyttyneitä ja on julkaissut eilen illalla toissa iltana lausunnon, jossa pyysivät, että lopettakaa tämän niin kuin videon levittäminen, että perhe on täysin murtunut menetyksensä vuoksi ja yrittää yhä käsitellä tapahtunut. Syvästi loukkaavan mediasisällön julkaiseminen ja levittäminen aiheuttaa heille vakavaa ahdistusta poikkeukselle haavoittuvassa tilanteessa. Pyydämme ihmisiä lopettamaan tämän. Tämä perhe on vedonnut omassa lausunnossaan.
2: Vai niin? No mutta siis kuitenkin, tämähän tiedetään jo ihan vanhastaan, että tämmöinen kuolema, traaginen kuolema ja varsinkin nuorena tapahtunut kuolema tekee ihmisestä legendan. James Dean, Jimi Hendrix, Kurt Cobain ja nyt William Chapman.
0: Joo, mutta tämä ei jättänyt tämä Donald Trump nyt pelkästään tämän videon jakamiseen tätä omaa projektiaan, vaan siellä on tosiaan tullut, en mä tiedä missä vaiheessa tuli toi omaisten pyyntö, että älkää levittäkö tätä videota, mutta Donald Trump on sitten vielä hetki tämän jälkeen niin paiskannut uuden oman videon tuonne Truth Socialiin. Ja niin te kuulette äänen siellä radion päässä ja muut näkee kuvan, niin...

0: oikeesti ollut tota video laittu.
1: Tuossa
0: oli siis tollanen video, jossa Trump tässä sinisessä puvussaan otti leijonan itse kiinni, halas leijonaa kaulasta ja tämä päättyi tällaisissa ystävällisissä merkeissä.
2: Kyllä he vähän painiskelivat tuossa menemään.
3: Mikä niin, siinä
2: mielestä, I love it.
3: Mikä siinä on tekstinä?
2: Kun Tinne sanoi, että maailma on pilalla, mä sanoin, että yes sir, lisää tätä matskua.
3: Mikä tuossa on tekstinä, Tuukka? Mikä on saatesanot?
2: Tässä ei ollut mitään saatesanoja. Tämä on vaan siis todella tekoälyllä luotu video, missä Donald Trump halailee ja leikkisesti painii tuommoisen ison tiikerin kanssa. Ja tämä loppuu tosissaan tuommoisen ihan kunnon haliin.
3: Siis
2: ja taustalla soi tosissaan The Lion Sleeps Tonight, että se ei ole siis leijona, minkä kanssa se painii. Et koko tämän AI-video hässäkään tuotannossa kukaan ei edes pysähtynyt miettimään, että vittu väärä kissa.
3: Ei tuossa pysähtynyt miettimään yhtään mitään. Niin epäkunnioittavaa. Siis hänellä tyylilleen hyvin sopivaa.
0: Niin, totta kai. Mutta toi on kyllä tavallaan omalaisensa taktiikka toi, että jakaa vaan niin paljon tuota kontsaa, että jos siellä nyt tulee sitten tuollaisia epätarkkuuksia, niin aika paljon tulee, niin mitä väliä? Unohtuu siinä, kun seuraavan tunnin sisällä tuli 3 uutta videoa.
2: Mutta on tämä kertakaikkisen hieno tilanne, että niin kun Donald Trump näki tämmöisen järkyttävän videon, missä tiikeri raatelee ihmistä ja teki just sen, mitä kuka tahansa valtionpäämies tekisi. Eli oma musavideon siitä.
3: Nimenomaan.
2: Tämä on tyylikästä. Ja miettikää se viestintäpalaveri siellä Valkoisessa talossa silleen, että herra presidentti, että uhrin perhe nyt pyytää, että tätä materiaalia levitettäisiin. Se on silleen understood. Hei, mitäs, tehdäänkö musta tämmöinen versio, jos mä halaan tiikeriin? Sopisiko tämmöinen?
0: Miksei? Mä oon nähnyt siis tällä viikolla vaan 2 Donald Trump-videota. Tää oli nyt tää leijonavideo ja sitten toinen oli tää, missä hän piti jossain puhetta ja oli loukkaantunut siitä, että hänelle ei myönnetty sitä Nobelin rauhanpalkintoa. Ja hän haukkui siinä sitten kaikki palkinnon saajat, joista hän ei ollut koskaan kuullutkaan.
3: Eikä kukaan muukaan koskaan kuullutkaan näistä Nobelin rauhapalkinnon saajista.
0: Mä oon vastaavia reaktioita nähty, kun on oltu tuolla lasten kutsuilla ja joku on jäänyt siellä onginnassa ilman parasta pakettia.
3: Joo. On hyvää kampetta, ja sanotaan ne.
2: Donaldinhan nämä AI-videot nyt on jo ihan käsite itsessään. Muistatteko sen? Tästä on nyt ehkä vuosi aikaa varmaan, kun oli näitä mielenosoittajia tuolla New Yorkissa Donald Trumpia vasten, niin hän kekkasi semmoisen ässänihasta, hän teki semmoisen tekoälyvideon, missä hän lentää semmoisella hävittäjällä New Yorkin yllä ja kruunu päässä ja sen jälkeen painaa napista, niin se hävittäjä sitten tiputtaa hirveän määrän siis keidaa näiden mielenosoittajien päälle. Ja sitten, muistatteko mikä biisi siinä soi taustalla?
3: Siis varmaan jotain Taylor Swiftia.
2: Ei ollut.
3: Eikö niin, Olli?
0: Ei voin.
2: Oli. Koska Kenny Loggins oli sitten tämän jälkeen, että nyt se video alaisi. Mä en ole tämmöiseen antanut lupaa. Donald Trump ajelee siinä hävittäjä ja paskaa
3: siis
2: mielenosoittajien päälle New Yorkissa. Niin. On, kyllä mä dikkaan. Lisää vaan, lisää.

0: Olen sanonut sen ennenkin ja sanon sen taas. Alisa Syrjän Sydän on rikki -biisi on ihan hitokseen hieno ralli.
1: On. Silloin kaikki muitakin ihan sika hyviä. On.
2: Juu, on.
1: Erittäin tervetullutta laulua.
0: Hei, lauluista puheen ollen, niin nyt alkaa lähestyä meidän aamun H-hetki, nimittäin Ilenaattori, hovimuusikko Ilkka, on jo tuossa skeba kädessä ja äsken vähän tehtiin pientä soundcheckia, tapailtiin tuossa Elinoran Bang Bang -biisiä, kun kuuntelitte Alisa Syrjää. Mutta Ilkka, mistä tänään lauletaan?
2: No Bang Bang ei liity itse asiassa mitenkään aiheeseen, se oli vaan soundcheckki, mutta tänään lauletaan nyt mielenkiintoisista uusista avauksista, joita viime viikolla kuultiin. Valtiovarainministeriöhän tämän tämmöisen ehdotelmansa julkisti siitä, miten Suomi saadaan nousuun. Ja joo, ehkä eniten siitä jäi mieleen se, että työuria pitäisi pidentää.
0: Joo. Ehkä jopa lähes 74 vuoteen eläkeikään nostettaisiin. Yes. Se on aika raaka peli Ranualla se.
2: Se on raaka peli ja raaimmaksi muuttuu, mitä nuorempia palkansaajat on, eli nykyisiin eläkkeisiinhän tässä ehdotuksessa ei koskettaisi, eikä varmaan poliitikotkaan semmoista uskalla esittää, varsinkin kun on vaalit tulossa. Mutta mehän ei päästä eläkkeelle koskaan.
1: Ei päästäkään, ei. Orppishan taisi sanoa, että ei, Petsku oli silleen, että ei, tämä ei nyt vetele.
0: Mä kattelen tässä näin Ilta-Sanomien tästä tämmöisestä taulukosta, että mites me 93, niin mitä se meille tarkoittaisi. Nykylainsäädännön mukaan niin 93 syntyneet, niin eläkeikä olisi 67 vuotta ja 9 kuukautta päälle. Mutta jos tämä nyt uusi hässäkkä menee läpi, niin siihen lyödään tuommoinen reilu melkein 4 vuotta vielä lisää. Että se on 71 vuotta ja 7 kuukautta. Ja siinä vaiheessa Terhi Tokoski sanoo sanomalla, että visees ja ei nähdä enää ikinä. Kiitos näistä aamuista.
2: Miten jos tämmöinen yksinkertaistettu malli, että se menee ihan syntymävuoden mukaan, että kun nyt se taisi olla niin, että 67 vuonna syntyneet ja siitä eteenpäin, niin tämä tässä laskelmassa muuttuu sitä eläkeikää aina korkeammaksi. Niin, että esimerkiksi minä 86 syntyneenä, mä pääsen 86-vuotiaana eläkkeelle.
1: Niin, mä pääsen 88-vuotiaana.
2: Ja tulkka sitten 93 on sun eläkeikä. Kyllä tässä varmaan tämä kehittyy, tämä kaikki lääketiede tässä.
1: Mäkin lähtee lukenut hyvä tuuri.
2: Jaksas vähän pidempään.
0: Joo, mulla oli sama unelma kuin mun vanhemmilla, että kun mä pääsen eläkkeelle, niin mä ostan asuntoauton ja lähden kiertämään Eurooppaa, niin se on ruumisauto, minkä mä ostan. Eikä mitään muuta. Siis jos mä pääsen 71 eläkkeelle, ei mulla olisi kortti enää niin siinä vaiheessa.
2: Ei,
0: mä en näe nytkään enää juuri oikein mitään. Ihan 71 ei ole palan.
1: Et sä muista nytkään mitään, niin sit me ei mitenkään. Tavallaan miksi sä edes lähet täältä?
0: Ei, mä oon jääs koksen pois, ei missään nimessä.
2: Joo, ei, sulla on kaihit ja kaikki silloin jo vaivoina. Sä täällä viimeisiä kertoja sanot, hyvää huomenta lypsejä.
0: Mutta siis tästä aiheesta heti tuossa Eget sulun jälkeen hän pääsee sua lämmittelemään ja sitten irti meidän hovimuusikko.
3: Yes. Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
4: Mitäpä se tämä hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
5: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
6: Jotkut jättävät työnsä siihen. Vähän sinne päin. Melkein suorassa. Riittävän hyvin.
7: Sinä et. Et kiitosten takia. Et maineen takia. Vaan siksi, että vähempi ei riitä. Snickers Workwear. Älä tyydy vähempään.
8: Sininen on taivas, siniset on silmänsä sen.
9: Kaihi on yleinen vaiva, joka samentaa maailman värit hiljalleen. Jos tunnistat itselläsi kaihin oireita, varaa aika silmäaseman silmälääkärille. Tehdään taivaastasi taas sininen. Silmäasema. Maailman onnellisimmat silmät.
10: Hei, mitä kalaa suosittelet?
11: Oisko tuore siika?
10: No otetaan.
12: Koosu.
10: Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
11: Joo, mä tuun näyttämään.
13: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
12: K-Supermarket.
14: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
15: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
14: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
16: Huipputarjoukset Rostasta. Refin WC-paperi 24 pack KS99, aidot kallunat alkaen 199 ja 3 litraa pakkasen kestävää tuulilasinpesunestettä 249. Rusta niin paljon, niin vähällä.
17: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
18: Ai jaa.
17: Ei, lopeta, tulee lommoja.
18: Ai ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
17: Mikä?
18: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
17: Mikä?
18: On se tyyppivika.
17: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
18: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
19: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
20: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
21: Hyvä pito on jokamiehen oikeus. Katso lähin kontiorenkaiden myyjäsi kontiorenkaat.fi.
22: Syksyn ja talven parhaat takit Luhta Brandstoresta. Kanta asiakkaille normihintaisista takeista -30%. Katso laaja valikoima Luhta Brandstoressa.
23: Nordeassa sijoitat edullisemmin. Omat rahastomme digikanavissa ilman merkintä- ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
24: Yllätä talvi. Kaikki talvirenkaat -10%. Valikoimassa muun muassa Kontio ja Linglong. Halpahalli.fi.
25: Hei, itketään maanantai.
26: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vai.

0: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat. Maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion. Liput myynnissä maagikot.fi.
1: Katso Sky Showtimein huipputarjonta ruudussa. Tsekkaa uudet kaudet Tulsa King, Marshals ja Dexter Resurrection -sarjoista ja katso The Super Mario Bros. Galaxy-elokuva. Tilaa Sky Showtime ruudusta. Kokeile maksutta.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso Mäkilähde, Tinni Wikström ja Tuukka Ritokoski. Hauskempien aamujen puolesta.
3: Joo, hyvää huomenta. Täällä on Ilkan ja Tinnin kanssa. 7.7. kello. Tässä on Eget Zulu tunnistunti ja sen jälkeen Beemiä. Anteeksi. Eget Zulu ja Beem tunnista tuntiin. Ja sen jälkeen hoimusukko Ilkka on irti. Hän esittää meille live-musiikkia. Ja ihan pikku tipsinä vaan, niin kuulin äsken, mihin biisiin tämä on versioitu, tämä uusi. Niin se on ihana. Kuulostaa niin hienolta Ilkan soitto, että jestas sentään. Kohta päästä nauttimaan.

Lapsuus, työelämä ja kuolinpesä. Siihen on tämä elämän kiertokulku kovaa vauhtia menossa, jos viimeaikaisia uutisia eläkeiän nostosta on uskominen, että se paiskautuu sinne jonnekin 74 vuoteen. Ja tästä aiheesta on innoittunut myös meidän oma artistimme studiossa, eli hovimuusikko Ilkka. Ilkalla on kitara kädessä ja lava on teidän, hyvä herra, olkaa hyvä.

0: Ahí se va.
1: Mitä on mennyt herra? Testataan se seuraava. Hän on the one and only. Hovimuusikko Ilkka. Kiitos Ilkka.
0: Vähintään yhtä pitkään kuin Danny.

0: Radio Suomi Pop. Me Kontiorenkailla uskomme, että hyvä pito on joka miehen oikeus. Siksi Kontiorenkaiden tavoitteena on varmistaa, ettei turvallisten renkaiden hankinta jää enää rahasta kiinni. Uudet Kontiorenkaat tuovat huippupidon täysin uuteen hintaluokkaan. Kontiorenkaat. Hyvä pito on joka miehen oikeus. Katso lähin Kontiorenkaiden myyjäsi. Kontiorenkaat.fi.
1: Netvisorin asiakkaana saat nyt käyttöösi uuden AI-työkalun. AI Insights tuntee yrityksen talouden täydellisesti. Se koostaa sinulle valmiit huomiot ja antaa toimenpide-ehdotuksia. Todennäköisesti jo ennen kuin ehdit kysyä. Tutustu netvisor.fi kautta AI tai kysy kirjanpitäjältäsi.
2: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
3: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.

Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti.

0: on kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka yllättävät joka vuosi, kun se talvi tulikin jo nyt. Ja niitä, jotka osaavat lukea kalenteria. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
1: Mikä toi oli? Ja taas? Häh?
2: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
1: Häh?
2: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
1: Oivalluksen? Siis mitä?
2: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
1: Otollinen?
2: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
3: Jotkut jättävät työnsä siihen. Vähän sinne päin. Melkein suorassa. Riittävän hyvin. Sinä et. Et kiitosten takia. Et maineen takia. Vaan siksi, että vähempi ei riitä. Snickers Workwear. Älä tyydy vähempään.
4: IFK Nordicsella, mutta upgradeattuna. Oma tila, paremmat palvelut, enemmän aikaa nauttia pelistä. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.
5: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa.
6: Aloita huoleton autoilu. B-lytä.

0: sillä on sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
3: Yllätä talvi. Kaikki talvirenkaat -10%. Valikoimassa muun muassa Lappi ja Nankang. Halpahalli.fi.
4: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
5: Tervetuloa Stand Up -klubille!
6: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
7: Hänen vaimonsa seisoo siinä vieressä.
6: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-koomikkoa. Stand Up -klubi. Nyt ruudussa ja tänään 10.4.
8: Ilta-Sanomien uutiset.
9: Sähkösopimusten hinnat ovat laskeneet hieman syksyn mittaan. Ilta-Sanomien vertailussa edullisimpia määräaikaisia sopimuksia tarjoavat muun muassa Cheap Energy Finland ja Oomi. Myös pörssisähkön hintaodotukset ovat laskeneet, ja ensi alkuvuoden keskihinnan ennakoidaan olevan noin 10 senttiä kilowattitunnilta. Sähkön hintaan kohdistuu kuitenkin nousupaineita Pohjoismaiden heikon vesitilanteen ja korkeiden polttoainehintojen vuoksi. Energiayhtiö Helen varoittaakin tavallista kalliimmasta talvesta. Yhdysvallat on ehdottanut, että Euroopan maat vapauttaisivat osan Venäjän jäädytetyistä varoista Ukrainan rauhanneuvotteluiden käynnistämiseksi. Financial Timesin mukaan asiasta keskusteltiin Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin rauhanneuvottelijoiden sekä Ukrainan, useiden Euroopan maiden ja Naton edustajien kesken. Lähteiden mukaan kokoukseen osallistuneet eurooppalaisviranomaiset vastustivat jäädytettyjen varojen hallinnan luovuttamista Venäjälle. Länsimaat jäädyttivät Venäjän varoja vuonna 2022 noin 260 miljardin euron arvosta vastauksena Venäjän aloittamaan laajamittaiseen hyökkäykseen Ukrainaan. Venäjä on tehostanut hyökkäyksiään Ukrainassa sijaitseviin amerikkalaisten yritysten laitoksiin, kertoo CNN. Venäläiset ohjukset ja droonit ovat vaurioittaneet esimerkiksi Coca-Colan, Pepsikon, McDonaldsin ja Oreon laitoksia maassa. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin hallitus ei ole kuitenkaan reagoinut iskuihin millään tavalla.

0: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
1: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
2: Ilta-Sanomat toimitti kello 8 uutiset ja Tiina-Reetta Wikström toimittaa kello 8 sään.
3: Terve. Se on loppuviikon pilvistä ja maan yli liikkuu useampi sadealue. Ja tuolla pohjoisessa maatassa sade voi tulla osin räntänä ja lumena. Viikonloppuna sellaisia juttuja, että lännestä vahvittuu Suomen ylle korkeapaine ja sää poutaantuu ja selkenee ja viilenee. Alkuviikosta tulee sitten taas lämmivämpää ilmaa. Nyt mennään enimmäkseen 4-13 asteen välillä ja viikonloppuna 0 ja plus 10 asteen välillä.
0: Sään tarjosi Vianor. Vallankumouksellinen Nokian Choice-hakkapeliitta 01 nastarengas tarjoaa talven vaihteleviin ajolosuhteisiin mukautuvaa pitoa säässä kuin säässä.

0: Hyvää huomenta Radio Suomi-oppi aamulypsyet. 8.01 kello Tinni, Ilkka ja Tuukka täällä studiossa. Suomi liikkeelle ja aloitetaan ihan pienistä vauvoista, toivoo hallitus. Nimittäin uusi äitiyspakkaus on nähnyt päivänvalon eilen ja sieltä löytyy nyt ilmeisesti etukäteenkin jonkun verran kohistu ja kohkattu tämmönen pallo.
1: Made in China. Valtava kohina yhdestä pallosta, hei. Hukkuukohan tässä nyt vähän niin kuin lapsi pesuveden mukana sananmukaisesti? Ei vaiskaan. Siis musta on liikuttavaa nähdä tuommoinen äitiyspakkaus, koska minä pidän vauvoista. Ja mä oikeasti liikutun, kun mä näen pieniä vauvoja. Ja sitten tulee vaan itsellekin mieleen, miten nopeasti nuo omat lapset kasvaa. Et kun katsoo tässä noita kaikkia pieniä bodeja ja töppösiä, mitä tuossa äitiyspakkauksessa on jaettu, niin voi että sentään, kun nämä ihmiset on alkuun niin pieniä. Noita bodeja tarvitsee kyllä aika paljon, koska pieni vauva saattaa juotua vähän maitoa, niin puklauttaa aika paljon, niin niitä sitten saa pestä aika paljon. Mutta bodeja ja tuollaisia harsoja, niin niitä kyllä tarvii.
0: Se on semmoinen äänensävy, mitä en ole hovimieskokilkan suusta kuulu ikinä, mutta semmoista ne vauvat ihmiselle teettää.
1: No niin,
0: mutta kerro Ilkka mulle, että kuinka niin kuin vanhoille lapsille, mä tiedän, että tuolla on niin kuin, siis totta kai sille ihan pienelle nyytille, kun se on vasta syntynyt, niin noita bodeja ja vaatteita ja muita, mutta kuinka niin kuin pitkälle ikävuosiin tuolta löytyy materiaalia?
1: No en nyt ihan tarkkaan muista, mutta kyllä tuolla nyt ensimmäisen vuoden alkuun pääsee aika hyvin ja toi haalarikin menee varmaan vielä sellaiselle 1,5-vuotiaalle.
0: Niin mietin vaan, kato tuota palloa, että eihän semmoinen vastasyntynyt, kun eihän hänen päätään, eihän hän osaisi omaa päätään kannatella vielä, niin miten tuommoinen pallon pelaaminen, ei tuossa nyt ihan heti aleta kuitenkaan isin kanssa kopittelemaan.
1: Juu, ei. Mä käsitin, että toi tavallaan toi pallo on vaan tämmönen hieno jalkautus siinä, että kun on joku tällainen hanke, mikä sen nimi oli, ehkä Suomi liikkuu.
0: Joo,
1: tai joku.
0: Suomi liikkeelle vissiin.
1: Suomi liikkeelle ja tätä korostetaan nyt sitten onneksi esimerkiksi päiväkodeissa nyt tätä liikunnan merkitystä ja liikuntakasvatusta, niin se on tavallaan ihan hieno, että sitä tuodaan jo. Ehkä nyt, jos ei nyt suoraan vauva tuosta iloitse tuosta pallosta ihan heti ensimmäisinä kuukausina, niin se on kuitenkin tuommoinen pieni muistutus perheille, että alusta alkaen niin kannattaisi semmoisen aktiivisen elämäntapaan totuttaa.
0: Joo. Tämä on tämmöinen värikäs ja pehmeä pallo, joka on kuvioitu pienillä eläimillä ja englanninkielisillä hedelmien nimillä, kuten grapes, eli rypäleet, ja orange, eli appelsiini. Ja Kela oli ilmeisesti järjestänyt tästä jonkun kilpailutuksen, ja kilpailutuksen voitti pallo, joka on valmistettu Kiinassa. Niin, joo. Tällä tavalla tämä pyörähti, mutta on siinä jotain, myös muutama paluumuuttaja äitiyspakkaukseen, nimittäin spärdärit ja liukkari niin ovat palanneet pakkaukseen. Oliko Ilkka silloin, kun teidän perheeseen on noita äitiyspakkauksia, tuliko muuten äitiyspakkauksia vai otettiko fyrkkana?
1: Ei, ehdottomasti otettiin äitiyspakkauksia. Anni on myös kova äitiyspakkausfani, hän on jopa säästänyt nuo laatikot.
0: Mites, onko säästetty liukkarit ja spärdärit vai oliko niitä silloin, kun teille näitä tuli?
1: Kyllä ne siellä oli.
0: No niin.
1: Joo, kyllä
0: no
1: ne
0: niin.
1: Siellä oli.
0: Eli Suomi nousuu ja ei mitään muuta kuin vauvantekotalkoot, mutta heti kun ykkönen on pohjassa, niin tässä on teille vehkeet, ettei tämä vahinko käy uudestaan.
1: Hei, tulkaa, älä puhu.

0: vahingoista.
1: No ei,
0: tulee huono mieli.
1: No totta kai, ilman muuta, ei mitään vaikoja ole, mutta tota, joo, siellä ne on, liukuvoide ja kondomit. Ja tässä näkyy muun muassa nyt sitten, Ilkka, mä kysyinkin sulta, että oliko siellä jotain semmoista, mikä niin kuin yllätti ja että tulikin käyttöön, mitä ei osannut ajatella, tai oliko sitten jotain muuta sellaista, mitä sieltä puuttui, mikä tuli mielemmin myöhemmin, että miksei tämmöistä voisi voinut olla siellä?
0: No, en nyt tarkkaan muista, kyllä siis toi mun mielestä hintaansa nähden, että jos toi on 210 euron arvoinen toi paketti, niin kyllä se on ihan käsittämättömän kattava ja hyvä tommonen starterpäkki, jos näin voi sanoa, varsinkin ensimmäisen lapsen kohdalla. Että kyllähän sitä kaikenlaista varustetta sitten vauvan myötä tulee hankittavaksi pitkin sitä matkaa, mutta kyllä tuolla pääsee todella hyvin alkuun. Että mä jotenkin fanitan tätä äitiyspakkautta.
1: Se on loistava innovaatio kyllä. Ja eikö niin, että tämä on tämä koppa itsessään vielä sitten semmoinen, että siinä voi se vauveli myöskin sitten vetää tirsoa?
0: Joo, tarvittaessa se on hyvin vankka se boksi, niin sekin on tavallaan hyvin suunniteltu.
1: Loistavaa.
0: Hyvä äitiyspakkaukset.
1: Hyvä äidit, hyvä isät, hyvä Suomi. Hyvä Eppu Normaalista. Tämä on hieno biisi, Vihreänjoen rannalla.

0: Hyvin ne pojat soittelee, Eppu Normaali nimittäin.
1: Ei epäilystäkään. En muista, onko Eppu Normaali tehnyt yksittäistä keikkaa Helsingin jäähallissa, mutta moni siellä on kyllä esiintynyt. Tässä on juttu tämän päivän Hesari siitä, että nyt kun tätä Garden Helsinki-hallia nyt ei olla ainakaan tällä tietoa ihan lähivuosina saamassa, niin Helsingin jäähalli sen sijaan saa miljoona remontin. Siis tämä vanha jäähalli. Mm.
0: Joo, kyllä. Sitähän on tässä nyt vuosien saatossa niin väännetty ja käännetty tätä Gardenia. Sitä on jo varmaan niin kuin, olisiko jopa toistakymmentä vuotta, kun se projekti niin kuin aloitettiin niin kuin suunnittelutasolla.
1: Joo, mä muistan, että ihan alkuun lanseerattiin niin, että IFK pelaa kotiottelunsa uudessa hallissa vuonna 2015.
0: Oliko noin? Oli, okei, no sitten se on alkanut jo vielä kauemman aikaa sitten, mutta sitten on tullut erinäisiä mutkia matkaa ja nyt vaikuttaa vahvasti se, että aika tiukasti jäissä on toi projekti, mutta sehän on vanha se Helsingin vanha jäähallikin ja kyllä se nyt, jos vertaa vaikka näitä ihan liikapaikkakunnan halleja, jos puhutaan jääkiekosta, niin kyllä se aika paljon silleen fasiliteeteiltään kalpenee jollekin Nokia-areenalle tai Veikkaus-areenalle Hartsullekin tai mitäs muita noita nyt onkaan Suomen maassa, mutta tunnelma, sitä ei saa Ilkka rahalla eikä sitä saa uudella rakennuksella. Siellä tuoksuu popcorni ja savukkeet ja siinä on tunnelma.
1: On siinä tunnelmaa. Mä oon aina tykännyt tuosta Nordiksen hallista ja siellä tietysti IFK-kannattajana oot siellä paljon ollut ja sun liittyy sinne paljonkin muistoja. Tuohan vissiin Suomen toisiksi vanhin halli Hakametsän jälkeen.
0: Niin tätä olla jo. Ja Ilkka itse asiassa nytten tiistaina niin myös yksi, no en mä tiedä osaisinko mä siitä unelmoidakaan, mutta kävi toteen tämmönen lapsuuden ihannekuvasto nimittäin. Pääsin myös Nordiksen jäälle luistelemaan maalivahdin kamineissa ja vielä IFK-treenipaidassa, kun olin Jan Lundelin reenautettavana siellä Nordiksen jäällä, niin oli se hienoa katsella sieltä jäältä sinne katsomoihin, että tuolla ne mun kausaripaikat on ja täältä mä voin vilkutella ja täällä ne jätkät sitten pelailee.
1: No mä näin siitä Instagramissa pätkää, arvostan kovasti tätä sun heittäytymistä veskarin rooliin ja lauantaina sitten Porvoossa nähdään, että miten siellä käy, mutta ajattelin, että toi varmaan sulle hieno hetki.
0: Oli.
1: Mutta mä haluaisin nostaa vielä tästä jäähalli-asiasta nyt yhden pienen knopin, koska tässä nyt varmaan aletaan muutenkin lämmitellä vähän päiviskysymyksiä varten. Tinni, mä en tiedä, sä olit viimeksi katsoa Nylon Beatia tuolla jäähallissa.
2: Kyllä.
1: En tiedä, mitä kaikkia keikkoja sä oot siellä nähnyt, mutta kysytään teille tällainen kysymys, että kuka on kaikista tunnetuin henkilö, joka on tuolla jäähallissa kautta historian esiintynyt?
0: Mä sanon,
1: siellä on kuitenkin ollut siis Metallicaa ja siellä on ollut
0: niin, tämä täytyy olla top tier kamaa kyllä. Ei kai Michael Jackson nyt sentään Helsingin jäähallissa vetänyt keikkaa.
2: Se oli Olympiastadionilla ainakin, niin ei se ollut Michael Jackson. Sitten se on ollut joku, sanotaan,
0: Madonna.
2: Whitney Houston.
1: Ei
0: riitä. Meneekö Toto kärkeen? Toto on siellä ainakin esiintynyt, mutta onko kuuluisin?
2: Ei varmaan me.
1: Ei, kato, onhan onko siellä nyt ollut Metallicat ja siellä on ollut siis, no jos sanotaan Frank Sinatra 89, Wayne Gretzky on pelannut siellä vuoden 82 MM-kisoissa.
2: No sanoiko Tuukkasta oikein?
1: Ei sanonut, vaan ihan maailmanlaajuisesti.
0: Tämä on nyt joku trolli. Tämä on joku trolli.
1: On Paavi. Johannes Paavali toinen, joka piti Jumalan palveluksen täpötäydelle kuulijakunnalle kesäkuussa 89. Et siinä vissiin nyt sitten se maailmanlaajuisesti ihan suurin starma.
0: Kyllä se fakta varmasti on, että jos maailmanlaajuisesti aletaan laittaa listalle tyyppejä, niin kyllä se Paavi sieltä aika kärjestä löytyy.
1: Kyllä se
2: meet
1: näin
2: and greet. Paavi meet and greet. Helsingin jäähalli. Mikä vuosi se oli?
1: 89.
2: Niin.
1: Ei ollut tämä nykyinen Paavi Leo, jolla taitaa nyt olla keuhkosyöpä. En tiedä, onko se bladannut niin paljon. Hengittänyt valkoista savua.
0: Joo, siinä oli Yle tehnyt eilen hänestä uutisen, niin oli tehnyt tuhmasti Paavi Leolle, nimittäin siinä kuvituskuvassa, mikä oli laitettu tähän keuhkosyöpäuutisen yhteyteen, niin näytti ihan siltä, kun se Paavi vetelisi kessua, kun siinä oli jotain savua jostain kynttilästä tai jostain muusta. Ja sitten tietenkin sanoi, että se toinen käsi näytti siltä, niin kuin se stögäilisi just samalla hetkellä. Mutta mä kattelin eilen, että netistä vaan, että 80-90% keuhkosyövistä niin johtuu nimenomaan tupakoinnista.
1: Mm-hmm.
0: Mutta en mä ala heittele millään stemoilla täällä. Jos tykkää vetää körsen kirsi, niin eihän se nyt kato siis ammattia.
2: Miten ressaava
0: duuni. Niin, just nimenomaan.
2: Superressaava duuni. Alat pöydälle yksi körssi palaa, niin avot.
1: sitaattia.
0: Pikkusikareita.
3: Nimenomaan. Radio Suomi Pop soittaa.
4: Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Tää on Tsekkonen. Ja myöskin Ilta. Ja kappaleen nimi on Sillat. Hyvää huomenta, Lypsyöt.

0: Cheek, Sillat ja Ilta mukana tässä kappaleessa. Täällä taisi olla niitä ensimmäisiä kappaleita, missä illan nimi tai iltan nimi pomppasi oikein kunnolla sitten esiin. Ja sen jälkeen onkin häneltä saatu ihan omaa soolotuotantoa vaikka millä mitalla ja upeita hienoja biisejä. Tänään on 15. päivä lokakuuta ja sen päivän tapahtumista kilpaillaan seuraavaksi. Nimittäin vuorossa on meidän päivittäinen tietokilpailu nimeltään Päivyrit eli Päivikset. Ilkka vastaan Tinni ja meikäläinen tuomaroi sitä. Otetaan tuossa vielä kuitenkin kuumata väliin.
1: Yksi biisi, yksi tarina. Voita paikkasi studioliveen. Supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.
2: Yhä useampi lapsi Suomessa kokee pulaa ruuasta. Voisiko yrityksenä auttaa tänä jouluna vähävaraisia lapsiperheitä? Tee yrityslahjoitus joulukeräyksen osoitteessa pelastakaalapset.fi. Avullanne perheet saavat muun muassa ruokalahjakortteja.
3: Kuules poika.
4: Niin?
3: Se on ilmoja pidellyt.
4: Niin on. Paitsi tuossa autorenkassa.
3: Näin on. Tilaatko norsun?
4: Eli hinausautokeskuksen.
3: Niin.
4: Tilaan.
5: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
6: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
7: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vastakarvassa.
8: Fatser, Patu ja Transit.
9: Pikku Patukka.

0: mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Marimekkoverhot, umpimennysverhot, rulla... Hetkinen!
2: Mitä ihmettä sä teet?
1: Tilaa meille verhot Eurokankaasta.
2: Mä kävin jo myymälässä.
1: Fiksua! Näetkin nämä kaikki ihan livenä. Eurokankaassa on nyt sisustuspäivät. Talo täynnä rahanarvoisia etuja kodin sisustajalle. Tule myymälään tai eurokangas.fi.
3: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti. Ääni sanoi. Ville heräsi. Omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Moi.
2: Moi.
5: On nyt tässä vitamiinihyllyllä.
2: Joo.
5: Ja mitäs kaikkea mun pitikään tuoda?
2: No tuo 11 vitamiinia ja 9 mineraalia, kiitos.
5: Siis häh? Niin monta?
2: Hassu. Yksi Anasol monivitamiinipurkki riittää. Siinä on kato kaikki, mitä tarvitaan.
5: Aa, selkeästi monipuolinen valinta.
6: Tee bisnestä Bauhausissa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhaus ja bisneksille.
7: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen.
8: Yrittäjä, kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi/yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
9: Moi.
10: Makkone, lähe mukaan viikinkin larppiin. Larpataan viikinkin taistelu täällä metsässä.
9: En mä nyt.
11: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
12: Seuraavaksi toteutetaan toive Urjalasta. Löytyykö teiltä ikivihreää veisua halvoista WC:n puhdistusaineista, kysyy Vesa. No löytyyhän meiltä.
13: Nyt Tokmanilta erä Harpic WC-puhdistusainetta Suomen halvimpaan hintaan, euron pullo. Tervetuloa ostoksille.
14: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
15: Katotaas. Näit valkohomejuustoja suosittelisin.
14: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
15: No kuule, tässä olisi tuoretta lohtaa.
14: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuussi onkin.
16: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
17: Murha Hangossa -sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla. Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.
18: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin otteen Kape Aihinen.
19: No riittääks rahat?
20: Ja mitkä rahat?
19: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä, ketä mä oon?
20: Huomenna lähtee vaan Priin.
18: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. Ruudussa jo nyt ja maanantaisin 9.4.
19: Sopet auki, let's go!
21: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Pieninä palasina, aamukahvin tuoreessa tuoksussa. Ja suurimmat hitit. Soittaa.

0: tässä hetkessä on kaikki.
1: Kyllä se niin on, että tässä hetkessä on ihan kaikki. Se oli kuumaa. 8.27 kello, hyvää huomenta, Radio Suomi Pin aamulypsyjä. Tinni, Ilkka ja Tuukka studiossa. Nyt on aika päivittäisen tietovisailuun, joka kantaa nimeä Päivikset.
2: Noni, nyt päivä ajan tasalle. Tuukka, Tuke Ritokoski ja Päivikset.
1: Tänään tosissaan 15. päivä lokakuuta, ja se tarkoittaa sitä, että vuodesta on jäljellä 77 päivää. Tuleeko mieleen urheilijoita, jotka kantaa numeroa 77? Tiedätkö, Ilkka, kuule, no sano.
3: Oliko tämä yksi pakki, oliko toi Paul Coffey?
1: Nyt mennään sen verran meikäläisen niin kuin seuraamisuran ulkopuolelle, että hyvin mahdollista tarkistaa, mutta ainakin Victor Hedman, iso ruotsalaispuolustaja, ja DJ Oshii.
4: Voi olla, että Paul Coffey oli 7, en ole kyllä varma.
1: Ei, kyllä tämä tarjoaa mulle, hei, 7-7. On käyttänyt 7 ja 7-7, joten Ilkka, piste sulle. Ei tähän kisaan, mutta piste vaan tietotaidosta.
4: Joo. Kiitos.
1: Joo, ja Valtteri Bottas muuten kanssa mun mielestä tämä 7-7, mutta se siitä, Helville ja Hetalle. Jos olette sen nimisiä neittejä tai rouvia, niin oikein hyvää nimipäivää tänään teidän kunniaksi. Otetaan nimppari kaffet. Mutta mitä on tapahtunut vuosien saatossa, niin täältä löytyisi tämmöinen juttu, kun 1897 on perustettu joku urheiluseura.
4: Ilkka.
1: Ilkka, ole hyvä.
4: Kyllä se täytyy olla Helsingin IFK.
1: Kyllä se on Idrottsföreningen Gamla Terna i Helsingfors, eli HIFK, perustettu tällä päivämäärällä 1897. Mistä tiesit, Ilkka?
4: No kyllä toi vuosiluku niin usein toistuu logoissa ja HIFKin kaiken maailman fanimateriaalissa.
1: Joo, siinähän se on, kilvestä löytyy. Tällä päivämäärällä, mitä muuta tapahtunut, niin 1940 on joku elokuva nähnyt ensi esityksensä, ja tämä on tämmöinen...
4: Onko Suomessa vai ulkomailla?
1: Ei ole Suomessa. Tämä on tämmöinen satiirinen komedia-elokuva. Mä sanon vielä, että kuka tämän on ohjannut, käsikirjoittanut ja tuottanut, mutta meidän hyvällä tutullamme on myös tämän niminen kustannusyhtiö.
4: Ilkka, tämä on Chaplinin diktaattori.
1: Tämä on Chaplinin diktaattori, kyllä, ja... Tämä kustannusyhtiöhän on siis Pappa Vuorisella, eikö niin?
5: Joo,
4: on. Sen kautta on muuten paljon kirjoja tehty ja paljon kirjoja postitettu lukijoille.
1: Näin on. Sitten 71, niin on joku rakennus luovutettu jollekin kaupungille. Toi luovutettu on tässä nyt vähän outo termi. Siinä voisi olla myös muodossa, että se on vaan valmistunut.
4: Ilkka.
1: Ilkka.
4: Voiko olla Finlandia-talo?
1: Se on Alvar Aallon suunnittelema vastavalmistunut Finlandia-talo, joka luovutettiin siis 71 Helsingin kaupungille.
5: Tämä on hauska peli.
1: No, älä vielä, Tinni. Älä vielä heitä hanskoja
5: tiskiin. Mä oon ihan kiipiä, sehän me ollaan opittu tässä vuosien varrella. Kerro vaan.
1: Joo, no kysytään sitten tämmönen. 97.
4: Yes.
1: Tapahtui, joku meni rikki, mutta mikä meni rikki? Ainoan kerran.

0: niin kuin tämmöisen, mitenköhän mä tämän sanoisin, se oli...
1: Jonkun historiansa aikaa.
0: Niin se oli ensimmäinen kerta, kun tämmöinen meni rikki.
2: Internet.
0: Ei mennyt internet rikki.
2: Ja mä en oikein... Ainoan kerran.
0: Joo.
2: Ketä tähtyy avaruuteen
0: ei erity avaruuteen, mutta tämä ei ole sinällään mikään fyysinen tavara, mikä menee rikki, vaan se on...
1: Luottamus.
0: Ei, vaan se on joku semmoinen...
1: Joku hallitus meni rikki.
0: Ei. Sä et fyysisesti, siinä ei tapahtunut oikeasti varmasti mitään. Tai siis fysiologisesti kyllä, mutta me ei nähty, että joku olisi mennyt palasiksi.
2: Kondomi
0: mutta
2: se oli.
0: Ei.
1: Prinsessa Diana.
0: Ei, vaan siinä jotenkin, miten mä teille sanoisin.
1: Yritän.
0: Tän niminen paikka on myöskin Helsingissä keikkapaikka, mikä meni rikki.
2: Ilkka, oliko nosturi sitten, ei. Joka oli ennen kyllä keikkapaikka.
1: Tavastia meni rikki.
0: Ei. Ei.
1: Kulttuuri, joku perintö.
2: Kulttuuritalo.
0: Ei, Helsingissä on tämmöinen paikka, katsotaan, tämä kertoo Google, että se on hämärä tanssipaikka ja baari, jossa soitetaan tekno- ja house-musiikkia.
1: Hitsi, kun me ei käydä.
0: Mutta mikä voi mennä rikki, jos menee silleen, fiu.
1: Valon, joku äänivalli.
0: Näin.
2: Äänivalli.
0: Eli äänivalli meni rikki. 97 maailman nopein maakulkuneuvo Trust SC rikkoi äänivallin tällä päivämäärällä 97.
2: Mutta oliko meillä puhetta tästä joitain päiviä sitten, että joku ajoi
1: autolla
2: yli 1000? Oliko se toi?
0: En tiedä. Tässä on ollut vauhtia. Keskinopeus on ollut 1227 kilsaa tunnissa.
2: Tämä oli sitä samaa hommaa.
1: Se voi maisema, olla
0: maisema vaihtuu tuommoisessa vauhdissa. Ja otetaan vielä yksi täältä tapahtumista. Tällä päivämäärällä 2003 niin sanottiin tämmöiset sanat, että tekijät vaihtuvat, mutta työ jatkuu. Ja mihin tämä voi liittyä?
2: Tämä on Arvi Lindin vika lähetys.
0: Ja kuunnellaan hänen viimeiset sanat.
3: Hyvät katsojat, on jäähyväisten aika. Tämä oli melkein 40 vuotta kestäneen TV-uutisurani viimeinen lähetys. On ollut etuoikeus saada palvella Suomen kansaa hyvässä yleisradiossa hyvien työtovereiden kanssa. Haluan kiittää heitä ja ennen kaikkea teitä, hyvät katsojat, näistä yhteisistä vuosista ja toivottaa kaikkea hyvää. Tekijät vaihtuvat, mutta työ jatkuu. Uutisia tänään vielä kello 21.50 ja 23.25, eli TV-uutisten puolesta näkemiin.
0: Näin päättyi siis Arvin viimeinen uutislähetys 2003. Kepeät mullat Arville, joka siirtyi siis ajasta ikuisuuteen. Eikö se ollut tänä vuonna?
2: Tänä vuonna joo, mutta kylläpäs toi on jotenkin turvallisen kuulosta kuultava. Ja kyllähän myös niin kuin todella hyvin artikuloi.
1: Ja kuinka kohan moni tuota katsoi tuota lähetystä?
2: Joku 2,3 miljoonaa
1: justiinsa, näin. Hei, kun mä saan tästä 6 pistet letkuun, niin mä voitan.
0: Joo, Ilkka, jos saat yhdenkin, niin sinä sitten voitat.
2: Ai se menee sillä viisi.
1: Näin.
0: Tällä päivämäärällä viettelee syntymäpäiviään suomalainen laulaja, joka on tullut tunnetuksi jostain bändistä. Ja tästä on 2 pistettä jaossa ja tehdään nyt niin, että jos tiedät ensimmäisen vastauksen, saat myös yrittää vastausta siihen toiseen. Eli haetaan ensin bändiä ja jos tiedät bändin, niin saat myös yrittää keulahaamaa. Mm-hmm. Mutta kuka viettelee tänään syntymäpäiviä? Mikä bändi? Kysytään ensin. Mikä bändi?
1: Tiina.
2: Ilkka.
1: Killers. Killer.
0: Jep.
1: Ja Siiri Nordin.
0: Kyllä.
1: Enää 4 pistettä.
0: Kyllä 2 pistettä siitä ja jatkuu. 81 on syntynyt suomalainen näyttelijä. Erinomainen sellainen. Ja on tehnyt paljon. Varmaan pompsahti maailman, tai no suomalaisuuden tietoisuuteen 2005 elokuvasta. Tyttö, sinä olet tähti.
2: Ilkka. Pamela Tola.
1: Miksi se voi olla se Samuli Vaurama? Olisi ollut hauska kieppi.
0: Se oli niin sanottu pyllypesu. Teit Tinnistä töpöhäntäboksen.
1: Minä pieni mio, minä olen töpöhäntä
0: täällä. Paljon onnea Ilkka.
2: Kiitos.
0: Se oli tyly suoritus.
4: Aamulypsy. Radio Suomipopin Aamulypsy. Ja kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Ja yksi parhaista biiseistä on totta kai Onin ja Sara B:n Tuhlaajapoika, se kuullaan nyt.

0: But in your arms tonight. Yeah.
1: Muistatko sä sen biisi?
2: Minkä biisi?
1: At you die in the arms tonight. Mä muistan sen aina, kun olin Intissä ja yksi kaveri palasi iltalomilta aika päällissään sinne kasarmille ja hän kuunteli sitä I just died in your arms tonight -biisiä sit korvalappu stereoilla ja lauloi sitä omalla semmosella ihan omalla kielellään sitten siellä muuten hiljaisessa tuvassa yöllä ja me kaikki siihen sitten herätti. Tällainen muistikuva tuli tästä Tuhlaajapoika -biisistä, joka kovasti kuulostaa siltä samalta biisiltä.
2: Noniin,
1: ihmisen mieli kehittää tällaisia.
2: Just, kiitoksia oikein paljon. Hei,
1: ihmisen helvetin kiinnostava tarina.
2: Mutta se hienosti, pelasit mulle aikaa, kun mä kaivoin täältä tämmöstä. Fakin Antti Järvinen on nyt noussut ihan arvoa arvaamattomaan tässä viime päivänä. Nimittäin Antti Järvinen on Robinin biisin päähenkilö, mutta se on niin geneerinen suomalainen nimi, että se nassahti myöskin Googlen maajohtajalle.
1: Joo, toihan oli muuten jonain vuonna Suomen googlatuin nimi, toi Antti Järvinen. Eikö hän sitten tosiaan Suomen tunnetuin Antti Järvinen ole tämä Googlen nykyinen maajohtaja?
2: Joo, ainakin nyt sitten viimeisten viikkojen ansiosta, koska Googlella on mennyt hommat pikkusen vasempaan tassuun. Ja Antti Järvistäkin on kissojen ja koirien kanssa nyt muutama päivä etsitty. Ja oliko eilen vai toissapäivänä, niin hän viimein sitten suostui eri medioiden haastatteluihin 30 minuuttia kerrallaan Googlen Suomen officella.
1: Joo, ja iso pesti Antti Järvisellä. Hänhän on entisiä sanomalaisia muuten. Tästä talosta siirtynyt Googleen aikanaan. Mutta kyllä vähän tuli sellainen fiilis, että kyllä Antti Järvinen on kyllä amerikkalaisten töpöhäntäbokseri ja marionettinukke.
2: Ja siis kusessa.
1: Ja kusessa. että kun mä kuuntelin eilen radiosta tuli näitä hänen selittelyjään. Ja kun sitten myös Hesarin jutussa tuotiin ilmi, että ensin Antti Järvinen oli viikon ihan hiljaa, koska ei tietenkään ollut Amerikasta lupa mitään sanoa. Ja sitten kun hän antoi näitä puolen tunnin audiensseja eri medioille, niin sinnekin oli lennätetty tueksi sitten viestintäjohtaja Ruotsista.
2: Joo, otetaan tuosta vyyhdistä vielä vähän lisää selkoa. Tässä on niin monta eri uutista ja niin monta eri tahoa nyt antamassa omia lausuntoja ja kaikki puhuu pikkusen ristiin. Joku sanoi, että on painostettu ihan hitokseen ja toinen sanoi, että en minä kokenut mitään painostusta, enkä varsinkaan ole painostanut. Niin käydäs tota vähän läpi tuossa PMMP:n jälkeen.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
4: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi/K-rauta ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa K-rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin. Kaikki on mahdollista. K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
5: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peli aikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
6: No miltä ne putket näyttää?
7: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
6: Joo.
7: Ei mitään isompaa.
6: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
7: Aivan.
6: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
7: Noin, valmista.
6: Oho.
7: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
6: Okei, okay. No olisihan mä niin tietenkin itsekin.
7: Se on moro.
6: No joo, on pro-meininki.
8: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
9: Motonet Pro.
10: Marimekko-verhot, pimennysverhot, rulla... Hetkinen.
11: Mitä ihmettä sä teet?
10: Tilaa meille verhot Eurokankaasta.
11: Mä kävin jo myymälässä.
10: Fiksua. Näetkö nämä kaikki ihan livenä?
12: Eurokankaassa on nyt sisustuspäivät. Talo täynnä rahanarvoisia etuja kodin sisustajalle.
10: Tule myymälään tai eurokangas.fi.
12: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteä hintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
13: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
14: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
15: Ylppärit keväällä. Yksilöllistä opetusta Tutorhausen abikurssilta. 94% suosittelee. Varaa nyt. Tutorhaus.fi.
16: Autohai tässä moi. Tai niin kuin Amerikassa sanotaan, hi. On tullut tehtyä aika paljon turskaa autokaupoilla. Ollut ihan väärät vehkeet käytössä.
17: Hei, tarvi olla autohai, kun on AI. Autoagentti, osta, myy, vaihda. Autoagentti.fi.
18: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
19: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 6,99 rasiaa.
20: No tohon kannattaa tarttua.
19: Karl Fazer suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
20: No niin.
19: Sekä suomalaiset omenat, euro 99 kilo. Tavallista parempi ruokakauppa.
21: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
22: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa.
23: Nyt on!
22: Uusi maku. Karpalo.
24: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
25: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
26: Nordean vakavan sairauden vakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi kautta vakuutukset.
27: Vakuutuksen myöntää Nordea-vakuutus.
28: Juhlista 60-vuotiasta Star Trekkiä Pluto TV:n parissa.
29: On screen.
30: Welcome to DS9.
28: Katso Star Trek-sarjoja sekä leffoja omilla kanavillaan ilmaiseksi Pluto TV:ssä ruudussa.
29: Resistance is futile.
31: Bridge here, go ahead.
28: Ruutu. Ei koskaan tylsää hetkeä.
32: Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn vain elämää -artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomipopilla sunnuntaisin kello 8-12. Tänä sunnuntaina Ares. Kuuntele livenä tai tallenteena supla.fi kautta Radio Suomipop. Radio Suomipop.
33: Suomen parhaat biisit.
2: Ja niihin lukeutuu ilman muuta PMMP:n matkalaulu. Hyvää huomenta, Lypsyt. 8.47 kello, Ilkka, Tinni ja Tuukka täällä studiossa. Tänään on torstai, 15. päivä lokakuuta.

0: Koko elämän ihanin päivä. Semmoisesta laulaa PMMP. Antti Järvisellä on varmasti ollut jotain muita kuin elämän ihanimpia päiviä viime aikoina. Hän on siis Googlen Suomen maajohtaja ja on ollut kovasti nyt otsikoissa ja esillä viime aikoina näiden Googlen datakeskushankkeiden syystä. Ja mä laitan tähän nyt, käydään nyt ensin, koska tää on niin sekava ja niin kuin laajalle levinnyt vyyhti, niin mä vähän pikkusen tässä niin kuin laitoin viivan alle, että mitä on tapahtunut ja milloin. Yes, niin hyvä. Jos me käydään ensin läpi tää, että mitä on tapahtunut oikein tässä niin kuin tämän vuoden aikana.
1: Joo.
0: Tähän show lähti käyntiin maaliskuussa, silloin Google aloitti nämä hakkuut Muhoksella ja Kajaanissa.
1: Hyvä Google.

0: Ja metsää laitettiin nurin ennen kuin siis näiden datakeskuksen rakentamisesta oli ollut tullut edes niin kuin lopullista investointipäätöstä. Et siellä lähdettiin heti paukusta käyntiin.
1: Siellä oli kiire, kiire.
0: Joo, maaliskuun lopussa Google haki sitten Muhokselta maisematyölupaa. Työt oli toki jo käynnissä, mutta lupia siellä vielä selviteltiin. Huhtikuussa Google kysyi sitten viranomaiselta, että tarvitaanko tässä hankkeessa tämmöistä YVA-menettelyä, eli ympäristövaikutusten arviointia. Ja Google kysyi, saako näin tehdä. Toukokuussa viranomainen vastasi, että kyllä, YVA tarvitaan. Ja Muhoksen kunnalle kerrotaan, ettei tätä lupaa tule myöntää. Tätä maisematyölupaa tulee myöntää, kun tämä YVA on vielä kesken. Joo. Eli ei saa antaa lupaa. No Google saa vastauksen ja moottorisaat, ne laulaa.
1: Yeah, yeah.
0: Kesäkuussa Muhoksen rakennusvalvonta sitten ilmoittaa, että rakentamislain 109 pykälän mukaisia alustavia töitä voi tehdä. Tämä ei ole varsinainen työlupa, mutta semmoisia alustavia töitä voi tehdä. Eli täältä tuli tämmöinen taikapykälä 109.
1: Joo.
0: Kesäkuussa Googlen mukaan kunnan rakennusvalvonnalle kerrotaan töiden laajuudesta ja kunta hyväksyy valmistelutöiden aloittamisen. Kuka ties silloin ja mitä ties, se on epäselvää. Elokuussa sitten kuntalaiset paikalliset lähettää kuvia työmaalta tämmöisistä valuvista kuravesistä. Mm. Ja silloin rakennustarkastaja esittää töiden keskeyttämistä. Eli siellä käytännössä niin nämä kuntalaiset toimii näinä rakennusvalvojina, eikö niin?
1: Kyllä.
0: Syyskuussa Google julkistaa sitten tämän projektin ihan julkisesti, 13 miljardia euroa investointisuunnitelmaa. Ja siellähän sitten päättäjät juhlii jätti-investointia. Syyskuun loppuun, kun päästään, niin sitten alkaa kohu. Viranomaiset alkaa selvittää mahdollista lainvastaista toimintaa. Metsä on siis jo kaadettu ja nyt selvitään, että saiko sitä kaataa vai eikö sitä saanut kaataa. Ja sitten kun tullaan lokakuuhun, niin nyt sen LVV, eli lupa- ja valvontavirasto, niin lupa- ja valvontavirasto kehottaa Googlea keskeyttämään merkittävät valmistelutyöt. Eli työt seis, metsä on toki jo nurin ollut jo pitkän aikaa. Juu. Ja nyt sitten kun päästään lähemmäs tätä päivää, niin Antti Järvinen on saatu kiinni. Hän pyytää anteeksi ja vetoaa tietämättömyyden. Eli Google ei osannut googlata.
2: Niin, tässä on sanottu tosiaan, että vaatimus tämmöisen tästä YVAsta, tällaisen ison poistohakkuun tapauksessa, lukee laissa hyvin selvästi. Googlella on käytössä paljon asiantuntijoita ja juristeja, ja asia selviäisi myös googlaamalla. Oli kyllä kiusallista tätä Googlen maajohtaja Järvistä eilen selittää, koska hänhän ei todellaiseen positioon pääsisi, jos hän olisi noin tyhmä kuin minkälaista hän nyt näyttelee.
0: Mm. Niin, justiinsa näin, joo, kyllä. Ja sitten tämä, että siellä on tehty valmistelevia töitä. Siis siellä ei ole mikään 1-2 naapurin tuijaa kaatunut, vaan siellä on 330 hehtaaria, mitä on laitettu nurin. Se on niin kuin arkikielellä niin tuommoinen 460 jalkapallokenttää. Eli pikkusen valmisteltiin tonttiin ja lähti samalla semmoinen 400 futiskenttää oikealta ja vasemmalta.
2: Joo, tuossa ei nyt sitten ihan kyllä Suomen lakia ja ympäristöarvoja tämä suuryhtiö kunnioittanut.
0: Joo, ja mun suosikki tässä koko vyyhdissä nyt näiden viimeisimpien otsikoiden myötä on tämä Muhoksen kunnan johtaja, joka sanoo Hesarin otsikossakin, että meidän kaikkien on syytä katsoa peiliin. Ja täällä nyt sitten Hesarin toimittaja on kysynyt, että no tässähän on siis paljon eri hässäkkäkulmi. Siellä on se yksi rakennusvalvoja, johtava rakennusvalvoja Jultsut Anvar. Hän on jäänyt virkavapaalle.
1: Joo, täällä on suosikkikohta.
2: Joo, hän antoi siis haastattelu vissiin Ylelle muutama päivä sitten ja sen jälkeen, kun hän kertoi, että oli tullut painostusta oikealta ja vasemmalta, minkä voi kyllä uskoa tällaisessa hankkeessa. Tuossa oli aika isot intressit Googlella ja varmaan tietysti vähän Muhoksen kunnallakin monesta suunnasta, niin häntä oli painostettu kovasti ja nyt kun hän siitä kertoi, niin sitten hänet on siirretty syrjään ja nyt hän ounastelee, että saattaa tulla monoa.
0: Joo, Muhoksella oli siis kaksi rakennustarkastajaa ja tällä hetkellä toinen on sairaslomalla ja toinen on virkapapalla. Ja mitä tässä tapauksessa tehdään, niin naapurikunnasta, oliko se Tyrnävästä, niin sieltä nyt johdetaan tätä rakennusvalvontaa
1: kyllä
0: tällä hetkellä, niin ihan siisti tilanne. Ja kun täältä Muhoksen kunnanjohtajalta sitten kysyttiin näistä hakkuista, niin hän sanoi, että hän, kun kysymys kuuluu näin, että milloin sait ensimmäistä kertaa ymmärryksen siitä, että hakkuut olivat näin laajat, niin vastaus on, sen luin vasta lehdestä. Eli ymmärrätkö nyt oikein, sä oot kunnanjohtaja, johon Google on tehnyt megainvestoinnin ja hakkaa 460 futiskenttää sieltä metsää, niin se miten sä saat asiasta tietää, niin on Hesarin uutinen.
2: Niin joo.
1: Sä et ole ihan lukenut niitä
0: siis
1: kaikki papereita.
0: Siis kenkää kaikille.
1: Oho.
0: Heti.
1: Oho.
0: Eihän se, et sä voi kunnanjohtajana saada tietoa Hesarista, että teillä on kaatu 460 jalkapallokenttää metsää ja se on mennyt reisille ja niillä ei ollut lupia siihen.
1: Mutta tiedätkö mitä myös toi Googlen toiminta vaikuttaa vähän siltä nyt ennen kuin me potkitaan kaikki pihalle, niin se, että minkälaista totuutta siellä on Googlen puolelta kerrottu myöskään sitten tälle muhokselle sinne kunnanjohtajalle, koska ne on myös tiennyt, että me voidaan vaan sitten rahalla päästä tyyliin ulos näistä.
0: Ja ota se Audi alle ja aja sinne hakkuulle ja kato miltä siellä näyttää.
1: Niin, mutta jos ne on sanonut vaikka, en minä osaa sanoa 150 tai 100 ja 200 hehtaarin eroa, siis silmämääräisesti, jos mä menen jonnekin paikan päälle. Enkä nyt puolustele ketään, yritän vaan miettiä, että miten tämä on voinut mennä näin perseelleen.
0: Mm.
1: Että onko siellä myös Googlen suunnalta, mikä tämä on? Kuka tämä nyt on, kuka tässä näin?
0: Antti Järvinen,
1: niin. Onko siellä pyöristelty alempaa?
2: En tiedä, siellä on kassaa sen verran, että ihan sama maksetaan
1: niin.
2: Sakot ja helpommin saa mukamassa anteeksi kuin luvan.
1: Niin. Että... Ja sä et saa niitä puita enää nyt sinne takaisin.
2: Ei, kun
1: varmaan todetaan
2: se
1: varmaan silleen, että nyt, vaikka siellä löytyisi kuinka paljon jotain liito-oravan kakkaa nyttäkin, koska ne puut on jo downi sille, mitä varmaan niin kuin tälleen... maallikon silmään, niin mitään merkitystä enää. Ja aloittelutyöt, mitkä nämä oli perustyöt, jotkut
0: valmistelevat työt,
1: niin tarkoittaa just jotain, että siellä on jotkut pohjat jo silleen valmiina, valut valmiina. No miten me täällä tehdään? Tanssilavako? No ette varmaan tee 400 pudiskentä kokoista tanssilavaa tähän.
0: Joo.
1: Ihan sama kai se on.
0: Sittenhän näillä on näillä rakennusvalvontaviranomaisilla, sieltä on tullut viestiä siitä, että joku on heitä ovat kokeneet, että tilanne on ollut painostava ja heitä on painostettu. Ja Antti Järvinen sanoi, että minä en ole ainakaan nähnyt mitään painostaa. Kunnanjohtaja sanoi, että en ole nähnyt painostaa. Joku on painostanut, minä en ole painostanut ainakaan, minä en ole nähnyt mitään. Niin tässä on ihan siisti. Tämmöinen muhoksen tietovisa laitan tässä käyntiin. Kuka antoi luvan? Vaikea sanoa. Kuka painosti? Ei tietoa. Kuinka paljon skutsi on kaadettu? Luin lehdestä. Kuka hoitaa rakennusvalvontaa tällä hetkellä?
1: Naapurikunta.
0: Niin se on ihan itse asiassa ok, että se datakeskus nousee sinne, koska nyt näyttää siltä, että muoksella kukaan ei tiedä mistään mitään. Niin jos sinne saa vähän pieni tuommoinen datapankki, se on ihan ok. Se on ihan oikea paikka sille.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
4: Niin?
5: Meillä on kotietsintälupa. Hopi, vähemmän puhetta, enemmän toimintaa. Mikäs karvanoppasi siellä voittu? Tuukko kehrukone sedän sykkösi, niin kyllä kisulit kertoo paljon ihmisestä. Jahas pojat, eiköhän tää ollut tässä.
6: Kehrukoneet ansaitsevat parasta. Primakat, ruoki rakkauttasi.
7: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
8: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
9: Ei ku iso piha ja pomppulinna.
10: Sijoitusasunto.
11: Joo, bilekämppä keskustasta.
12: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. Open asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
13: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan, 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8, koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
14: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen. Siinä on energiaa.
15: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
16: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
15: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
17: Noblessa.
18: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 6,99 rasiaa.
19: No tohon kannattaa tarttua.
18: Karl Fazer suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
19: No niin.
18: Sekä suomalaiset omenat, €9,99 kilo. Tavallista parempi ruokakauppa.
20: Aloita huoleton autoilu. Veelytä.

0: Hei polkkamintti. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
1: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus Yankee Hearts.
2: Märät kengät ja sukat, ei paljon naurata.
3: Kuivat naurattaa.
2: Ai onks sulla?
3: Sievin Gore-Texit.
2: Miks mä en oo sä?
4: Sievi, varmana pidetyt.

0: Myy autosi suoraan autoliikkeille. Auto lähtee kuin hauki rannasta. Osoitteessa autoagentti.fi.
1: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
2: Noblessa keittiön ostajalle laminaattitasot veloituksetta. Noblessa.
3: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
4: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
5: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu sauni, ota
6: easy ja nauti edelleen. Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi, 15 juhlakausi. Katso nyt ruudussa.
7: Tervetuloa stand-up-klubille!
8: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
9: Hänen vaimonsa seisoo siinä vieressä.
8: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-koomikkoa. Stand-up-klubi, nyt ruudussa ja tänään 10.4.
10: Miehekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
11: Ilta-Sanomien uutiset.
12: Sähkösopimusten hinnat ovat laskeneet hieman syksyn mittaan. Ilta-Sanomien vertailussa edullisimpia määräaikaisia sopimuksia tarjoavat muun muassa Cheap Energy Finland ja Oomi. Myös pörssisähkön hintaodotukset ovat laskeneet, ja ensi alkuvuoden keskihinnan ennakoidaan olevan noin 10 senttiä kilowattitunnilta. Sähkön hintaan kohdistuu kuitenkin nousupaineita Pohjoismaiden heikon vesitilanteen ja korkeiden polttoainehintojen vuoksi. Energiayhtiö Helen varoittaakin tavallista kalliimmasta talvesta. Räppäri Pyhimys, eli Mikko Kuoppala, myöntää aloittaneensa vuosia kestäneen viestittelyn 12-vuotiaan fanin kanssa. Kuoppala kertoo asiasta Suomen Kuvalehdelle ensimmäistä kertaa kesän kohun jälkeen. Hän kuitenkin kiistää fanin Helsingin Sanomille esittämät väitteet seksuaalisesta viestittelystä ja nettiseksistä. Pyhimyksen esiintymiset peruttiin kesällä, ja hän jäi sairauslomalle. Yhdysvallat on ehdottanut, että Euroopan maat vapauttaisivat osan Venäjän jäädytetyistä varoista Ukrainan rauhanneuvotteluiden käynnistämiseksi. Financial Timesin mukaan asiasta keskusteltiin Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin rauhanneuvottelijoiden sekä Ukrainan, useiden Euroopan maiden ja Naton edustajien kesken. Lähteiden mukaan kokoukseen osallistuneet eurooppalaisviranomaiset vastustivat jäädytettyjen varojen hallinnan luovuttamista Venäjälle. Länsimaat jäädyttivät Venäjän varoja vuonna 2022 noin 260 miljardin euron arvosta vastauksena Venäjän aloittamaan laajamittaiseen hyökkäykseen Ukrainaan.
11: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
13: Sään tarjoaa Vianor.
14: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
15: Ilta-Sanomat toimitti aamu 9 uutiset. Ja sitten Tinni, minkä näyttää päivän sää?
16: Haluatko tällä päivällä vai tästä viikonlopun yli? Nyt saat päättää.
15: No pistä vähän molempia. Okay. Pistä vähän molempia, jos saat tiiviisen napakkaan.
16: Joo, tänään on kans tämmöstä aikaa sateista ja lauhaa. Ja sit 5 vuorokautta

0: kautta samantyyppistä. Viikonloppuna lännestä vahvistuu Suomen yli korkeapaine ja säätö sitten poutaantuu ja selkenee ja sitä myötä viilenee. Ja sitten taas kun mennään alkuviikkoon, niin sitten se taas vähän lämpenee. Lämpötilat on siellä 4 ja 13 asteen välillä. Riittääkö tämä sulle tämmöistä
1: paketista? Tämä on erittäin hyvä. Kiitoksia oikein paljon.
2: Sään tarjosi Vianor. Renkaat ja autohuoltopalvelut. Elämä. Pysy liikkeessä säästä riippumatta. Ole valmiina lähtöön joka päivä.

0: Lipsemen. Lipsemen.
1: Hyvää huomenta, Radio Sonopia, aamulypsät 7-9, kello Tin, Ilkka ja Tuukka täällä studiossa. Puhuttiin äsken tuosta vielä tuosta Googlesta ja Antti Järvisestä, Googlen maajohtajasta ja kaikkea, mitä tuolla on tapahtunut. Tässähän pääsi eri mediat nyt puoltuntisille Antti Järvisen kanssa. Juu. Ja tästä Hesarin puoltuntisesta on tehty tämä juttu, jossa on muun muassa kysymys, että minkä virheen te tässä nyt sitten myönnette, niin Antti Järvinen vastaa siihen, että emme istuisi tässä haastattelussa, jos virheitä ei olisi tapahtunut. Eli upea tapa myöntää virhe yksilöimättä silti mitään. Ja tässähän on ilmeisesti semmoinen myöskin niin kuin nyanssi, että häneltä kysyttiin myös niistä Kajaanin hakkuista, että voiko nyt Antti olla semmoinen tilanne, että olette tämmöistä samanlaista puuhastelua tehnyt myöskin siellä Kajaanissa. Ja hän ei sitä niin kuin suoraan myöskään torpannut, vaan kierteli senkin asian. Niin musta vähän tuntuu, että tässä kun mennään vähän ajassa eteenpäin ja aletaan Kajaanissa selvittelemään, niin sieltä löytyy vastaavanlainen shit show.
2: Ihan varmasti.
1: Mutta emme istuisi tässä haastattelussa, jos virheitä ei olisi tapahtunut. Niin toi niin kuin, siis toi on sama kuin rattijuoppo sanoisi tietysti Skoudelle, että emme seisoisi tässä ojassa, jos matkan aikana ei olisi ilmennyt jotakin poikkeamia. Siis aikamoista pyörittelyä.
3: On ja sit, kun toi on oikeasti niin käsittämätöntä just, kun tätä on nyt...
2: Älä jauha paskaa. Keep your fucking mouth shut.
1: Joo.
3: Niin, kun tätä on alkanut, että itsekin täällä nyt jokainen meistä kiinnostuu näistä, vaikka ei välttämättä haluaisikaan, niin minkälaisessa niin kuin shitissä me tullaan olemaan, jos näitä tulee niin kuin, näitä on suunnitellaan tällä hetkellä 145.
2: Niin, joo.
3: 145.
2: Tässä on aika monen datakeskus kiima kyllä nyt käynnissä.
3: Ja sitten jos tämä oikein vedetään nippu, niin tämä sähkökuvio vielä tähän päälle, ja tämä Ylen juttu jatkuu siis näin. Pelkästään 4 niistä käyttää enemmän sähköä kuin 2,2 miljoonaa suomalaista. Niin tämä on kyllä niin kuin...
1: Mutta muistattiin, niin Google tuo omat sähkönsä,
3: joo,
1: niinhän he lupasivat
3: niin,
1: meille.
3: Joo, lupaa on nyt kaikki jo tähän mennessä ollut
2: Antti
3: niin
2: virheitä. Antti Järviseltä kysyy, ruotsalainen viestintäjohtaja siellä näyttää peukkua ja näyttää siellä jotakin prompteria sitten näissä medialle luvatuissa puolen tunnin haastattelussa.
3: Miksi ne menevät Ruotsiin? Miksi ne tulee tänne? Miksi ne on nyt löytänyt meidät? Onko Tuppi ollut niin hyvin tuolla maailmalla esillä ja vienyt kaikessa hyvässä meitä niin hienosti esille, että nyt on ollut silleen, haa, tuolla on toi pienen pieni Suomi. Että on täydellinen kaikkeen tähän meidän
2: kai tekemiseen.
3: Me ollaan
2: vähän...
3: oltu täällä ihan silleen jemmas nämä vuodet.
2: Niin kai tuo pohjoisessa on tarpeeksi viileitä ja kai tässä on myös vähän tämmöistä geopoliittista juttua.
3: Niin, mutta tässä on muitakin pohjoismaita. En mä nyt tarkoita, että se on hyvä Ruotsiin, mutta parempi kuin tänne.
1: No mutta täällä ne nyt yhtä kaikki on ja, niin on. Ja Antti Järvinen vielä tässä Hesarin uutisessa, niin hän kiistää jyrkästi, että Google rikkoisi lakeja tahallaan taloudellisen edun vuoksi.
3: Ei,
1: sanoo
3: varmasti.
1: Näin. Se on aivan nurinkurinen ajatus, että joku yhtiö hyötyisi siitä, että se rikkoo lakia. Niin eihän se nyt ole nurinkurinen. Senhän takia sitä lakia rikotaan, että siitä hyödytään. Yes. Sehän, näinhän se menee. Eihän se ole ihan järjetön lause. Nurinkurinen ajatus, joku hyötyy siitä, että rikkoo laki. Senhän takia sitä lakia rikotaan, että siitä hyödytään.
2: Helvetin nopeasti minäkin pääsisin vaikka ajamaan Kajaaniin, jos mä vetäisin 200 tuossa.
3: Nimenomaan.
2: Se hyödyttäisi mua paljon. Säästäisi aikaa. Näin.
1: Toi on, niin kuin, toi on yksi järjettömmimmistä lauseista, mitä mä oon kuullut. Mutta otetaan tähän vielä loppuun. Täytyy antaa shoutoutit Santeri P. Leinonen. Hän on ilmeisesti harmonikka-artisti ja nyt tuli eilen Instagramissa vastaan, kun hän oli tämän Ropperin biisin laittanut nyt uuteen muotoon. Vähän hovimuusikko Ilkka-maisesti. Hän soittelee tosissaan hanuria tässä ja laulaa Antti Järvisestä.

0: Näin se lähtee
1: pommiin.
0: Tyylikästä. Se siitä sitten tämän aamun osalta Googlesta. Tässä on JVG, tarkenee, kello on 9.11. Kuuntelit Radio Suomi Oppii, Ilkka, Tinni ja Tuukka täällä studiossa vielä tommoseen 50 minsaa.

0: Onks sulla galsa? Kyselee Jare Brandt JVG Duosta tässä biisissä. Se on nimeltään Tarkkenee. Se on vartin yli 9 kello torstaina 15. lokakuuta. Tinni, Ilkka ja Tuukka täällä studiossa.
1: Tuolla on tarjennut. Miten se taipuu?
2: Noin varmaan.
1: Tarjennut Särkänniemessä karmivassa karnevaalissa ilmeisesti yläosattomissa nyt sunnuntaina.
2: Ai joo!
1: Juu! Siellä on siis ollut tämmöinen karmiva karnevaali ja yhtenä sitten, tämä on varmaan samanlainen kuin Linnanmäellä on noita se Eek Week. Että siellä on jotain semmoisia pelottavia juttuja. Ihan tämmöisiä mielestä hauskoja, että jatketaan noiden huvipuistojen kesää järjestämällä siellä erilaisia juttuja, erilaisia tapahtumia, koska nehän on vaikka tuommoisina keikkapaikkoina ja tuommoisina tapahtumapaikkoina, nehän on äärimmäisen hyviä, kun siellä on kaikki valmiina.
2: Niin.
1: Ja senkin on myös sitä hupia, että jos haluat mennä laitteisiin, niin sen kun meet. Niin siellä on järjestetty siis tämmöinen burleski-esitys. Tiedättekö mitä on burleski?
0: Joo. Joo, eikö niillä ole ne tasselit?
2: No, kun mä just mietin, että juu. Mä googlasin itse asiassa, että sanotaanko sitä tasseliksi, sanotaan. Semmoinen tupsu, vähän semmoinen tupsu, mikä on tuommoisessa teekkarilakissa.
0: Joo.
1: Just niin.
0: Ne on semmoisia, mun näkemyksen mukaan, en ole ikinä burleski-esityksessä ollut, mutta sanotaan erottisesti latautuneita.
1: Joo.
0: Onko oikeassa?
1: Siinä on semmoinen niin kuin
0: viettelevä. Siinä.
1: Siinä on semmoinen.
0: Siellä on pitsiä ja pöllöjä ja kannuja.
1: Ja pöllöjä ja kannuja, joo. Ja siis on siinä niin kuin riisuuntumista. Mutta esimerkiksi
2: ei se mitään semmoista kunnon strippaamista ole, vaan se on vähän semmoista ehkä, miten mä sanoisin, sensuellimpaa.
1: Niin, nimenomaan. Että siinä ei ole pointti. Se mun mielestä burleski-esityksessä ei koskaan ole se niin kuin ideana, että kukaan menisi laittaa vaikka jonkunnäköistä seteliä siihen pikkarireunaan. Vaan se on niinku ihan tämmöinen taideesitys. Tiedättekö se, onko se Rita Von D, semmoinen amerikkalainen äärimmäisen kuuluisesti burleski?
0: Ei ole tuttu, mutta tutustun.
1: Rita Von D tai D on
0: teese.
1: Ihan siis
0: noniin.
1: On vetävä. Niin siellä on ollut silloin illalla täällä Särkänniemessä täällä tapahtumassa ulkoterassilla niin tämmöinen burleski-esitys.
2: Joo.
1: Ja täällä on nyt sitten Iltalehdessä lukijat ottaneet yhteyttä sinne, koska kukaan ei ole tehnyt mitään tapahtumajuontaa eikä terassin työntekijät, eikä kukaan huomioinut sitä, että kun siinä on tämä esitys päässyt niin kuin etenemään, niin siellä on oltu siis ihan yläosattomissa, niin siellä on ollut sitten nuorta porukkaa katsomassa tätä esitystä ja tosiaan kukaan ei ole puuttunut tähän.
0: Oho.
1: Särkänniemi on kommentoinut nyt sitten.
0: Siis ihan on, ei ole ollut enää niitä tasseleitakaan, vaan siellä on ollut ihan niin kuin.
1: No tässä lukee niin, että ollaan oltu yläosattomissa.
0: No onko se mitään kuvia sitten näyttää todisteeksi?
1: Esityksen aikana esiintyjä muun muassa riisui yläosansa kokonaan. Niin tässä mä olin tulossa just tähän, että jollain on tullut lukijalla ja hänen äidillä on tullut paha mieli, että miten tämä voi olla näin. Mutta siis tämähän olisi ollut 13-vuotiaan, jos nämä on ollut 13-vuotiaita, Tuukan mielestä ja Ilkan mielestä näin. Siis oikeasti ihan täydellinen tapahtuma. Herra Jumala, voisiko kivemmin aikaansa sunnuntaina huvipuistossa tollanen pojan koltiainen niin kuin viettää?
2: En osaa olla kovin järkyttynyt.
1: Niin ja sitten jos mä olisin minä, Tiina 13V, tosi järkyttyneenä tämmöisestä tapahtumasta, jos on tämmöinen joku esitys ja siellä on joku tanssinut ja siellä on näkynyt titit, niin mä lähden pois. Niin kuin tavallaan, että mä en tiedä, onko näiltä nuorilta kysytty, että tuliko sulle nyt sitten niinku paha mieli tässä tilanteessa?
0: Ei, mutta jos mä oon vanhempi ja mulla on siinä 13-vuotias lapsi, niin kyllä mä ymmärrän myös sen palautteen, että mä oon tuonut tänne lapseni, oliko se joku ikäraja tämä tapahtuma?
1: Eikä siellä on suositusikäraja, on 15 vuotta juurikin tämän takia. Ja hei, kuunnelkaa vielä tämä. Se on ollut burleski-esitys on ollut karnevaalin ohjelmistossa tapahtuman alusta asti, eli nyt 10 vuoden ajan. Ja Särkänniemi ei ole saanut vastaavaa palautetta tästä koskaan aikaisemmin. Niin haluan vaan nyt ehkä sitä tässä funtsin itse, että onko tässä nyt nimenomaan kertoo tästä ajankuvasta se, että tästäkin esityksestä tulee tosi paha mieli, jopa niin paha mieli, että se laitetaan se viesti tänne Iltalehteen. Ja jos siellä verkkosivuilla se lukee, että 15 vuotta on tässä suositusikäraja. Mutta myös tämäkin kiinnostaa sitä, että onko tämä ollut sitten ehkä tämmöinen isiparkki. Tiedätkö?
2: Voi
1: että
2: olla.
1: Lähdetään katsomaan tätä Eek Weekia. Sulla tämä ei niin kiinnosta, mutta sitten kun sanotaan esim. Tuukka, padat. Kato, katse nousee välittömästi, kulmakarvat vähän liikahtaa. Niin tämä on sitten ollut tämmöinen hyvin stereotyyppisesti ajateltu isiparkki, vaikka hienoa taidettahan tuo kyllä on.
2: Mutta miten siis tosiaan, tämä oli mulle uusi tieto, että on 10 vuotta siellä ollut tuo
1: niin
2: esitys, eikä kukaan ole ainakaan
1: näin
2: Iltalehteä myöten siitä pahastunut
1: näin
2: aikaisemmin.
1: Niin.
2: Mä nyt vaan pohjaan omaan lapsuuteeni, että mä muistan ainakin nähneeni 6-vuotiaana paikallisessa pizzeriassa Urpo Leppäsen ja Anan, ja Ana esitti tämmöisen tanssin kultakalsareissa, niin kuin mä olin kotona sanonut.
1: Niin onhan toi nyt traumaattisempaa.
2: No ei kyllä traumaattisempaa yhtään, vaan olin ainoastaan innostunut ja on edelleenkin innostunut ja harmi, ettei sitä millekään VHS-videokameralle taltioitu. Mä muistan myös moottoripyörämessulta tai tuolta American Car Showsta, noniin, että mä pääsin niitä vedenneitoja heittämään pallolla. Sain mennä lähemmäs kuin aikuiset miehet, koska en jaksanut heittää kaukaa. Mä en muista, oliko ne yläosattomis vai ei, mutta se oli sitä lama-ajan topless-meininkiä. En ole yhtään traumatisoitunut, vaan pelkästään innostunut.
1: Ja lämmin läikähdys. Niin
2: lämpimiä läikähdyksiä.
0: Just kyllä näin. Mä oon nyt teidän kanssa eri mieltä tästä. Okay. Kyllä mä haluan ymmärtää myös vanhempia, jotka on lasten kanssa mennyt. Kun täälläkin sanotaan, että burleski-esitys järjestettiin rannalla olevalla ulkoterassilla.
1: Joo, niin
0: lukijan
1: sanoin.
0: Mukaan missään ei ollut mainintaa, että esitys ei sovellu alaikäisille. Kyllä siellä olisi pitänyt jonkinlaista valvontaa, ettei todellakaan päästä 10-vuotiaita lapsia eturiviin. Niin jos 10-vuotiaat lapset on eturivissä, niin kyllä siinä joku on mennyt vikaan, jos siellä on paljaat titit.
1: Jos sen tapahtuman suositusikäraja on 15 vuotta.
0: Suositusikäraja. Mutta onko 15-vuotiaallekaan paljaat titit
2: on
0: keskellä kirkasta päivää?
2: Olisi ihan hyvä nähdä paljaat titit 15-vuotiaalle.
0: Mutta siis se on upea huvipuolista särkki siitä, että lapsen pituus mitataan sentilleen.

0: ennen kuin se menee possujunaan. Mutta et burleskiin, niin, niin ihan herra haltu. Valitettavasti ei ole asiaa trombiin, mutta hei, itse asiassa mene tuohon vasemmalle. Tuossa alkaa kohta tuommoinen striptease-esitys, niin näet parit kunnon kannut.
1: Minä olisin esimerkiksi, jos mä olisin 140-senttinen, missä vaiheessa nyt oli 140-senttinen, niin olisin sen ikäisenä mennyt possujunaan ja nähnyt,

0: se vanhempi ei vie sitä lasta sieltä pois, jos sanotaan, että taputa kovemmin, mitä enemmän lähtee vaatteita, niin saattaa, jäädäänpä katsomaan, miten paljon niitä vaatteita lähtee. Ja sitten kun niitä lähtee ja sitten näkyy titit, niin sitten on ihan sikapaha
1: mieli. Kyllä se piti loppuun asti katsoa, että saa pahastua.
0: Niin, sä oot laitettu se viesti, niin, että sä tiedät, mitä siinä on tapahtunut. Niin. Siellä on ollut, isä on ollut tyttären kanssa tai jonkun lapsen kanssa ihan liian innoissaan. Sitten äiti on tullut paikalle, niin sitten isä on ollut, tämähän on ihan kauhea, että en mä saanut tätä meidän Peteä täällä, enkä Emilia pois täällä. Tämä on ihan kauhea. Kyllä mulla on nyt, isänä on niin paha mieli tässä, kun näin tosi hyvät titit.
2: Mä tykkään tosi,
0: ei kukaan ikinä.
2: Tykkään tosi paljon tästä vielä. Tästä, joka on ottanut Iltalehteen yhteyttä, joo, niin hänellä ei siis ole, hän sanoi, että järkyttää edelleen, mutta hienointa tässä on, että ei hänellä ollut mitään lapsia mukana siellä, vaan
0: ei
2: hänellä ei edes ole omia lapsia, mutta sanoo kuitenkin tämmöisenä niin kuin lisäarvoa tuovana asianhaaraa, että tuon ikäisiä kummilapsia, joo, kyllä on. Joo. Ei ollut siis siellä Särkänniemessä, mutta kotonaan Tampereella niin oli kummilapsia jossain samanikäisiä, niin kyllä. Se siitä järkyttää onpa, ja järkyttää edelleen.
1: Voi hyvänen aika. Näillä puheilla mä tiedän todella hyvin
0: Tuukka,
1: nyt, missä
0: nyt
1: perhe Ihamäki viettää syyslomaa ensi viikolla. Ei kun siis ensi vuonna.
3: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

0: Arttu Viskarissa siinä noituu menemään. Suomen Finland pyrkelee. 9.25 on kello. Hyvää huomenta, lypsejät. Tin, Ilkka ja Tuukka täällä vielä tommosen reippaa puoli tuntia. Otetaan tosta Halo Helsinkiä seuraavaksi ja aletaan pikkuhiljaa pakettoimaan tätä aamua. Muutama jutska ehkä vielä pitää läpikäydä. Ainakin niin meidän pitää muistella siitä yhdestä skabasta. Meillä on nimittäin todella hyvä palkinto nyt teille, lypsejät, jaossa. Ja yksinkertainen tapa voittaa.
1: Yksi biisi, yksi tarina. Ensi keskiviikkona Jenni Vartiainen. Radio Suomi Pop.
2: Moi.
3: Moi.
2: On nyt tässä vitamiinihyllyllä.
3: Joo.
2: Ja mitäs kaikkea mun pitikään tuoda?
3: No tuo 11 vitamiinia ja 9 mineraalia, kiitos.
2: Siis häh? Niin monta?
3: Hassu. Yksi Anasol monivitamiinipurkki riittää. Siinä on kato kaikki, mitä tarvitaan.
2: Aa, selkeästi monipuolinen valinta.
4: Seuraavaksi toteutetaan toive Urjalasta. Löytyykö teiltä ikivihreää veisua halvoista WC:n puhdistusaineista, kysyy Vesa. No löytyyhän meiltä.
5: Nyt Tokmanilta erä

0: Britapic WC-puhdistusainetta Suomen halvimpaan hintaan, euron pullo. Tervetuloa ostoksille.
1: Talvitiet voivat muuttua nopeasti. Siksi moni autoilija valitsee uudet Nokian Tyres hakkapelittä 01 nastarenkaat. Me Vianorilla autamme löytämään autoosi sopivat talvirenkaat, jotta sinä olet valmiina talveen.
2: Valmiina joka lähtöön. Vianor.
3: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
4: POP-vakuutus.
3: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
5: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
6: Tee bisnestä Bauhausissa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhaus ja bisneksille.
7: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen.
8: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
9: Jyvä Broiler, se kauralla kasvanut.
10: Nordean henkivakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi kautta vakuutukset.
11: Vakuutuksen myöntää Nordea henkivakuutus.
12: Syksyn ja talven parhaat takit Luhta Brand Storesta. Kanta asiakkaille normihintaisista takeista -30%. Katso laaja valikoima Luhta Brand Storessa.
13: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti.

0: Niin.
1: Sekä suomalaiset omenat, euro 99 kilo. Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
3: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
2: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
3: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
2: Se on sitten jo toinen
3: ja
2: kysymys.
3: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten sydän?
2: Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
3: Eikä. Anna tulla.
2: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
4: Urheilun superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
5: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
6: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
9: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
10: Moi, Maija Vilkkumaa tässä. Mun uusi albumi Karaoke Queen on nyt ilmestynyt ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista sekä levykaupoista.
11: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy.
12: Oikein hyvää huomenta Radio Suomi Popin aamulypsy. 9.31 kello. Halo Helsinki tässä. Voiko enkelit eksyä, kyselee hän. He. Minä sinä hän. Mette he. Älä sinä minulle kettuille tommosen loron painoin tosta ihan rauhallisesti. Kiitos.

0: Tiedätkö, mä en Elli tiiä. Mulla ei ole dataa tosta, että voiko enkelitkin eksyä. Toivottavasti ei, koska tarvetta täällä olisi. 9.35 kello, Tinni, Ilkka ja Tuukka täällä Radio Suomen studiossa. Aamulypsyä kuuntelet. Ja nyt olisi meillä aikamoinen palkinto myöskin tarjolla, jos onni suosii. Vai juu, mitä, Tinni?
1: Siitä meillä on ihan oikeita dataa. supla.fi/radiosuomipop. Käy kertoa, että mikä olisi semmoinen sun kodin muutos, josta sä nyt haaveilet. Ja mikäli sikäli onni sua, niin sä voit voittaa 1 000 eurolla rempparahaa. Ja mihin? No tietysti korautaan.
0: Aivan mahtavaa.
1: Aivan kertakaikkiaan mahtavaa.
0: Tonnilla täällä tekee jo aika paljon.
1: Niin tekeekin, niin tekee. Se on niinku, täällä on just joku jättänyt kommentin. Tää on mukana siis arvonnassa ei vielä voittaja, että täällä joku haaveilee WC:n pintaremontista, suunnitellut tätä 20 vuotta.
2: Okei, no hyvin suunniteltu on sitten vähän puoliksi tehty.
1: Nimenomaan juurikin näin.
0: Ile, jos tulisi tonni lapaan nytten, saisit maksaa sen verottomana ilman kuittia virolaisen työntekijän tassuun.
1: Ei me nyt näin, tälleen niin, tämä ei toimi.
0: Mitä haluaisit sun kodissa muuttaa? Se ei siis tietenkään liity mitenkään tähän kooraudan kilpailuun. Mutta
1: ei tämä liity.
2: Niin, tämä virolainen työntekijä tekisi siis tonnilla töitä, että sisältäisikö tämä mitään materiaaleja.
0: No tässä hypoteettisessa tilanteessa niin matskut tulee kooraudalta.
2: Joo, no mä oon tässä meidän autotallista puhunut tässä moneen otteeseen, niin tehtäisiin sinne muutamia muutoksia. Mä luulen, että lattian valaminen maksaisi itse asiassa kyllä vähän enemmän kuin tuo tonni.
0: Tinni, sä oot just rempannut kämpään. Onko se nyt valmis se remppa?
1: Se tuli valmiiksi, Tuukka, viime perjantaina. Voitko kuvitella?
0: Onko näin? On. No onneksi on.
2: Congratulations.
1: Celebrations. Mä annan oikein itsellenkin tästä. Se tuli
2: niinku... Can I get a... Oh, yeah.
1: Mutta se ei ole enää kuin pihatuukka enää. Ja sitä piha on sun... pihaa vähän enemmän.
0: Okei.
1: Mutta se on sitten oma tarinansa. Mutta oliko vielä joku kysymys? Tekisinkö sisälle nyt jotain? En tekisi yhtään fucking mitään.
0: Aha.
1: Kukaan ei koske siellä. Ei yhtään mihinkään. Mutta saahan tuolta kooraudesta sitten tuonne niinku pihaankin liittyviä kaikkia juttuja.
0: Saa sieltä, saa ihan niin, kaikkea
1: niin,
0: mahdollista.
1: Niin sitten siihen se sujahtaisi sinne niinku alkutekijöihin. Sinne vaan fiu. Se menisi täysin.
0: Kuulostaa vähän siltä, että pieni tämmöinen remppaväsymys.
1: On posttraumaattinen tuukka stressireaktio, mikä on ollut tämän päivän sana.
0: Jengi on
1: nähnyt titejä ja me tehtiin remonttini. Joo, ei nyt tehdä mitään.
0: Mutta onnea uudesta kodista.
1: Kiitos, Tuukka.
2: Onne.
1: Tervetuloa kylään.

0: Gigi Oliinasta lauleskelee Erika Wigman tässä. Eihän tää ollut mikään. Oliks tää Euroviisubiisi?
1: Eiks tääkin ollut?
2: Taisi olla siellä UMK:ssa, mutta siis ei koskaan Suomeen edustanut Euroviisua.
1: Niin.
0: Näin olikin, kyllä. Hyvää huomenta, lypsät. 9.40 kello. Tinni, Ilkka ja Tuukka täällä. Ja hovimusikko Ilkka tosissaan tänään esitti meille mielestäni yhden hienoimmista, mitä on tänä vuonna tullut.
2: Oho.
0: Ralleista.
2: No kiitos.
0: Ja kansa siitä myöskin tykkäsi. Siinä laulettiin eläkeiän noususta. Taitaa olla nimi ainakin tänne mulle koneelle laitettu, että eläkkeelle ei pääse.
2: Joo, sillä nimellä se laitettiin. Saattaa tuntua nyt viimeaikaisten suositusten valossa siltä, että eikö tässä oloneuvoksen päivät koskaan koita.
0: Joo, ja tämä ralli, jos meni sulta aamulla ohi, niin ei hätää. Kuunnellaan se tuossa vielä meidän ohjelma slotin aikana, eli ennen kello 10. Tämä kuitenkin sitä ennen vielä Aisa Keliotti. Ja katsotaan, onko toi meidän Satu täällä työmaalla jo, niin kysellään vähän, että mitä tänään keskipäivässä.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
4: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
5: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
4: Häh?
5: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
4: Oivalluksen? Siis mitä?
5: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
4: Otollinen?
5: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
6: Moi.
7: Makkone, lähe mukaan viikinkin larppiin. Larpataan viikinkitaistelut täällä metsässä.
6: En mä nyt.
3: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
8: Netvisor AI Insights tuntee yrityksen talouden perinpohjaisesti. Se analysoi talousdatan, koostaa havainnot

0: ja suosittelee toimenpiteitä, siis kaikkea mitä tarvitset sujuvampaan talouden pyörittämiseen. Valitse mielenrauha. Valitse Netvisor. Tutustu netvisor.fi kautta AI tai kysy kirjanpitäjältäsi.
1: Jokainen talvipäivä on erilainen. Emme tarvitse parempaa pitoa. Tarvitsemme vaistomaista pitoa. Vallankumouksellinen Nokian Tires hakkapeliitta 01 on täysin uudenlainen nastarengas, jonka pito mukautuu talven ajo-olosuhteisiin. Saatavilla lähimmältä jälleen myyjältäsi. Nokian Tires.
2: Niin?
3: Meillä on kotietsintä lupa. Hopi, vähemmän puhetta, enemmän toimintaa. Mikäs karvanoppasi siellä voittu? Tuukko kehrukone sedän sykkösi, niin. Kyllä kisulit kertoo paljon ihmisestä. Jahas pojat, eiköhän tää ollut tässä.
4: Kehrukoneet ansaitsevat parasta. Primakat.

0: Kekschoklad.
1: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka Kekschoklad.
2: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti.

0: meillä.
1: No niin.
0: Sekä suomalaiset omenat, euro 99 kilo. Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
4: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
5: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaiheen nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
6: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
7: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
8: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
9: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
10: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Edelleen tuttu saudi.
11: Ota iisi ja nauti edelleen. Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
12: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin otteen Kape Aihinen.
13: No riittääks rahat?
14: Ai mitkä rahat?
13: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
14: Huomenna lähtee vaan Priin.
12: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. Ruudussa jo nyt ja maanantaisin 9.4.
13: Sopet auki, let's go!
0: Te valitsitte 6 artistia, 6 biisiä, livenä tänä syksynä. Ensi keskiviikkona kello 18, Jenni Vartiainen. Yksi biisi, yksi tarina. Keskiviikkona kello 18 ja uusintana sunnuntaina kello 19. Seuraa myös Suomi Popin somessa, Insta, TikTok ja Facebook. Suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta. Radio Suomi Pop.

0: että.
1: Alright, se oli Isaac Eliot. Ai että, 9.50 tulee kello. Hyvää huomenta, Lypse ja Tinni, Ilkka, Tuukka täällä. Ja nyt myöskin meidän keskipäivän mahtava Satu Kotonen. Hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta.
1: Mitäs Satulle tähän päivään? No. Tulitko eläkeiän asioilla tänne näin studioon?
2: Niin. No mä vähän kuulin, että tässä onneksi hovimuusikko tarttui tähän hyvinkin päivän polttavaan aiheeseen.
1: Joo, ja teki upean biisin siitä, mikä kuullaan tuossa ihan seuraavaksi sitten. Mä kattelin Satu täältä, siis nyt kun eläkeikää ollaan kovaa vauhtia nostamassa jopa lähes 74 vuoteen, niin sanois nyt vielä se sun syntymävuosi. Se oli 78.
2: Hetkinen.
1: 88.
2: 81, kiitos kysymästä. 81. Sama kuin Beyoncélla, hei Cheekillä, joo.
3: Hyvä se, on vuosikerta.
2: Niin on.
1: Tämä mun kaavio näyttää, joo, että tällä hetkellä se olisi sulle 66 vuotta ja 8 kuukautta, niin sitten kutsuu eläke. Mutta. Sitten jos tämä uusi uudistus tulee voimaan, niin kyllä säkin yli 70-vuotiaaksi joudut työmaalla pyörimään.
3: Älä se tuu huoli.
1: Miltä se tuntuu?
2: No en mä tiedä, varmaan pari tekonivältä täytyy ehkä lisätä, että. Tai vitsi, jos näistä hommista pääsisi eläkkeelle, niin oishan siinä olisi kyllä niin kuin tavoiteltavaa.
1: Kyllä.
2: Sen vaan sanon,
1: kyllä,
2: että tota, mut saas nähdä.
1: Mutta mietin nyt, jos tuo pyörii jotain vaikka 70, mitä 70, niin kun, jos mietitään näitä ammatteja, lastentarhaopettaja 70, niin se tulee, se, ne päiväuniaika tulee kaikille samaan aikaan.
2: Niin, totta.
1: Sehän menee opettajan. Ja joku laittakin meille viesti, että se olisi ihan mahtavaa, että me saadaan tässä nyt yhdistettyä sitten niin kuin lasten tarhat ja päiväkodit ja sitten vanhusten hoito ja vanhainkodit. Kun ne laitetaan kaikki kimppaan sinne, ne vanhukset saa siitä niin kuin seuraa näistä pienokaisista. Ja siellä on niin kuin hyvä semmoinen isoäidillinen, isoisällinen meininki.
2: Kyllä.
1: Tämähän on ihan hyvä uudistus.
2: Joo, sinäpä sen sanoit. Onko teillä jotain niin kuin suunnitelmia? Nyt oikeasti jos mietitään sille, että ei sitä ikää, milloin eläkkeelle ehkä sitten siirtyisi, mutta onko teillä jotain sellaisia visioita tullut, että mitä silloin eläkkeellä sitten voisi ehkä olla elämässä. Mitä toivois, että olisi?
1: Teille, Nattori. Sä oot kuitenkin meistä kolmesta lähimpänä eläkeikään.
0: Niin, ihan hyvin lähellä. No tietysti toivois, että olisi terve.
2: Jep.
0: Sitten toivois, että olisi lapsenlapsia. Se olisi kyllä kiva, koska mä luulen, että ne tuo aika monellekin eläkeikäiselle aika paljon sisältöä elämään. Mut sit, ja kun et tiedä tietenkään, että mistä hommista jää niin kuin eläkkeelle, mutta esimerkiksi nämä soitteluhommat kitaran kanssa on ollut kuitenkin mulle lähtökohtaisesti alun perin ihan harrastusjuttu. Niin kyllä toivon, että mä voisin esimerkiksi eläkkeellä ollessani, niin jos joku
1: käydä
0: vielä kysyisi mua.
1: Käydä titipaareissa Espanjassa.
3: Soittamassa kitaraa.
0: Jos joku kysyisi joku kaveri vaikka.

0: mua, että hei, tuut sä soittamaan johonkin mun ravintolaan, niin että sitä voisi ainakin harrastaa edelleen silloin. Ehkä soitella joidenkin kavereiden kanssa edelleen eläkkeelle.
1: Mm. Mulla ei ole kyllä mitään eläkehaave. En ole niin pitkälle en ole elämääni kerännyt funtsimaan, että mitä silloin. Mutta Sato, oliko sulla jotain niin kuin kristallinkirkasta?
2: No en mä tiedä. Ehkä sanoit just oikein sanon. Mä en tiedä, miltä tää nyt kuulostaa, mutta kyllä mulla on mun systerin kanssa me ollaan sellainen mietiskelty, että sitten jossain kohtaa meillä on vähän ehkä toivottavasti metsää joskus tulossa niin kuin perintönä, niin sitten kun me ollaan siellä nyt koko elämämme pyörrytty, että sitten jossain kohtaa me ollaan jossain semmoisissa niin kuin tekoturkiksissa, leopardeissa, siellä sherryt kädessä pyöritään siellä sellainen varmaan hyvinkin niin kuin tekonivel-ihmisinä siellä pyöritään, marjastetaan pikku sherrypäissään.
1: Siellä metsässä vai?
2: Siellä metsässä, se on se meidän niin kuin semmoinen.
3: Oletteko te tehnyt täällä joku tilukset vai oletteko ihan siellä metsänarmoilla?
2: En tiedä, katsotaan nyt, että minkälainen erämaa mökki sinne pitää, mitä, ja sitten mitä noi ehkä lapsenlapset sitten tekee tai jotain. Niin. Kyllä, kyllä mulla on vähän tämmönen, tiedättekö, että todella upeeta henkinen.
1: Eli siis mä laitan nyt tähän viivalle, eli tekonivel ja tekoturki sanoitko?
2: Joo,
1: ja metsässä marjassa.
2: Joo, siellä kato mustikoita poimitaan ja otetaan vähän turkit napanteria.
1: Päälle. On outo, on outo.
3: Ja vähän onneksi päissä, kun niillä oli sherryt.
2: Nimenomaan, joo, nimenomaan. Et kato, siis se on se tavoite, että voi ottaa niinku sherryä silleen vielä niinku eläkeiässä. Että ei ole hirttänyt kiinni. Näin mä niinku sanoisin tämän.
1: No hei, unelmia on erilaisia ja kaikilla on oikeus omiinsa. Onneksi nyt ei ihan vielä niin sunkaan eläkeikä tuu vastaan, vaan päästään sun muun muassa keskipäiväshowsta tänään nauttimaan.
2: Joo. Hei, tosi kiva, ettei vielä tarvitse lähteä.
1: Eläkeikä. Siitä Ilkka tosissaan tänään lauloi ja siihen me päätellään tämä meidän aamulypsymme tältä aamulta. Katsotaan, mikä on kokoonpano huomenna. Jos vanhat tiedot pitää paikkansa, niin Juuso Mäkilähde pitäisi olla jo kotimaan kamaralla huomenna aamulla. Jos ei kello 6:00, viimeistään kello 7:00, silloin nimittäin lypsytään lisää. Kiitos Ilkka, kiitos Tinni.
2: Kiitos itsellesi.
1: Take it away, Satu. Ja tässä nyt hovimuusikko Ilkan eläkkeelle ei pääse -biisin myötä, niin me kiitellään tästä aamusta. Tästä se lähtee. On hieno, on kertakaikkisen hieno biisi.
0: No kiitti.

0: mai se va.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
2: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi/K-Rauta ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa K-Rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-Raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin.
3: Kaikki on
2: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
4: Pieni askel sinulle, valtava harppaus mielenrauhallesi.
5: Nordean vakuutuksella otat askeleen kohti turvatumpaa huomista. Saat nyt vakavan sairauden vakuutuksen ja henkivakuutuksen puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Kampanja on voimassa marraskuun loppuun asti. Osta heti osoitteesta nordea.fi/vakuutukset. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: Vakuutukset myöntää Nordea henkivakuutus tai Nordea vakuutus.
6: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa.
7: Hei, mitä kalaa suosittelet?
8: Oisko tuore siika?
7: No otetaan.
9: K-Supermarket.
7: Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
8: Joo, mä tuun näyttämään.
10: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
9: K-Supermarket.
11: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peli aikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
12: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Yhä useampi lapsi Suomessa kokee pulaa ruuasta. Voisiko yrityksenne auttaa tänä jouluna vähävaraisia lapsiperheitä? Tee yrityslahjoitus joulukeräyksen osoitteessa pelastakaalapset.fi. Avullanne perheet saavat muun muassa ruokalahjakortteja.
15: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
16: No ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
15: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
16: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
15: Niin?
16: Niin, et se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
15: Mikä?
16: Tyyppivika.
15: Mutta eihän tää ois käynnissä.
16: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
17: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
18: Netvisorin asiakkaana saat nyt käyttöösi uuden AI-työkalun. AI Insights tuntee yrityksen talouden täydellisesti. Se koostaa sinulle valmiit huomiot ja antaa toimenpideehdotuksia. Todennäköisesti jo ennen kuin ehdit kysyä. Tutustu netvisor.fi/AI tai kysy kirjanpitäjältäsi.
19: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies spiikkeri, minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
13: Tässä rahanarvoinen vinkki. Eurokankaassa on nyt sisustuspäivät. Tilaa verhot ja rullaverhot valmiina kotiin mittojen mukaan. Valitse sisustustyylisi. Eurokangas toteuttaa sen suomalaisena avainlipputyönä. Katso kaikki tarjoukset verkkokaupasta tai suuntaa lähimpään myymälään. Saat verhot mittojen mukaan myös verkosta. Eurokangas.fi.
4: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
1: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista. Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta. Kun illuusio ja todellisuus kohtaavat. Maagikot palaavat keväällä 2027. Ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta. Illusionisti Joni Pakanen. Taikuri Robert Jägerlund. Sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot. The Art of Illusion. Liput myynnissä. Maagikot.fi.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
20: Muhoksen kunnanjohtaja Kimmo Hinno myöntää, että Googlen datakeskushankkeessa on ollut ongelmia. Hinno kertoo Ilta-Sanomille, että kunnan johto suhtautuu hankkeeseen silti edelleen myönteisesti. Googlen valmistelutyöt on keskeytetty viranomaisen kehotuksesta, eikä kunnassa vielä tiedetä, miten hanke etenee. Hinno kertoo lisäksi, ettei kunnalla ole tietoa Googlen taholta tulleesta painostuksesta. Rakennustarkastaja Eero Airaksinen on aiemmin kertonut joutuneensa voimakkaan painostuksen kohteeksi Googlen lupa-asioissa. Räppäri Pyhimys, eli Mikko Kuoppala, myöntää aloittaneensa vuosia kestäneen viestittelyn 12-vuotiaan fanin kanssa. Kuoppala kertoo asiasta Suomen Kuvalehdelle ensimmäistä kertaa kesän kohun jälkeen. Hän kuitenkin kiistää fanin Helsingin Sanomille esittämät väitteet seksuaalisesta viestittelystä ja nettiseksistä. Pyhimyksen esiintymiset peruttiin kesällä ja hän jäi sairauslomalle. Vapaarahoitteisten asuntojen vuokrat ovat jatkaneet laskuaan etenkin pääkaupunkiseudulla ja sen lähikunnissa. Tilastokeskuksen mukaan vuokrat laskivat eniten Porvoossa, Keravalla ja Vantaalla. Vapaarahoitteisten asuntojen vuokrat laskivat pääkaupunkiseudulla heinäkuusta syyskuuhun keskimäärin 0,3% vuoden takaisesta. Hintojen lasku on kuitenkin hidastunut kevääseen verrattuna. Muualla Suomessa vuokrat puolestaan nousivat keskimäärin 0,4% vuoden takaisesta. Eniten vuokrat ovat nousseet Rovaniemellä ja Vaasassa.
0: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa.
21: IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
22: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
23: Jos tänään meinaat jotain tehdä, etkä 15. päivä, niin myöhässä on. Hei, torstai ja etelälounainen tuuli voimistuu ja puuskissa se on navakkaa. Paikka on jopa kovaa länsi- ja pohjoisosassa. Pilvistä laajalti ja poutaista on. Länsi- ja Pohjois-Lappiin leviää vesisateita. Iltaa kohden sateet liikkuvat edelleen itään ja kaakkoon. Päivälämpötilat etelässä ja lännessä 10-12, idässä 7-10, Perämeren rannikolla 6-9 ja muualla pohjoisessa 1-5. Huomenna sitten sää jatkuu lounaistuulisena ja lauhana.
21: Sään tarjosi Vianor. Nokian Chaios hakkapeliitta 01 renkaan vallankumouksellinen ajo-olosuhteisiin mukautuva nastateknologia mullistaa talviajamisen.
1: Radio Suomi Pop.
24: Suomen parhaat biisit.
23: Hei, niin muuten onkin. Ja vitsi, mikä meininki oli eilen illalla tässä studiossa. Kuumaa veti täällä live-keikon. Se tuli radiosta. Meillä oli kuuntelijoita täällä paikalla. Oli viimeisen päälle. Otetaan ihan kohta semmoinen ihana paluu tuohon eilisiltaan. 151 tarinakeissi saa jatkoa nyt sitten ensi keskiviikkona. Silloin keikalla täällä on kuule Jenni Vartiainen. Ja sulla on mahdollisuus päästä tänne katsomaan sitä Jenni-keikkaa ihan sitten niin kuin tästä lähietäisyydeltä. Supla.fi kautta Radio Suomi Pop, siellä ilmoittautumiset näihin juttuihin. Otetaan torstaista kiinni kohta kaukuan ihanalla biisillä. Ja kohta on myöskin peto irti, jos ymmärrät mitä tarkoitan. Apulanta ajattelin soittaa sulle seuraavan puolen tunnin sisään. Ja nyt upea, etten sanoisi, jumalattaren omainen Bess.
24: Radio Suomi Popin päivä.
1: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Meidän makuuhuoneessa ei ole yhden yhtä peltiesinettä, ei peltisoitinta, ei esimerkiksi tyhjiä mutti, tomaattipurkkeja, mutta silti tässä mä käännän kylkeen. Näin. Puhelinlataukseen.
2: Muita.
1: Tässä. Ai oikeasti, mä otan yökkärin pois. No. Liisa herää.
2: Siellä siveys lyö kola.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: puolitoista tuntia. Hyvää torstaita, 11 minuuttia yli 10 on kellossa. Otetaan yksi kävely tanssilattian poikki ja sen jälkeen sitten eilisiltaisen kuumaan livekeikan tunnelmia Radio Suomi Popilta. Satu täällä ja nyt ääneen Antti.
1: Kerran kun me lähdettiin mun kavereiden kanssa baariin, se oli perjantai, ja me päästiin sinne sisään. Me mietin, että mitä musaa tuo tyyppi oikein soittaa. No, me päätin, että me kävelen tän tanssilattian poikki ja käyn sanon sille, että
2: laita Hathaway soimaan.
1: Laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Ja lupa ne klippi.

Antti Tapani tyylittelee Radio Suomi Popin torstaipäivässä. Satu Kotonen täällä. Terve! Päivälähetyksessä tarjolla on kohta Apulannan hieno biisi Jumala. Sitten Kisun versio kappaleesta Polte on tulossa myöskin aivan kohta. Hei, nyt skipataan... skipataan narikkajonot, lippuostokset, sisäänpääsyt, tahmeat tanssilattiat, tungokset, kaikki. Eturiviin saman tien pääsee, kun avaa radion keskiviikkoisin kello 18. Eilen oli ensimmäinen yksi biisi, yksi tarina keikka. Kuumaa esiintyi täällä Radio Suomi Popilla ja homma jatkuu ensi keskiviikkona, jolloin Jenni Vartiainen keikkailee. Sitten on Viskari. Sitten on Mirella ja BM ja sitten vielä yllätysartisti. Että tämmösiä meininkiä keskiviikkoiltaisin meillä. Ja jos oikein hyvä turkea, niin pääsee sitten myöskin tänne meidän toimistolle kuulemaan. Ei ole muuten tungosta silloinkaan, mutta nyt kuullaan, että mitä täällä tapahtui eilen illalla.

0: Kuumaa esiintyi siis eilen Radio Suomi Popilla täällä meidän toimistolla. Ja veti sellaisen niin kuin pienen keskiviikkoillan keikan. Täällä oli livenä paikalla meidän kuuntelijoita ja heidän avekkejaan. Ja tää tuli siis radiosta. Ja nyt sitten ensi keskiviikkona tätä hommaa lisää. Jenni Vartiaisen veto on siis ensi keskiviikkona luvassa kello 18. Hei, torstaista kohtaa otetaan kiinni Apulannan kanssa ja Olli Halosta tulossa seuraavana. Suomi Popilla soimaan vähän rahaa, paljon rakkautta.
1: Yksi biisi, yksi tarina. Livenä keskiviikkona kello 18. Radio Suomi Pop.
2: Tulosyy. Sijoilta on mennyt olkapää. Asiakas hakeutunut päivystykseen oikean olkapään viiltävän kivun vuoksi. Sulkapallopelissä kaatui.
3: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä, aamusta iltaan, ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
4: Enemmän tehoa ja suorituskykyä. Enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
5: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
6: Kuumaa, upgradeattuna. Tee yhteisestä illasta ikimuistoinen. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
7: Koo supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 6,99 rasiaa.
8: No tohon kannattaa tarttua.
7: Karl Fazer suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
8: No niin.
7: Sekä suomalaiset omenat, €9,99 kilo. Tavallista parempi ruokakauppa.
9: Ritva Virtanen.
10: Hei Ritva, täällä Sellerista Ville. Meillä olisi nyt tarjous just sinulle, Ritva. Aha. 2 aikakausilehteä yhden hinnalla. Me laitetaanko Ritva tulemaan jo ensi viikosta?
9: Sinäkö siellä? Joi, salskea herra, tule tänne.
10: Ja voi olla vähän vaikeeta.
9: Ois nyt höppänä. Mamma rapsuttaa sua leualta.
10: Ehkä vähän sopimatonta.
9: Ai että, halikaveri. Kyllä meillä on sitten hyvä yhdessä.
11: Halikaverit ansaitsevat parasta. Primacat. Ruoki rakkauttasi.
12: Nordeassa sijoitat edullisemmin. Omat rahastomme digikanavissa ilman merkintä- ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
13: Jotkut jättävät työnsä siihen. Vähän sinne päin. Melkein suorassa. Riittävän hyvin.
14: Sinä et. Et kiitosten takia. Et maineen takia. Vaan siksi, että vähempi ei riitä. Snickers Workwear. Älä tyydy vähempään.
15: Urheilun superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä.
16: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
17: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot-annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot-paikallisvalelulius kissalle tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
18: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
19: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.

0: huumoria ja takuuvarmoja nauruja.
1: Oh, hänen vaimonsa seisoo siinä vieressä.
0: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-koomikkoa. Stand-up-klubi. Nyt ruudussa ja tänään 10:00.
2: Se hetki, kun huomaat, että

Lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa. Silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta.

0: mut paljon rakkautta.
1: Tämä on Olli Haloselta vähän rahaa, paljon rakkautta, hyvää torstaita. Ei vitsi, just pari viikkoa sitten taisin meidän illallispöydässä sanoa perheelle, että kun oli bataatteja, siis jotain tosiaan uunibataatteja oli siinä tarjolla, että vitsi kun näitä voisi viljellä itse, että oispa kiva, että olisi sellainen omasta maasta bataatteja. Yle uutisoi tänään, että nyt on Helsingin yliopiston 4-vuotinen tutkimus osoittanut, että kyllä, bataattia voi viljellä Suomessa. Kylmä ilmasto, lyhyt kasvukausi, kyllä vaikeuttavat tuota viljelyä, mutta tuota, muovikatekasteluun sopivat lajikkeet auttavat. Ja tässä on nyt kenttäkokeet päättyneet tänä syksynä ja nyt sitten selvitellään noita ravintoarvoja. Helsingin Viikissä on koeviljelmä ja siellä on tällä hetkellä bataatin sadonkorjuu menossa. Kyllä siellä on tuota, on ihan muhkeitakin tullut. Osa on kapeita kuin porkkanat, mutta kyllä siinä, niin kuin, kyllä siinä mahdollisuuksia on. Se voi olla, että meidän nurmikontta muuttuukin bataattipelloksi.
2: Radio Suomi-popin päivässä Satu Kotonen.
1: Koska siis oikeasti kyllähän siis bataatti ihan mahtava tossa niin kuin semmosena soseena. Joku lihasoosi ja bataattimuusi. Aivan hyvä. No niin, apulantaa tähän seuraavaksi ja Juha Tapiota siihen perään.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
1: Valitaan elämimme, jotkut toiset sopivammat.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

Uskomaton duo-viesti tuli just meidän WhatsAppiin liittyen tähän kaksikkoon. Juho Tapio ja Viivi, aivan mieletön on kyllä toi kaksikko ja hieno kappale. Puoliksi sun. Se on Radio Suomi Popilla. Hyvää torstaita, Satu Kotonen täällä. Seuraavaksi Polte. Se jotenkin sopii tosi hyvin tähän, koska tänään torstainahan tietysti on erikoisjoukot päivä. Jos seuraat sitä niin kuin esimerkiksi itse seuraan ja meikäläisen pesue, koska me katsotaan aina torstai-iltaisin ihan vanhanaikaisesti televisiosta se erikoisjoukkojen jakso. Ollaan tehty tätä nyt jo monen kauden ajan. Torstait meidän lempparipäiviä, TV-päiviä. Totta kai se ruudustakin löytyy ja pääsee sitten vähän niin kuin ennakkoonkin Ruutu Plusista katsomaan. Mutta Polte siinä mielessä, että kyllähän se motivaatiomonttu tuossa niin kuin aina sitten joka kauden osalta kinostelee, niin otetaan kohta vähän kiinni motivaatiomontusta sillain niin kuin erikoisjoukot crewn silmin. Pysy kyydissä.

0: on Kisulta Polte. 20.11 kellossa. Se on Radio Suomi-popilla Satu Kotonen. Täällä moro. 4 ruusua kohta. Tie ajatuksiin. Ahtin siskoisen veli on tulossa ja hei, tätä kohta.
1: Tervetuloa Motivaatio Montulle.
2: Mulla lähtee tajukin.
0: Nautitaan Motivaatio Montusta. Tässä nyt niin kuin ilman, että omia reisiä hapottaa.
3: Radio Suomi Pop.
4: Ensin pieni yökastelu ja sitten laitan yöpakkaset päälle. Se on Hyrra Lappi ja neiti Nankan.
5: Yllätä talvi. Kaikki talvirenkaat -10%. Halpahallin jo halvoista hinnoista. Valikoimassa muun muassa Lappi ja Nankan. Halpahalli.fi.
4: Tarjous, josta et voi kieltäytyä.
6: Urheilun superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
7: Päivien päivää.
8: Jos sä niin sanot.
7: Saanko kysyä?
8: Ole hyvä vaan.
7: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
8: Arvaan ruokakaupassa käynti.
7: Hyvin arvattu.
8: Hyvä minä.
7: Hyvä sinä.
9: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
10: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
11: IFK Nordicsella, mutta upgradeattuna. Oma tila, paremmat palvelut, enemmän aikaa nauttia pelistä. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.
12: No Hanna,
13: moi.
12: Klikkasit vähän epäilyttävää linkkiä töissä, joka kaatoi koko IT-järjestelmän.
13: Joo, niinpä kävi, mutta saatiinpa nähdä taas IT-peten kanssa.
12: Ymmärrän, eli romahdus, jota seurasi ihastus.
13: Niin.
12: Päivän auttaa vähän -osion esittää IFin yritysvakuutukset, jotka auttavat paljon.
14: Huipputarjoukset Rostasta. Refin WC-paperi 24-pack, 6,99. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ja 3 litraa pakkasen kestävää tuulilasinpesunestettä 2,49. Rusta niin paljon, niin vähällä.
15: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
16: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
15: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
17: Onnella tässä, moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
18: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
17: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
19: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä vilkun kulumista on aina hyvä välttää.
20: Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssa-autoilijat.
19: Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
21: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
22: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
23: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Ylppärit keväällä. Yksilöllistä opetusta Tutorhausen abikurssilta. 94% suosittelee. Varaa nyt. Tutorhaus.fi.
2: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
3: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
2: Ja onhan meillä tekoälyjä.
3: Meidän pitäisi kouluttaa.
2: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
3: Pertti, teidän Miro on 7.
2: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
3: Pertti, hengitä ja ota Barona.
4: Barona!
5: Kun haluat kasvaa, ota Barona.

0: Kaksi biisiä, yksi taistelu.
1: Tämä faktahan on se, että kaikilta lähti jalat alta, kun Johanna Kurkela rakkauslaulu lävähti ensimmäisen kerran eetteriin. Ei ole kahta sanaa.
0: Biisi vastaan biisi.
2: Mennyt mies on historiaa. Mennyt mies soi tänään Suomi popillaa.
0: Molemmat vetoavat sydämeen, vain toinen saa äänesi.
3: Ja viestiä pukkaa Suomi-popin WhatsAppiin 0403564556.
0: Satu Kotonen ja tasatunnin taistelu, joka arkipäivä kello 12. Radio Suomi Pop.

0: Tämä on 4 ruusua tieajatuksiin. Hyvää torstaipäivää. Erikoisjoukot tänään vielä illalla televisiosta ja kyllä se on ehdottomasti yksi meikäläisen suosikkisarjoista. Selkämärkänä sitä tulee aina katsottua. Ja sit tietenkin aina miettii, että vitsi, oisko musta tohon? Ehkä on kuitenkin tullut siihen tulokseen, että ehkä ei kuitenkaan, en tiedä, kummasti jäisi kiinni henkisestä vai fyysisestä. Motivaation monttua ei ole vielä tällä kaudella tullut. Sehän on kyseisen sarjan todellinen klassikko.
1: Tervetuloa Motivaation montulle.
2: Mulla sitä ei tajuta.
1: Täällä loppuu kaikilla fysiikka.
0: Mutta miten se nyt sitten menee, kun ajattelee sitä motivaatiomonttua? Se on siis niille erikoisjoukkojen kokeilaille erittäin raskasta siellä pyörtyillä oksennella. Ja mitä kaikkea siinä nyt onkaan, tuommoista kaikkea. Niin kun miettii tällainen niin kuin työryhmän näkökulmasta, erikoisjoukkojen tuottaja Maija Maukonen, niin kun siellä kuitenkin erikoisjoukot motivaatiomonttu-osastolla, kun sitä kuvataan, niin kyllähän siellä nyt sitten kuvaajaryhmäkin joutuu painelee siellä. Niin kuinkahan paljon siellä sitten niin kuin hapottaa? Minkälainen puristus se on silleen niin kuin teille tekijätiimille? Mitä sanot, Maija?
3: Kyllä se on siis ihan älytön. Mä itse kuvauksissa kävelin kerran sen motivaatiomontun mäen ylös ja en olisi kuolla siihen paikkaan, että sitten jos ajatellaan, että sitä pitää 1,5 tuntia vetää juosten ja välillä ehkä vaikka kantaa jotain tai ryömien tai burbeeloikkien kanssa, niin kyllä se on ihan älytön rutistus ja kyllä niin kuin itse Henkko myös pidin huolen siitä, että työryhmä, jotka siellä oli sitä tekemässä, että huutelin heille välillä, että tarvitsisi joku taukoa tai juotavaa tai muuta, mutta he on myös rautaisia ammattilaisia ja kovakuntoista porukkaa, niin hyvin ne siellä jaksaa.
0: Vetääkö kouluttajat heillekin jonkun sellaisen niin kuin valmistautumisleirin ennen sitä motivaatiota?
3: Ei ole tarvinnut vetää, mutta se voisi olla kyllä ihan hauska idea. Ja karonkkaa mä vähän suunnittelin, että pitäisikö työryhmä laittaa vetää motivaatiomonttuun. Mä en tiedä, onko ne kauhean tyytyväisiä tästä ideasta, niin ehkä mä en vielä sitä toteuta.
4: Radio Suomi Popin päivä.
5: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit.
0: No erikoisjoukot tietysti telkkarista ja tietysti podcast löytyy myös Suplasta. Karoliina Tuominen ja Essi Antervo sitä luotsaavat ja sieltä löytyy paljon behind the scenes -matskua.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Eleonora ja Samuli Putro, tämä on kappale Osuma. Arttu Viskarin musiikkia kuullaan heti 11 jälkeen. Samoin JVG:ltä tulossa biisi Jääpähän. Muhoksen kunnanjohtaja myöntää, että Googlen datakeskushankkeessa on ollut ongelmia. Tästä kohta lisää 11 uutisissa Ilta-Sanomien sähkeet. Ihan hetkisen kuluttua.
1: Radio Suomi Pop.
2: Uusi aamu Raksalla. 15 kerros. Julkisivuelementti pitäisi saada paikalleen ennen myrskyä. Tuuli ujeltaa, pressu hakkaa rakenteita. Muut puristaa kahvimukeja, mutta ei Jape. Se seisoo ylhäällä niin kuin stoalainen patsas. Valjaat kireellä viitoon nosturille, vaikka naama meinaa irrota tuulessa. Hylsy avaankin sillä lipeää kädestä, mutta Jape nappaa sen hämähäkkimiehen refleksellä ja ohjaa elementin paikalleen kahdella sormella.
3: Ai, siinä.
2: Jape, mitä sä ton kaiken oikein teet?
3: Kaikki ratkeaa, paitsi housut.
1: Silloinkin, kun sisu on vähissä, suomalaisen Dimexin työvaatteissa homma hoituu. Dimex. Periksi antamattomien tekijöiden vaate.
4: Grand niin kuin suuri, suuri niin kuin Grandis. Uusi Mitsubishi Grandis on hybridikatumaasturi, joka tarjoaa valtavasti tilaa ja jopa 8 vuoden takuun. Koeajan nyt. Ja jos et tarvitse ihan niin Grandista katumaasturia, niin kompaktimpi uutuus Mitsubishi ASX on nyt saatavilla auto.

0: your ambition. Mitsubishi Motors.
1: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
2: Sininen on taivas, siniset on silmänsä sen.
3: Kaihi on yleinen vaiva, joka samentaa maailman värit hiljalleen. Jos tunnistat itselläsi kaihin oireita, varaa aika silmäaseman silmälääkärille. Tehdään taivaastasi taas sininen. Silmäasema. Maailman onnellisimmat silmät.
4: Aina vaan vouhotetaan säästä. Missä on sivistynyt puhe halvoista perunalastuista? Kysyy kirjeessään kyllästynyt Kimmo Tammisaaresta. Toivottavasti tämä helpottaa.
5: Nyt Tokmannilla Pringles perunalastut Suomen halvimpaan hintaan. 2 pakettia 3,50. Tervetuloa ostoksille.
6: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
7: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
8: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
7: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.

0: Olit sitten voimakas tahtoinen rahishärkä, täysi untuvikko, nopealiikkeinen sijoittaja tai säntillinen säästäjä. Nordeassa sijoitat edullisemmin. Meillä on yli 1200 rahastoa ja ETF:ää. Valitse itsellesi sopivimmat. Nordean omat rahastot digikanavissa ilman merkintä ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
1: Elovena täällä, moikka! Joko jogua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi joku, mikä magu.
2: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
3: Katotaas. Näet valkohomejuustoja suosittelisin.
2: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
3: No kuule, tässä olisi tuoretta lohta.
2: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuussi onkin.
4: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Syksyn ja talven parhaat takit Luhta Brand Storesta. Kantaa asiakkaille normihintaisista takeista -30%. Katso laaja valikoiman Luhta Brand Storessa.
6: Noblessa keittiön ostajalle. Laminaattitasot veloituksetta. Noblessa.
7: Murha Hangossa -sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla. Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.
8: Ilta-Sanomien uutiset.
9: Muhoksen kunnanjohtaja Kimmo Hinno myöntää, että Googlen datakeskushankkeessa on ollut ongelmia. Hinno kertoo Ilta-Sanomille, että kunnan johto suhtautuu hankkeeseen silti edelleen myönteisesti. Googlen valmistelutyöt on keskeytetty viranomaisen kehotuksesta, eikä kunnassa vielä tiedetä, miten hanke etenee. Hinno kertoo lisäksi, ettei kunnalla ole tietoa Googlen taholta tulleesta painostuksesta. Rakennustarkastaja Eero Airaksinen on aiemmin kertonut joutuneensa voimakkaan painostuksen kohteeksi Googlen lupa-asioissa. Poliisi esittää tänään vangittavaksi noin 60 miestä, jota epäillään useisiin alakouluikäisiin lapsiin kohdistuneista seksuaalirikoksista Satakunnan Pomarkussa. Epäillyt teot tapahtuivat viime sunnuntaina Pomarkun Asemanmäen alueella. Tapausta tutkitaan alustavasti rikosnimikkeillä törkeä seksuaalinen kajoaminen lapseen sekä seksuaalinen kajoaminen lapseen. Miehellä on aiempaa rikoshistoriaa vastaavista teoista. Räppäri Pyhimys, eli Mikko Kuoppala, myöntää aloittaneensa vuosia kestäneen viestittelyn 12-vuotiaan fanin kanssa. Kuoppala kertoo asiasta Suomen Kuvalehdelle ensimmäistä kertaa kesän kohun jälkeen. Hän kuitenkin kiistää fanin Helsingin Sanomille esittämät väitteet seksuaalisesta viestittelystä ja nettiseksistä. Pyhimyksen esiintymiset peruttiin kesällä ja hän jäi sairauslomalle. Pyhimys kertoo Ilta-Sanomille toivovansa paluuta keikkalavoille. Hän haluaa kuitenkin yleisön päättävän mahdollisesta paluustaan. Paluuta Teflon Brothers-yhtyeeseen hän ei vielä vahvista.
8: Radio Suomipopin uutiset tuottaa. IS.fi.
10: Sään tarjoaa Vianor.
11: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
12: Ihania syyslomatuulia. Hyvää torstaita. Kello on muutaman minuutin yli 11. Tänään etelälounaista tuulta. Se on puuskisana vakaa paikoin jopa kovaa länsi- ja pohjoisosassa. Laajalti on pilvistä ja poltaista. Länsi- ja pohjois-Lappiin leviää vesisateita. Iltaa kohden sateet liikkuvat edelleen itään ja kaakkoon. Päivälämpötilat etelässä ja lännessä 10-12, idässä 7-10, Perämeren rannikolla 6-9 ja muualla 1-5. Huomenna perjantaina lounaistuulista ja lauhaa länsiosasta pohjoisosaan ulottuvalla alueella saada vesisateita. Myös heikot sateet ovat mahdollisia muualla. Lapissa sitten saa huomenna selkenee ja poutaantuu. Lämpötilat etelä- ja keskiosissa huomenna 8-13, pohjoisissa 6-10, käsivarren Lapissa 2-5.
10: Sään tarjosi Vianor. Nastat tai kitkat. Kattava valikoima turvallisia Nokian Chios-hakkapeliittä talvirenkaita nyt Vianorin palvelupisteessä ja verkkokaupassa. Vianor.
13: Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
14: Radio Suomi Popin päivä.
15: Ja Satu Kotonen.
12: Hei, tässä elämän ohjeita torstaiseen päivään. Ala Arttu Viskari tähän perään Suomi Popilla. JVG:n Jääpähän ja Popedan kersantti Karoliina.

Te valitsitte 6 artistia, 6 biisiä livenä tänä syksynä. Ensi keskiviikkona kello 18. Jenni Vartiainen. Yksi biisi, yksi tarina. Keskiviikkona kello 18 ja uusintana sunnuntaina kello 19. Seuraa myös Suomi Popin somessa. Insta, TikTok ja Facebook. Suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta. Radio Suomi Pop.

0: hyvää torstaipäivää, tää JVG Radio Suomi Popilla ja jääpähän. Kyllä voi niinku sanoa, että kyllähän tästäkin vuodesta jää paljon tarinoita. Tietenkin ihan siis överi iso uutinen on noin Googlen datakeskushankkeen hässäkät Muhoksella. Tänään kunnanjohtaja Kimmo Hinno uutisissa on myöntänyt, että ongelmia on ollut. Joo, okei. Sanotaan nyt näin, että kyllähän tässä niin kuin kaikenlaista tunnemyräkkää tässä nyt niin kuin pyörii mielessä tämän ympäriltä. Mä mietin nyt sitä, että otetaan kiinni tästä tasatunnin taistelussa. Otetaan tästä vyhdestä kiinni musiikin keinoin. Mä teen tämän yleensä vasta myöhemmin, mutta nyt mä teen sen tänään torstaina 15. lokakuuta vähän aikaisemmin. Ja kerron, että mikä on teema tänään tasatunnin taistelussa, jossa tulee olemaan aina kaksi kappaletta vastakkain. Toinen on niin kuin juontaja valitsema, eli mun Satun, moi, hei, täällä ollaan. Ja toinen on sitten sun, sinä siellä kuulijan ominaisuudessa. Ja joka päivä on aina eri teema. Ja kappaleita haetaan WhatsAppin kautta 0403564556. Mä ajattelin, että kuinka paljon on suomalainen luonto tässä niin kuin vuosisatojen saatossa, niin kuin tässä suomalaisessa taiteessa ja kulttuurissa näytellyt isoa roolia. Se rooli on ihan valtava. Ja kun miettii suomalaisia biisejä, joissa maalataan sitä Suomen luonnon kaunista kuvaa, niitä on ihan himmeet määrät. Ja hyvä niin. Ja tänään tasatunnin taistelussa otetaan teemaksi Suomen luonto. Mä sanon tän jo nyt tässä vaiheessa ihan sen takia, että kun näitä biisejä on vaan niin paljon, niin rupees kelailemaan, mikä on semmonen laulu, joka kertoo sun mielestä suomalaisesta luonnosta kaikista parhaiten. Niitä minä kaipaan tänään.
1: Radio Suomi Popin päivä. Tasatunnin taistelu.
2: Radio Suomi Popin päivä.
1: Satu Kotonen, Suomen parhaat biisit.
0: Eli suomalaisia luontobiisejä, niitä nyt tässä kaiveskellaan. Nyt on hyvin aikaa. 12 jälkeen ruvetaan sitten pistämään niitä niin sanotusti kunnolla riviin. Ja silloin esittelen myös oman ehdokkaani. Nyt kersantti Karoliina.

0: yksi maailman hienoimmista biiseistä, ihan niin kuin no doubt, Popeda, Kersantti Karoliina, soi Radio Suomi Popilla. Iidan väärä nainen olisi tuossa niin kuin seuraavana tulossa sitten laulu. Ja soitettu Klamydiaakin kuullaan. Pian soi laulu Pohjanmaalla. Ja kohta muuten otetaan vähän burleskia tähän päivään.
1: Yksi biisi, yksi tarina. Ensi keskiviikkona Jenni Vartiainen. Radio Suomi Pop.
2: Tiukka työhaastattelu 2/4 neukkarissa. Pari salsan alkeiskurssi. 5 hengen roadtrip pikkuautossa. Merkitsevä katse treffien päätteeksi. Oh no, ota nyt!
1: Kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
3: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperi, rummut ja kaikkea.
4: Ei ku iso piha ja pomppulinna.
5: Sijoitusasunto.
6: Joo, bilekämppä keskustasta.
7: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi/asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
8: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 6,99 rasiaa.
9: No tohon kannattaa tarttua.
8: Karl Fazer suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
9: No niin.
8: Sekä suomalaiset omenat, euro 99 kilo. Tavallista parempi ruokakauppa.
10: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peli aikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
11: Autoagentti löytää unelmien autosi suoraan Suomen eturivin autoliikkeistä. Autoagentti. Osta, myy, vaihda. Autoagentti.fi.
12: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
13: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
14: Hyvät kuulijani, kerronpa teille nyt, miten pidän mieleni virkeänä myös näin syysloma-aikaan. Sen iänikuisen pakkopullan sijaan nautinkin kahvini kanssa munkin. Nauti sinäkin. Fazerin munkki ja Paulikin kahvi plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
15: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
16: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
15: Eikä.
16: En mä varmaan pääse nyt.
15: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei ole mitään säätöä. Nähdään vartin päästä. Oh yes.
16: Oh yes.
17: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
15: Oomi.
18: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
19: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
18: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
4: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadiin.
3: Rauhoitu! Se on pirkkaa!
7: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Edelleen tuttu saudi. Ota
13: iisi ja nauti edelleen. Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee 3:tta perättäistä mestaruuttaan Inter kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus- ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
20: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.

0: Iida, väärä nainen, soi Radio Suomi Popilla. Hyvää torstaita. Toivottelee Satu Kotonen. Moro moro. Kello ihan kotpua 12 ja Klamydian Pohjanmaalla soi pian. Seuraavaksi Hugon ja Kostin taulut. Särkänniemessä on nähty semmonen show, joka ei ole ihan kaikkien vieraiden mieleen ollut. Se on ollut burleski show ja sitä tietysti myöskin sitten tänään vähän niin kuin sanotaan näin, että purettiin niin sanotusti osiin aamulypsyssä.
1: Tarjennut Särkänniemessä karmivassa karnevaalissa ilmeisesti yläosattomissa nyt sunnuntaina.
2: Ai joo!
1: Juu! Siellä on järjestetty siis tämmönen burleski-esitys. Tiedätkö mitä on burleski?
3: Joo. Joo, eikö niillä ole ne tasselit?
1: Siinä on semmonen niin kuin viettelevä.
2: Siinä.
1: Siinä on semmonen.
2: Siellä on pitsiä ja pöllöjä ja kannuja.
1: Ja pöllöjä ja kannuja, joo joo. Ja siis on siinä niin kuin riisuuntumista. Mutta esimerkiksi
4: ei se mitään semmoista kunnon strippaamista on, vaan se on vähän semmoista ehkä, miten mä sanoisin, sensuellimpaa. Niin.
2: Burleski-esitys järjestettiin rannalla olevalla ulkoterassilla.
1: Joo, niin
2: lukijan mukaan missään ei ollut mainintaa, että esitys ei sovellu alaikäisille. Kyllä siellä olisi pitänyt jonkinlaista valvontaa, ettei todellakaan päästä 10-vuotiaita lapsia eturiviin. Jos 10-vuotiaat lapset on eturivissä, niin kyllä siinä joku on mennyt vikaan, jos siellä on paljaa titit.
1: Jos sen tapahtuman suositusikäraja on 15 vuotta.
2: Suositusikäraja. Mutta onko 15-vuotiaallekaan paljaa titit
4: on
2: keskellä kirkasta päivää?
4: Olisi ihan hyvä nähdä paljaa titit 15-vuotiaalle.
2: Mutta siis ohjelman juontaja esitteli esiintyjät ja pyysi yleisöä taputtamaan sitä kovemmin, mitä enemmän esiintyjät riisuvat vaatteitaan, niin väite siitä, että ei ollut mikään striptease-esitys, niin se menee vähän tossa.
1: Ja väite siitä, että tässä kohtaa se vanhempi ei vie sitä lasta sieltä pois, jos sanotaan, että taputa kovemmin, mitä enemmän lähtee vaatteita, niin sä oot näin, tämähän on ihan kauheeta, en mä saanut tätä meidän peteä täällä, enkä Emiliaa pois täällä, tämä on ihan kauheeta. Kyllä mulla on nyt isänä on niin paha mieltä, kun näin tosi hyvät titit.
2: Mä tykkään
1: sano
2: tosi.
1: Sano ei kukaan ikinä.

0: Tässä soi Hugo ja Kostin taulut. Hyvää torstaipäivää, kello on 12. Hei, Nightwish-yhtyeestä tuli just tieto, että Floor Jansen jättää yhtyeen. Joo, tää on ihan tuore tieto. Floor Jansen jättää siis Nightwish-yhtyeen. Asiasta tiedotettu Instagram-julkaisussa. Huolellisen harkinnan päätteeksi olemme yhteisellä päätöksellä päättäneet jatkaa eri teitä. Päätös on välttämätön ja tärkeä meille ja tulevaisuuden kunnianhimoillemme. Joo, nyt juhlistetaan 30. Nightwishia ja me voisi olla enemmän innoissamme musiikista ja tulevaisuudesta ja toivotellaan hyvää matkaa sitten molempiin suuntiin. Tämmöistä tietoa tuosta niin kuin musapuolesta. Hei, otetaan tähän seuraavaksi. Laulu- ja soitinyhtye tuolta Lakeuksilta. Ja tähän nyt sitten kysymys sulle, että mikä on semmoinen biisi, joka ehdottomasti, kun puhutaan Suomen luonnosta, niin mikä on semmoinen laulu, joka kuvastaa sitä kaikista parhaiten? Tulen ottamaan yhden tämmöisen laulun mukaan tasatunnin taisteluun. Mitäs täällä?
1: Anne-Mari täällä, moikka.
0: Moi.
1: Pohjoista ja Lappia rakastavana on sanottava, että kaikista merkittävin ja eniten Suomen luonnosta kertova kappale on mielestäni Vesa-Matti Loirin Lapin kesä ja ehdottomasti juuri kyseisen laulajan esittämänä äärettömän kaunis, rauhoittava ja upea biisi. Sen sanoisin.
2: On meidän rannoillamme.
0: Okei, Lapin kesä heitetty tasatunnin taisteluun ehdokkaaksi. Nyt on aika kovat panokset. Suomalaisia luontaiheisia biisejä, niitä haetaan tasatunnin taisteluun tänään Suomen luontoteemana. Nyt on hyvin aikaa miettiä, mikä olisi sun ehdokas mukaan tähän gameen. 12 jälkeen sitten esitellään juontajan ehdokas. Nyt Klamydia, tämä on Pohjanmaalla.

0: Aivan huikea artisti, upea taiteilija, laulaja, laulutekijä. Janna on hän. Sä et ole hullu. Mestarillisen hyvä. Siis myös pianisti aivan ehdottomasti. On ollut joskus semmoisella keikalla, että Janna on vetänyt. Säästänyt itse itseään pianolla, on ollut kyllä aivan huippua. Hei, 20 minsaa sitten kello 12 uutiset. Halosen Ollilta Pohjolaa, joka aika kivasti menee tähän meidän Suomi-teemaan. Haetaan suomalaiseen luontoon liittyviä biisejä tasatunnin taisteluun tänään torstaina. 0403564556. Ennen Ollia soi Halo Helsingiltä. Voiko enkelitkin eksyä?
1: Radio Suomi Pop.
2: Levitä joulun taikaa kotiisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman joulutuotteita aina edullisin hinnoin. Tai osta joululahjat jo nyt ja säästä jopa 60% nukkumisen tuotteista. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi/yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
4: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
5: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
6: Fatser, Batu ja Transit.

0: Autohai tässä, terve. Tiettäks, miksi on autohai? No kun aina vain hain ja hain, että onks autos parkkitutkaa, talvirenkaat tai vetokoukku. Mut ei todellakaan muita koukkuja.
1: Ei tarvi olla autohai, kun on AI. Autoagentti. Autoagentti.fi.
2: Sepä meitä.

0: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietty se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
3: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
2: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
4: Kaikkea kotiin lähimmästä Rustasta. Katso uusin tarjouskuvasto netissä rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Urheilu superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
6: Yhä useampi lapsi Suomessa kokee pulaa ruuasta. Voisiko yrityksenne auttaa tänä jouluna vähävaraisia lapsiperheitä? Tee yrityslahjoitus joulukeräyksen osoitteessa pelastakaalapset.fi. Avullanne perheet saavat muun muassa ruokalahjakortteja.
7: Elovena täällä, moikka! Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi joku, mikä magu!
8: IFK Nordicsella, mutta upgradeattuna. Oma tila, paremmat palvelut, enemmän aikaa nauttia pelistä. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.
9: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
10: Hei maanantai, hukkaan kulua saa.
11: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
12: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.

0: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja, no, ei se siellä ainakaan vähene. Mutta Pirjoisvärje, nyt elokuvateattereissa. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
1: Juhlista 60-vuotiasta Star Trekkiä Pluto TV:n parissa.
2: On screen.
3: Welcome to DS9.
1: Katso Star Trek-sarjoja sekä leffoja omilla kanavillaan ilmaiseksi Pluto TV:ssä ruudussa.
2: Princess, this is you,
4: Bridge here, go ahead.
1: Ruutu. Ei koskaan tylsää hetkeä.

synnytin pohjalla. Olli Halonen kuuluu siihen porukkaan artisteista, joilla on nahkavippi. Joo, ja tää on siis semmonen meidän iltapäiväjuontaja Juho Keskitalon juttu, että on olemassa muutamia artisteja yhtyeitä, joille on myönnetty nahkavippi, ja se tarkoittaa, että se on muuten semmoinen vippi, että sillä pääsee ihan milloin tahansa käymään Suomi-popilla. Joo, Halosen Olli on ilmeisesti sitä pariin otteeseen hyödyntänytkin. Tänään Juho iltapäivässä kello 14. Hyvää torstaita, toivottelee Satu Kotonen. Tämä on päivälähetys ja tuossa ihan kohta, kun kello 12 on lyönyt, niin sitten esittelen mun ehdokkaan tasatunnin taistelu kisassa, jossa on siis kaksi laulua vastakkain. Toinen on juontajan valitsema ja toinen on kuuntelijan valitsema. Ja sun tehtävä on sitten päättää lopulta, että kumpi näistä soi kello 13 jälkeen. Suomalaisen luonnon puolesta tässä nyt ollaan. Mitkä on sellaisia biisejä, jotka ehdottomasti kuvaa suomalaista ihanaa kaunista luontoa parhaiten sun mielestä? Laita viestiä 0403564556. Nyt Vilma Alina ja kohta uutiset. Kuka sä oot?

0: Tämä on Wilma Alinalta hieno biisi Palasina. Puolen päivän uutiset ihan kohta. Muhoksen kunnanjohtaja myöntää, että Googlen datakeskushankkeessa on ollut ongelmia tästä laajemmin ihan just uutisissa.
1: Radio Suomi Pop.

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Jokereiden paluu. Upgradeattuna. Ruoka ja juomat valmiina. Ei jonoja. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
2: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
3: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Low battery. Fine charging station.
5: Me Fortumilla haluamme tehdä sähköautoilijan arjesta helpompaa. Siksipä lanseerasimme Fortum-latauspaketin, täysin uuden sähkösopimuksen, joka tarjoaa hyvitystä niin koti- kuin pikalatauksista tien päällä. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
6: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
7: Jotkut jättävät työnsä siihen. Vähän sinne päin. Melkein suorassa. Riittävän hyvin.
8: Sinä et. Et kiitosten takia. Et maineen takia. Vaan siksi, että vähempi ei riitä. Snickers Workwear. Älä tyydy vähempään.
9: No miltä ne putket näyttää?
10: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
9: Joo.
10: Ei mitään isompaa.
9: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
10: Aivan.
9: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
10: Noin, tähän... valmista.
9: Oho.
10: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
9: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
10: varma. Se on moro.
9: No joo, on pro-meininki.
11: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
12: Motonet Pro.
13: Moi.
14: Moi.
13: On nyt tässä vitamiinihyllyllä.
14: Joo.
13: Ja mitäs kaikkea mun pitikään tuoda?
14: No tuo 11 vitamiinia ja 9 mineraalia, kiitos.
13: Siis häh? Niin monta?
14: Hassu. Yksi Sanasol monivitamiinipurkki riittää. Siinä on kato kaikki, mitä tarvitaan.
13: Aa, selkeästi monipuolinen valinta.
15: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
16: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peli aikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
17: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
2: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi, 15. juhlakausi. Katso nyt ruudussa.
3: Katso Sky Showtimein huipputarjonta ruudussa. Tsekkaa uudet kaudet Tulsa King, Marshals ja Dexter Resurrection -sarjoista ja katso The Super Mario Bros. Galaxy-elokuva. Tilaa Sky Showtime ruudusta. Kokeile maksutta.
4: Ilta-Sanomien uutiset.
5: Muhoksen kunnanjohtaja Kimmo Hinno myöntää, että Googlen datakeskushankkeessa on ollut ongelmia. Hinno kertoo Ilta-Sanomille, että kunnan johto suhtautuu hankkeeseen silti edelleen myönteisesti. Googlen valmistelutyöt on keskeytetty viranomaisen kehotuksesta, eikä kunnassa vielä tiedetä, miten hanke etenee. Hinno kertoo lisäksi, ettei kunnalla ole tietoa Googlen taholta tulleesta painostuksesta. Kunnan rakennustarkastaja on aiemmin kertonut joutuneensa voimakkaan painostuksen kohteeksi Googlen lupa-asioissa. Räppäri Pyhimys, eli Mikko Kuoppala, myöntää aloittaneensa vuosia kestäneen viestittelyn 12-vuotiaan fanin kanssa. Kuoppala kertoo asiasta Suomen Kuvalehdelle ensimmäistä kertaa kesän kohun jälkeen. Hän kuitenkin kiistää fanin Helsingin Sanomille esittämät väitteet seksuaalisesta viestittelystä ja nettiseksistä. Pyhimyksen esiintymiset peruttiin kesällä ja hän jäi sairauslomalle. Pyhimys kertoo Ilta-Sanomille toivovansa paluuta keikkalavoille. Hän haluaa kuitenkin yleisön päättävän mahdollisesta paluustaan. Ukraina on iskenyt viime yönä öljynjalostamoon Venäjän Ryazanin alueella. Alueen kuvernööri Pavel Malkov kuvaili aamun varhaisille tunneille jatkunutta droonihyökkäystä massiiviseksi. Ukraina piti iskuissa 3 päivän tauon Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin pyynnöstä. Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin mukaan Yhdysvallat keskeytti silti tärkeän tiedusteluavun, jolloin Ukraina jäi ilman varoituksia Venäjän ballistisista ohjusiskuista.
4: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
6: Sään tarjoaa Vianor.
7: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
8: Tänään etelälounainen tuuli voimistuu. Se on puuskissa navakkaa, paikoin jopa kovaa länsi- ja pohjoisosassa. Laajalti pilvistä ja poutaista. Länsi- ja pohjoislappileviä vesisateita ja iltaa kohden mentäessä noin sateet liikkuvat itään ja kaakkoon. Päivälämpötilat etelässä ja lännessä 10-12, idässä 7-10. Perämeren rannikolla 6-9 ja muualla pohjoisessa 1-5. Huomenna sitten aika samankaltaisissa lukemissa mennään. Lauhana ja lounaistuullisena sää jatkuu ja huomenna perjantaina länsiosasta pohjoisosaan ulottuvalla alueella saadaan vesisateita. Myös muualla maassa heikot sateet ovat mahdollisia, mutta Lapissa siellä porskutetaan selkeässä ja poutaisessa säässä huomenna.
6: Sään tarjosi Vianor, renkaiden ja autohuollon asiantuntija. Elämä ei pysähdy talvellakaan. Pysy valmiina jokaiseen päivään.
4: Radio Suomi Pop.
9: Suomen parhaat biisit.
8: Moi, hyvää torstaita. Kello on 3:30 yli 12. Tämä on Radio Suomi Popin päivälähetys. Mun nimi on Satu Kotonen. Mä esittelen ihan kohta mun ehdokkaani tasatunnin taisteluun. Siinä kuvaillaan mielestäni suomalaista luontoa erittäin kauniisti. Ja tämä on teema tänään. Suomalaisen luonnon biisejä. Mitkä on sellaisia lauluja, jotka sun mielestä menee tohon kategoriaan aivan loistavasti? Missä maalaillaan musiikillisesti kuin Edelfelt aikanaan? Niin laita niitä mulle 0403564556. Mä otan yhden kuuntelijan ehdokkaan mukaan kilpailuun. Sanotaan näin, että otanta on jo nyt hyvin laaja ja ihan mieletön ja on kyllä Niemen notkoa saarelmaa tänne maalailtu. Saa laittaa lisää portion pois ja kohta musan puolestaan nyt Benku ja Bes paremmin kuin kukaan muu.
9: Radio Suomi Popin päivä.
4: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit.

Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn vain elämää artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomipopilla sunnuntaisin kello 8-12. Tänä sunnuntaina Ares. Kuuntele livenä tai tallenteena supla.fi/radiosuomipop.

0: Portion Boys ja Kake Randaliin. Tämä on juhannusyö. Hyvää torstaita. Kello 11 minuutti yli 12. Radio Suomi-popilla tasatunnin taistelu joka ikisessä päivälähetyksessä. Ja tämän torstain osalta niin haetaan semmosia biisejä, suomalaisia biisejä, joissa tämä meidän kaunis, ihana, uskomaton, palvottu Suomen luonto näyttelee niinku pääosaa. Miten sitä kuvataan musiikillisesti parhaiten sun mielestä? Laita ihmeessä oma ehdokkaasi tänne päin. Mä esittelen ihan kohta mun ehdokkaan, mutta mitäs kaikkea tänne on oikein tullut?
1: Radio Suomi-popin päivä. Tasatunnin taistelu.
2: No Satu, moi.
0: Moi.
2: Ihan ehdottomasti tohon luontobiisiksi tuo Timo Kososen Käsialaa Tommi Metsäkedon esittämänä. Ja kappaleen nimi on Kuu.
0: Wow. Hei, kiitos tästä ehdokkaasta ja esittelystä. Mä en ollut tiennyt tätä.
3: Neljä ruusua. Rakastellaan missä vaan. Siinä on hieno luonto.
0: All right. Joo, hei, tää on tuttu biisi. Kiitos. Neljä ruusua missä vaan. Sitä on muuten ehdotettu useammankin kerran. Minun ehdokkaani tänään on. Tää on kappale, joka on. Tää löytyy muun muassa Sakari Kuosmasen Yö katseessasi -albumilta, julkaistu 2001. Mun ehdokas tänään on kappale Kauneinta Suomea.
4: Siiset silmät kaiken lyö. Kappale Kauneinta Suomea.
0: Ai vitsi, toi on jotenkin niin upea ja siis suomalaista luontoa tuossa kauniisti maalaillaan. Minkä laulun laitat Kuosmasen Sakkia vastaan? Pistä viestiä tänne päin. Ääniviestithän on hirveän kivoja, kun me ollaan radiossa.
1: Radio Suomi-popin päivä. Tasatunnin taistelu.
0: 0403564556. Ymmärrän toki, että jos pomo siellä hengittää niskaan, niin laita siinä nyt sitä ääniviestiä radioon. Mut hei, tavallaan there's no business like show business ja radio show business vasta onkin semmonen, että sen vuoksi kannattaa vähän vääntäytyäkin.
5: Mä tunnen sinut, pikkusisko.

0: Laura Närhi. Hetken tie on kevyt. Tehoreiden alkuperäisbiisi tietysti ja Vesa-Matti Loirikin on tämän version. Tämä on kyllä huikea tämä Lauran versio. Se soi Radio Suomi Popilla. Hyvää torstaita, Satu Kotonen täällä. Kohta Ahti, sisko ja sen veli.
1: Yksi biisi, yksi tarina. Voita paikkasi Studio Liveen. Supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.
2: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi kautta K-Rauta ja voit voittaa 1000 euroa remppa-rahaa K-Rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-Raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin.
3: Kaikki on mahdollista.
2: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
4: Netvisor AI Insights tuntee yrityksen talouden perinpohjaisesti. Se analysoi talousdatan, koostaa havainnot ja suosittelee toimenpiteitä. Siis kaikkea, mitä tarvitset sujuvampaan talouden pyörittämiseen. Valitse mielenrauha. Valitse Netvisor. Tutustu netvisor.fi kautta AI tai kysy kirjanpitäjältäsi.
5: Talvi on tuloillaan, mutta elämä pysyy liikkeessä. Varaa rengas- ja autohuoltoaikasi Vianorista.
6: Valmiina joka lähtöön.
7: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peli aikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
8: Tulosyy. Terveystalon työpsykologin vastaanotto. Asiakas kertoo kuormitusta kertyneen intensiivisen.
9: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
10: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppi

0: Huipputarjoukset Rustasta. Refin WC-paperi 24 pack KOS 99, aidot kallunat alkaen 1,99 ja 3 litraa pakkasen kestävää tuulilasinpesunestettä 2,49. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Nordeassa sijoitat edullisemmin. Omat rahastomme digikanavissa ilman merkintä- ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
2: Moi!
3: Makkonen! Lähe mukaan viikinkilarppiin! Larpataan viikinkitaistelut täällä metsässä!
2: En mä nyt.
4: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
5: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihon omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
6: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
9: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
10: IFK Nordicsella, mutta upgradeattuna. Oma tila, paremmat palvelut, enemmän aikaa nauttia pelistä. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.
11: Hyvää huomenta!
12: No, miten se nyt ottaa?
11: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
12: Olkoon menneeksi.
11: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
12: No ruokaostokset. No niin.
11: Niin on.
13: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
14: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
15: Moi, Maija Vilkkumaa tässä. Mun uusi albumi Karaoke Queen on nyt ilmestynyt ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista sekä levykaupoista.
16: Juhlista 60-vuotiasta Star Trekkiä Pluto TV:n parissa.
17: On screen.
18: Welcome to DS9.
16: Katso Star Trek-sarjoja sekä leffoja omilla kanavillaan ilmaiseksi Pluto TV:ssä ruudussa.
17: Resistance is futile.
16: Bridge here, go ahead. Ruutu. Ei koskaan tylsää hetkeä.

0: Ahti Sisko ja se veli soi Radio Suomi Popilla hyvää torstaita, kello 25 yli 12. Hei, eilen keskiviikkona oli toi Kuumaan keikka. Joo, ne esiintyi siis täällä meillä. Kello 18 eilen illalla alkoi keikka ja Kuuma oli täällä ja meidän kuuntelijoita oli paikalla. Ja siis tää tuli radiosta tää homma. Ja sulla on mahdollisuus nyt sitten ensi keskiviikkona ottaa takaisin se, mikä sulta jäi ehkä eilen kokematta. Koska ensi viikon keskiviikkona on sitten uusi keikka. Jenni Vartiaisen gigi olisi tiedossa. 21. päivä 10. Sitten siitä viikon päästä Arttu Viskari esiintyy täällä. Se on silloin tämä lokakuun viimeinen viikko. Ja sitten on Mirella 4. marraskuun päivänä. BM 11. päivä marraskuuta. Ja yllätysartistista 18. marraskuuta. Että tämä on nyt niin kuin sillä lailla aika kivasti eskaloitunut, sillä tosi hyvällä tavalla tämä meidän yksi biisi, yksi tarina juttu, koska tilannehan oli se, että kuuntelijat kertoivat tuossa aiemmin alkusyksystä, että mitkä on heille tärkeimpiä lauluja ja sitten tarinoita niihin. Ja me ollaan kuultu teitä ja nyt meillä on täällä iso nippu artisteja tulossa esittämään niitä rakkaimpia biisejä livenä. Nämä keikat kuullaan siis radiosta tältä kanavalta ja sen lisäksi on mahdollisuus sit jokaiseen live-vetoon päästä mukaan tänne sitten ihan studiolle asti. Täällä on sitten vähän silleen parempaa valkoista pöytäliinaa niin sanotusti laitettu ja vietetään täällä kiva ilta. Kello 18 alkaen nämä keikat on nyt tästä eteenpäin tosiaan joka keskiviikko. Eilen oli ensimmäinen ja Kuumaan täällä oli ja vitsi oli kyllä ihan mieletön setti. Kylmät väreet menee edelleenkin kun miettii. Ehkä nyt tässä suosittelisin, että jos vaikka toi Jenni Vartiaisen ensi viikon keskiviikon keikka kiinnostaa, niin laita kupokin sisään supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Kohta Minttua ja nyt Stella.
1: Radio Suomi Popin päivässä Satu Kotonen.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa radio.

0: Aivan loistava Mintun kappale. Maailma on mun ja Suomen luontoaiheisia kappaleita haetaan tasatunnin taisteluun tänään. Onhan se nyt inspiraatio, siis aivan loputon suomalaisessa taiteessa, kulttuurissa, musassa ollut kautta vuosisatojen. Ja nyt sitten kysymys kuuluukin, että mitkä on niistä semmoisia niin kuin ihan kirsikkoja kakkujen päällä, jonka haluaisi mukaan tasatunnin taisteluun. Mun ehdokas on Sakari Kuosmasen versio kappaleesta Kappale kauneinta Suomea, mutta mitä sanovat kuuntelijat?
1: Radio Suomi-popin päivä. Tasatunnin taistelu.
2: Heippa Satu.
0: Moi.
2: Olisiko Haltin häät joko kotiteollisuus tai Taiska?
0: Ai, ai, ai. Tää on ihana.
3: Kuosmasen Sakari ei voita mikään, mutta
0: totta.
3: Tarjotaan silti viikatteen pohjoista viljaa.
0: Ai että, on kova. Kiitos tästä ehdokkaasta.
4: Tasatunnin taisteluun ehdottomasti luontobiisinä Suvi Teräsniskan Minne menee, mistä tulee vai mikä se biisin nimi nyt on, mutta se kuitenkin. Minne
0: menee? Hei, oh my god. Suvi on versioinut tämän kappaleen. Mä tiedän tämän niin kuin röllin versiona, mutta siis Suvi Teräsiska on tehnyt tämän. Minne menee, mistä tulee? Ihana biisi. Hei, otetaan Elinora Carey ja sen jälkeen lukotetaan meidän kilpailukappaleet.

0: Elinora ja Carrie, se soi Radio Suomi Popilla. Junnu Vainiota, Vesa-Matti Loiria, Jukka Kuoppamäkeä, Tapani Kansaa, ihan mielettömiä kuninkaita on kyllä tänne päin ehdotettu. Ja kuningattarit, tuli Danin Kuusamo, kun puhutaan kappaleista, joissa on vahvana inspiraationa ollut Suomen luonto, jossa maalaillaan sitä suomalaista luontoa sillai vimpan päälle. Ja nyt sitten niin kuin pitkien pohdintojen jälkeen on aika julkistaa tämän päivän tasatunnin taistelun kaksikko. Mun ehdokas on cover, sehän oli Erkki Junkkarisen loistava kappale Kauneinta Suomea. Se on Sakari Kosmosen versiona nyt tässä battlessa mukana ja sitä vastaan tulee kappale, jota todella, todella, todella moni on tänään ehdottanut.
1: Radio Suomi-popin päivä. Tasatunnin taistelu.
0: Kappale Kauneinta Suomea, se on mun ehdokas tänään tasatunnin taisteluun. Ja vastaan tulee Pohjois-Karjalan suuruus.
1: Tasatunnin taistelu. Sinä päätät voittajan. Studion WhatsApp 0403564556.
0: Neljä ruusun missä vaan pamahti nyt sitten vastaan kappale Kauneinta Suomea -biisi ja sinä päätät kumpi näistä hienoista Suomen luontoa kuvaavista lauluista soi tänään Radio Suomi Popilla kello 13 jälkeen. Kohta Eppu ja JVG:tä ja iltaa.
1: Radio Suomi Pop.
2: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi kautta K-Rauta ja voit voittaa 1 000 euroa remppa-rahaa K-Rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-Raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin.
3: Kaikki on mahdollista.
2: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
4: Seuraavaksi toteutetaan toive Urjalasta. Löytyykö teiltä ikivihreää veisua halvoista WC:n puhdistusaineista, kysyy Vesa. No löytyyhän meiltä.
5: Nyt Tokmanilta erä Harpic WC-puhdistusainetta Suomen halvimpaan hintaan, euron pullo. Tervetuloa ostoksille.
6: Pieni askel sinulle, valtava harppaus mielen rauhallesi.
7: Nordea-vakuutuksella otat askeleen kohti turvatumpaa huomista. Saat nyt vakavan sairauden vakuutuksen ja henkivakuutuksen puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Kampanja on voimassa marraskuun loppuun asti. Osta heti osoitteesta nordea.fi kautta vakuutukset. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
6: Vakuutukset myöntää Nordea-henkivakuutus tai Nordea-vakuutus.
8: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
9: Kss, kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot-annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva.
10: Dronspot paikallisvalelu liuos kissoille tehoa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
11: Tässä rahanarvoinen vinkki. Eurokankaassa on nyt sisustuspäivät. Tilaa verhot ja rullaverhot valmiina kotiin mittojen mukaan. Valitse sisustustyylisi. Eurokangas toteuttaa sen suomalaisena avainlipputyönä. Katso kaikki tarjoukset verkkokaupasta tai suuntaa lähimpään myymälään. Saat verhot mittojen mukaan myös verkosta. Eurokangas.fi.
12: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
13: Ajaa.
12: Ei, lopeta, tulee lommoja.
13: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
12: Mikä?
13: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
12: Mikä?
13: On se tyyppi vika.
12: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
13: No nimenomaan. Se on tyyppi vika. Rööri ruvella.
14: Tyyppi vika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet!
15: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
16: Katotaas. Näit valkohomejuustoja suosittelisin.
15: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
16: No kuule, tässä olisi tuoretta lohtaa.
15: Mahtavaa. Yksi juttu. Sori, tossahan se perunamuusi onkin.
17: K-Supermarket.
18: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
3: superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
17: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
18: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
17: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
19: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
20: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi, 15 juhlakausi. Katso nyt ruudussa.
21: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.

Te valitsitte 6 artistia, 6 biisiä livenä tänä syksynä. Ensi keskiviikkona kello 18. Jenni Vartiainen. Yksi biisi, yksi tarina. Keskiviikkona kello 18 ja uusintana sunnuntaina kello 19. Seuraa myös Suomipopin somessa. Insta, TikTok ja Facebook. Suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta. Radio Suomi Pop.

0: veikkaan, että tässä saat olla semmonen aika moni tuhatpäinen karaoke. Radio Suomi Popilla soi Eppujen tahroja paperilla. Hangosta Nuorgamiin tervehdys ja ihanaa torstaipäivää. Just kattelin, että mitä lupaillaan tuohon viikonlopulle niin kuin sään osalta, että onko niin kuin lumihommia, niin nyt sitten sunnuntaina Lapissa esimerkiksi jokunen lumikuuro saattaa tulla. Sitten kaivoin kelikamerat esille, että mites pohjoisessa, että onko siellä lunta, niin tässä nyt on esimerkiksi tie 970 Utsjoki Nuorgam, niin aika tollaista niin kuin on semmoista harmaan näköistä. Hei, no tulee mitä tulee. Sään osalta se tiedetään, että tuossa niinku heti seuraavana soitoon sulle JVGn biisin rehellisesti ja kello 13 jälkeen omistetaan yksi kappale Suomen luonnolle. Mutta mikä se on?
1: Radio Suomi Popin päivä. Tasatunnin taistelu.
0: Mun ehdokas on Kuosmasen Saken kappale Kauneita Suomea tänään. Sitten todella moni laittoi tämän neljän ruusun missä vaan. Kuvaa niin kivasti suomalaista luontoa. Sinä päätät tämän.
1: Sinä päätät voittajan.
2: Studion WhatsApp 040 356 4556.

0: Rehellisesti JVG:ltä soi tässä. Muhoksen kunnanjohtaja on myöntänyt, että hässäkkää on ollut ja ongelmia on ollut tästä uutisissa kohta. Ja sen lisäksi Itä-Suomen hovioikeus on lieventänyt lahtelaispoliitikon vankeustuomiota. Tästäkin kohta uutisissa.
1: Radio Suomi Pop. Työttömyyskassat, ansioturva, työelämän turvaverkko. Kuinka perillä sinä olet näistä asioista? Työelämässä voi tapahtua kaikenlaista, eikä sen käänteitä voi aina ennustaa. Onneksi niihin voi varautua, ja siinä auttaa YTK. Käy testaamassa, oletko ansioturva-asioissa ihan kassalla vai jotakuinkin kartalla, ja voita huoleton hotelliloma. Osallistu nyt supla.fi/YTK. YTK. Turvana työelämäsi tilanteissa.
2: Jotkut jättävät työnsä siihen. Vähän sinne päin. Melkein suorassa. Riittävän hyvin. Sinä et. Et kiitosten takia. Et maineen takia. Vaan siksi, että vähempi ei riitä. Snickers Workwear. Älä tyydy vähempään.
3: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravinto lisää. Kysy lisää apteekistasi.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
6: Rauhoitu! Se on Pirkkaa!
7: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Tuttu sauni. Ota
8: easy ja nauti edelleen. S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki. Suomen motkattomin pankki.
9: Yhä useampi lapsi Suomessa kokee pulaa ruuasta. Voisiko yrityksenä auttaa tänä jouluna vähävaraisia lapsiperheitä? Tee yrityslahjoitus joulukeräyksen osoitteessa pelastakaalapset.fi. Avullanne perheet saavat muun muassa ruokalahjakortteja.
10: Myy autosi suoraan autoliikkeille. Auto lähtee kuin hauki rannasta. Osoitteessa autoagentti.fi.
11: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
12: Mitäpä se tämä hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
13: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiön kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
14: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
13: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
15: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peli aikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
16: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
17: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
18: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
19: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion. Liput myynnissä maagikot.fi.
20: Murha Hangossa-sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla. Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.
21: Ilta-Sanomien uutiset.
22: Muhoksen kunnanjohtaja Kimmo Hinno myöntää, että Googlen datakeskushankkeessa on ollut ongelmia. Hinno kertoo Ilta-Sanomille, että kunnan johto suhtautuu hankkeeseen silti edelleen myönteisesti. Googlen valmistelutyöt on keskeytetty viranomaisen kehotuksesta, eikä kunnassa vielä tiedetä, miten hanke etenee. Hinno kertoo lisäksi, ettei kunnalla ole tietoa Googlen taholta tulleesta painostuksesta. Kunnan rakennustarkastaja on aiemmin kertonut joutuneensa voimakkaan painostuksen kohteeksi Googlen lupa-asioissa. Itä-Suomen hovioikeus on lieventänyt entisen lahtelaispoliitikon Simon Joku Ekpan vankeustuomion 4 vuoteen. Käräjäoikeus oli aiemmin tuominnut hänet 6 vuodeksi vankeuteen terroristirikoksista. Oikeuden mukaan Ekpa johti Lahdesta käsin aseellisia ryhmiä, jotka tekivät terrori-iskuja Kaakkois-Nigeriassa. Hovioikeus lievensi rangaistusta, sillä se katsoi rikosten tapahtuneen poikkeuksellisissa, sisällissotaa muistuttavissa olosuhteissa. Ukraina on iskenyt viime yönä öljynjalostamoon Venäjän Ryazanin alueella. Alueen kuvernööri Pavel Malkov kuvaili aamun varhaisille tunneille jatkunutta droonihyökkäystä massiiviseksi. Ukraina piti iskuissa 3 päivän tauon Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin pyynnöstä. Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin mukaan Yhdysvallat keskeytti silti tärkeän tiedusteluavun, jolloin Ukraina jäi ilman varoituksia Venäjän ballistisista ohjusiskuista. Samaan aikaan Starlink-yhteydet hidastuivat ja haittasivat sotilasoperaatioita. Zelenski pitää yhteyksien hidastumista tahallisena.
21: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
23: Sään tarjoaa Vianor.
24: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
0: En ole meteorologi, mutta voin vilkaista. Huomenna lounaistuulista lauhaa länsiosasta pohjoiseen ulottuvalla alueella vesisateita. Heikot sateet mahdollisia myös muualla. Lapissa sää selkenee ja poutaantuu. Etelä- ja keskiosissa lämpötila 8 ja 13 välillä. Pohjoisessa 6-10. Käsivarren Lapissa 2-5.
23: Sään tarjosi Vianor. Renkaat ja autohuoltopalvelut. Autamme sinua pysymään liikkeessä talven jokaisena päivänä. Vianor.
21: Radio Suomi Pop.
25: Suomen parhaat biisit.
0: Hoplaa. Kello 4 minuuttia yli iltapäivä 1. Satu Kotonen olen minä. Ja meillä on hyvin jännittävä Suomen luonto biisi kilpailu tässä käynnissä. Pari kappaletta vastakkain. Toinen on mun ehdokas ja toinen kuuntelijan. Mulla on tää Kuosmasen Sakke, kappale Kauneinta Suomea. Siitä on 4 ruusun luontolaulu, missä vaan. Mut mitä sanoo suuri yleisö?
26: 4

0: Ruusua rakastellaan missä vaan.
1: Sakari Kuosmanen ehdottomasti.
2: Kivu helppo valinta Sakari Kuosmanen sitten ja neljän ruusun välillä. Sakari Kuosmanen ehdottomasti.
3: No heippa Satu. Tasatunnin taisteluun valitsen neljä ruusua, koska se herättää mulla muistoja mieleen. Terveisiä vaan Merjalle.
4: Mari moi. Kyllä Sakelle ääni menee 70-luvun ihmisenä. Tämä tanssi ja iskemu musiikin kaihoisa ja lohdullinen sävy iskee kyllä hyvin.
5: Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
6: Radio Suomi Popin päivä.
5: Ja Satu Kotonen.
7: Punaiset posket syksy yö, siniset silmät kaiken lyö. Huulillasi hehkuu kesän muistot. Punaiset posket syksy yö.

vuodelta 2001 Sakari Kuosmasen versio. Kappale Kauneinta Suomea -biisistä. Ja siis mä just tuossa katsoin, että mitä ihmettä tuossa viime kuussa Kuosmasen Sakke on siirtynyt uusille vuosikymmenille. 7.0 kaverilla mittarissa on se mestari. Olipa hieno. Eläköön Suomen luonto. Tasatunnin taistelu on teemana. Tänään siis Suomen luonto. Hei, nyt sitten Kaija Koon kanssa torstaita jatketaan. Tää on onnellinen loppu.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Voinko mä ottaa tämmösen mun valmentaja-elokuva-saagaan mukaan, niin Karate Kidit? Koska mistä miekin on, ei pääosassa, mutta siinä on niinku haaveilen sellaista, että pystyisi niinku leikin varjolla oppilaat oppisi jotain, niin mistä miehenkin pisti sen Karate Kidin vähän autoa ja jotain hiomaan terassia ja muuta.
2: Juuso Rauva laittoi mulle just viesti, että sain Juuson eilen koneella kiinni katsomassa Mr. Miyagi. Vaihto äkkiä pornoon.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio

Elias Kaskinen, meidän tässä kuuluisi rakastuu. Kello 15 yli yksi. Hei, kohta tulee tää biisi, jossa tää muu on Antti Järvinenkin seikkailee. Jotenkin silleen pää hirteistä, että fucking Antti Järvisestä on tässä nyt pari vuotta huudeltu ja nyt kaveri, samanniminen kaveri onkin ajankohtaisempi kuin koskaan. No niin, ropparia kohta Aliisa Syrjää tulossa nyt yöltä. Aivan loistava biisi. Vie mut minne vaan. Suomi-popilla.

0: yön vie mut minne vaan. Kohta soi Alisa Syrjän Sydän on rikki ja sit sen jälkeen kuullaan, että miltä kuulosti, kun Kuumaa yhtye esiintyi täällä meidän studiolla eilen livenä.
1: Yksi biisi, yksi tarina. Ensi keskiviikkona Jenni Vartiainen. Radio Suomi Pop.
2: Ensin pieni yökastelu ja sitten laitan yöpakkaset päälle. Se on herra Lappi ja neiti Nankan.
3: Yllätä talvi. Kaikki talvirenkaat -10%. Halpahallin jo halvoista hinnoista. Valikoimassa muun muassa Lappi ja Nankan. Halpahalli.fi.
2: Tarjous, josta et voi kieltäytyä.
4: Kaipaatko uutta energiaa syksyyn? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivaa.

0: Kanavan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
1: Tulosyy. Sijoilta on mennyt olkapää. Asiakas hakeutunut päivystykseen oikean olkapään viiltävän kivun vuoksi. Sulkapallopelissä kaatui.
2: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä, aamusta iltaan, ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
4: Hei, polkkamintti. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
3: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus Yankee Hearts.
5: Yhä useampi lapsi Suomessa kokee pulaa ruuasta. Voisiko yrityksenne auttaa tänä jouluna vähävaraisia lapsiperheitä? Tee yrityslahjoitus joulukeräyksen osoitteessa pelastakaalapset.fi. Avullanne perheet saavat muun muassa ruokalahjakortteja.

0: per kuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
1: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
2: Dronbits-tabletit koirien pyörä- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden kahden ensimmäisen kolmanneksen aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
1: Dronbits.
3: Hyvät kuulijani, kerronpa teille nyt, miten pidän mieleni virkeänä, myös näin syysloma-aikaan. Sen iänikuisen pakkopullan sijaan nautinkin kahvini kanssa munkin. Nauti sinäkin. Fazerin munkki ja Paulikin kahvi plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
4: Autohai tässä moi. Tai niin kuin Amerikassa sanotaan, hi. On tullut tehtyä aika paljon turskaa autokaupoilla. Ollut ihan väärät vehkeet käytössä.
5: Hei, tarvi olla autohai, kun on AI. Autoagentti, osta, myy, vaihda. Autoagentti.fi.
6: Kaikkea kotiin lähimmästä Rustasta. Katso uusin tarjouskuvasto netissä rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta, niin paljon, niin vähällä.
7: Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi kautta yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
8: Ei itketä maanantaina.
9: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
8: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
10: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi olla jo ihan taajuuksilla.
11: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
10: Eikä.
11: En mä varmaan pääse nyt.
10: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei ole mitään säätöä. Nähdään vartin päästä. Oh yes.
11: Oh yes.
12: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä. Oomi.
13: Huumoria ja takuvarmoja nauruja.
14: Oh, hänen vaimonsa seisoo siinä vieressä.
13: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-koomikkoa. Stand Up Klubi. Nyt ruudussa ja tänään 10.4.
15: Radio Suomi Pop.
16: Suomen parhaat biisit.

Aliisa Syrjä, sydän on rikki. Siis vitsi, mulla loksahti leuka, kun mä katoin meidän tuolta Suomipopin Instagramista kuumaan eilistä vetoa. Olivat siis keikalla täällä. Joo, ihan normi päivä kuule. Se on nyt tästä eteenpäin joka keskiviikko livekeikko. Niin siis vitsi, näyttää meidän toimisto hyvältä. Morjes! Kun siinä on tämmönen niinku keikka-elementti. Hei, toi kuumaan eilinen veto ylivoimainen on nyt sitten videon kerran. Liikkuvan kuvan kerran nähtävillä tuolla meidän IG:ssä. Ai vitsi, olipa tunnelmallista. Eli totta tosiaan kuumaa yhtye heitti eilen livekeikan täällä meillä.

Kiitos niin paljon kuumaa, kun tulitte. Ja kiitos meidän kuuntelijoille, jotka olivat radion äärellä. Siis koska nämä tulee livenä niin kuin radiosta nämä keikat. Ja sitten on mahdollista kison kautta päästä myös tänne sitten aitiopaikalle katsomaan noita esiintymisiä. Ensi keskiviikkona hommat jatkuu. Silloin Jenni Vartiainen on täällä keikalla kello 18. Sitten on Arttu Viskari seuraavana keskiviikkona. Sitten on Mirella Beem. Ja sitten vielä yllätysartisti 18. marraskuun päivänä. Ja nämä kaikki artistit on sellaisia, jotka meidän kuuntelijat ovat halunneet tänne. Joo, ja sitten me ollaan niinku otettu niin sanotusti luuri kauniiseen käteen ja hoidettu asiat. Jos kuuntelijat haluaa, että täällä esiintyy Mirella, niin täällä muuten esiintyy Mirella. Ja mä ajattelin, että mä soitan sulle Mirellaa vielä ennen kello 14. Kohta tulee Juha Tapion Kaksi puuta ja tässä olisi sitten Robin Pakkaleen ja Tupe. Tää on Häitä pidelle.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
1: Keskikalja ja viini kuohuvaa, me piknik huovalla nautitaan.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
2: Hyvä päivä olla minä aiettaa. Neljä lasi mulla on takaa, milloin kohan tuodaan mulle viidettä.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

Tapio, Kaksi puuta, soi Radio Suomi Popilla. Katja laittoi viestiä, että livemusa on ihan parasta. Mä haluan viskaria kuuntelee, mutta katsotaan onnistuuko, jos onni osuu mun kohdalle. Katja viittaa siis tähän yksi biisi, yksi tarina -keissiin. Jos säkin haluat päästä katsoa viskaria tai Jenni Vartiasta tai Beemiä Mirella, niin laita supla.fi kautta Radio Suomi Pop-kuponki sisään. Hei, kyllä tässä pienet vailut tarvitaan. Sopii just täydellisesti tähän lokakuiseen päivään. Anna Abreu nyt Suomi Popilla kylmästä lämpimään.

0: lomalla olla, mutta tota, fiilis on tärkein. Hei, hyvää syyslomaa. Ja itse asiassa tota, mä veikkaan, että yhden lomalaisen toive toteutetaan vielä ennen kello 14. Pysy kuulolla.
1: Radio Suomi Pop. Työttömyyskassat, ansioturva, työelämän turvaverkko. Kuinka perillä sinä olet näistä asioista? Työelämässä voi tapahtua kaikenlaista, eikä sen käänteitä voi aina ennustaa. Onneksi niihin voi varautua, ja siinä auttaa YTK. Käy testaamassa, oletko ansioturva-asioissa ihan kassalla vai jotakuinkin kartalla, ja voita huoleton hotelliloma. Osallistu nyt supla.fi/YTK. YTK. Turvana työelämäsi tilanteissa.
2: Uuvuttaako urakointi? Hirvittääkö hinnat?
3: Ei hätää!
4: Bauhausista syksyn loistoa pihoille. Kauniilla Kanerva Beauty Ladyllä 4 kappaletta. Yhteensä vain 8 euroa.
5: Tää hyvältä näyttää!
6: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
7: Aloita huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
8: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 6,99 rasiaa.
9: No tohon kannattaa tarttua.
8: Karl Fazer suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
9: No niin.
8: Sekä suomalaiset omenat, €9,99 kilo. Tavallista parempi ruokakauppa.
10: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
11: Ei ku iso piha ja pomppulinna.
12: Sijoitusasunto.
13: Joo, bilekämppä keskustasta.
14: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi/asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
15: Jotkut jättävät työnsä siihen. Vähän sinne päin. Melkein suorassa. Riittävän hyvin.
16: Sinä et. Et kiitosten takia. Et maineen takia. Vaan siksi, että vähempi ei riitä. Snickers Workwear. Älä tyydy vähempään.
17: Hei. Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
18: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
19: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka yllättyvät joka vuosi, kun se talvi tulikin jo nyt. Ja niitä, jotka osaavat lukea kalenteria. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamux. Seuraava autosi on lähellä.
10: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
1: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
6: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
8: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
0: Rauhoitu! Se on pirkkaa!
15: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
9: Edelleen tuttu Saudi. Ota easy ja nauti edelleen.
4: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi kautta There's a Way.
20: Radio Suomi Pop.
21: Radio Suomi Pop.
22: Suomen parhaat biisit.

0: Tämä on Viivin USA, se soi Radio Suomi-popilla. Juho Keskitalo aivan terve. Kohtaa torstai-iltapäivää viettämässä. Iltapäiväohjelman merkeissä, kiva kun tulit töihin, Juho.
1: Kiitos. Mä en tiedä, siis onko kenelläkään yhtä tervetullut olo niin kuin töihin tullessa kuin mulla. Niin. Ja mä aina kuulen myös sen pienen niin kuin yllättyneisyyden satun äänestä silleen. Niin, tästä tulee töihin.
0: Sä tulit töihin. Kuitenkin.
1: Niin, joo. Tästä
0: no, mä oon tosi pahoillani siitä. Siis.
1: Ei, se ei haittaa yhtään. Se on kiva juttu.
0: Mutta ihanaa, kun sä oot nyt täällä näin. Ja tässähän on hyvin niin kuin ihana tai että Ellen oli kuumaa täällä näin. Ja nyt Sienfikosta on Jenni Vartiaisen keikkaa. Kaikkia tällaista tapahtuu Suomi-popilla. Mutta hei, Juho, lauantaina vietetään isovanhempien päivää. Jotenkin nyt, kun on syyslomasesonki, niin aika moni lapsihan siis pääsee viettämään aikaa isovanhempien kanssa. Jotenkin niin kuin, musta on jotenkin kauhean liikuttavaa ja sellaista sulosta, niin mitäs sulla, niin onks millaisia semmosia isovanhempiin liittyviä muistoja sulla on?
1: No siis pelkästään hyviä. Mulla siunautui molemmilta puolilta molemmat isovanhemmat aivan siis niinku ykköstyypeiksi. Mulla on ehkä sellainen, joka niinku kuvaa hyvin mun ja mun ukin suhdetta, niinku tässä tapauksessa äitin puolelta, niin on siis sellainen, että se aina joka kesä niinku veisti mulle siis jousipyssyn ja nuolia. Ja sitten me aloitettiin aina kesä, kato kun sit mä olin niinku kasvanut vuoden verran, niin mä olin taas vahvempi, niin meidän piti käydä etsimässä uusi puu, joka on taas pikkasen niinku enemmän jännitystä antaa. Ja sitten se veisti niistä ja sitten mulla oli jousipyssy. Ne on edelleen meillä mökillä ja pari niistä on edelleen silleen, että pystyy vieläkin ampumaan, mutta sellaista mulla oli.
0: Toi on niin klassinen, tiedätkö sanakirjasta niin. Ottaisi silleen niin kuin isovanhempi lapsenlapsisuuden, sit siellä olisi jotain tollasta.
1: Kyllä.
0: Hei, kuulostaa hyvältä, no kunnon juhlapäivä on nyt sit lauantaina. Hei, tää seuraava biisi, joka tulee ennen sun lähetystä. Niin tässä tuli pari syyslomalaista tuli tähän Sanomataloon tuossa pyörimään. Mä ollaan tässä ihan ydinkeskustassa Helsingissä. Niin tuossa tuli yksi sellainen niin kuin koululainen, joka näytti mulle sen lapun, että soittakaa Mirella. Niin sitä rupesi tulemaan nyt.
1: No niin, tällä hyvää, tavalla niitä
0: hyvää syyslomaa kaikille. Hyvää syyslomaa. Tällaista virallista toivotusta nyt vaan kaikille.

0: Radio Suomi Pop.
1: Elovena täällä, moikka. Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Oi joku, mikä magu.
2: Enemmän tehoa ja suorituskykyä. Enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
3: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 6,99 rasiaa.
4: No tohon kannattaa tarttua.
3: Karl Fazer suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
4: No niin.
3: Sekä suomalaiset omenat, €9,99 kilo. Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
6: Fazer, Patukka ja Fransins.
7: Pikku Patukka.
8: Iso

0: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
1: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
0: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
1: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
0: Se on sitten jo toinen kysymys.
1: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten sydän?
0: Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
1: Eikä. Anna tulla.
0: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
2: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
3: Syksyn ja talven parhaat takit Luhta Brand Storesta. Kanta-asiakkaille normihintaisista takeista -30%. Katso laaja valikoima Luhta Brand Storessa.
4: Ylppärit keväällä. Yksilöllistä opetusta Tutorhausen abikurssilta. 94% suosittelee. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
5: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
6: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Timo, myynti rokkaa vai?
9: Joo, ihan mukavasti menee.
8: Ja prosessit on mintissä?
9: No just eilen retrossa puhuttiin.
8: Mikä retro?
9: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
8: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
9: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
8: Barona!
10: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
11: Nordean henkivakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi/vakuutukset.
12: Vakuutuksen myöntää Nordea henkivakuutus.
13: Urheilu superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
14: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Mutta Pirjoisvärje, nyt elokuvateattereissa. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
15: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
16: Ilta-Sanomien uutiset.
17: Helsingin kaupunginvaltuutettu, kokoomuksen Otto Meri, myöntää epäonnistuneensa julkaistessaan Stadin ammattiopistoon valittujen opiskelijoiden nimet viestipalvelu X:ssä. Meri ihmetteli julkaisussaan, miksi niin moni listan nimistä oli ulkomaalaistaustainen. Hän sanoo halunneensa havainnollistaa segregaatiota toisella asteella, mutta myöntää, että viesti kääntyikin itseään vastaan. Stadin ammattiopiston rehtori Annele Ranta vahvistaa Ilta-Sanomille olevansa huolestunut ja harmistunut asiasta. Kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja Matias Pajula toteaa, että Meren harkintakyky petti täydellisesti. Merta on syytetty opiskelijoiden maalittamisesta ja vaadittu eroamaan. Sähkösopimusten hinnoissa on nousupainetta, sillä Pohjoismaiden vesitilanne on edelleen heikko ja polttoaineiden hinnat ovat korkeat. Energiayhtiö Helen arvioi, että Pohjoismaiden heikko vesitase pitää hintapainetta yllä ehkä jopa kevääseen asti. Paljon riippuu nyt talven lämpötiloista ja niiden myötä sähkön kysyntäodotuksista. Halvimmat määräaikaiset sähkösopimukset tarjoavat tällä hetkellä sähköä vajaan 10 sentin hintaan kilowattitunnilta. Kaksi kemikaalitankkeria syttyi viime yönä tuleen Romanian aluevesillä Mustalla merellä. Toisen aluksen koko miehistö on turvassa, mutta toisesta etsitään 7 merimiestä. Puolustusministeri Radu Miritan mukaan tulipaloja ei ole yhdistetty Venäjän ilmahyökkäykseen, vaikka drooneja tunkeutui maan ilmatilaan sen aikana.
10: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
18: Sään tarjoaa Vianor.
19: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
20: Se on torstai edennyt kuule iltapäivän puolelle, joka tarkoittaa sitä, että nyt katsotaan jo minkälaisessa säässä huomenna lähdetään viikonloppuun viettoon. Tämä totta kai tarkoittaa sitä, että vielä pienen hetken kun jaksaa rutistaa ja tsempata, niin sieltä se viikonloppu sitten kohta tulee ja pääsee ottamaan huilia. Huomenna Etelä-Suomi on 13-asteinen ja pilvinen, länsirannikko 13,5 pilvistä, Itä-Suomi sateinen ja 10, maan keskiosa aurinkoinen ja 10, Pohjois-Suomessa aurinko paistaa ja 7 astetta.
18: Sään tarjosi Vianor. Talvikelien yllätykset taklaat luotettavasti Nokian Tires -hakkapelittä talvirenkailla ja maksutkin hoituvat korottamasti haluamaasi tahtiin. Vianor.
21: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
20: Suomi Popin torstailta päivässä seuraavaksi Westerien yhtyeineen Kohti sydänpeltoja sekä Beemin syntymäpäivä. Ja näiden biisien lisäksi jutellaan tällaisesta positiivisesta ongelmasta, johon törmäsin ihan äsken, joka on siis sellainen, että mitä tapahtuu silloin, kun on liian hyviä ruokia tarjolla.
21: Juho Keskitalo ja Radio Suomi Popin iltapäivä.

Te valitsitte 6 artistia, 6 biisiä, livenä tänä syksynä. Ensi keskiviikkona kello 18, Jenni Vartiainen. 1 biisi, 1 tarina. Keskiviikkona kello 18 ja uusintana sunnuntaina kello 19. Seuraa myös Suomi Popin somessa, Insta, TikTok ja Facebook. Suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta. Radio Suomi Pop.

0: Meemin syntymäpäivä Suomi-popin torstailta päivässä kello 14.11 ja Juho studiossa. Joo, kerroin tuossa aikaisemmin, että mulla oli tässä ihan siis muutamia minuutteja sitten tällainen niin kuin positiivinen ongelma. Kävi siis tuolla työpaikan ruokalassa. Ja mä oon nyt vahvasti vakuuttunut, että siellä kannattaisi aina olla, jos on jotain hyvää ruokaa, niin sitten sen kanssa pitäisi olla niin kuin toinen vaihtoehto, vaikka mantelikalaa tai jotain pakasteseitä. Niin kuin sellaista, mistä on helppo kieltäytyä. Koska mulla on ollut jonkun aikaa semmoinen tapa, että jos mä en osaa päättää jonkun kahden vaihtoehdon välillä, niin sitten mä otan molemmat, joka tyypillisesti toimii ihan hyvin. Mutta sä voit käydä katsoa, no vaikka itse asiassa mä laitoin kuvan mun IG-storiin, Keskitalon Juhon nimimerkiltä löytyy, niin mä oon nytten ottanut lounaaksi tähän, mulla on se täällä studiossa messissä, tämmönen uunimakkara karjalanpaisti muussisekoitus, ja näyttää aivan siis järkyttävältä. Mutta mä haluan kysyä, onko muita radion ääressä, jotka olisi toiminut samalla tavalla? Siis jos sulla on lounasruokalassa vaihtoehtona uunimakkaraa ja karjalanpaisti, niin tähän sä pysty päättämään. Niin olisitko sinäkin ottanut vaan molemmat?
1: Iltapäivässä Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
0: Näyttää pahalta, maistuu hyvältä.

0: Kaija K. ja siniset tikkaat Suomi-papin torstailta päivässä. Joo, mä kerroin tuossa äsken, kun meillä on tuolla lounasruokalassa tänään karjalanpaistia ja uunimakkaraa ja en osannut päättää, että kumpaa syön, niin otin molempia. Näyttää ällöttävältä, maistuu hyvältä. Ja kysyinkin sitten, että olisitko sinäkin tehnyt samalla tavalla, että kun eihän ne on liian hyviä, ettei niiden väliltä osaa päättää. Ja olisitko ottanut molempia. Mä halusin uskoa, että muutkin olisi sekoittanut siis uunimakkaraa ja karjalanpaistia keskenään, mutta esimerkiksi Niina laittoi, että osaan päättää ilman muuta vaan karjalanpaistia. Hei, haloo Helsingin, voiko enkelitkin eksyä sekä Aisa Kelliotin Kaiken varalta soi seuraavaksi. Sen lisäksi tulossa Poppaako, jossa tällä viikolla ehkä niin kuin vaikein taivaalla löytää tiensä niin suomalaisten kuulijoiden sydämiin ollut tällä kappaleella kuin pitkään aikaan, tai ehkä jopa koko Poppaako-osion historiassa.
1: Yksi biisi, yksi tarina. Livenä keskiviikkona kello 18. Radio Suomi Pop.
2: Mikä toi oli? Ja taas?
3: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
2: Häh?
3: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
2: Oivalluksen? Siis mitä?
3: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
4: Niin?
5: Meillä on kotietsintälupa. Hopi, vähemmän puhetta, enemmän toimintaa. Mikäs karvanoppasi siellä voittu? Tuukko kehrukone sedän sykkösi, niin kyllä kisulit kertoo paljon ihmisestä. Jahas pojat, eiköhän tää ollut tässä.
6: Kehrukoneet ansaitsevat parasta. Primakat.

0: Netvisorin asiakkaana saat nyt käyttöösi uuden AI-työkalun. AI Insights tuntee yrityksen talouden täydellisesti. Se koostaa sinulle valmiit huomiot ja antaa toimenpide-ehdotuksia. Todennäköisesti jo ennen kuin ehdit kysyä. Tutustu netvisor.fi/AI tai kysy kirjanpitäjältäsi.
1: Valmistaudu joulun viettoon Jyskin kanssa. Kaipaako joulukuusesi uusia koristeita tai ikkunalautasi tonttua tai kynttelikköä? Löydät kaiken tarvittavan meiltä. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Päihitä talven ajo-olosuhteet. Vallankumouksellinen Nokian Tyros hakkapelittä 01 on täysin uudenlainen nastarengas, jonka pito mukautuu ajo-olosuhteisiin. Saatavilla lähimmältä jälleen myyjältäsi.
3: Nokian Tyres.
4: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
5: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
6: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
7: Syksyn ja talven parhaat takit Luhta Brand Storesta. Kanta asiakkaille normihintaisista takeista -30%. Katso laaja valikoiman Luhta Brand Store.
8: Sininen on taivas, siniset on silmänsä sen.
9: Kaihi on yleinen vaiva, joka samentaa maailman värit hiljalleen. Jos tunnistat itselläsi kaihin oireita, varaa aika silmäaseman silmälääkärille.

0: Tehdään taivaastasi taas sininen. Silmäasema. Maailman onnellisimmat silmät.
1: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 6,99 rasiaa.
2: No tohon kannattaa tarttua.
1: Karl Fazer suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
2: No niin.
1: Sekä suomalaiset omenat, euro 99 kilo. Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
4: Tiukka työhaastattelu 2/4 neukkarissa. Parisalsan alkeiskurssi. 5 hengen roadtrip pikkuautossa. Merkitsevä katse treffien päätteeksi. Oh no, ota nyt!
5: Kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
6: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin otteen Kape Aihinen.
7: No riittääks rahat?
8: Ai mitkä rahat?
7: Jos sä tota vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
8: Huomenna lähtee vaan Pri.
6: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. Ruudussa jo nyt ja maanantaisin 9:00.
9: Sopet auki, let's go!

0: Aisa Kelliot ja Kaiken varalta soi Suomi-popin torstailta päivässä. Juho studiossa ja seuraavaksi pääset leikkimään musatoimittajaa. Mä voin tällä kertaa antaa tämmöisen pikku agendan, että minkälaista musatoimittajaa. Koska nyt starttaa poppaako.
1: Aika selvittää, poppaako.
0: Ja tosiaan Maija Vilkkumaan tuore kappale Luulin, että sä haluut olla mun, on tällä viikolla arvioitavana. Ja tää on nyt se biisi, jolla ei ole ollut se ihan kaikkein helpoin taivaalla. Eli tänäänkin, nyt kun katson tätä verkkoäänestystä, niin ainoastaan 24% äänestäneistä sanoo, että kappale poppaa. Niin jos jonkunnäköisen agendan tähän ottaa, niin kuuntelepa kappaletta niin kuin sillä korvalla, että mikä kaikki tässä toimii tosi hyvin. Ja voisiko se olla semmoinen reitti siihen, että ehkä se meneekin sitten pikkasen jalan alle. Eilen esimerkiksi kappaleen Groovia kehuttiin. 0-0-3-5-6-4-5-5-6. Toki siis jos se ei uppo, niin sen saa sanoa. Aina saa sanoa, mutta kokeile tällaisella vähän niin kuin ennakkoasetuksella. Maija Vilkkumaa, luulin, että sä haluat olla mun. Pop.

0: Mitä mieltä olet? Poppaako tämä uutuusbiisi? Käy äänestämässä osoitteessa supla.fi/radiosuomipop.
1: Tässä tosiaan tuoretta Maija Vilkkumaata. Jos tulit vasta kappaleen aikana messiin, niin verkkoäänestyksessä 24% äänestäneistä sanoo, että kappale poppaa. WhatsAppissa, okei, Pia kirjoitti, että poppaa vieläkin, mutta sit kuuntelepa. Dennis, ei lähe. Ja Heli sanoo, että nyt kun kuulin tämän kokonaan, niin ei irtoa, ei jatkoon, eli ei poppaa. Sitten taas Pasi sanoo, että ei poppaa, kamala. Ja Suvi kirjoittaa, että mitä on tapahtunut? Mulla on kaikki Maijan levyt ja mun ikiaikojen suosikkiartisti. Tää on vaan valitettavasti huono. Maijaltahan tuli siis koko albumillinen tuoretta musiikkia. Kannattaa tietysti tsekkaa niitä muitakin kappaleita sieltä. No mitäpäs sitten Karoliina?
2: Moikka Juho.
1: Terve.
2: Mun mielestä tää kyllä poppaa.
1: Hyvä.
2: Onko tämä nyt sitten jotenkin vaikea jollekin, mutta Maija Vilkkumaa on kyllä niin loistava artisti. Ja tämä tietysti poikkeaa hänen niin kuin aikaisemmasta tuotannostaan, ja tässä tosiaan on groovia. Groovia, että on niin kuin silleen erilainen, mutta kyllä tämä nyt ehdottomasti poppaa.
1: Hyvä.
2: Tarviiko sitten tämä olla semmoinen, että se täytyy kuunnella enemmän kuin 5 päivänä, että osaa niin sanoa, että poppaako vai eikö. Mutta ehdottomasti poppaa. Ihanaa viikkoa kaikille. Moikka moi.
1: Ihanaa viikkoa kuule sinne myös. Ja totta, kyllähän se voi olla, että vaatii useamman kuuntelukerran. No mitäpäs Mia?
3: Huomenta Juho.
1: Huomenta.
3: Ei tämä Maija nyt kyllä tälläkään kertaa oikein iske. Mutta mä kyllä edelleen tykkään tuosta kertsusta. Se jotenkin semmoinen jammaava. Mutta joo, muuten ei. Ei
1: jotain
3: kyllä oikein hyvä. Silleen poppaa, että ollaan siinä 50% puolella. Mutta hei, toista kun sä sanoit sekoittaa ruokia, niin kyllä mäkin olisin sen karjalanpaistin makkaran sijaan vain valinnut, että olisin osannut valita. Mutta mehän puhuttiin tuossa jossain vaiheessa kanaviilokista ja mä tein sitä eilen ja
1: oi.
3: Nyt saa sitten loppuviikon nauttia kanaviilokista.
1: Olen kateellinen.
3: Jipii. Mutta hei, mennään sitten viikon toiseksi viimeiseen puujalkaan.
1: Let's go!
3: Mistä pulkka on lyhenne?
1: Mistä pulkka on lyhenne? Ootas nytten, onko tämä nyt siis silleen, että pitää keksiä joka kirjaimesta jotain P-U-L-K-K-A? Vai onko tämä joku semmoinen niinku... Ei se varmaan sitä se tässä ei tarkoita. Ootas nyt pulkka. Pullukka?
3: Pulukumista. Mukavaa perjantai-arvoa.
1: Ai, no niin. Siellä oli totta kai R-vika, mitä en haistanut. Kiitos kaikille viestin lähettäneille. Jenni Vartiaisen Duran Durania ja Olli Halosen Vähän rahaa paljon rakkautta jatkaa tästä.
0: Juho Keskitalo ja Radio Suomi Popin iltapäivä. Kaikki Suomen

0: Jenni Vartiainen ja Duran Duran. Suomi-popin torstailta päivässä tänään torstai-aamussa. Hoi-muusikko Ilkka on esittänyt jälleen siis aivan fantastisen mestariteoksen, jossa tällä kertaa Egotrippin matkustaja on päässyt käsittelyyn. Ja oliko se tällä viikolla vai viime viikolla, kun puhuttiin tuosta eläkeiän nostamisesta, niin tässä on siis se aihe. Eli kappale tunnetaan tästä lähteen nimellä Eläkkeelle ei pääse.
1: Kohta tulossa.
0: Ja tämän soitan sulle tuossa pienen hetken kuluttua, jonka lisäksi tulossa Olli Halosta 3.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
2: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
3: Rapsakka, keks choklad. Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka, keks choklad.
4: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
5: Upgrade parhaimmat tapahtumat. Kuumaa, Kaijako, Pitbull, NHL Global Series, Jokerit, IFK. Upgrade kokemuksesta elämys. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgrade.fi.
6: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
7: Juu, se etuovi siinä.
6: Katso taas.
7: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
6: Niin, no.
7: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
6: Nyt on lukot kuin uudet.
7: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
6: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
7: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
6: Se on moro.
7: No joo, on pro.
8: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
9: Motonet Pro.
10: Mitäpä se tää ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
11: Seuraavaksi toteutetaan toive Urjalasta. Löytyykö teiltä ikivihreää veisua halvoista WC:n puhdistusaineista, kysyy Vesa. No löytyyhän meiltä.
12: Nyt Tokmanilta erä Harpic WC-puhdistusainetta Suomen halvimpaan hintaan, euron pullo. Tervetuloa ostoksille.
13: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
14: POP-vakuutus.
13: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
15: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uunituoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiön kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
16: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
15: Yllättävän halpa. Kokeille vaikka.
17: No niin, vitamiinihyllyllä ollaan. Mitäs mun pitikään tuoda?
18: Se oli se Sanasol Vitanallet. Sitä hyvänmakusta, aitoa ja alkuperäistä.
17: Eikö niinhän se ole?
18: Siinä Sanasol Vitanallet monivitamiinipurkissa on ne 3 nalleja. Siinä on se, keskellä on se Kingin nalle ja sitten Sidekickit siinä vieressä.
17: Löytyy. Nyt on nallet hanskassa.
18: Hyvä kulta.
19: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
20: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
21: Hei, mitä kalaa suosittelet?
22: Oisko tuore siika?
21: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
22: Joo, mä tuun näyttää.
23: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
24: K-Supermarket.
25: Katso Sky Showtimein huipputarjonta ruudussa. Tsekkaa uudet kaudet Tulsa King, Marshals ja Dexter Resurrections sarjoista ja katso The Super Mario Bros. Galaxy-elokuva. Tilaa Sky Showtime ruudusta. Kokeile maksutta.
26: Radio Suomi.
27: Pop.

0: Vähän rahaa, paljon rakkautta.
1: Vähän rahaa, mut paljon rakkautta.
0: Olli Haloselta Radio Suomi Popilla. Ja nyt kuule, pääset kuulemaan hovimuusikko Ilkan tuoreimman mestariteoksen. Tämän perään tulossa Kolmas nainen, Hyvää ja kaunista sekä Kääriän vantaalainen.
2: Radio Suomi Popin iltapäivä
3: ja Juha Keskitalo.

0: mai se va.
1: Radio Suomi Popin iltapäivä
2: ja Juho Keskitalo.
3: Jälleen kerran kysyn, että kuka muu muka tekee tällaista sisältöä tuolta raikuvat uploadit. Hovimuusikko Ilkalle, ja täytyy sanoa, että jos ei itkettäisi, niin naurattaisi. Tää osuu arkaan paikkaan, koska tää on totta. Kolmas nainen hyvää ja kaunista sekä Kääriän vantaalainen soi seuraavaksi Suomi Popilla. Hyvää torstai-iltapäivää, kiva kun oot messissä.

0: Kärjävantaalainen Suomi Popilla. Seuraavaksi tulossa kolmen uutiset. Tsekataan huomista säätä. Annin, jos puhutaan totta, sekä Egesulun ja Beemin tunnista tuntiin.
1: Radio Suomi Pop.
2: Teetpä duunia teollisuudessa, raksalla tai telakalla, kovat olosuhteet vaativat periksi antamattomat vaatteet. Vaikka eteen tulisi hemmetinmoinen savotta, suomalaisen Dimexin työvaatteissa kaikki ratkee, paitsi housut. Dimex. Periksi antamattomien tekijöiden vaate.
3: Grand niin kuin suuri, suuri niin kuin Grandis. Uusi Mitsubishi Grandis on hybridikatumaasturi, joka tarjoaa valtavasti tilaa ja jopa 8 vuoden takuun. Koeajan nyt, ja jos et tarvitse ihan niin Grandista katumaasturia, niin

0: kompaktimpi uutuus Mitsubishi ASX on nyt saatavilla automaattina. Drive your ambition. Mitsubishi Motors.
1: Tervetuloa Pyry Pihvi Pulkkinen.
2: Moi.
1: Jolla on käsi paketissa salionnettomuuden jäljiltä. No, oletko nyt löytänyt sitä sisäistä voimaa?
2: Joo, nyt on treenannut jalkoja 7 päivää putkeen.
1: Jaha, eli toisin sanoen jalkaviikko.
2: Kyllä.
1: Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
3: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
4: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Ritva Virtanen.
6: Hei Ritva, täällä C-lehdistä Ville. Meillä olisi nyt tarjous just sinulle, Ritva.
5: Aha.
6: 2 aikakausilehteä yhden hinnalla. Laitetaanko Ritva tulemaan jo ensi viikosta?
5: Sinäkö siellä? Joi, salskea herra, tule tänne.
6: Ja voi olla vähän vaikeeta.
5: Huus, nyt höppänä. Mamma rapsuttaa sua leualta.
6: Ehkä vähän sopimatonta.
5: Ai että, halikaveri. Kyllä meillä on sitten hyvä yhdessä.
7: Halikaverit ansaitsevat parasta. Primakat. Ruoki rakkauttasi.
8: Urheilun superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
9: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
10: Hyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Tekijä. Pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
2: Se on mammutti, se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, sultana sillä on sittari.
3: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
4: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
5: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
6: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
7: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Upgrade parhaimmat tapahtumat. Kuumaa, Kaijakoo, Pitbull, NHL Global Series, Jokerit, IFK. Upgrade kokemuksesta elämys. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgrade.fi.
10: Ilta-Sanomien uutiset.
11: Pääministeri Petteri Orpo torjuu jyrkästi Yhdysvaltojen ehdotuksen jäädytettyjen venäläisvarojen vapauttamisesta. Financial Timesin mukaan Yhdysvallat ehdotti viime viikolla Miamissa, että Euroopan maat vapauttaisivat osan varoista Ukrainan rauhanneuvotteluiden käynnistämiseksi. Orpo kommentoi tänään Brysselissä, että ehdotukseen ei voi suhtautua mitenkään myönteisesti. Pääministerin mukaan varat ovat venäläisten, jotka tuhoavat ja tappavat Ukrainaa joka päivä. Sen sijaan Orpo sanoi yrittävänsä edelleen saada jäädytetyt varat Ukrainan tukemiseen.

0: EU-huippukokouksessa käsitellään Ukrainan rahoitusta tulevana talvena ja ensi vuonna. Perussuomalaisten ja RKP:n kansanedustajat ovat esittäneet samanaikaisesti, että raiskauksista pitäisi aina tuomita ehdotonta vankeutta vähintään 2 vuodeksi. Nykyisin vähimmäisrangaistus on 1 vuosi vankeutta, joten rangaistukseksi voidaan määrätä myös ehdollista vankeutta. Perussuomalaisten kansanedustajat Ari Koponen ja Merja Rasinkangas vaativat tiistaina toimenpidealoitteessaan hallitusta ryhtymään toimiin asiassa. Tänään RKP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Otto Andersson kertoi tekevänsä samaa tavoittelevan lakialoitteen. Puolueet eivät ole koordinoineet aloitteitaan keskenään. Muhoksen kunnanjohtaja Kimmo Hinno myöntää Ilta-Sanomille, että Googlen datakeskushankkeessa on ollut ongelmia. Kunnassa odotetaan nyt virallista tietoa siitä, kuinka datakeskushanke tulee etenemään. Kunnan molemmat rakennustarkastajat ovat poissa töistä ja naapurikunta Tyrnävä hoitaa rakennusvalvontaa väliaikaisesti.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
2: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
3: Nyt käännetään katsetta jo kohti perjantain säätä, eli minkälaisessa säässä viikonloppuviettoon lähdetään. Pienen hetken jaksaa vielä painaa duunia, niin kohta pääsee sitten huilaamaan ja lepäämään. Eli Etelä-Suomi on huomenna pilvinen ja 13-asteinen, länsirannikko puolipilvinen ja 13-asteinen. Idässä sataa ja 10 astetta, maan keskiosa aurinko paistaa ja 10 astetta, Pohjois-Suomessa 7 astetta ja puolipilvistä.
1: Sään tarjosi Vianor, renkaat ja autohuoltopalvelut. Elämä, pysy liikkeessä säästä riippumatta. Ole valmiina lähtöön joka päivä. Vianor.
2: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
3: Anin, jos puhutaan totta, sekä Egesulu ja Beemin Tunnista tuntiin kajahtaa seuraavaksi soimaan. Anitahan muuten tulee huomenna tai nyt tulevana keskiyönä, niin uusi albumi, Tuhlaajapojan totuus, on levyn nimi. Hän on kertonut, että siinä levyllä on semmoinen teema, kun, no sä tiedät varmaan Tuhlaajapoika-tarinan, jo niin kuin pitkän ajan takaa, niin tässä nyt kerrotaankin sitten sellaisista, että minkälaisia vaikkapa traumoja sillä tuhlaajapojalla on ollut ja muuta tällaista niin kuin syytä, minkä takia hän on käyttäytynyt sillä tavalla, että lähti kotoa, tuhlasi rahat ja sitten palasi kotiin. Mutta tosiaan joo, nämä kappaleet soi seuraavaksi. Ja jos on tuolle viikonloppulle vielä ruoka auki, eli et ole päättänyt mitä syödä, niin miten se olisi lohikeitto? Ja lohikeittoon liittyen herkkusuut.com on antanut tällaisen tai jakanut reseptin, artikkelin otsikolla, tästä ei lohisoppa parane, 2 ainesta nostaa maun aivan uudelle tasolle. Ja tässä on nyt jälleen sellainen reseptivinkki, josta minä tyypillisesti tykkään, että ei tarvitse tehdä yhtään ylimääräistä duunia, mutta se vaikutus lopputulokseen ja makuun on suuri. Voit lähteä tätä sitten testaamaan viikonloppuna.
2: Radio Suomi Pop ja Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit iltapäivääsi.
4: Jos puhutaan

Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn Vain elämää -artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomipopilla sunnuntaisin kello 8-12. Tänä sunnuntaina Ares. Kuuntele livenä tai tallenteena supla.fi/radiosuomipop.

Eikä suluja BM, tunnista tuntiin soi Radio Suomi Popin torstailta päivässä Juho Studiossa ja sikäli mikäli vielä pohdit, että mikä olisi semmoinen kiva viikonloppuruoka tuohon tulevalle viikonlopulle, niin täältä täydellinen vinkki. Lohikeittohan on sellainen, mikä maistuu käytännössä katsoen joka ikiselle suomalaiselle ja herkkusuut.com on julkaissut artikkelin otsikolla Tästä ei lohisoppa parane. Kaksi ainesta nostaa maun aivan uudelle tasolle. Ja kuten tyypillisesti, mä fanitan erityisesti sellaisia reseptejä ja semmoisia niin kuin tuunauksia ruokiin, että se ei voi oikeastaan lisää yhtään duunia, mutta sillä on silti suuri vaikutus siihen lopputulokseen ja niin kuin parempaan makuun. Ja

0: nämä kiikat tai nämä kaksi ainesosaa nimenomaan tukee sitä. Tosin toista mä en ole kokeillut, mutta toista olen. Ensimmäinen on tämä, että vaihtaa sen normilohen savulohen. Mä oon tehnyt sillä tavalla, että mä käytän niin kuin jonkun verran normilohta ja sitten tyyli vaikka puolet ja puolet. Puolet savulohta, puolet normi. Maistuu todella hyvältä. Ja sitten täällä on vinkattu, että kannattaisi käyttää kaurakermaa tällaisen normikerman sijaan. Sitä mä en ole testannut, mutta se kuulemma tekee liemestä ihanan täyteläisen ilman tavallista kermaa tai voita. Sellainen hyvä puoli vielä tässä niin kuin savulohi tai savulohen vaihtamisessa on se, että mä myös huomasin, että kun mä monta kertaa sitten tein lohikeiton nimenomaan tähän savuloheen, koska mä olin tajunnut, että ei helkkari, että tämähän vie sen ihan uudelle tasolle, niin sitten kun pitkästä aikaa tekikin semmoisen ihan perinteisen lohikeiton, niin vitsi, että se maistui hyvältä.
1: Radio Suomi Popin iltapäivä ja Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Heti tähän Dingon kappaleen perään, niin mä nappaan tuolta naapuristudiosta Milla Mattilan, ja hän auttaa mua ratkaisee yhden tällaisen lyriikkaongelman, johon mielelläni kuulen myöskin sun näkemyksen.

0: Dingon, sinä ja minä, Radio Suomi Popin torstailta päivässä. Nyt on hieno hetki täällä käsillä, nimittäin studioossa itseni lisäksi Milla Mattila. Lämpimästi tervetuloa.
1: Kiitos, siitä on kyllä kotvanen aikaa kulunut, kun on tullut tässä studiossa istuttua. Mutta joskus aikoinaan 7 vuotta aitoiskelma Suomi Popin viikonlopuissa.
0: 7 vuotta Suomi Popilla ja tätä nykyään, kuten tässä sanoitkin, naapuristudiossa kyllä aito iskelmä

0: Ja tota, joo, mä pyysin sut tänne kertomatta vielä varsinaisesti, että mistä on kyse.
1: Joo, mut nyt ihan
0: mä halusin kuulla sun näkemyksen yhden biisin lyriikoista.
1: Okei. Okay.
0: Katsotaan sit se, oliko se mulla täällä valmiina. Eli mä puhun tällaisesta kappaleesta. Sä ehkä tunnistat esittäjän biisin. Eilen oltiin Mikkelissä, huomenna en muista missä. No, eiks niin?
1: Kyllä.
0: Kirka. Ja Kirkahan teillä kanssa siis soi, että sinänsä niin kuin artisti on tuttu. Mutta mä jäin siis pohtimaan ja kysyin tuossa...
1: Eikö tämä nyt ollut kuitenkin Sami Babitsen?
0: Se, ootas nyt, että mulla lukee täällä kyllä. Onko se nyt sitten Kirka ja Sami?
1: Da da da da da da.
0: Onko se jotenkin silleen, että...
1: Syksyn sävelvoittokappale vuodelta 73. Sami Babitsi, mutta onko, musta tuntuu, että voi olla, että on tehnyt yhdessä tästä sitten veljekset vielä sitten tällaisen duettoversio.
0: Mutta nimenomaan alleviivaa sitä, että sä oot oikea henkilö, jonka pyysin tänne studioon, koska saman tien löysit mun faktoista korjattavaa. Mutta nimenomaan, niin mä kysyin sitten tuolla jo äsken tuossa niinku työkahvihuoneessa, että mitä nämä lyriikat tarkalleen ottaen tarkoittaa. Mä kysyin kahdelta ihmiseltä ja sain kaksi eri vastausta.
1: Okay.
0: Niin ajatteletko sä, että... Eilen oltiin Mikkelissä, huomenna en muista missä.
1: Mm-hmm.
0: Niin tarkoittaako se sitä, että nyt tänään, kun mä laulan, niin mä muistan sen, että mä oon eilen ollut Mikkelissä ja mä en muista nyt, että missä mä oon huomenna.
1: Joo.
0: Vai ajatteleksä sen niin, että huomenna, kun mä muistelen, niin mä en enää muista, missä mä oon ollut. Eli eilen oltiin Mikkelissä, huomenna en muista missä.
1: Hei, toi onkin hyvä pointti. Mä en ole koskaan tullut ajatelleeksi tota noin.
0: Niin.
1: Mutta niin, kun sä esitit nämä vaihtoehdot... Niin mä näen sen niin, että Sami Babitsin on tarkoittanut sen niin, että hän muistaa kyllä sen, että eilen ollaan oltu keikalla Mikkelissä, mutta vauhti on niin kova kerta kaikkiaan tuossa keikkarumpassa ja ollaan koko ajan tien päällä, niin nyt ei ole mitään hajua, että nyt tänään ollaan tässä jossakin, missä lie, mutta ei mitään hajua, että missä pitäisi olla huomenna. Just, eli se sun
0: niin,
1: eka vaihto.
0: Niin, eli tänään en muista, missä ollaan huomenna, jep, eikä niin, että huomenna en muista, missä oltiin.
1: Just näin.
0: Toissapäivä. Kiitos Milla. Kertokaa WhatsAppiin 0403564556, miten itse sen kuulette. Kiitos tuhannesta.
1: Kiitos.
2: Yksi biisi, yksi tarina. Ensi keskiviikkona Jenni Vartiainen, Radio Suomi Pop.
3: Niin?
4: Meillä on kotietsintälupa. Hopi, hopi, vähemmän puhetta, enemmän toimintaa. Mikäs karvanoppasi siellä voittu? Tuukko kehrukone sedän sykkösi, niin kyllä kisulit kertoo paljon ihmisestä. Jahas pojat, eiköhän tää ollut tässä.
5: Kehrukoneet ansaitsevat parasta. Primakat, ruokin rakkauttasi.
6: Svatser, Vatu ja Fransit.

0: Moi!
1: Makkonen! Lähen mukaan viikinkin larppiin! Larpataan viikinkin taistelut täällä metsässä!
0: En mä nyt.
2: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.

0: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
1: Urheilu superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
2: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 6,99 rasiaa.
3: No tohon kannattaa tarttua.
2: Karl Fazer suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
3: No niin.
2: Sekä suomalaiset omenat, euro 99 kilo. Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
5: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
6: Ei ku iso piha ja pomppulinna.
7: Sijoitusasunto.
8: Joo, bilekämppä keskustasta.
9: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
10: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
11: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
12: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa.
13: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
14: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
15: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu Saudi, ota
16: Easy and Audi edelleen. No Hanna,
17: moi.
16: Klikkasit vähän epäilyttävää linkkiä töissä, joka kaatoi koko IT-järjestelmän.
17: Joo, niinpä kävi, mutta saatiinpa nähdä taas IT-peten kanssa.
16: Ymmärrän, eli romahdus, jota seurasi ihastus.
17: Niin.
16: Päivän auttaa vähän -osion esittää IFin yritysvakuutukset, jotka auttavat paljon.
18: Juhlista 60-vuotiasta Star Trekkiä Pluto TV:n parissa.
19: On screen.
0: Welcome to DS9.
18: Katso Star Trek-sarjoja sekä leffoja omilla kanavillaan ilmaiseksi Pluto TV:ssä ruudussa. Ruutu. Ei koskaan tylsää hetkeä.

0: Ja mä tästä nyt sitten kysyin, että ajatteletko sä tämän tarkoittavan, että nyt tänään, mä muistan, että me oltiin eilen Mikkelissä, ja meillä on sen verran, tietysti, paljon näitä, toi keikkakalenteri on tuonne tulevaisuuteen niin pitkä, että mä en myös, mutta tänään mä en muista, että missä me tullaan olemaan huomenna. Eilen oltiin Mikkelissä, huomenna en muista missä. Vai ajatteletko sä sen niin, että tänään mä vielä muistan, että mä oon ollut eilen Mikkelissä, mutta jos sä huomenna kysyisit multa, niin huomenna mä en enää muista missä. Eilen oltiin Mikkelissä, huomenna en muista missä. Et kumminko sä tän ajattelet? Mimmi heitti WhatsAppiin viestiä, että oon aina ajatellut sen ehkä, että huomenna on niin kauhea känni, että sitten ei muista sen jälkeen missään ollut. Mä taas huomaan, että mä oon miettinyt tän aina sillä tavalla, että tänään mä kyllä muistan ton eilisen, mutta mä en edes muista tiedätkö, mihin me suunnataan huomenna. Ja mä laitoin tän vähän aikaa sitten tonne Suomipopin IG-storiin kysymykseksi, niin siellä on siis aika tarkkaa 50-50. Että niin kuin puolet ajattelee toisella tavalla ja puolet toiselle. Mä väitän, että tästä ei ole ehkä ihmiset edes ymmärtänyt ajattelevansa eri tavalla ennen tätä hetkeä.
1: Sä oot kysynyt tän saman kysymyksen aikaisemmin.
0: Enkä
1: etkö sä muista?
0: Oikeestikko? Tää oli Kari.
2: Keskitalo ja Radio Suomi Popin ilta.
0: Olenko?
2: Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: En kai mä oo. Onks mun joku alkava muistisairaus? Sanokaa joku, että mä en oo kysynyt tätä aikaisemmin.
3: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

0: suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.
1: Faija, anna munna ja mökki tiehä, lupaan, että saunaan vettä vie.
0: Ja hittejä.
2: Äiti kylmää, poskella katsoo isä, aina kun mä saan vuoden lisää.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

BMMPn pikkuveli. Suomi Popin torstailta päivässä. Kello on 15.34. Juho studiossa. Seuraavaksi tulossa kappale, joka kertoo rakkaudesta. Tai voimakkaasta kiintymyksestä, joka horjuttaa kertojan aiempia päätöksiä ja itsekästä elämäntapaa. Kertoja on päättänyt tukahduttaa jotain itsestään, mutta toisen ihmisen kohdalla hän ei pysty vastustamaan vaistojaan. Kertosäkeen ydinajatus on, että tämä ihminen on kertojan elämän käännekohta. Polku haarautuu, elämät kietoutuvat yhteen ja jokainen joutuu vuorollaan maksamaan sydämen hinnan. Apulanta sun kohdalla.

0: Apulantaja sun kohdalla Suomi Popin torstailta päivässä Juho Studiossa. Seuraavaksi täysin turhaa nippelitietoa. Mutta mistä aiheesta sen saat päättää sinä? Tuolla kolmen uutisissa puhututti tämä Muhoksen kunnanjohtaja, joka myöntää Ilta-Sanomille, että Googlen datakeskushankkeessa on ollut ongelmia. Ja tästä uutisesta tulee kaksi vaihtoehtoa. Eli haluatko turhaa nippelitietoa aiheesta Google vai Muhos?
1: Kohta tulossa.
0: Kerro WhatsAppiin omasta kummasta turhaa nippelitietoa seuraavaksi. Ja sen lisäksi Ahti Sisko ja sen veli Bessin rampampa Hugo ja Kostin taulut.
1: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
2: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
3: Voiko se oikeasti toimii?
2: Voi se. Kellorevoise.
4: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
5: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
4: Kellorevoise. Vain apteekeista.
6: Nokian Tyres -hakkapelit ja talvirenkailla päihität talven ajo-olosuhteet. Kotimaista osaamista jo yli 90 vuoden ajan. Nyt rengassenttereistä kautta maan.
7: Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi kautta yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP-Yrityspankki Oyj.
8: Tiukka työhaastattelu 2-4 neukkarissa. Pari salsan alkeiskurssi. 5 hengen roadtrip pikkuautossa. Merkitsevä katse treffien päätteeksi. Oh no, ota nyt!
9: Kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
10: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä. Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
11: IFK Nordicsella, mutta upgradeattuna. Oma tila, paremmat palvelut, enemmän aikaa nauttia pelistä. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.
12: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
13: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
14: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiön kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
15: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
14: Yllättävän halpaa.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Timo, myynti rokkaa vai?
2: Joo, ihan mukavasti menee.
1: Ja prosessit on mintissä?
2: No just eilen retrossa puhuttiin.
1: Mikä retro?
2: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
1: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
2: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona? Barona!
0: Kun haluat kasvaa, ota Barona. Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
3: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitäs tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.

valitsitte 6 artistia, 6 biisiä livenä tänä syksynä. Ensi keskiviikkona kello 18. Jenni Vartiainen. Yksi biisi, yksi tarina. Keskiviikkona kello 18 ja uusintana sunnuntaina kello 19. Seuraa myös Suomipopin somessa. Insta, TikTok ja Facebook. Suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta. Radio Suomi Pop.

0: soi Suomi Popin torstailta päivässä. 3:50 kello Juho Studiossa. Tänään tuolla kolmen uutisissa puhututti se, kun Mohoksen kunnanjohtaja myöntää Ilta-Sanomille, että Googlen datakeskushankkeessa on ollut ongelmia. Ja tämän uutisen myötä kysyin sitten, että haluatko turhaa nippelitietoa aiheesta Google vai Muhos? Niin 100-0 kaikki äänesti pelkkää Muhosta.
1: Seuraavaksi alkaa Suomipopin iltapäivän. Kiitos tiedosta.
2: Kiitos tiedosta.
3: Kiitos tiedosta.
4: Kiitos tiedosta.
5: Kiitos tiedosta.
6: Kiitos tiedosta.
7: Kiitos tiedosta.
8: Kiitos tiedosta.
9: Kiitos tiedosta.
0: Ja hyvä, että äänestystulos oli tämä, koska täällä on itse asiassa aika mielenkiintoisia nippelitietoja. Tiesitkö, että Muhoksella aloitettiin Suomen peruskartoitus? Eli vuonna 1947 käynnistynyt valtakunnallinen kartoitustyö alkoi juuri Muhoksen alueelta. Melkoinen kunnia pienelle kunnalle. Tiesitkö, että Muhoksella on oma Walk of Fame? Hollywoodin kuuluisan Tähtikadun hengessä Muhoksen torin katukiviin on ikuistettu paikkakuntaa tunnetuksi tehneitä henkilöitä ja ryhmiä, mukana muun muassa Miss Universum Armi Kuusela ja metalliyhtiö, Muhoksen maakunnassa yhdistyvät lohi ja salamat. Lohi muistuttaa vanhasta lohenkalastusperinteestä, kun taas salamat symboloivat vesivoimalaitoksia. Muhoksella onkin 3 Oulujoen vesivoimalaitosta. Mä heitän täältä yhden vielä. Tiesitkö, että Muhoksella on myös Suomen ensimmäinen valtakunnallinen asekätkennän yleismuistomerkki nimeltään Jemma? Se paljastettiin vuonna 2009, aika osuva nimi muistomerkille, joka liittyy kätkettyihin aseisiin. Mutta mitä näillä tiedoilla teet, et yhtään mitään.
9: Kiitos tiedosta,
0: jos tuohon Walk of Fameen on valittu sellaisia ihmisiä, jotka on tehnyt Muhosta

0: Hugo Egostin taulut soi Suomi-popin torstailta päivässä. Juho studiossa, ja nyt mä sanoisin, että tuolla neljän uutisissa saattaa olla sellainen aihe, joka kiinnostaa erityisesti kaikkia, jotka ratin ääressä tällä hetkellä Suomi-poppia kuuntelee. Neljän uutisissa nimittäin kerrotaan lisää siitä, kun hallitus on päässyt sopuun 60 miljoonan euron polttoainepaketista, jolla helpotetaan autoilijoiden kustannuksia. Tästä lisäinfoja seuraavaksi. Tsekataan myös huomista säätä. Nelli Matulan hitaammin hautaa ja Beemin kaiken arvoinen. Sen lisäksi seuraavaksi Suomi Popilla.
1: Radio Suomi Pop.
2: Mitäpä se tää ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
3: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.

0: Tänä vuonna yllätän koko Suomen. Kaupunkilaiset ovat vielä nilkkasukissa, kun isken. Laitan jokaisen junan myöhästymään. Ei, se on herra Kontio ja neiti Lindblom.
1: Yllätä talvi. Kaikki talvirenkaat -10%. Halpahallin jo halvoista hinnoista. Valikoimassa muun muassa Kontio ja Lindblom. Halpahalli.fi.
0: Tarjous, josta et voi kieltäytyä.
2: Hyvää huomenta!
3: No, miten se nyt ottaa?
2: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
3: Olkoon menneeksi.
2: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
3: No, ruokaostokset.
2: No, ruokaostokset.
3: No niin.
2: Niin on.
4: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: syksyn ja talven parhaat takit Luhta Brand Storesta. Kanta-asiakkaille normihintaisista takeista -30%. Katso laaja valikoima Luhta Brand Storessa.
1: Nordean henkivakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi kautta vakuutukset.
2: Vakuutuksen myöntää Nordea Henkivakuutus.
3: Me Kontiorenkailla uskomme, että hyvä pito on joka miehen oikeus. Siksi Kontiorenkaiden tavoitteena on varmistaa, ettei turvallisten renkaiden hankinta jää enää rahasta kiinni. Uudet Kontiorenkaat tuovat huippupidon täysin uuteen hintaluokkaan. Kontiorenkaat. Hyvä pito on joka miehen oikeus. Katso lähin Kontiorenkaiden myyjäsi. Kontiorenkaat.fi.
4: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka keksichoklaat.
5: Seuraavaksi toteutetaan toive Urjalasta. Löytyykö teiltä ikivihreää veisua halvoista WC:n puhdistusaineista, kysyy Vesa. No löytyyhän meiltä.
6: Nyt Tokmanilta erä Harpic WC-puhdistusainetta Suomen halvimpaan hintaan, euron pullo. Tervetuloa ostoksille.
7: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
8: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
9: Se on mammutti, se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
10: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
11: Jotkut jättävät työnsä siihen. Vähän sinne päin. Melkein suorassa. Riittävän hyvin.
12: Sinä et. Et kiitosten takia. Et maineen takia. Vaan siksi, että vähempi ei riitä. Snickers Workwear. Älä tyydy vähempään.
13: Mitäpä se tää ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
14: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
15: Katso Sky Showtimein huipputarjonta ruudussa. Tsekkaa uudet kaudet Tulsa King, Marshals ja Dexter Resurrections sarjoista ja katso The Super Mario Bros. Galaxy -elokuva. Tilaa Sky Showtime ruudusta. Kokeile maksutta.
16: Ilta-Sanomien uutiset.
17: Hallitus on päässyt sopuun 60 miljoonan euron polttoainepaketista, jolla helpotetaan autoilijoiden kustannuksia. Ilmasto- ja ympäristöministeri Sari Multala vahvisti sovun eduskunnassa. Ilta-Sanomien tietojen mukaan paketti sisältää 30 miljoonan polttoainetuen kuljetusalalle, 20 miljoonaa ajoneuvoveron alennukseen ja 10 miljoonaa työmatkakuluvähennykseen. Paketti rahoitetaan leikkaamalla hiilidioksidin talteenotosta 40 miljoonaa ja perusväylänpidosta 20 miljoonaa euroa. Hallitus on neuvotellut tukitoimista jo viikkotolkulla. Pääministeri Petteri Orpo torjuu jyrkästi Yhdysvaltojen ehdotuksen jäädytettyjen venäläisvarojen vapauttamisesta. Financial Timesin mukaan Yhdysvallat ehdotti viime viikolla Miamissa, että Euroopan maat vapauttaisivat osan varoista Ukrainan rauhanneuvotteluiden käynnistämiseksi. Orpo kommentoi tänään Brysselissä, että ehdotukseen ei voi suhtautua mitenkään myönteisesti. Pääministerin mukaan varat ovat venäläisten, jotka tuhoavat ja tappavat Ukrainaa joka päivä. Seksuaalisuuden asiantuntijajärjestö Sexpo varautuu irtisanomaan koko henkilöstönsä vaiheittain ensi keväänä, jos se ei saa tarvitsemaansa rahoitusta. Suurin osa järjestön toiminnasta on rahoitettu STEA-avustuksilla, joita on leikattu tällä hallituskaudella. Sexpo-säätiön hallituksen puheenjohtajan Anni Karnarannan mukaan lahjoituksilla ei pystytä paikkaamaan leikkauksia. Karnaranta on huolissaan myös asiakkaista, sillä vastaavia palveluita ei hänen mukaansa tarjoa Suomessa kukaan muu.
16: Radio Suomi Popin uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
18: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
19: Sikäli mikäli oot lainkaan pohtinut, että minkälaisessa säässä huomenna lähdetään viikonloppu viettoon, niin tältäpä se vastaus tulee. Etelä-Suomessa 13-asteisessa ja pilvisessä säässä. Länsirannikko on myöskin 13-asteinen, tosin aurinkoinen. Itä-Suomessa sataa. 10 astetta. Maan keskiosa aurinkoinen ja 10 asteinen. Pohjois-Suomi puoli pilvistä ja 7 astetta.
16: Sään tarjosi Vianor. Vallankumouksellinen Nokian Tyres hakkapeliitta 01 nastarengas tarjoaa talven vaihteleviin ajo-olosuhteisiin mukautuvaa pitoa säässä kuin säässä. Vianor.
20: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
19: Nelli Matulan Hitaammin hautaan sekä Beemin Kaiken arvoinen, molemmat ehdottomasti lukeutuu Suomen parhaisiin biiseihin ja sen vuoksi molemmat näistä kuunnellaan seuraavaksi tässä Suomi Popin torstailta päivässä. Ja tsekataan näiden jälkeen sitten Iltalehden tänään julkaisema artikkeli otsikolla Älä soita takaisin tällaiseen numeroon, voi käydä kalliiksi. Täällä on siis jälleen tämmöinen puhelinhuijaus, joka suomalaisiin kohdistuu. Ja tää on ehkä sillä tavalla hyvä, tiedätkö, vaikka sä ajattelisit, että okei, enhän mä itse tollasiin mene ikinä. Niin, ota tästä nää kuitenkin korvan taakse ja sitten voit vinkata esimerkiksi jollekin, no en mä tiedä, jos on vaikka lapsi, ollaan puhelin, tai sitten jollekin tällaiselle ikälopulle seniilille, niin kuin Juuso Mäkilähteelle.
20: Radio Suomi Popin iltapäivässä Juho Kesä.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Keksikää kuvitteellinen kämppis, jonka piikkiin kaikki arjen ärsytykset voi laittaa. Esimerkiksi, katso kulta, Seppo unohti taas laittaa astianpesukoneen päälle.
2: Seppo sanoi, että hänen mielestään täällä harrastetaan ihan liian vähän seksiä tässä talossa. Täällä ei oikeastaan itse asiassa enää ollenkaan. Seppo oli vaan tehnyt tämmöisen pienen huomioon, mutta Seppo on vähän äkäinen. Sillä on ollut pitkä päivä duunissa.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popin.

0: Beem ja kaiken arvoinen soi Suomi-popin torstailta päivässä. Kello 10:04, Juho tässä, Hellu Rei. Ja Iltalehti on tänään uutisoinut tällaisesta huijauspuheluaallosta, joka tällä hetkellä Suomeen iskee. Otsikko on siis, että älä soita takaisin tällaiseen numeroon, voi käydä kalliiksi. Ja kuten tuossa aikaisemmin mainitsinkin, niin vaikka olisi sellainen fiilis, tiedätkö, että no enhän minä itse mihinkään tämmöisiin hommiin haksahda, niin kannattaa kertoa just vaikka, jos on jotain vähän semmoista niin kuin vanhempaa ikäpolvea, tai miksei sitten vaikka nuorempaa, joilla on jo omat puhelimet, että tällaista tällä hetkellä tapahtuu. No mikä se nyt on, mitä tällä hetkellä siis tapahtuu? No, Suomeen tulee tämmöisiä huijauspuheluita. Mä kerron aina niin kuin maan ja sitten sen suuntanumeron, joka siinä numeron alussa on. Eli Isosta Britanniasta plus 44, Ranskasta 33, Ruotsista 46, Italia 39, Puola 48, Tanska 45 tai Portugali plus 351 maatunnuksilla. Ja nämä on semmoisia niin sanottuja häläripuheluita. Eli hälärissä on totta kai se idea, että soitetaan niin vähän aikaa, että ihminen ei siihen varmasti ehdi vastata, mutta silloin kun sä lähdet soittaa takaisin siihen numeroon, niin se voikin sitten tulla kalliiksi. Eli siellä on joku tämmöinen kallis vastaanottava osapuoli, ja miten ikinä pitkään sitä puheluista pitääkään auki, niin sitä kalliimmaksi se sinulle tulee. Tällä tavalla tämä toimii. Mä eka niin kuin kelasin, että voisiko tätä käyttää jonkunnäköisenä tekosyynä sille, että ei vaikkapa vastaa anopille. Siis tiedät sä, että radiosta vinkattiin, että tällaisia huijauspuheluita tulee, niin mä en sen takia uskaltanut vastata. Ehkä, mutta totta kai jos sulla on hänen numero tallennettuna puhelimeen, niin sellaisessa tapauksessa tämä ei toimi. Mutta voit käyttää semmoista vanhaa kikkaa, joka toimii joka kerta, että aina kun anoppi soittaa ja sä vastaat puhelimeen, niin vastaat sanomalla, hei mun loppuu sit akku ihan kohta, niin tää antaa sulle semmosen niin kuin tekosyyn. Sulla on koko ajan takaportti ihan koska tahansa vapaina punaista luuria. Ole hyvä.
1: Radio Suomi Popin iltapäivä ja Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Lisää hyviä vinkkejä Suomi Popin iltapäivästä anytime. Tässä on Juha Tapion Sitkeä sydän ilta. Se menee hyvin tai se menee ohi. Kajahtaa ihan pian soimaan. Hyvää torstai-iltapäivää.

0: Tämä biisihän kertoo sellaisista jatkoista, kun Himin laulaja ja sitten eräs porilainen yhtye on ollut sillain porukassa. Ja siinä oli sitten yksi henkilö, jossa oli valo sekä yö samaan aikaan. Ilta se menee hyvin tai se menee ohi sekä Klamydian pienen pojan elämää soi seuraavaksi. Ja hei, iso kiitos Katrille, joka on lähettänyt tänne klikkiotsikkomurtajiin tämmöisen klikkiotsikon. Tämä on siis tämmöinen ohjelma-osio, jota säännöllisin epäsäännöllisesti Suomi-popin iltapäivissä leikitään. Eli homma toimii sillä tavalla, että mä kerron täältä klikkiotsikon ja sit sun tehtävänä on arvata, että mistä siinä artikkelissa on todellisuudessa kyse. Totta kai klikkiotsikko aina toimii niin, että se otsikko antaa ymmärtää, että nyt kun luet tämän artikkelin, täällä on jotain maailmaa mullistavaa, mutta sitten kun sä luet sen, niin sä huomaat, että tää olikin jotain hyvin niin kuin arkipäiväistä tai itsestään selvää. Joko itse bongaan tai sitten, kuten tässä tapauksessa, kuulijat saattaa lähettää meitsille. Ja tämän iltapäivän klikkiotsikon tarjoilee Iltasanomat. Ja otsikko on, että Akseli Herlevi paukauttaa suoran näkemyksensä alkoholittomista viineistä. Isoin ongelma on se... ... Eli tässä kohtaa lause jää kesken nyt tässä otsikossa. Niin mitä veikkaisit, että mikä on Akseli Herlevin mielestä isoin ongelma näissä alkoholittomissa viineissä? Kerro WhatsAppiin 0403564556. Tsekataan, mitä vastauksia tuli, ja tietysti oikea vastaus myös tulossa.
1: Yksi biisi, yksi tarina. Voita paikkasi studioliveen. Supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop. Teetpä duunia teollisuudessa, raksalla tai telakalla. Kovat olosuhteet vaativat periksi antamattomat vaatteet. Vaikka eteen tulisi hemmetinmoinen savotta, suomalaisen Dimexin työvaatteissa kaikki ratkee. Paitsi housut. Dimex. Periksi antamattomien tekijöiden vaate.
2: Ja taas mennään.
3: Se oli Danske Bankin
2: oivalluksen ääni.
3: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
2: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
3: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
2: Kokonaisvaltaisen
3: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi, Danske Bank.
1: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti.

0: sekä suomalaiset omenat, euro 99 kilo. Tavallista parempi ruokakauppa.
1: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa. Sepa meidät.

0: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiö kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
0: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
2: Yllättävän halpa. Kokeille vaikka.
3: Aina vaan vouhotetaan säästä. Missä on sivistynyt puhe halvoista perunalastuista? Kysyy kirjeessään kyllästynyt Kimmo Tammisaaresta. Toivottavasti tämä helpottaa.
4: Nyt Tokmannilla Pringles perunalastut Suomen halvimpaan hintaan. 2 pakettia, 3,50. Tervetuloa ostoksille.
5: Nokian Tyres hakkapelittä 01 tarjoaa talven ajolosuhteisiin mukautuvaa pitoa. Saatavilla Vianorista.
6: Valmiina joka lähtöön. Vianor.
7: Niin?
8: Meillä on kotietsintälupa. Hopi, vähemmän puhetta, enemmän toimintaa. Mikäs karvanoppasi siellä voittu? Tuukko kehruukone sedän sykkösi, niin sieltä. Kyllä kisulit kertoo paljon ihmisestä. Jahas pojat, eiköhän tää ollut tässä.
9: Kehruukoneet ansaitsevat parasta. Primakat, ruoki rakkauttasi.
10: On tää komia massikka. Mistä sait?
11: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
12: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
13: Kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajus, että miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
14: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
15: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
16: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Mutta Pirjoisvärje nyt elokuvateattereissa. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.

Ilta, se menee hyvin tai se menee ohi. Suomi Popin torstailta päivässä kello 16.24 Juho studiossa ja parahiksi ehit juuri messiin, jos vasta äsken käänsit kanavalle, niin klikkiotsikon murtajiin. Eli homma toimii sillä tavalla, että joko minä bongaan klikkiotsikon tai sitten joku kuulija sellaisen bongaa ja minulle tänne laittaa. Mä kerron sulle otsikon ja sun pitää sitten pelkästään sen otsikon perusteella arvata, että mistä siinä artikkelissa on todellisuudessa kyse. Totta kai klikkiotsikko tarkoittaa sitä, että se niin kuin antaa ymmärtää, että tässä olisi jotain maailmaa mullistavaa kyseessä. Mutta kun sä luet sen artikkelin, niin sitten tajut, että tämä olikin ihan tämmöinen niin kuin tavallinen juttu. Tämän päivän klikkiotsikko tulee Ilta-Sanomilta ja otsikko on, että Akseli Herlevi paukauttaa suoran näkemyksensä alkoholittomista viineistä. Iso ongelma on se... ... Ja tähän se lause sitten päättyy. Tämä liittyy siihen, kun burgerimiehet kesälomalla starttaa nyt tänään kello 21.4. Nelosella ja ruudussa, niin sen takia kyseinen herra tälleen ajankohtaisesti uutisotsikoissa on. No mä kysyin sitten, että mitä sä veikkaisit, että mikä on se suurin ongelma näissä alkoholittomissa tuotteissa? Ja tänne tuli WhatsAppiin viestejä esimerkiksi. Niko veikkaa, että isoin ongelma alkoholittomissa viineissä on se, että niissä ei ole alkoholia. Mikko veikkaa, että isoin ongelma alkoholittomissa viineissä on se, että niistä ei tule känniin. Ja sitten esimerkiksi Henkka veikkaa, että alkoholittomissa viineissä on isoin ongelma, että niissä ei ole alkoholia. Ja arvaa mitä, kaikki oli oikeassa. Akseli Herlevi nimenomaan on täällä sanoo, että oho, nyt lähti väärämpi lähteä tosta. No ei mua haittaa, voidaan mennä tällä maalilaulukin. Niin, että isoin ongelma alkoholittomissa viineissä on se alkoholin puute. Toki Herlevi ei tässä tapauksessa ajattele tätä niin kuin känniin tulemisen näkökulmasta, tai ennenkaan toimittajille myönnä, vaan nimenomaan siitä, että se alkoholi on niin iso osa sitä viinin makua. Mutta vastaavasti voi sanoa, että rasvattomassa lihassa se ongelma on se, että siinä ei ole rasvaa, tai sitten sokerittomissa limppareissa se, että niissä ei ole sokeria. Niin kyllähän nämä totta kai makuun vaikuttaa. Tästä Klamydia ja pienen pojan elämää. Vesterinen yhteinen Vaan 3 sekä muun muassa Vesalan Tequila kajahtaa sitten seuraavaksi soimaan tässä torstailta päivässä. Kiva, kun oot messissä. Juho studiossa tuttuun tapaan aina tuonne 6 saakka. Nyt voilat kaakkoon ja energiat kotiin tästä energiapommista. Niin kuin

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Pieninä palasina, aamukahvin tuoreessa tuoksussa. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Estrin yhtyeineen ja 2-3 soi Radio Suomi Popin torstaiolta päivässä. Ja tässä lähdetäänkin seuraavaksi matkaamaan Tegilan makuiselle matkalle Vesalan tahdissa. Alisa Syrjän sydän on rikki, kajahtaa myös ihan pian soimaan Suomi Popilla.
1: Radio Suomi Popin iltapäivässä Juho Keskitalo
2: ja kaikki Suomen parhaat.

0: Vesalan Teggilä, Suomi Popin torstailta päivässä Juho studiossa. Ja jos sun pitäisi nyt tästä lonkalta heittää, että mikä on paras irtokarkki, niin minkä sä sanoisit? Voit kertoa vaikka WhatsAppiin oman näkemyksen. Mulla on tässä edessäni siis Iltalehden julkaisema artikkeli, jossa he kertoo heidän lukijoiden osallistuneen tällaiseen suureen karkkiäänestykseen, irtokarkkiäänestykseen. Ja täällä ykköspaikalla on tämmöisen niin kuin murskavoiton saanut karkki, mutta mä oon täysin eri mieltä siitä, että tämä muka kuuluisi tuonne ykköspaikalle.
1: Kohta tulossa.
0: Mä vähän niin kuin haluan semmoista tulitukea siihen, että mikä Iltalehden lukijoiden niin kuin suuta vaivaa. Alin Syrjä, Sydän on rikki, Kaukoa 10 000 tuntia sekä Eppu Normaaliin tulossa tämän lisäksi seuraavaksi.
2: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
3: Aloita huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä,
4: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
5: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
4: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin. Noblessa.
6: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti.

0: No niin.
1: Sekä suomalaiset omenat, euro 99 kilo. Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Musta tuntuu, että oon raikastunut suhun, Lemonkola.
3: Hei, Polkkamintu. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
2: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus, Jenkki Hearts.
4: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
5: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
4: Eikä.
5: En mä varmaan pääse nyt.
4: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei ole mitään säätöä. Nähdään vartin päästä. Oh yes.
5: Oh yes.
6: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
4: Oomi.
7: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä miespiikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
6: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
8: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
11: Miksi nää on mun oven edessä?
10: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
11: No ei mulla mitään lomaa ole.
10: Ai jaa. Olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
11: No nyt se taksikin tuli.
10: Hei, no worries. Meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
12: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
13: Noblessa keittiön ostajalle. Laminaattitasot veloituksetta. Noblessa.
14: Yhä useampi lapsi Suomessa kokee pulaa ruuasta. Voisiko yrityksenne auttaa tänä jouluna vähävaraisia lapsiperheitä? Tee yrityslahjoitus joulukeräyksen osoitteessa pelastakaalapset.fi. Avullanne perheet saavat muun muassa ruokalahjakortteja.
15: Autoagentti löytää unelmien autosi suoraan Suomen eturivin autoliikkeistä. Autoagentti. Osta, myy, vaihda. Autoagentti.fi.
16: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
17: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme varmistaa, että saat sähköasiat haltuun talveksi. Fiksusti ja luotettavasti. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkön kulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
18: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
19: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
0: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo

0: Riku Entertainment ylpeänä esittää.
1: Moi, Maija Vilkkumaa tässä. Mun uusi albumi Karaoke Queen on nyt ilmestynyt ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista sekä levykaupoista.
2: Radio Suomi Pop.
0: Suomen parhaat biisit.

0: Oli se syrjä ja sydän on rikki Suomi-popin torstailta päivässä. Juho studiossa kello on 16.46 ja irtokarkit puhututtaa. Iltalehti on nimittäin uutisoinut artikkelin, jossa he ovat ensin pyytäneet lukijoitaan äänestämään, että mikä on se kaikkein paras irtokarkki. Ja se ykköspaikalle päässyt on ottanut murskavoiton. Ja mä tuossa aikaisemmin kerroinkin jo, että mä oon siis täysin eri mieltä siitä, että pitäisikö tämän karkin olla siellä ykköspaikalla vai ei. Kysyin samalla myös, että minkälaisia lemppari-irtokarkkeja Suomi-popin kuulijoilla on. Ja Mia laittoi ääniviestiä.
1: Hävettää vähän tunnustaa, mutta ja mä en ole kyllä ihan varma, onko se siellä Suomessa irtokarkkina, mutta
0: joo.
1: Mä täällä näin niin tykkään syödä niitä Swedish fish, eli ruotsalaisia kaloja.
0: Ruotsalaisia
1: mutta,
0: kaloja?
1: Jos ei se sit ole irtokarkki, niin mistäs mä sitten tykkäisin? Mä tykkään ihan niistä sellaisista tateista.
0: Mulla on yksi sellainen.
1: No voi hitto, täytyy suostua millään sitten.
0: No niin, okei. Okay. Jes, ja sieltä hei. Mä en tiedä, niin kuin usein sen jälkeen, kun mä sanon jotain ääneen, etenkin radiossa, niin mulla tulee sellainen olo, että jos pitäisi sanoa, mä jälleen elän tällaista hetkeä. No, Iltalehden lukiolla tosiaan viidennelle sijalle ylsi pätkis. Tästä mä oon ihan samaa mieltä, että on hyvä. Neljäntenä valkosuklaa tofferulla todellakin maistuu. Kolmantena suklaakrispi maistuu. Kakkosena susupala maistuu. Ja ykkösenä tää murskavoiton saanut vadelmalakritsi pääkallo. Niin kuin millä ihmeen logiikalla? Miten niin? Ykköspaikalla ehdottomasti pitäisi olla se suklaa tofferulla, eli tää pandan juhlapöydän konvehtirasiasta semmoinen, no, suklaakonvehti, jonka sisällä on toffeet.
2: Radio Suomi Popin iltapäivä ja Juho Keskitalo.
3: Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Ne on maailman parhaita. Oliko se nyt sitten, olikohan se Jaajo, joka aikanaan niin kuin ihmetteli ääneen sitä, että miten se on mahdollista, että kun sä ostat irtokarkkipussin, niin sulle jää sinne pussin pohjalle kaikki pahimmat karkit, siitä huolimatta, että sä oot itse saanut valita kaikki, mitkä sinne tulee. Käykö sulla tätä samaa? Meikäläisille ainakin nimittäin käy. Tässä on Eppu Normaali, kitara taivas tähdet. Kaukoa 10 000 tuntia heti tähän perään.

0: tuntia Suomi Popilla. Tässä torstai-iltapäivässä tunnit näyttää siltä, että seuraavaksi on viiden uutiset edessä. Siinäpä vasta sitten aasinsiltojen aasinsilta. Ja viiden uutisissa aiheena tämä, kun hallitus on saanut sovittua bensapaketista, jolla se yrittää vastata autoilijoiden ja yritysten ahdinkoon korkeiden polttoaineiden hintojen vuoksi. Mutta minkälainen paketti tässä on kyseessä, niin siitä seuraavaksi uutisissa lisää. Siellä on myös aiheena tämmöinen, että jatkossa, siis jopa ensi kuun alusta saakka tai lähtien, niin suomalaiset saattaa saada tämmöisiä niin kuin vaaratiedotteita suoraan puhelimiin. Uutisten jälkeen tsekataan, että minkälaisessa säässä lähdetään huomenna viikonlopun viettoon. Arttu Viskarin ja Leavings Orkesterin Tässäkö tää oli sekä JVG Jääpähän myös tulossa.
1: Radio Suomi Pop. Työttömyyskassat, ansioturvat, työelämän turvaverkko. Kuinka perillä sinä olet näistä asioista? Työelämässä voi tapahtua kaikenlaista, eikä sen käänteitä voi aina ennustaa. Onneksi niihin voi varautua, ja siinä auttaa YTK. Käy testaamassa, oletko ansioturva-asioissa ihan kassalla vai jotakuinkin kartalla, ja voita huoleton hotelliloma. Osallistu nyt supla.fi/YTK. YTK. Turvana työelämäsi tilanteissa.
2: Tässä on Rami. Rami istuu salilla ja miettii, että reidet eivät näytä yhtä isoilta suhteessa muuhun kehoon, vaikka jalkapäivä ei jää koskaan väliin. Ei tapahdu mitään, vaikka kuinka pumppaa, Rami miettii. Mutta se, mitä Rami ei mieti, ovat hänen Blockladerin kestävät ja toiminnalliset työvaatteensa, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
3: Blockleader. When quality matters.
4: Elovena täällä, moikka! Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi joku, mikä magu!
5: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
6: Kyllä ennen oli kaikki paremmin.

0: Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
1: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
2: Ei itketä maanantaina.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
4: Hyvä pito on joka miehen oikeus. Katso lähin kontiorenkaiden myyjäsi kontiorenkaat.fi.
5: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
6: Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi kautta yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
7: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai kun vanhan tilalla olisi uunituoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiön kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
10: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
9: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
11: Jokereiden paluu. Upgradeattuna. Ruoka ja juomat valmiina. Ei jonoja. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
12: Kaikkea kotiin lähimmästä Rustasta. Katso uusin tarjouskuvasto netissä rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
13: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin otteen Kape Aihinen.
14: No riittääks rahat?
15: Ai mitkä rahat?
14: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
15: Huomenna lähtee vaan priin.
13: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. Ruudussa jo nyt ja maanantaisin 9.4.
16: Sopet auki, let's go!
4: Ilta-Sanomien uutiset.
17: Hallitus on saanut sovittua bensapaketista, jolla se yrittää vastata autoilijoiden ja yritysten ahdinkoon korkeiden polttoaineiden hintojen vuoksi. Kyseessä on 60 miljoonan euron paketti, joka sisältää toimia kuljetusalalle, ajoneuvoveroon ja työmatkavähennykseen. Rahat otetaan piippujen tulppaamiseen varatuista ilmastorahoista ja perusväylänpidosta. Ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala kertoi medialle eduskunnassa, että bensapumpulla näkyvä vaikutus on vain pieni. Hänen mukaansa käytettävissä ei ole sellaisia keinoja, jotka olisivat kustannustehokkaita ja joilla saataisiin nopeaa vaikutusta. Vaaratiedotteita voi alkaa tulla suoraan puhelimiin ensi kuun alusta lähtien. Eduskunta on hyväksynyt lakimuutoksen, joka mahdollistaa tiedotteiden lähettämisen kaikkiin vaara-alueen 4G- ja 5G-puhelimiin. Ilmoituksiin voi liittyä merkkiääni ja värinä, jotka toimivat myös puhelimen ollessa äänettömällä. Pelastustoimen mukaan uutta järjestelmää aiotaan testata niin, että testit näkyvät ihmisille. Vaaratiedotteista heräsi keskustelua erityisesti viime keväänä Uudenmaan droonihuhkatilanteen jälkimainingeissa. Riippumattoman venäläisen Novaja Gazeta-lehden päätoimittaja Sergei Sokolov on pidätetty, lehti kertoo. The Moscow Timesin mukaan viranomaiset tekivät tänään kotietsinnän Sokolovin asuntoon ja veivät hänet kuulusteltavaksi. Valtiollisen uutistoimisto TASSin lähteiden mukaan tutkinta liittyy henkilötietojen laittomaan käyttöön.
4: Radio Suomi Popin uutiset tuottaa.

0: renkaat.fi. Sään tarjoaa Vianor.
1: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
2: Onks mä ainoa, jolle tapahtuu sillä tavalla, että aina kun kuulee, että puhutaan tällaisesta, että joku on riippumaton toimija, niin mä kuulen, että se on niinku sellainen toimija, jonka omistaa riippumatto. Tiedätkö? Tai niinku riippumaton... En mä tiedä, riippumaton tuomari, riippumaton tutkija. Niinku, riippumaton tutkija, no niin, no siinä se toimii ehkä erityisen hyvin. Huomenna perjantaina Etelä-Suomi on pilvinen ja 13-asteinen, länsirannikko 13-asteinen ja puolipilvinen. Itä-Suomessa 100, 10 astetta. Maan keskiosa aurinkoa ja 10, Pohjois-Suomessa 7 astetta ja puolipilvistä.
0: Sään tarjosi Vianor. Nokian Chaios hakkapeliitta 01 renkaan vallankumouksellinen ajo-olosuhteisiin mukautuva nastateknologia mullistaa talviajamisen.
3: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Tätä torstailta päivää Suomi Popilla seuraavaksi siivittää eteenpäin Arttu Viskari ja Leaving Orkesteri heidän yhteisellä kappaleella Tässäkö tää oli sekä JVG:n Jääpähän. Ja näiden jälkeen tehdään sitten aikamatka aamulypsyyn, jossa on puhututtunut tämmönen muuan burleski show, joka on siis nähty Särkänniemellä. Ja tämä kyseinen esitys ei sitten ollut ihan kaikkien mieleen. Tietyllä tavalla en ihmettele.
3: Iltapäivässä Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio.

Te valitsitte 6 artistia, 6 biisiä livenä tänä syksynä. Ensi keskiviikkona kello 18. Jenni Vartiainen. 1 biisi, 1 tarina. Keskiviikkona kello 18 ja uusintana sunnuntaina kello 19. Seuraa myös Suomipopin somessa. Insta, TikTok ja Facebook. Suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta. Radio Suomi Pop.

0: YVG ja Jääpähän soi Radio Suomi Popin torstailta päivässä. Tähän seuraavaksi aikamatka aamulypsyyn. Tämän perään tulossa sitten Levy and the Leavingsiltä Itkisitkö onnesta sekä Anin ja Sara B:n Tuhlaaja poika.
1: Radio Suomi Popin iltapäivä
2: ja Juho Keskitalo.
3: Tarjennut Särkänniemessä karmivassa karnevaalissa ilmeisesti yläosattomissa nyt sunnuntaina.
4: Ai joo!
3: Juu! Siellä on järjestetty siis tämmönen burleski-esitys. Tiedättekö mitä on burleski?
5: Joo. Joo, eikö niillä ole ne tasselit?
3: Siinä on semmonen niin kuin viettelevä.
5: Siinä.
3: Siinä on semmonen.
5: Siellä on pitsiä ja pöllöjä ja kannuja.
3: Ja pöllöjä ja kannuja, joo. Ja siis on siinä niin kuin riisuuntumista. Mutta esimerkiksi
4: ei se mitään semmoista kunnon strippaamista on, vaan se on vähän semmoista ehkä, miten mä sanoisin, sensuellimpaa. Niin.
5: Burleski-esitys järjestettiin rannalla olevalla ulkoterassilla. Joo, niin lukijan mukaan missään ei ollut mainintaa, että esitys ei sovellu alaikäisille. Kyllä siellä olisi pitänyt jonkinlaista valvontaa, ettei todellakaan päästä 10-vuotiaita lapsia eturiviin. Niin kyllä se, jos 10-vuotiaat lapset on eturivissä, niin kyllä siinä joku on mennyt vikaan, jos siellä on paljaat titit.
3: Jos sen tapahtuman suositusikäraja on 15 vuotta.
5: Suositusikäraja. Mutta onko 15-vuotiaallekaan paljaat titit
4: on
5: keskellä kirkasta päivää?
4: Olisi ihan hyvä nähdä paljaat titit 15-vuotiaalle.
5: Mutta siis ohjelman juontaja esitteli esiintyjät ja pyysi yleisöä taputtamaan sitä kovemmin, mitä enemmän esiintyjät riisuvat vaatteitaan, niin väite siitä, että ei ollut mikään striptease-esitys, niin se menee vähän tossa.
3: Ja väite siitä, että tässä kohtaa se vanhempi ei vie sitä lasta sieltä pois, jos sanotaan, että taputa kovemmin, mitä enemmän lähtee vaatteita, niin saattaa, tämähän on ihan kauhea, että en mä saanut tätä meidän peteä täällä, enkä Emilia pois täältä. Tämä on ihan kauhea. Kyllä mulla on nyt isänä on niin paha mieltä, kun näin tosi hyvät titit.
5: Mä tykkään
3: sano
5: tosi.
3: Sano ei kukaan ikinä.
1: Radio Suomi Popin iltapäivä
2: ja Juho Keskitalo.
0: Itsehän on kaikki tällaisia niin kuin visuaalisia ärsykkeitä tai ylipäätään läheisyyttä. Vastakkaisen sukupuolen kanssa onnistunut välttelemään ihan hyvinkin tässä aika pitkään jo. Jos tommonen esitys on jossain seuraavan kerran, niin voitteko vinkkaa mulle? Menen sinne ilman jälkikasvua. Tässä on Levy and the Leavings.

0: Live and the Leavings ja Itkisitkö onnesta soi Suomi-popin torstailta päivässä. Anin ja Sarabeen tuhlaajapoika sekä Nellimatulan uusi ikuisuus tuolla siintää jo horisontissa, eli seuraavaksi nämä kappaleet laittaa soimaan, jonka lisäksi tsekataan Maikkarin uutisoma artikkeli turisteista. Tänne on siis listattu, että mistä maista tulleet turistit ovat tuoneet Suomeen eniten euroja. Kaikki turistit ei tässäkään suhteessa ole nimittäin ihan samalla viivalla.
1: Yksi biisi, yksi tarina. Ensi keskiviikkona Jenni Vartiainen. Radio Suomi Pop.
2: Nordeassa sijoitat edullisemmin. Omat rahastomme digikanavissa ilman merkintä- ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
3: Kuules poika.
4: Niin?
3: Tietyssä iässä on väistämätön tosiasia, että virtaa ei yksinkertaisesti enää riitä.
4: Eli auton akku on loppu.
3: Joo. Tilaatko Norsun?
4: Eli hinausautokeskuksen.
3: Niin.
4: Tilaan. Niillä on muuten se tiepalvelu.
3: Niin, tuskin tarvii edes hinata.
5: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
6: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
7: Netvisorin asiakkaana saat nyt käyttöösi uuden AI-työkalun. AI Insights tuntee yrityksen talouden täydellisesti. Se koostaa sinulle valmiit huomiot ja antaa toimenpide-ehdotuksia. Todennäköisesti jo ennen kuin ehdit kysyä. Tutustu netvisor.fi/AI tai kysy kirjanpitäjältäsi.
8: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
9: Hei, mitä kalaa suosittelet?
10: Oisko tuore siika?
9: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
10: Joo, mä tuun näyttää.
11: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
12: K-Supermarket.
13: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
14: Tulosyy. Nilkan nivelsiden vamma. Äkillisesti juoksulenkillä kaatunut nainen hakeutunut päivystykseen oikean jalan kivun takia.
15: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä, aamusta iltaan, ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
16: Onnella tässä, moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietty se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
17: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
16: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
18: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
19: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
13: Moi.
14: Moi.
13: On nyt tässä vitamiinihyllyllä.
14: Joo.
13: Ja mitäs kaikkea mun pitikään tuoda?
14: No tuo 11 vitamiinia ja 9 mineraalia, kiitos.
13: Siis häh? Niin monta?
14: Hassu. Yksi Anasol monivitamiinipurkki riittää. Siinä on kato kaikki, mitä tarvitaan.
13: Aa, selkeästi monipuolinen valinta.
2: Tässä rahanarvoinen vinkki. Eurokankaassa on nyt sisustuspäivät. Tilaa verhot ja rullaverhot valmiina kotiin mittojen mukaan. Valitse sisustustyylisi. Eurokangas toteuttaa sen suomalaisena avainlipputyönä. Katso kaikki tarjoukset verkkokaupasta tai suuntaa lähimpään myymälään. Saat verhot mittojen mukaan myös verkosta. Eurokangas.fi.
4: Urheilu superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
0: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
6: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
12: huumoria ja takuvarmoja nauruja.
20: Ah, hänen vaimonsa seisoo siinä vieressä.
12: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-koomikkoa. Stand Up Klubi. Nyt ruudussa ja tänään 10.4.
21: Radio Suomi Pop.
22: Radio Suomi Pop.
23: Suomen paras.

0: Jonin ja Sara B:n tuhlaajapoika Radio Suomi Popilla. Juho studiossa ja mulla tässä edessäni Maikkarin uutisoima artikkeli otsikolla Nämä turistit toivat Suomeen eniten euroja. Eli viime kesänä on ilmeisesti käynyt sillä tavalla, että matkailijoita on tullut määrällisesti vähemmän, mutta rahan käyttö on pysynyt ennallaan. Ja ilmeisesti myöskään siis kaikista eri maista tulevat turistit eivät saman verran Suomessa rahaa käytä. Mutta mitkä turistit ovat sitten tästä taloudellisesta näkökulmasta niitä kaikkein tervetulleimpia? Eniten rahaa Suomessa käyttivät saksalaiset, yhdysvaltalaiset, ruotsalaiset ja japanilaiset. Heille kaikille siis tervetuloa. Ja sikäli mikäli me halutaan, ja kuten halutaankin, antaa erityisesti näille paljon rahaa täällä käyttäville turisteille mahdollisimman tervetullut fiilis, niin joka kielellä täytyy opetella sanoa jotain saksalaisille. Ich habe eine Panzerwagen in meine Lederhosen. Yhdysvaltalaiset varmaan tykkäisi yksinkertaisesti sanasta freedom. Ruotsalaiset jotain. Hei, Jet Bullar, ja sitten japanilaiset joku perus Hattoru San Sushi Sake Tokyo. Näitä kun sanot, niin sitten on tyytyväisiä.
1: Iltapäivässä Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
1: Keskikalja ja viini kuohuvaa, me piknik huovalla nautitaan.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
2: Hyvä päivä olla minä aiettä. Neljä lasi mulla on taka, milloin kohan tuodaan mulle viidettä.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

kaksi sisarta Suomi-popin torstailta päivässä. Tässä vaihtaa nyt te kuulet tunnelmasta toiseen. Tässä tämmöistä tietynlaista kepeää muistelua tässä kappaleessa. Ja seuraavaksi sitten niin osataan arvostaa surua, joka on kunnia vieras. Jenni Vartiaisen kappale, totta kai. Haloo Helsingin, voiko enkelitkin eksyä? Robin Pakkaleen ja Tupen Häitä pidellyt kajahtaa ainakin vielä soimaan tässä torstailta päivässä. Juho Studiossa kuuteen saakka. As always.

0: Jenni Vartiainen ja suru on kunnia vieras Suomi Popilla. Kello on 17.37, Juho tosiaan kuuteen saakka vielä studiossa ja napataan seuraavaksi Tuuli Mattila pyörähtää täällä ja tsekataan mitä illassa tapahtuu, jonka lisäksi nämä kappaleet soi vielä tässä iltapäivässä lupa.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Valmistaudu joulun viettoon Jyskin kanssa. Kaipaako joulukuusesi uusia koristeita tai ikkunalautasi tonttua tai kynttelikköä? Löydät kaiken tarvittavan meiltä. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
3: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
4: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgelin valmisteyhteenvedossa käyttöaiheen nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
5: Tusorahausen abikurssi oli mahtava. Opettaja oli mukava ja ammattitaitoinen ja sain apua helposti. Korotin mun arvosanan C-stä E-hen lähes pelkästään tämän kurssin ansiosta.
6: 94% suosittelee Tutorhousin apikursseja. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Tutorhouse.fi.
7: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
8: Ajaa.
7: Ei, lopeta, tulee lommoja.
8: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
7: Mikä?
8: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
7: Mikä?
8: On se tyyppivika.
7: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
8: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
9: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet!
10: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
11: No en nyt tiedä, onko.
10: Ai, ette oo.
11: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
10: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
11: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
10: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
12: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.

0: Löydä Lumo-verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
2: Tekijä. Pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Koo supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti.

0: Niin.
1: Sekä suomalaiset omenat, euro 99 kilo. Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi, 15. juhlakausi. Katso nyt ruudussa.
3: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Dry begging. Ei kerro suoraan kaipaavansa esimerkiksi apua tai tunnetta huomioiduksi tai nähdyksi tulemisesta, vaan ilmaisee tarpeitaan epäsuorasti vihjailen. Esimerkkinä, että jämme. Kumppanisi pyytää...
2: My asshole. Somewhere there is my asshole.
0: Mä Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin.

0: BM ja 100 vuotta Suomi popilla. Kello 10:06 ja studiossa Juho sekä Tuuli.
1: Hello.
0: Ootas nyt. Siis mulla menee sekaisin. Joo, oota, Tuuli Mattila ja mulla oli Milla Mattila täällä kato aikaisemmin käymässä. Siis mä olin silleen, että joo. Niin mä olin se, että hetkinen, että meneekö tää nyt oikein vai sekoitanko me.
1: Muistelitteko te niitä aikoja, kun Milla Mattila on ollut? Eikö se ollut täällä joskus tekee viikonloppuja?
0: Se on, joo, kyllä se 7 vuotta Suomi popilla oli. Lyhyesti niitäkin muisteltiin, mutta ensisijaisesti mä halusin kuulla hänen näkemyksen tällaiseen Kirkan kappaleeseen. Tai Sami Babicini, molemmat ovat ilmeisesti oman versionsa tehneet tota noin, niin Daada Daadasta, ja siis tästä kohdasta. Tiedätkö tämän? Eilen oltiin Mikkelissä, huomenna en voi salissa. Niin mä kysyin, että tarkoittaako hänen mielestä toi, että tänään mä en muista, mihin mä oon menossa huomenna, vai huomenna mä en enää muista, missä mä oon ollut?
1: Eli eilen oltiin Mikkelissä, tänään en muista missä.
0: Eilen oltiin Mikkelissä, huomenna en muista missä. Niin tarkoittaako se, että nyt...
1: Niin ei muista, mihin huomenna on menossa.
0: Niin, vai silleen, että eilen oltiin Mikkelissä, mutta huomenna mä en enää muista missä mä oon ollut.
1: Ei, kun se tarkoittaa sitä, että se on kiertueella ja se ei muista missä se huomenna sit on se seuraava esiintymispaikka.
0: Joo, mä kysyin tämän siis somessa myös, niin aika tarkkaa 50-50 jengiä äänestä.
1: Oikeesti?
0: Joo, kyllä.
1: Vaikka mä oon oikeassa. Mitä ihmettä?
0: Niin, no nyt tiedätte.
2: Juho Keskitalo ja Radio Suomi Popin iltapäivä. Kaikki Suomen

0: Radio Suomi Pop.
1: Netvisorin asiakkaana saat nyt käyttöösi uuden AI-työkalun. AI Insights tuntee yrityksen talouden täydellisesti. Se koostaa sinulle valmiit huomiot ja antaa toimenpideehdotuksia. Todennäköisesti jo ennen kuin ehdit kysyä. Tutustu netvisor.fi/AI tai kysy kirjanpitäjältäsi.
2: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
3: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
2: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
4: Syksyn ja talven parhaat takit Luhta Brand Storesta. Kanta-asiakkaille normihintaisista takeista -30%. Katso laaja valikoiman Luhta Brand Storessa.
5: Huipputarjoukset Rustasta. Refin WC-paperi 24 pack KS99, aidot kallunat alkaen 199 ja 3 litraa pakkasen kestävää tuulilasinpesunestettä 249. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
7: Märät kengät ja sukat, ei paljon naurata.
8: Kuivat naurattaa.
7: Ai onko sulla?
8: Sievin Gore-Texit.
7: Miksi mä en oo sä?
9: Sievi. Varmana pidetyt.
10: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
11: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
12: No miltä ne putket näyttää?
13: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
12: Joo.
13: Ei mitään isompaa.
12: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
13: Aivan.
12: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
13: Noin, tähän... valmista.
12: Oho.
13: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket, ettei parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
12: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
13: varma. Se on moro.
12: No joo, on pro-meininki.
14: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
15: Motonet Pro.
16: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
17: POP-vakuutus.
16: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
18: Haaveissa se parempi kana? Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
19: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
20: Jotkut jättävät työnsä siihen. Vähän sinne päin. Melkein suorassa. Riittävän hyvin.
21: Sinä et. Et kiitosten takia. Et maineen takia. Vaan siksi, että vähempi ei riitä. Snickers Workwear. Älä tyydy vähempään.
22: Pystyt mihin vain. Paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
23: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
24: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2.3. aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausselosta ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
23: Dronbits.
25: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
26: Katotaas. Näit valkohomejuustoja suosittelisin.
25: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
26: No kuule, tässä olisi tuoretta lohta.
25: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuussi onkin.
27: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
28: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
29: Ilta-Sanomien uutiset.
0: Hallitus on saanut sovittua bensapaketista, jolla se yrittää vastata autoilijoiden ja yritysten ahdinkoon korkeiden polttoaineiden hintojen vuoksi. 60 miljoonan euron paketti sisältää toimia kuljetusalalle, ajoneuvoveroon ja työmatkavähennykseen. Ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala kertoi medialle eduskunnassa, että bensapumpulla näkyvä vaikutus on vain pieni. Paketti rahoitetaan leikkaamalla hiilidioksidin talteenotosta ja perusväylänpidosta. Erityisesti perusväylänpidon leikkaus sapettaa oppositiopuolueita, keskustaa ja SDP:tä. Venäläisiä agentteja voi päästä Eurooppaan turistiviisumeilla, varoittaa hybridiosaamiskeskuksen verkostojohtaja Jukka Savolainen MTV:llä. EU-maat myönsivät viime vuonna venäläisille lähes 500 000 turistiviisumia. Saksan Leipzigin lentokenttäiskusta epäillyllä miehellä oli Italian myöntämä turistiviisumi. Saksa on syyttänyt iskusta Venäjää. Savolaisen mukaan sabotaasin riski koskee myös Suomea, joka vaatii nyt EU:n laajuista viisumikieltoa. Europarlamentaarikko Aura Salla vaatii Eurooppaa vahvistamaan teknologista omavaraisuuttaan Ukrainan satelliittiyhteyksien rajoitusten takia. Ukrainan viranomaiset kertoivat eilen, että Starlink-yhteyttä rajoitettiin, mikä häiritsi sotilasoperaatioita. Rajoitusten kerrottiin koskevan sotilaskäyttöön tarkoitettua Starshield-palvelua. Salla pitää riippuvuutta ulkomaisesta teknologiasta turvallisuusriskinä. Hän vaatii Euroopalle omaa satelliittiviestintää ja digitaalista infrastruktuuria.
29: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Sään tarjoaa Vianor.
29: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
2: Huomenna Lapissa on aurinkoista ja pohjoisella puolella Suomen maata. Keski-Suomessa saattaa vähän sadella ja puoli pilvistä olla ja siitä kun tullaan tänne etelään päin, niin vettä sataa. Lämpötilat etelässä 12 asteen tienoilla huomenna, Keski-Suomessa 9 ja 11 asteen välillä ja pohjoisessa Lapissa 5 ja 8 asteen välillä.
1: Sään tarjosi Vianor. Nastat tai kitkat. Kattava valikoima turvallisia Nokian Chios-hakkapeliittä talvirenkaita nyt Vianorin palvelupisteessä ja verkkokaupassa. Vianor.
29: Radio Suomi Pop ja Tuuli Mattila.
2: Oikein mukavaa torstai-iltaa, Tuuli, täällä sun seurana. 9 saakka. Klassikkoiltaa vietetään aina näin torstaisin ja se tarkoittaa, että sä voit toivoa semmoista Suomi-popin klassikkobiisiä, joka sun iltaan sopisi tänään parhaiten. Ääniviestillä 040-356-4556.
29: Radio Suomi-popin ilta ja Tuuli Mattila.
3: Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Laita ihmeessä oma toiveesi tulemaan, niin minäpä sitten soitan sen. Ja toki voit myös kertoa, että missä sä meet näin torstaina. Onko jo viikonloppumeiningit päällä? Tää on yö, niin paljon me teihin luotettiin ja laitetaan tähän perään Mirellalta timantteja.

Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn vain elämää artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomipopilla sunnuntaisin kello 8-12. Tänä sunnuntaina Ares. Kuuntele livenä tai tallenteena supla.fi/radiosuomipop.

0: Mirellan timanttei Suomi Popilla. Jos muuten haluat nähdä Mirellan livenä, niin 4.11. keskiviikkona Suomi Popilla Mirella esiintyy livenä ja sä voit tulla tänne halutessasi tai ainakin laittaa tonne supla.fi kautta Suomi Pop, niin siellä semmoinen yksi biisi, yksi tarina laitat sinne, että oot kiinnostunut tulemaan ja miksi, niin ihan mahdollista, että sitä nähdään täällä. Kysyin, että missä meet näin torstai-iltana, niin Jonna laittoi, että hän on menossa just lenkille ja Mikko sen sijaan laittoi, että odotan poikaa, joka on pelaamassa jalkapalloa. Autossa ihan mukava kuunnella radiota. Sitten Kirsi laittoi, että eka syksy eläkkeellä ja kyllä kelpaa. Laitoin just saunan lämpiämään, koko päivä tehty miehen kanssa pihahommia ja lasagne uunissa. Olisi kiva kuulla Kaijakoon hullut päivät. No kuule Kirsi, mä laitan sen hullut päivät soimaan ja jos muuten toivebiisejä löytyy muiltakin, niin laita ihmeessä kuule tulemaan 0403564556 WhatsAppiin ja ääniviestejä etenkin kaipailen.
1: Tuuli Mattila ja Radio Suomi Popin ilta. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Tästä lähtee Kaijakoon hullut päivät.

0: Kaija K ja Hullut päivät Suomi Popilla. Kirsin toivebiisi, joka on jäämässä eläkkeelle tai jäi eläkkeelle nyt syksyllä, onneksi olkoon. Ja ehkä nyt ne hullut päivät voi sieltä ruuhkavuosien jälkeen palata sitten. Pääsee Kirsikin bilettää. En tiedä, vai menikö ne hullut päivät jo? Tää on nyt vähän, että mitä sillä sitten tarkoitetaan. Joka tapauksessa ihanaa eläkettä Kirsille. Olli Halosta laitan ihan just soimaan. Vähän rahaa ja paljon rakkautta.
1: Radio Suomi Pop.
2: Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Ja laita sä ihmeessä kans sun toivebiisiä tulemaan.

0: Olli Halonen, vähän rahaa ja paljon rakkautta. Aivan loistava biisi, joka paljon soi viime kesänä ja mulla tuli jotenkin ihanan kesäinen tunnelma tuosta biisistä. Otetaan kohta lisää toivekappaleita, sitä ennen kuitenkin Kääriältä vantaalainen ja mennään vähän ajassa taaksepäin, kuunnellaan. Koska klassikkoilta on, niin TikTokilta ihana vanha kunnon Kyyneleet. Ah.
1: Yksi biisi, yksi tarina. Livenä keskiviikkona kello 18. Radio Suomi Pop.
2: Urheilu superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
3: No niin, vitamiinihyllyllä ollaan. Mitäs mun pitikään tuoda?
4: Se oli se Sanasol Vitanallet. Sitä hyvänmakusta, aitoa ja alkuperäistä.
3: Eikö niinhän se ole?
4: Siinä Sanasol Vitanallet monivitamiinipurkissa on ne kolme nallea. Siinä on se, keskellä on se kinginalle ja sitten sidekickit siinä vieressä.
3: Löyty. Nyt on nallet hanskassa.
4: Hyvä kulta. Sanasol
5: tekee hyvää. Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
6: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
5: Ja onhan meillä tekoälyjä.
6: Meidän pitäisi kouluttaa.
5: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo kolme agenttia.
6: Pertti, teidän Miro on 7.
5: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
6: Pertti, hengitä ja ota Barona.
5: Barona!
1: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
7: Kaikkea kotiin lähimmästä Rustasta. Katso uusin tarjouskuvasto netissä rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta, niin paljon, niin vähällä.
8: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
9: Katotaas. Näet valkohomejuustoja suosittelisin.
8: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
9: No kuule, tässä olisi tuoretta lohta.
8: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuusi onkin.
10: K-Supermarket.
1: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
11: Hei sinä! Onko tää sun auto?
12: Joo. Mitä sä teet?
11: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
12: Kenen luvalla? Mitä listaa?
11: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
12: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
11: Ah, tässä on tyyppivika.
12: Mikä?
11: Tyyppivika.
13: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
14: IFK Nordicsella, mutta upgradeattuna. Oma tila, paremmat palvelut, enemmän aikaa nauttia pelistä. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.
15: Tiukka työhaastattelu 2-4 neukkarissa. Pari salsan alkeiskurssi. 5 hengen roadtrip pikkuautossa. Merkitsevä katse treffien päätteeksi. Oh no, ota nyt!
16: Kun vaaditaan raikkautta, Mynt on.

0: Autoagentti löytää unelmien autosi suoraan Suomen eturivin autoliikkeistä. Autoagentti. Osta, myy, vaihda. Autoagentti.fi.
1: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
2: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
3: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
4: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
5: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu Saudi, ota
6: easy ja nauti edelleen. Katso Sky Showtimein huipputarjonta ruudussa. Tsekkaa uudet kaudet Tulsa King, Marshals ja Dexter Resurrection -sarjoista ja katso The Super Mario Bros. Galaxy-elokuva. Tilaa Sky Showtime ruudusta. Kokeile maksutta.
7: Radio Suomi Pop.

0: Seven. Thank you.
1: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
2: Valitaan elämimme, jotkut toiset sopivammat.
1: Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.
3: Tiktak ja kyyneleet lähti soimaan. Tämä on vuodelta 2001, 25 vuotta vanha biisi. Tämän jälkeen otetaan toivebiisi.

0: Petra Karganohan julkaisi kirjankin tässä joku aika sitten tästä TikTokista. En ole vielä lukenut sitä. Oot sä? Mua kiinnostaa jotenkin se, kyllä se tarina. Se on niin, nuorena he on menestynyt niin isosti. Se on varmasti vaikuttanut moneen asiaan. Toivebiisejä. Otetaan, Marja on laittanut. Katsotaan, mitä biisiä Marja toivoo.
1: Voimilla. Soittaisitko Jennin, missä muruseni on?
0: Oi,
1: se on mulle tärkeä kappale ja vie tuohon reilun vuoden päästä puolison hautajaisiin. Ja mulle se tuo tosi upeita muistoja meidän pitkästä historiasta.
0: Ihana.
1: Erittäin kauniita sellaisia vielä. Se olisi mukavaa. Kiitoksia.
0: Voi että. Iso kiitos tästä toiveesta, Marja. Mä laitan sen soimaan.
2: Tuuli Mattila ja Radio Suomi Popin ilta. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Jenni Vartiainen, missä muruseni on, lähti soimaan. Laita säkin ihmeessä oma toiveesi, jos et ole vielä ehtinyt sitä laittaa.

0: Jenni Vartiainen, missä muruseni on. Marjan toivebiisi. Aivan ihana. Kiitos Marja. Otetaan seuraavaksi tuore biisi Iidalta, Väärä nainen.
1: Radio Suomi Pop soittaa myös kaikki Suomen parhaat uudet biisit.

0: Ja väärä nainen Suomi-popin illassa. 18.38 on kello. Laitetaan ihan just lisää toive musiikkia. Ensin kuitenkin Isaac Eliotilta, ai että.
1: Kohta tulossa.
2: Hyvä päivä olla minä, ai että. Yeah, yeah. Neljä lasi mulla on taka, milloin kohan tuodaan mulle viidettä. Yeah.
1: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi-pop.
3: Hyvät kuulijani, kerronpa teille nyt, miten pidän mieleni virkeänä, myös näin syysloma-aikaan. Sen iänikuisen pakkopullan sijaan nautinkin kahvini kanssa munkin. Nauti sinäkin. Fazerin munkki ja Paulikin kahvi plussakortilla nyt edukkaaseen yhteisintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
4: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Me Kontiorenkailla uskomme, että hyvä pito on joka miehen oikeus. Siksi Kontiorenkaiden tavoitteena on varmistaa, ettei turvallisten renkaiden hankinta jää enää rahasta kiinni. Uudet Kontiorenkaat tuovat huippupidon täysin uuteen hintaluokkaan. Kontiorenkaat. Hyvä pito on joka miehen oikeus. Katso lähin Kontiorenkaiden myyjäsi. Kontiorenkaat.fi.
7: Yllätä talvi. Kaikki talvirenkaat -10%. Valikoimassa muun muassa Lappi ja Nankang. Halpahalli.fi.
8: Se on mammutti, se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
9: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
10: IFK Nordicsella, mutta upgradeattuna. Oma tila, paremmat palvelut, enemmän aikaa nauttia pelistä. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.
11: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan. Ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
12: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
13: Jotkut jättävät työnsä siihen. Vähän sinne päin. Melkein suorassa. Riittävän hyvin.
14: Sinä et. Et kiitosten takia. Et maineen takia. Vaan siksi, että vähempi ei riitä. Snickers Workwear. Älä tyydy vähempään.
15: Urheilu superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
16: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa.
17: Elovena täällä, moikka! Joko joku agoge?

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
2: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio
4: ja todellisuus kohtaavat,
3: maagikot palaavat keväällä 2027
4: ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti
3: Pete Poskiparta,
4: illusionisti
3: Joni Pakanen,
4: taikuri
3: Robert Jägerlund
4: sekä sirkusakrobaatit
3: Kate ja Pasi.
4: Show,
3: joka vie sinut keskelle illuusiota.
4: Maagikot,
3: the art
4: of illusion.
3: Liput myynnissä maagikot.fi.

0: Aisa Keliot, ai että Suomi-popin illassa. Varttii vaille 7 on kello ja laitetaan seuraavaksi toivebiisiä. Mitä biisiä toivoo Soili?
1: Haluaisin kuunnella Rafaelin Enkelit. Se on tosi hyvä biisi ja yksinästään mä Raumalla olen. Kiitos.
0: Laitetaan Soili se soi.
2: Radio Suomi-pop ja Tuuli Mattila. Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.
0: Sieltä lähti Rafaelin Enkeli. Tämä on biisi vuodelta 1990 ja Pekka Ruuskan tunnetuin vuonna 90 julkaistu läpimurtokappale ja tuli albumilta nimeltä 11 hetki. Ja se on enkeleiden kuvista, jotka Rafaelin taulun alareunasta löytyy, niin siitä Pekka Ruuska on tästä inspiroitu.

0: Pekka Ruuskan Rafaelin enkeli oli Soilin toivekappale vuodelta 90. Eli mitäs siitä on aikaa? Onhan siitä nyt 36 vuotta. Nopeasti menee aika. Juha Tapiota kohta tulossa puoliksi sun, jossa Viivi fiittaamassa. Ihanaa, kun oot kuulolla.
1: Te valitsitte 6 artistia, 6 biisiä livenä tänä syksynä. Ensi keskiviikkona kello 18, Jenni Vartiainen. 1 biisi, 1 tarina. Keskiviikkona kello 18 ja uusintana sunnuntaina kello 19. Seuraa myös Suomipopin somessa, Insta, TikTok ja Facebook. Suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta. Radio Suomi Pop.

0: olis ees puoliksi sun.
1: Juha Tapio ja Viivi fiittaamassa puoliksi sun upea kappale. Ihan kohta kuullaan kello 19 uutisia ja katsotaan myös tuota huomista sääkarttaa. Ja sen verran voi vinkata, että missä tänään sato, niin huomenna ei ja toisin päin. Tai ainakin, no ehkä, riippuu vähän, joo. Mut katsotaan kohta sitä säätä. Juha Järve.

0: pää toimittamissa uutisissa. Lisätietoja siitä, että Turkin rannikolta on löydetty maailman vanhimmaksi arvioitu laivan hylky. Muun muassa tästä kohta. Kuunnellaan myös Popedalta Kuuma kesä ja otetaan siihen perään Elinoran ja Samuli Putron osuma. Meillä on myöskin toivebiisejä tulossa vielä.
1: Radio Suomi Pop.
2: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
3: Netvisorin asiakkaana saat nyt käyttöösi uuden AI-työkalun. AI Insights tuntee yrityksen talouden täydellisesti. Se koostaa sinulle valmiit huomiot ja antaa toimenpide-ehdotuksia. Todennäköisesti jo ennen kuin ehdit kysyä. Tutustu netvisor.fi/AI tai kysy kirjanpitäjältäsi.
4: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot-annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelu liuos kissoille tehoa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
5: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 6,99 rasiaa.
6: No tohon kannattaa tarttua.
5: Karl Fazer suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
6: No niin.
5: Sekä suomalaiset omenat, €9,99 kilo.
7: Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Huipputarjoukset Rustasta. Refin WC-paperi 24 pack KS99, aidot kallunat alkaen 1,99 ja 3 litraa pakkasen kestävää tuulilasinpesunestettä 2,49. Rusta niin paljon, niin vähällä.
9: Jokainen talvipäivä on erilainen. Emme tarvitse parempaa pitoa. Tarvitsemme vaistomaista pitoa. Vallankumouksellinen Nokian Tyres hakkapelitta 01 on täysin uudenlainen nastarengas, jonka pito mukautuu talven ajo-olosuhteisiin. Saatavilla lähimmältä jälleen myyjältäsi.
10: Nokian Tyres.
11: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
12: Ja taas mennään.
13: Se oli Danske Bankin
12: oivalluksen ääni.
13: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
12: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
13: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
12: Kokonaisvaltaisen?
13: Talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
14: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mutta tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
15: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
14: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
16: Hei, itketä maanantaina.
17: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
16: Hei maanantai hukkaan kuluessaan.
18: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/There's a Way.
19: Murha Hangossa-sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, miten Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla 3. kauden jaksoilla. Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.
6: Tervetuloa stand-up-klubille!
0: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
4: Vaimonsa seisoo siinä vieressä.
0: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-koomikkoa. Stand-up-klubi. Nyt ruudussa ja tänään 10:00.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Hallituksen saavuttama 60 miljoonan euron bensasopu saa rajua kritiikkiä oppositiolta. Erityisesti närää herättää 20 miljoonan euron leikkaus teiden kunnossapidosta. Liikenne- ja viestintävaliokunnan puheenjohtaja, keskustan Jouni Ovaska ihmettelee, miksi autoilijoita autetaan heidän käyttämiensä teiden kustannuksella. SDP:n kansanedustaja Joona Räsäsen mukaan sopimus tekee auton omistamisesta halvempaa, mutta heikentää teiden kuntoa. Hallituksen pakettiin kuuluu polttoainetuki, ajoneuvoveron kevennys ja työmatkavähennyksen korotus. Ilmasto- ja ympäristöministeri Sari Multala totesi tiedotustilaisuudessa, että bensapaketti ei juuri näy pumpulla. Edesmenneen muotiyrittäjän Kirsti Paakkasen huvila Ranskan Rivieralla on jälleen myynnissä lähes 30 miljoonalla eurolla. Ranskalainen miljardööri Bernard Arnault tarjosi aiemmin huvilasta 28 miljoonaa euroa, mutta Paakkasen kuolinpesän edustaja torjui kaupat. Huvilaa on yritetty myydä jo vuosia. Ilta-Sanomat on aiemmin kertonut, että rakennuksessa oli muun muassa reikiä katoissa ja rikkinäinen hissi. Nyt ostajaa etsii Paakkasen nimeä kantava säätiö. Turkin rannikolta on löydetty maailman vanhimmaksi arvioitu laivan hylky, kertovat muun muassa BBC ja CNN. Noin 4500 vuotta vanha hylky löytyi 30 metrin syvyydestä Kekovan saaren läheltä. Laivan puiset osat eivät ole säilyneet, mutta sen sijaan sen kuljettamat keraamiset kuljetus- ja säilytysastiat ovat meren pohjassa ja jopa niiden sisällöstä on jäljellä joitakin jäämiä.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
2: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
3: Tänään on pohjoisessa ja Lapissa sadellut, mutta huomenna se muuttuu. Huomenna on aurinkoista just tuolla maan pohjoispuolella. Etelässä ja Keski-Suomessa sen sijaan sadetta ripsii. Lämpötilat huomenna etelässä 12 asteen tienoilla, Keski-Suomessa 9 ja 11 asteen välillä ja pohjoisessa 5 ja 8 asteen tienoilla.
1: Sään tarjosi Vianor, renkaiden ja autohuollon asiantuntija. Elämä ei pysähdy talvellakaan. Pysy valmiina jokaiseen päivään.
2: Radio Suomi Pop ja Tuuli Mattila.
3: Mukavaa torstai-iltaa. Ihan kohta mä laitan sulle Popedan Kuuma kesä -biisin soimaan. Vähän muistellaan kesää, koska kesä on kyllä ihmisen parasta aikaa, vai mitä mieltä sä oot? Vaikka onhan toi Halloweenkin aika kiva juttu ja nuo kurpitsat on ihan värikkäitä. Että vielä kun on puissa vähän lehtiä, niin on se ihanaa, että on noita värejä luonnossa. Klassikko-iltaa vietetään näin torstaina ja se tarkoittaa sitä, että klassikko-biisejä saa toivoa Suomi-popin WhatsAppin ääniviestillä 0403564556. Ja jaetaan tänäänkin vielä vähän lippuja tuohon Pirjo Isvärje -komedia-elokuvaan, joka tällä hetkellä pyörii elokuvateattereissa kautta maan. Kuunnellaan Popedaa, sit siihenpä sen jälkeen Elinoran Samuli Putron osuma ja sit mä kerron, että miten sä voit voittaa tänään noi liput tohon Pirjo Isvärje -elokuvaan.
2: Radio Suomi Popin ilta ja Tuuli Mattila.
4: Kaikki Suomen parhaat biisit.
3: Mut nyt mennään kesätunnelmaan. Popedan tahtiin, kuuma kesä. Ai ai.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Meidän makuuhuoneessa ei ole yhden yhtä peltiesinettä, ei peltisoitinta, ei esimerkiksi tyhjiä mutti, tomaattipurkkeja, mutta silti tässä mä käännän kylkeen. Näin. Puhelinlataukseen.
2: Muita.
1: Tässä. Ai oikeasti, mä otan yökkärin pois. No. Liisa herää.
2: Siellä siveys lyö kolaa.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Elinoran ja Samuli Putron upea duetto osuma Suomi-popin illassa. 6:50 on kello. Tuuli täällä sun kanssa. Mä lupasin kertoa, että miten sä tänään voit voittaa lippuja Pirjo Isvärje nimiseen elokuvaan, joka tällä hetkellä pyörii teattereissa kautta maan. Kyseessähän on komediaelokuva, jossa käsitellään häpeän tunnetta komediakeinoin ja siinä myös käsitellään mun mielestä tosi hienolla tavalla suomalaisuutta ja sitä, että piru vie. Meidän pitää olla ylpeitä siitä, että me ollaan suomalaisia. Siitä se elokuva mun mielestä pohjimmiltaan kertoo. Miksi just sä haluisit nähdä ton elokuvan ja kenen kanssa? Laita ääniviesti 0403564556 WhatsAppiin, jossa sä vastaat näihin kysymyksiin. Miksi sä haluat nähdä Pirjo-elokuvan ja kenen kanssa sä lähtisit? Ja otetaan tää sillä lailla, että ei ole mikään hengenhätä, mutta aika rivakasti niitä viestejä voi laittaa, niin aika rivakasti sit myöskin palkintoa täältä tulee.
1: Tuuli Mattila ja Radio Suomi Popin ilta. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Eli ei muuta kuin lappua kehiin WhatsAppiin 0403564556. Kenen kanssa lähtisit katsoa Pirjo-leffaa ja miksi haluat nähdä sen? Tää on Halo Helsinki, Reivi Luola.

0: Ahdilta sisko ja sen veli Suomi-popilla. Ihania viestejä tullut Suomi-popin WhatsAppiin, kun kysyin, että kenen kanssa lähtisit Pirjo-elokuvaa katsomaan ja miksi haluaisit nähdä just sen? Käydään kohta noita viestejä läpi. Kuunnellaan ensin Beemiltä syntymäpäivä.
1: Yksi biisi, yksi tarina. Ensi keskiviikkona Jenni Vartiainen. Radio Suomi-pop.
2: Työttömyyskassat, ansioturvat, työelämän turvaverkko. Kuinka perillä sinä olet näistä asioista? Työelämässä voi tapahtua kaikenlaista, eikä sen käänteitä voi aina ennustaa. Onneksi niihin voi varautua, ja siinä auttaa YTK. Käy testaamassa, oletko ansioturva-asioissa ihan kassalla vai jotakuinkin kartalla, ja voita huoleton hotelliloma. Osallistu nyt supla.fi/YTK.

0: Mammo Sittari.
1: Katso Mammutti-tarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi/yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
3: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
4: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiö kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
5: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
4: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
6: Grand niin kuin suuri, suuri niin kuin Grandis. Uusi Mitsubishi Grandis on hybridikatumaasturi, joka tarjoaa valtavasti tilaa ja jopa 8 vuoden takuun. Koeajan nyt, ja jos et tarvitse ihan niin Grandista katumaasturia, niin kompaktimpi uutuus Mitsubishi ASX on nyt saatavilla automaattina. Drive your ambition.
7: Mitsubishi Motors. Netvisor AI Insights tuntee yrityksen talouden perinpohjaisesti. Se analysoi talousdatan, koostaa havainnot ja suosittelee toimenpiteitä. Siis kaikkea, mitä tarvitset sujuvampaan talouden pyörittämiseen. Valitse mielenrauha. Valitse Netvisor. Tutustu netvisor.fi/AI tai kysy kirjanpitäjältäsi.
8: No niin, vitamiinihyllyllä ollaan. Mitäs mun pitikään tuoda?
9: Se oli se Sanasol Vitanallet. Sitä hyvänmakusta, aitoa ja alkuperäistä.
8: Eiku niinhän se oli.
9: Siinä Sanasol Vitanallet monivitamiinipurkissa on ne 3 nallea. Siinä on se, keskellä on se kinginalle ja sitten sidekickit siinä vieressä.
8: Löytyy. Nyt on nallet hanskassa.
9: Hyvä kulta. Sanasol
10: tekee hyvää. Kuumaa. Upgradeattuna. Tee yhteisestä illasta ikimuistoinen. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
11: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
12: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
13: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
14: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä 2 suuntaan, 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8, koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
15: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
16: Kaikkea kotiin lähimmästä Rustasta. Katso uusin tarjouskuvasto netissä rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta, niin paljon, niin vähällä.
17: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 6,99 rasiaa.
18: No tohon kannattaa tarttua.
17: Karl Fazer suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta 10.
18: No niin.
17: Sekä suomalaiset omenat, euro 99 kilo.
19: Tavallista parempi ruokakauppa.
0: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja, no, ei se siellä ainakaan vähene. Mutta Pirjoisvärje nyt elokuvateattereissa. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.

0: Emia syntymäpäivä Suomi Popin illassa. Onnea muuten kaikki synttärisankarit. Kyllähän tänäänkin ihmisillä synttäreitä on 15.10. Jos on joku, jota et ole muistanut onnitella, niin tää oli sun muistutus. Pirjo Isvärje-elokuvaan jaetaan lippuja. Mä kysyin, että miksi sä haluisit nähdä sen elokuvan ja kenet sä veisit sitä katsomaan? Katsotaan, mitä Elina vastasi.
1: Haluaisin voittaa liput Pirjo-elokuvaan, koska oon aina semmoinen oman elämäni Pirjo. Eli aina sattuu ja tapahtuu ja aina joutuu ympärillä olevat häpeämään. Mukaan ottaisin tietysti oman miehen Jussin, koska hän joutuu aina sit niitä toilailuita kestämään. Niin ihan reiluhan se olisi sitten ottaa mukaan hänet tohonkin.
0: Voi vitsi, Elina, olipa hauska viesti. Kiitos tuosta. Kuunnellaan vielä toinen. Tämä on Riikka on lähettänyt.
2: Tässä kuutti vain. Haluaisin mennä äitin kanssa katsomaan Pirjo-elokuvaa, koska haluaisimme nauraa yhdessä.
0: Hoo. Yhdessä haluaisi nauraa kuuttia äitinsä Riikka. Ihania viestejä. Kuunnellaan näitä kohta lisää. Otetaan tähän väliin illalta. Se menee hyvin tai se menee ohi. Ja tätä muuten taisi joku toivoakin tänään.
3: Radio Suomi Popin ilta ja Tuuli Mattila. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Taisi olla ajomatkalle iltaa toiveena, niin tässä tulee.

0: Se menee hyvin tai se menee ohi. Ilta on tää ihana artisti. 7:30 on kello ja Tiialta tuli toivebiisi. Kuunnellaan seuraavaksi, minkä biisin Tiia haluaa kuulla.
1: Moikka.
0: Moi.
1: Voisitteko laittaa Arttu Viskarin kahvimaito-biisin? Siitä tulee mieleen se aika, kun kaverit aina puhelussa muisti sillä, että ne laulu mulle aina ilman niinku soundia. Niin olisi kiva kuunnella se.
2: Radio Suomi Pop ja Tuuli Mattila. Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.
0: Arttu Viskari ja kahvimaito lähti soimaan. Tää on Tiialle. Ihanaa torstaita.

0: Arttu Viskari ja kahvimaito, Tiian toivebiisi Suomi-popin illassa. Pirjoisvärje-leffaliput on edelleen jaossa. Ääniviestillä kun kerrot, että miksi just haluisit nähdä sen elokuvan ja kenen kanssa menisit. Ihan kohta jaetaan noita lippuja. Kuunnellaan ensin nämä biisit.
1: Kohta tulos.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 6,99 rasiaa.
1: No tohon kannattaa tarttua.
0: Karl Fazer suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
1: No niin.
0: Sekä suomalaiset omenat, euro 99 kilo. Tavallista parempi ruokakauppa.
2: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
3: Kaikkea kotiin lähimmästä Rustasta. Katso uusin tarjouskuvasto netissä rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta, niin paljon, niin vähällä.
4: IFK Nordicsella, mutta upgradeattuna. Oma tila, paremmat palvelut, enemmän aikaa nauttia pelistä. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.
5: Hyvä pito on joka miehen oikeus. Katso lähin kontiorenkaiden myyjäsi kontiorenkaat.fi.
6: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
7: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
8: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peli aikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
9: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
10: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
11: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
12: Moi!
13: Makkone! Lähi mukaan viikinkilarppi! Larpataan viikinkitaistelu täällä metsässä!
12: En mä nyt.
14: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
15: Päivien päivää.
16: Jos sä niin sanot.
15: Saanko kysyä?
16: Ole hyvä vaan.
15: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
16: Arvaan ruokakaupassa käynti.
15: Hyvin arvattu.
16: Hyvä minä.
15: Hyvä sinä.
17: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
18: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperi, rummut ja kaikkea.
19: Ei ku iso piha ja pomppulinna.
1: Sijoitusasunto.
7: Joo, bilekämppä keskustasta.
10: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
8: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Mutta Pirjoisvärje, nyt elokuvateattereissa. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
15: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.

0: Kaksi biisiä, yksi taistelu.
1: Että faktahan on se, että kaikilta lähti jalat alta, kun Johanna Kurkela rakkauslaulu lävähti ensimmäisen kerran eetteriin. Ei ole kahta sanaa.
0: Biisi vastaan biisi.
2: Mennyt mies on historiaa. Mennyt mies soi tänään Suomi popillaa.
0: Molemmat vetoavat sydämeen, vain toinen saa äänesi.
3: Ja viestiä pukkaa Suomi-popin WhatsAppiin 0403564556.
0: Satu Kotonen ja tasatunnin taistelu, joka arkipäivä kello 12. Radio Suomi-pop.

0: Eppu Normaali, kun olet poissa Suomi Popin illassa, kuunnellaan kenen kanssa Nanne lähtisi katsomaan Pirjo Isvärje -elokuvaa, jonne on siis lippuja jaossa.
1: Tähän liittyy nyt pieni tarina, että miksi mä haluaisin lähteä katsoa Pirjo -elokuvaa mun siskon kanssa. Mutta siis tämä tarina menee näin, eli mä oon ensimmäisiä kertoja katsonut Pirjo niitä sarjoja tai niitä klippejä mun naapurin luona, ja se perhe on lestadiolainen. Tämä yllätti mut joskus ihan hyvin, hyvin paljon, kun tämän perheen tytär, joka oli silloin ehkä, olisiko ollut 7-8-vuotias, niin hän kysyi, että onko ikinä kattonut Pirjoja. Sitten mä olin sille, Pirjoja? Juu, en ole kattonut. Voisin mielelläni katsoa, että olisi kiva tietää, että mistä on kyse. No, tämä tyttö sitten näytti mulle näitä klippejä ja nehän oli ihan mielettömän hauskoja. Ja siis kaikista erikoisinta tässä on siis se, että tämä perhe on tosiaan lestadiolainen. Ja olin hyvin, hyvin yllättynyt, että he katsovat tällaisia juttuja. Jotkun klipeistä oli tämän äitihenkilön mielestä vähän turhan, kaksimielisiä lapsille, mutta aina saatiin katsoa niitä yhdessä ja mun mielestä se oli ihan mielettömän hauskaa. Mutta siis Pirjoa lähtisin katsomaan rakkaan siskoni kanssa.
0: Mahtava tarina. Kiitos Nanne. Onpa kiinnostavaa. 7-vuotiaan naapurin kanssa kattonut.
2: Radio Suomi Popin ilta ja Tuuli Mattila. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Aivan superhauskoja viestejä tullut ja on tullut myös kirjoitettuja viestejä ja lisää ääniviestejä. Valitettavasti kaikkia ei ehditä tässä soittaa, mutta nämä kolme viestiä, nämä on ollut jotenkin nyt niin vaikuttavat, että mä lähetän teille kaikille noi liput tuohon Pirjoon. Että hei, mielettömästi onnea. Nauttikaa, elokuviin kannattaa mennä, se on ihan parasta ajan vietettä. Nyt mä laitan Mintun biisin, Maailma on mun.

0: popin illassa. Vitsi tossa, kun jaoin just noita Pirjo-lippuja, onnea vielä kaikille liput voittaneille. Niin kun tänne, nyt kun mä rupesin tossa Minttu-biisin aikana lukea kaikkia näitä viestejä, mitä tänne on tullut, niin ihania viestejä. Jotenkin haluaisin vaan kaikille ihmisille antaa noita lippuja. Hyvä uutinen on kuitenkin se, että leffaliput, vaikka ne on aika hintavia, mutta ne ei ole ihan niin hintavia kuin vaikka jotkut teatteriliput. Että mä suosittelen, että ottakaa se oma aika, tehkää noi, menkää anyway sinne leffaan, koska se on ihan superhauska elokuva. Ja kyllä nauraminen tässä, kun marraskuu lähenee, niin se on puhdasta terapiaa. Ihan kohta 8 uutiset ja myös säätietoja katsotaan, että miltä toi huominen sää näyttää. Musiikissa tulossa tietenkin, koska tänään on klassikkoilta, niin Dingoa laitan, Nahkatakkinen tyttö. Ja uutisissa lisätietoja siitä, että vaaratiedotteita voi alkaa tulla suoraan puhelimiin ensi kuusta lähtien. Tästä siis lisätietoja Juha Järvenpään toimittamissa 8 uutisissa ihan kohta.
1: Radio Suomi Pop.
2: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi/K-rauta ja voit voittaa 1000 euroa remppa-rahaa K-rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin.
3: Kaikki on mahdollista.
2: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
4: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
5: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
6: B-ly. Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
7: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
8: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
9: Nordean henkivakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi/vakuutukset.
10: Vakuutuksen myöntää Nordea Henkivakuutus.
11: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
12: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
13: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgelin valmiste yhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
14: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
15: No en nyt tiedä, onko.
14: Ai, ette oo.
15: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
14: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
15: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
14: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
16: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
17: Tee bisnestä Bauhausissa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhaus ja bisneksille.
18: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen.
19: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
20: Se on mammutti, se talo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti,
1: suuntana sillä on sittari.
3: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
20: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi, 15. juhlakausi. Katso nyt ruudussa.
21: Mainonta maksaa rahaa.
22: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
21: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
22: Jos annat sen valeuutisille.
21: Raha ei edelleenkään välitä.
22: Mutta kuka sitten välittää?
21: Suomen talous ja media.
22: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
21: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
22: Radio välittää.
23: Ilta-Sanomien uutiset.
24: Hallitus on saanut sovittua bensapaketista, jolla se yrittää vastata autoilijoiden ja yritysten ahdinkoon korkeiden polttoaineiden hintojen vuoksi. 60 miljoonan euron paketti sisältää toimia kuljetusalalle, ajoneuvoveroon ja työmatkavähennykseen. Ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala totesi tiedotustilaisuudessa, että bensapaketti ei kuitenkaan juuri näy pumpulla. Paketti rahoitetaan leikkaamalla hiilidioksidin talteenotosta ja perusväylänpidosta. Bensasopu on saanut rajua kritiikkiä oppositiolta. Erityisesti närää herättää

0: 20 miljoonan euron leikkaus teidän kunnossapidosta. Vaaratiedotteita voi alkaa tulla suoraan puhelimiin ensi kuun alusta lähtien. Eduskunta on hyväksynyt lakimuutoksen, joka mahdollistaa tiedotteiden lähettämisen kaikkiin vaara-alueen 4G- ja 5G-puhelimiin. Ilmoituksiin voi liittyä merkkiääni ja värinä, jotka toimivat myös puhelimen ollessa äänettömällä. Vaaratiedotteista heräsi keskustelua erityisesti viime keväänä Uudenmaan droniuhkatilanteen jälkimainingeissa. Kesko vetää Mammuttiristikot-lehden pois myynnistä sen natsisaksaan viittaavan sisällön noustua julkisuuteen. K-ryhmän kaupoille on lähetetty takaisinvetoilmoitus, kerrotaan Keskon viestinnästä Ilta-Sanomille. Lehden ristikoissa esiintyi toistuvasti muun muassa Adolf Hitlerin kuvia ja hakaristiin viittaavia vihjeitä. Keskon osto- ja myyntipäällikkö Mikko Ruohion mukaan sisältö ei vastaa sitä, mitä yhtiö haluaa tarjota asiakkaille.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
2: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
3: Huominen sää näyttää pohjoisessa ja Lapissa aurinkoiselta. Etelässä ja Keski-Suomessa sen sijaan vettä saattaa tulla. Lämpötilat etelässä huomenna 12 asteen paikkeilla, Keski-Suomessa 11 ja 9 asteen välillä ja Lapissa pohjoisessa 5 ja 8 asteen välillä.
1: Sään tarjosi Vianor, renkaat ja autohuoltopalvelut. Autamme sinua pysymään liikkeessä talven jokaisena päivänä.
4: Radio Suomi Pop ja Tuuli Mattila.
3: Oikein mukavaa torstai-iltaa, Tuuli, täällä sun seurana. Klassikko-iltaa vietetään ja sen takia laitetaan ihan just dingoa soimaan. Ja siihen perään Arttu Viskari, Suomi, Finland, perkele. Ja sen jälkeen haluan kysyä sulta semmosesta yhdestä tuotteesta, mitä moni myös leivän päälle laittaa. Että säilytätkö sä sitä mahdollisesti jääkaapissa, koska näin ei pitäisi ilmeisesti tehdä.
4: Radio Suomi Popin ilta ja Tuuli Mattila.
5: Kaikki Suomen parhaat biisit.

Te valitsitte 6 artistia, 6 biisiä, livenä tänä syksynä. Ensi keskiviikkona kello 18, Jenni Vartiainen. 1 biisi, 1 tarina. Keskiviikkona kello 18 ja uusintana sunnuntaina kello 19. Seuraa myös Suomi Popin somessa, Insta, TikTok ja Facebook. Suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta. Radio Suomi Pop.

0: Arttu Viskari, Suomi Finland perkele, Suomi Popin illassa. Tuuli täällä sun kanssa. Eräs hyvin suosittu elintarvike, jota erittäin moni ostaa kaupasta. Ja tää on vihannes, vaikka moni suomalainen syö liian vähän vihanneksia, niin tää on semmonen vihannes, mitä lähes kaikki syö. Ja kyseessähän on siis kurkku. Se vihannes, missä niin paljon mitään vitamiineja ei edes oo. Ja kurkkuahan moni laittaa vaikka leivälle tai tälleen. Mutta missä sitä kuuluisi säilyttää? Nimittäin Ilta-Sanomien lifestyle-osio oli kysynyt ja suurin osa, 71% lukijoista laittaa kurkun aina jääkaappiin. Mutta Marttojen mukaan se ei ole kuitenkaan se ihanteellisin paikka, vaan ihanteellisin paikka olisi tämmöinen säilytyslämpötila 14 plus astetta. Mutta hei, haloo, kenen kotona on niin kylmää? Et toi on nyt vähän silleen, että jääkaappi on ehkä pikkasen liian kylmä, mutta sitten onko se huoneen lämpö? No heidän mukaansa se huoneen lämpö on kuitenkin parempi. Ja että, tai sitten ainakin, että jos se laittaa jääkaappiin, niin pitäisi sen oman muovin siinä, että se jotenkin suojaa sitä siltä kylmältä. Et koska, ja sitten varsinkin, jos se jääkaappi on tosi kylmä, niin se kurkku saattaa tosi helposti paleltua ja vetistyä. Joo, kaikkea sitä oppii, kun ikää tulee.
1: Tuuli Mattila ja Radio Suomi Popin ilta. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Mulla on semmonen säilytysvinkki kaikkiin ruokiin, että syö ne vaan tosi nopeasti, niin sitten ne ei pilaantuu, säilytti niitä missä tahansa. Tää on Alisa Syrjä, Sydän on rikki.

0: Aaliisa Syrjä, Sydän on rikki, Suomipopin illassa. Ja just Viimeinen tanssi -nimisen kappaleen B-miltä, jossa Olavi Uusivirta fiittaamassa ja Kaija Koon Tina Kenkä -tyttö siihen perään. Kuunnellaan sen jälkeen pieni pätkä tältä aamulta. Siellä Tuukka Ritokoski jakaa tämmöisen traagisen asian.
1: Yksi biisi, yksi tarina. Voita paikkasi studioliveen. Supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.
2: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi kautta K-Rauta ja voit voittaa 1000 € rempparahaa K-Rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-Raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin. Kaikki on mahdollista. K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
3: Teetpä duunia teollisuudessa, Raksalla tai Telakalla, kovat olosuhteet vaativat periksiantamattomat vaatteet. Vaikka eteen tulisi hemmetinmoinen savotta, suomalaisen Dimexin työvaatteissa kaikki ratkee, paitsi housut. Dimex. Periksiantamattomien tekijöiden vaate.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain!

0: Lumokodit, hyvää päivää.
1: Klik, klak.
0: Oletko sinä näppäimistö?
1: Klik, klik.
0: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle.
1: Klik, klik, klak.
0: Ja hyvät maisemat työhuoneesta.
1: Klik, klik, klik, klik, klik.
0: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
1: Klik, klik, klik, klik.
2: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
3: Koti sinulle.
4: Urheilun superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
5: Levitä joulun taikaa kotiisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman joulutuotteita aina edullisin hinnoin. Tai osta joululahjat jo nyt ja säästä jopa 60% nukkumisen tuotteista. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Nordeassa sijoitat edullisemmin. Omat rahastomme digikanavissa ilman merkintä- ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
9: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
10: Juu, se etuovi siinä.
9: Katso taas.
10: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
9: Niin no.
10: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaovia, ikkunat.
9: Nyt on lukot kuin uudet.
10: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
9: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
10: No enkä me nyt oikeasti mitään.
9: Se on moro.
10: No joo, on pro.
11: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
12: Motonet Pro.
13: Fatser, Batu ja Transit.

0: seuraavaksi päivän kuubismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
1: Päivän kuubismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Syksyn ja talven parhaat takit Luhta Brand Storesta. Kanta-asiakkaille normihintaisista takeista -30%. Katso laaja valikoima Luhta Brand Storessa.
3: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter-kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
4: Radio Suomi Pop.
5: Suomen parhaat biisit.

0: ja suurimmat hitit.
1: Hyvä päivä olla minä oi, että yeah, yeah. Neljä lasi mulla on taka, milloin kohan tuodaan mulle viidettä.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Kaija K. ja Tina Kenkä Tyttö soi Suomi Popilla. Tuuli täällä sun kanssa. Kuunnellaan tältä aamulta ihan pieni pätkä, missä Tuukka Ritokoski, joka ilmeisesti oli ehkä saa lomalla, niin jakaa ikävän uutisen.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien aamujen puolesta.
2: Tämmönen video leviää netissä nyt, missä tiikeri hyökkää 23-vuotiaan William Chapmanin kimppuun tämmöisessä eläinpuistossa Britanniassa.
3: Kyllä.
2: Ja tää Chapman oli siis mennyt lauantaina tiikerin aitaukseen Yorkshire Wildlife Park -eläinpuistossa. Ja hän sit lopulta myöskin menehtyi tässä jutussa. Eli tän uutisen mukaan hän ainakin meni itse sinne häkkiin ja nyt siinä sitten kävi miten kävi. Ja tämä video, mitä netissä leviää, niin siinä ei näy ihan niin kuin sitä itse kuolemaa, mutta siinä näkyy, kun se tiikeri sitten näykkäilee häntä silleen leikkisästi.
0: Ja tästä traagisesta onnettomuudesta päästään jollain ihmeen kulmalla sitten Trumpiin ja hänen johonkin AI-videoihin, eli tekoälyvideoihin. Ja keskusteluhan menee ihan minne sattuu, mutta mielenkiintoinen keskustelu. Kannattaa ehdottomasti 9 jälkeen kuunnella aamulypsy tunnissa siellä aamun parhaat palat.
1: Radio Suomi Pop ja Tuuli Mattila. Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.
0: Juha Tapio, sinun vuorosi loistaa lähti soimaan. Kuunnellaan tähän perään Anilta Tuhlaajapoika, jossa Sara B. fiittaa.

Anja Tuhlaajapoika, Sara B. fiittaamassa Suomi Popilla. Pirjo Isvärje-elokuvaan lähti tänään lippuja ja se on ihanaa, koska komedia on ihanaa, on ihana nauraa. Ja siihen liittyen mulla onkin yksi pieni täky tälle illalle, mitä katsoa telkkarista. Kuunnellaan sitä ennen nämä biisit. Kohta

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Tässä rahanarvoinen vinkki. Eurokankaassa on nyt sisustuspäivät. Tilaa verhot ja rullaverhot valmiina kotiin mittojen mukaan. Valitse sisustustyylisi. Eurokangas toteuttaa sen suomalaisena avainlipputyönä. Katso kaikki tarjoukset verkkokaupasta tai suuntaa lähimpään myymälään. Saat verhot mittojen mukaan myös verkosta. Eurokangas.fi.
2: Se on mammutti, se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti. Sultana sillä on sittari.
3: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
4: Pieni askel sinulle. Valtava harppaus mielenrauhallesi.
5: Nordea-vakuutuksella otat askeleen kohti turvatumpaa huomista. Saat

0: Nyt vakavan sairauden vakuutuksen ja henkivakuutuksen puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Kampanja on voimassa marraskuun loppuun asti. Osta heti osoitteesta nordea.fi/vakuutukset. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
1: Vakuutukset myöntää Nordea henkivakuutus tai Nordea vakuutus.
2: Sininen on taivas, siniset on silmänsä se.
3: Kaihi on yleinen vaiva, joka samentaa maailman värit hiljalleen. Jos tunnistat itselläsi kaihin oireita, varaa aika silmäaseman silmälääkärille. Tehdään taivaastasi taas sininen. Silmäasema. Maailman onnellisimmat silmät.
4: Mitäpä se tai hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
5: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
6: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
5: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
7: Noblessa.
8: Enemmän tehoa ja suorituskykyä, enemmän varmuutta kaikkiin vuodenaikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
9: Rapsakka, keks-choklad. Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka, keks-choklad.
10: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
11: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
12: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
13: Tekijä, pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
14: Noblessa keittiön ostajalle. Laminaattitasot veloituksetta.
15: Noblessa.
16: Urheilu superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä.
17: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
18: Syksyn ja talven parhaat takit Luhta Brand Storesta. Kanta asiakkaille normihintaisista takeista -30%. Katso laaja valikoima Luhta Brand Storessa.
19: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
20: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
21: Moi, Maija Vilkkumaa tässä. Mun uusi albumi Karaoke Queen on nyt ilmestynyt ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista sekä levykaupoista.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Mitä te laitatte siihen kolmoseen, että miten se hammaslääkäri sitten niinku teki vapaa-ajalla? Ja sitten me ollaan perään kassille ja hammaslääkäri.
2: Eli
1: me oltiin molemmat laitettu siihen, että sen naisen nimi oli dentista. Se on nolla pistettä. Tämä dentista-kysymys, niin se meni harakoille meille.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla. Hän tanssi.

0: Yöhän tanssi kanssa enkeleiden Suomi-popin illassa. Mulla on sulle loistava täky, mitä katsoa tänään telkkarista, ja itse aion myös katsoa. Kello 22 alkaa ensimmäiseltä kaudelta ensimmäinen jakso Nelosen stand-up-klubi nimisestä ohjelmasta. Se on Tomi Haustolan luotsaama stand-up-ilta, ja siellä on siis kokeneita pitkän linjan koomikoita ja toki myös tuoreita uusia kasvoja, mutta varmasti hyvin tiukalla seulalla valittuja stand-up-koomikoita. Toi ei ole nimittäin ihan helppo laji. Ja noita klubejahan on Suomessa pilvin pimein. Sellaisia pieniä klubeja, missä jengi käy treenaamassa, niin sieltä on varmasti valittu ne kaikista hauskimmat tyypit. Niin itse ainakin ajattelin, että 10 illalla olisi aika kiva vähän naureskella.
1: Radio Suomi Pop ja Tuuli Mattila. Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.
0: Tää on Aisa Keliot, kaiken varalta.

ne ois täydellisiä toisilleen. Jo meistä huhutaan, mun sydän toivoo, et ne olis.

0: Elinora Bang Bang typerä sydän feat Eetu soi Suomi Popin illassa. Tuuli kiittää illasta. Huomenna sun seurana illalla Suomi Pop Showssa vieraana Heikki Paasonen. Tästä alkaa aamulypsy tunnissa. Musiikissa tulossa kohta JVG:n rehellisesti. Moikka.
1: Radio Suomi Pop.
2: Olipa idis alkaa käveleen töihin.
3: Lihakset lämpenee ja säästyy rahaa.
2: Kato, likomerät sukat ja lahkeet.
3: Mulla ne on kuivat, kun on nää sieviläiset veden kestävät Gore-Texit.
2: Täh, ja nyt sanot vasta.
3: Vasta.
2: No just niin. Ja millä sä sitten viikonloppuna kävelet?
3: Tietenkin mun vapaa-ajan sieviläisillä.
2: Varmaankin.
4: Kuivin jaloin.
3: Ihan varmana.
5: Kotimaiset sievin turva ja vapaa-ajan jalkineet. Sievi. Varmana pidetyt.
6: Tulosyy. Nilkan nivelsiden vamma. Äkillisesti juoksulenkillä kaatunut nainen hakeutunut päivystykseen oikean jalan kivun takia.
7: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä, aamusta iltaan, ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
8: Seuraavaksi toteutetaan toive Urjalasta. Löytyykö teiltä ikivihreää veisua halvoista WC:n puhdistusaineista, kysyy Vesa. No löytyyhän meiltä.
9: Nyt Tokmanilta erä Harpic WC-puhdistusainetta Suomen halvimpaan hintaan, euron pullo. Tervetuloa ostoksille.
10: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti.

0: Niin.
1: Sekä suomalaiset omenat, euro 99 kilo. Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Arkiset ajomatkat ovat tavanomaisia, kunnes tie muuttuu. Siksi moni autoilija valitsee uudet Nokian Tyres hakkapelittä 01 nastarenkaat. Me Vianorilla autamme löytämään autoosi sopivat talvirenkaat ja asennamme ne, jotta sinä olet valmiina talveen. Sillä talvi saattaa muuttaa tieolosuhteita, mutta elämä pysyy liikkeessä.
3: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
4: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren, liikkumisen iloa.
5: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
4: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
6: Tässä rahanarvoinen vinkki. Eurokankaassa on nyt sisustuspäivät. Tilaa verhot ja rullaverhot valmiina kotiin mittojen mukaan. Valitse sisustustyylisi. Eurokangasta toteuttaa sen suomalaisena avainlipputyönä. Katso kaikki tarjoukset verkkokaupasta tai suuntaa lähimpään myymälään. Saat verhot mittojen mukaan myös verkosta. Eurokangas.fi.
7: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
9: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
10: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
11: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
12: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
13: Tuttu sauni, ota easy ja nauti edelleen.
14: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin otteen Kape Aihinen.
15: No riittääks rahat?
16: Ai mitkä rahat?
15: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
16: Huomenna lähtee vaan priin.
14: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. Ruudussa jo nyt ja maanantaisin 9:00.
17: Sopet auki, let's go!

0: Saanko mä sanoa heti tähän kättelyyn?
1: Mä sanon vaan nopeasti, että Juuso vielä tämän päivän sivussa lomailemassa. Ilmeisesti huomenna kyllä työmaalla. Mutta hoimuusikko Ilkka tänään liittyy seuraamme tuossa varmaan 7 pintaa. Ja tänään kuullaan häneltä sitten myöskin uutta musiikkia. Mutta sanon vaan Tindi.
0: Mä vaan sanon semmoisen, että ei mulla ole mitään tämmöisiä minkäännäköisiä niin kuin ravintovalmentajan tai yhtään minkä muunkaan sellaisia koulutuksia, että ei tässä mitään pippalaukaksi voi itseään kutsua. Mutta sen verran mä ymmärrän, mitä tässä on elämäaikana oppinut, että jos tulee viesti 048 WhatsAppiin
1: niin,
0: ja sitten heti perään viesti 516, että juu ollaan hereillä,
1: niin,
0: niin me ei saada 8 tuntia tuohon väliin pyöräytettyä.
1: Ei millään matikassa.
0: Ja tässä puhutaan nyt siis viesteistä, joita Teeri Tokoski on mulle laittanut tonne WhatsAppiin.
1: Joo.
0: Yhdestä tuohon 5, niin siinä on sanotaan 4. Meidän pitäisi tuukka tuplata toi.
1: Niin pitäisi, joo. Mulla meni eilen tosi pitkäksi. Joo, mä laitoin sulle, että soita mulle häläri varuiksi, jos joo, en ole laittanut sulle viestiä ennen 5.20.
0: Joo.
1: Kun mä pelkäsin, kun mä tosissaan toi viesti lähti 0.48, niin mä pelkäsin, että nyt kun nämä unet jää näin vähin, niin sitten se niin kun jotenkin sen herätysäänen siihen reagoiminen on haasteellisempaa. Niin. Sä oot nähnyt sen mun herätyksen, millä oho, tavalla se toimii se, silloin kun tulitte mun luona yötä.
0: Kyllä.
1: Että se käsi käy aika nopeasti siellä torkulla.
0: Sitten tehtiin kuulunen.
1: Joo.
0: Sitten menee 30 sekkaa.
1: Joo.
0: Ja sitten jos se soi vähän pidempään, niin mä näen niin sen, että mitä sä oot siinä unessa vaan ihan tyytyväisiä, kun hyvä biisi soi. Sä
1: joo,
0: voi soida tunnista toiseen, sä oot vaan dö, siellä saa ala-asteen muistoilla ja diskoissa.
1: No nyt hyvä, kun sanoit disko. No. Tuli nimittäin, täytyy sanoa, että sit se järkyttävä tilanne tulikin vasta, kun heräsin tänä aamulla.
0: No.
1: Nimittäin mä en tiedä edelleenkään, mitä kautta tää biisi soi, mutta tuli kyllä... Mikä sitä sanotaan? Se on se posttraumaattinen stressireaktio tai häiriö, mikä tulee Vietnam flashbacks, tietysti noille vanhoille sotilaille, joo, jotka näkee sitten vuosien jälkeen niin tämmöisiä painajaisia ja muita juttuja. Niin tuli Vietnam flashbackit tuohon viime viikon loppuun ja Singaporeen, koska mä en tosissaan tiedä mitä kautta tämä biisi on lähtenyt aamulla soimaan. Sen mä tiedän, että mä eilen illalla kattelin Instagramista.
0: Niin?
1: Tuli semmoinen Guitar Hero-video vastaan, missä joku äijä soitti jotain ihan ihme biisiä.
0: Joo.
1: Kuuluuko mun ääni vielä? Koska nyt sä painoit jotain ja muuta. Lähti kaikki äänet täältä. Toi rullat, kato, pyörähti.
0: Joo.
1: Niin? Ei mitään. Niin

0: katsoin Instagramista eilen illalla jotain ihan outoa biisiä. Tuli, joku soitti siis Guitar Heroa siinä.
1: Joo.
0: Se oli ihan outo se biisi. Se oli jotenkin koodattu, että hän soitti jotain ihan erikoisbiisiä.
1: Joo, siis mehän tiedetään ihan tasan tarkkaan joka ikinen biisi, mikä niissä Guitar Heroissa on.
0: Jotkut nörtit pystyy koodaamaan sinne ihan mitä sattuu biisejä sinne Guitar Heroon. Varmaan edes ollut Guitar Hero, vaan joku vastaava, mutta se ei ole mikään oikea biisi. Tämä on joku ihan uusi tekoälybiisi tai joku.
1: Kunnon nörtit.
0: Niin. Tämä alkoi soimaan mulla tänä aamulla tosissaan silloin 5:02. Niin mä en tiedä, tuliko tämä Spotifysta vai oliko mä jotenkin siinä, kun mä olin räveltänyt niitä herätyksiä pois päältä, niin avannut uudestaan se Instagram ja tämä oli siinä päällä. Mutta oli outo fiilis herätä tämmöiseen.

0: ikuisessa loopissa. Joka yö mä palaan Singapore yökerhoon.
1: Jos sä pyydät prostituutelta apua, teekö niin. Kotiin?
0: Mä en halua mitään, siis mä en halua edes duunaa mitään, mutta viekää mut nukkumaan täältä, please. Apua.
1: No mutta.
2: Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn vain elämää artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomipopilla sunnuntaisin kello 8-12. Tänä sunnuntaina Ares. Kuuntele livenä tai tallenteena supla.fi/radiosuomipop.

0: Näin se vaan.
1: Yksi biisi, yksi tarina. Ensi keskiviikkona Jenni Vartiainen, Radio Suomi Pop.
2: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt Pop-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
3: Pop-vakuutus.
2: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
4: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
5: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
6: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2.3. aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
5: Dronbits.
7: Ylppärit kevää.

0: kesällä. Yksilöllistä opetusta Tutorhausen abikurssilta. 94% suosittelee. Varaa nyt. Tutorhaus.fi.
1: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
2: Kaikkea kotiin lähimmästä Rustasta. Katso uusin tarjouskuvasto netissä rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta, niin paljon, niin vähällä.
3: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
4: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
3: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
5: Moi.
6: Makkonen, lähe mukaan viikinkin larppiin. Larpataan viikinkitaistelu täällä metsässä.
5: En mä nyt.
7: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
8: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee 3. perättäistä mestaruuttaan Inter-kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
9: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
10: Arki palaa rytinällä takaisin.
9: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
10: Onneksi on radio.
9: Valopilkku pimeän keskellä.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: Ja Antti Järvisellä on varmasti ollut jotain muita kuin elämän ihanimpia päiviä viime aikoina. Hän on siis Googlen Suomen maajohtaja ja on ollut kovasti nyt otsikoissa ja esillä viime aikoina näiden Googlen datakeskushankkeiden syystä. Ja mä laitan tähän nyt, käydään nyt ensin, koska tää on niin sekava ja niin kuin laajalle levinnyt vyyhti, niin mä vähän pikkusen tässä niin kuin laitoin viivan alle, että mitä on tapahtunut ja milloin.
2: Yes,
1: niin
2: hyvä.
1: Jos me käydään ensin läpi tää, että mitä on tapahtunut oikein tässä niin kuin tämän vuoden aikana.
2: Joo.
1: Tähän show lähti käyntiin maaliskuussa, silloin Google aloitti nämä hakkuut Muhoksella ja Kajaanissa.
2: Hyvä Google.
1: Ja metsää laitettiin nurin ennen kuin siis näiden datakeskuksen rakentamisesta oli ollut tullut edes niin kuin lopullista investointipäätöstä. Et siellä lähdettiin heti paukusta käyntiin.
2: Siellä oli kiire.
1: Joo, maaliskuun lopussa Google haki sitten Muhokselta maisematyön lupaa. Työt oli toki jo käynnissä, mutta lupia siellä vielä selviteltiin. Huhtikuussa Google kysyi sitten viranomaiselta, että tarvitaanko tässä hankkeessa tämmöistä YVA-menettelyä, eli ympäristövaikutusten arviointia. Ja Google kysyi, saako näin tehdä. Toukokuussa viranomainen vastasi, että kyllä, YVA tarvitaan. Ja Muhoksen kunnalle kerrotaan, ettei tätä lupaa tule myöntää. Tätä maisematyölupaa tulee myöntää, kun tämä YVA on vielä kesken.
2: Joo.
1: Eli ei saa antaa lupaa. No Google saa vastauksen ja moottorisaat, ne laulaa.
2: Yeah.
1: Kesäkuussa Muhoksen rakennusvalvonta sitten ilmoittaa, että rakentamislain 109 pykälän mukaisia alustavia töitä voi tehdä. Tämä ei ole varsinainen työlupa, mutta semmoisia alustavia töitä voi tehdä. Eli täältä tuli tämmöinen taikapykälä 109.
2: Joo.
1: Kesäkuussa Googlen mukaan kunnan rakennusvalvonnalle kerrotaan töiden laajuudesta ja kunta hyväksyy valmistelutöiden aloittamisen. Kuka ties silloin ja mitä ties, se on epäselvää. Elokuussa sitten kuntalaiset paikalliset lähettää kuvia työmaalta tämmöisistä valuvista kuravesistä.
2: Mm.
1: Ja silloin rakennustarkastaja esittää töiden keskeyttämistä. Eli siellä käytännössä niin nämä kuntalaiset toimii näinä rakennusvalvojina, eikö niin?
2: Kyllä.
1: Syyskuussa Google julkistaa sitten tämän projektin ihan julkisesti, 13 miljardia euroa investointisuunnitelmaa, ja siellähän sitten päättäjät juhlii jätti-investointia. Syyskuun loppuun kun päästään, niin sitten alkaa kohu. Viranomaiset alkaa selvittää mahdollista lainvastaista toimintaa. Metsä on siis jo kaadettu, ja nyt selvitään, että saiko sitä kaataa vai eikö sitä saanut kaataa. Ja sitten kun tullaan lokakuuhun, niin nyt sen LVV, eli lupa- ja valvontavirasto, niin lupa- ja valvontavirasto kehottaa Googlea keskeyttämään merkittävät valmistelutyöt. Eli työt seis, metsä on toki jo nurin ollut jo pitkän aikaa.
2: Juu.
1: Ja nyt sitten kun päästään lähemmäs tätä päivää, niin Antti Järvinen on saatukin, hän pyytää anteeksi ja vetoaa tietämättömyyden, eli Google ei osannut googlata.
3: Niin, tässä on sanottu tosiaan, että vaatimus tämmöisen tästä YVAsta, tällaisen ison poistohakkuun tapauksessa, lukee laissa hyvin selvästi. Googlella on käytössä paljon asiantuntijoita ja juristeja, ja asia selviäisi myös googlaamalla. Oli kyllä kiusallista tätä Googlen maajohtaja Järvistä eilen selittää, koska hänhän ei todellaiseen positioon pääsisi, jos hän olisi noin tyhmä kuin minkälaista hän nyt näyttelee.
1: Mm. Niin, justiinsa näin, joo, kyllä. Ja sitten tämä, että siellä on tehty valmistelevia töitä. Siis siellä ei ole mikään 1-2 naapurin tuijaa kaatunut, vaan siellä on 330 hehtaaria, mitä on laitettu nurin. Se on niin kuin arkikielellä niin tuommoinen 460 jalkapallokenttää. Eli pikkusen valmisteltiin tonttiin ja lähti samalla semmoinen 400 futiskenttää oikealta ja vasemmalta.
3: Joo, tuossa ei nyt sitten ihan kyllä Suomen lakia ja ympäristöarvoja tämä suuryhtiö kunnioittanut.
1: Joo, ja mun suosikki tässä koko vyyhdessä nyt näiden viimeisimpien otsikoiden myötä on tämä Muhoksen kunnan johtaja, joka sanoo Hesarin otsikossakin, että meidän kaikkien on syytä katsoa peiliin. Ja täällä nyt sitten Hesarin toimittaja on kysynyt, että no tässähän on siis paljon eri hässäkkäkulmi. Siellä on se yksi rakennusvalvoja, johtava rakennusvalvoja Jultsut Anwar. Hän on jäänyt virkavapaalle.
2: Joo, täällä on suosikki kohta.
3: Joo, hän antoi siis haastattelu vissiin Ylelle muutama päivä sitten ja sen jälkeen, kun hän kertoi, että oli tullut painostusta oikealta ja vasemmalta, minkä voi

0: kyllä uskoa tällaisessa hankkeessa, tuossa on aika isot intressit Googlella ja varmaan tietysti vähän Muhoksen kunnallakin monesta suunnasta, niin häntä oli painostettu kovasti ja nyt kun hän siitä kertoi, niin sitten hänet on siirretty syrjään ja nyt hän ounastelee, että saattaa tulla monoa.
1: Joo, Muhoksella oli siis kaksi rakennustarkastajaa ja tällä hetkellä toinen on sairaslomalla ja toinen on virkapapalla. Ja mitä tässä tapauksessa tehdään, niin naapurikunnasta, oliko se Tyrnävästä, niin sieltä nyt johdetaan tätä rakennusvalvontaa kyllä tällä hetkellä, niin ihan siisti tilanne. Ja kun tältä Muhoksen kunnanjohtajalta sitten kysyttiin näistä hakkuista, niin hän sanoi, että hän, kun kysymys kuuluu näin, että milloin sait ensimmäistä kertaa ymmärryksen siitä, että hakkuut olivat näin laajat, niin vastaus on, sen luin vasta lehdestä. Eli ymmärrätkö mä nyt oikein, sä oot kunnanjohtaja, johon Google on tehnyt mega-investoinnin ja hakkaa 460 futiskenttää sieltä metsää, niin se miten sä saat asiasta tietää, niin on Hesarin uutinen.
0: Niin joo.
2: Sä oot ihan lukenut niitä
1: siis
2: kaikki papereita.
1: Siis kenkää kaikille.
2: Oho.
1: Heti.
2: Oho.
1: Eihän se, et sä voi kunnanjohtajana saada tietoa Hesarista, että teillä on kaatu 460 jalkapallokenttää metsää ja se on mennyt reisille ja niillä ei ollut lupia siihen.
2: Mutta tiedätkö mitä myös toi Googlen toiminta vaikuttaa vähän siltä nyt ennen kuin me potkitaan kaikki pihalle, niin se, että minkälaista totuutta siellä on Googlen puolelta kerrottu myöskään sitten tälle Muhokselle sinne kunnanjohtajalle, koska ne on myös tiennyt, että me voidaan vain sitten rahalla päästä tyliin ulos näistä.
1: Ja ota se Audi alle ja aja sinne hakkuulle ja kato miltä siellä näyttää.
2: Niin, mutta jos ne on sanonut vaikka, en minä osaa sanoa 150 tai 100 ja 200 hehtaarin eroa, siis silmämääräisesti, jos mä menen jonnekin paikan päälle. Enkä nyt puolustele ketään, yritän vaan miettiä, että miten tämä on voinut mennä näin perseelleen.
1: Mm.
2: Että onko siellä myös Googlen suunnalta, mikä tämä on? Kuka tämä nyt on, kuka tässä näin?
1: Antti Järvinen,
2: niin. Onko siellä pyöristelty alempaa?
0: En tiedä, siellä on kassaa sen verran, että ihan sama maksetaan
2: niin
0: sakot ja helpommin saa mukamas anteeksi kuin luvan.
2: Niin. Että ja sä et saa niitä puita enää nyt sinne takaisin.
0: Ei, kun
2: varmaan
0: se
2: todetaan varmaan silleen, että nyt, vaikka siellä löytyisi kuinka paljon jotain liito-oravan kakkaa nyttäkin, koska ne puut on jo downi sille, mitä varmaan niin kuin tälleen maallikon silmään, niin mitään merkitystä enää. Ja aloittelutyöt, mitkä nämä oli perustyöt, jotkut
1: valmistelevat
2: työt, niin tarkoittaa just jotain, että siellä on jotkut pohjat jo silleen valmiina, valut valmiina. No miten me täällä tehdään tanssilavako? No ette te varmaan tee 400 pudiskentä kokoista tanssilavaa tähän.
1: Joo.
2: Ihan sama kai se on.
1: Sittenhän näillä on näillä rakennusvalvontaviranomaisilla, sieltä on tullut viestiä siitä, että joku on heitä ovat kokeneet, että tilanne on ollut painostava ja heitä on painostettu. Ja Antti Järvin sanoi, että minä en ole ainakaan nähnyt mitään painostanut. Kunnanjohtaja sanoi, että en ole nähnyt painostanut. Joku painosti, jos joku on painostanut, minä en ole painostanut ainakaan, minä en ole nähnyt mitään. Niin tässä on ihan siisti. Tämmöinen Muhoksen tietovisa laitan tässä käyntiin. Kuka antoi luvan? Vaikea sanoa.
2: Juh.
1: Kuka painosti? Ei tietoa. Kuinka paljon skutsi on kaadettu? Luin lehdestä. Kuka hoitaa rakennusvalvontaa tällä hetkellä?
2: Naapurikunta.
1: Niin se on ihan itse asiassa ok, että se datakeskus nousee sinne, koska nyt näyttää siltä, että Muhoksella kukaan ei tiedä mistään mitään. Niin jos sinne saa vähän pieni tuommoinen datapankki, se on ihan ok. Se on ihan oikea paikka sille heittää.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy ja kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Pop.
1: Teetpä duunia teollisuudessa, Raksalla tai telakalla, kovat olosuhteet vaativat periksiantamattomat vaatteet. Vaikka eteen tulisi hemmetinmoinen savotta, suomalaisen Dimexin työvaatteissa kaikki ratkee. Paitsi housut. Dimex. Periksiantamattomien tekijöiden vaate.
2: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
3: IC-juna 8 suhahti kellontarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti. Ääni sanoi. Ville heräsi. Omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
4: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
6: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuorohalata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
7: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
8: Nordeassa sijoitat edullisemmin. Omat rahastomme digikanavissa ilman merkintä- ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
9: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
10: Urheilun superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä.
11: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
12: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön. Maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
13: Katso Sky Showtimein huipputarjonta ruudussa. Tsekkaa uudet kaudet Tulsa King, Marshals ja Dexter Resurrections sarjoista ja katso The Super Mario Bros. Galaxy-elokuva. Tilaa Sky Showtime ruudusta. Kokeile maksutta.
14: Te valitsitte 6 artistia, 6 biisiä livenä tänä syksynä. Ensi keskiviikkona kello 18, Jenni Vartiainen. 1 biisi, 1 tarina. Keskiviikkona kello 18 ja uusintana sunnuntaina kello 19. Seuraa myös Suomi Popin somessa, Insta, TikTok

0: ja Facebook. Suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta. Radio Suomi Pop.
1: Radio Suomi Pop.
2: Radio Suomi Pop.
0: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Juuso, Tinni ja Tuke.
1: Tuolla on tarjennut. Miten se taipuu?
2: Noin varmaan.
1: Tarjennut Särkänniemessä karmivassa karnevaalissa ilmeisesti yläosattomissa nyt sunnuntaina.
2: Ai joo!
1: Juu! Siellä on siis ollut tämmöinen karmiva karnevaali ja yhtenä sitten, tämä on varmaan samanlainen kuin Linnanmäellä on noita se Eek-Viik. Että siellä on jotain semmoisia pelottavia juttuja. Ihan semmoista hauskaa, että jatketaan noiden huvipuistojen kesää järjestämällä siellä erilaisia juttuja, erilaisia tapahtumia, koska nehän on vaikka tuommoisina keikkapaikkoina ja tuommoisina tapahtumapaikkoina, nehän on äärimmäisen hyviä, kun siellä on kaikki valmiina.
2: Niin.
1: Ja senkin on myös sitä hupia, että jos haluat mennä laitteisiin, niin sen kun sä meet. Niin siellä on järjestetty siis tämmöinen burleski-esitys. Tiedättekö mitä on burleski?
3: Joo, eikö niillä ole ne tasselit?
2: Niin no, mä just mietin, että mä googlasin itse asiassa, että sanotaanko sitä tasseliksi, sanotaan. Semmoinen tupsu, vähän semmoinen tupsu, mikä on tuommoisessa teekkarilakissa.
3: Joo.
1: Just niin.
3: Ne on semmoisia mun näkemyksen mukaan, en ole ikinä burleski-esityksessä ollut, mutta sanotaan erottisesti latautuneita.
1: Joo,
3: onko oikeassa?
1: Siinä on semmoinen niin kuin viettelevä.
3: Siinä.
1: Siinä on semmoinen.
3: Siellä on pitsiä ja pöllöjä ja kannuja.
1: Ja pöllöjä ja kannuja, joo. Ja siis on siinä niin kuin riisuuntumista. Mutta esimerkiksi
2: ei se mitään semmoista kunnon strippaamista ole, vaan se on vähän semmoista ehkä, miten mä sanoisin,
1: semmoista
2: sensuellimpaa.
1: Niin, nimenomaan. Että siinä ei ole pointti. Se mun mielestä burleski-esityksessä ei koskaan ole se niin kuin ideana, että kukaan menisi laittaa vaikka jonkunnäköistä seteliä siihen pikkarireunaan. Vaan se on niinku ihan tämmöinen taideesitys. Tietysti se, onko se Rita Von D, semmoinen amerikkalainen, äärimmäisen kuuluisesti burleski.
3: Ei ole tuttu, mutta tutustun.
1: Rita Von D tai D on
3: se.
1: Teese,
3: näyttäisi olevan. Okei,
1: just näin. Joo, ihan siis
3: noniin.
1: On vetävä. Niin siellä on ollut silloin illalla täällä Särkänniemessä täällä tapahtumassa ulkoterassilla niin tämmöinen burleski-esitys.
2: Joo.
1: Ja täällä on nyt sitten Iltalehdessä lukijat ottaneet yhteyttä sinne, koska kukaan ei ole tehnyt mitään tapahtumajuonta eikä terassin työntekijät, eikä kukaan huomioinut sitä, että kun siinä on tämä esitys päässyt niin kuin etenemään, niin siellä on oltu siis ihan yläosattomissa, niin siellä on ollut sitten nuorta porukkaa katsomassa tätä esitystä ja tosiaan kukaan ei ole puuttunut tähän.
3: Oho.
1: Särkänniemi on kommentoinut nyt sitten.
3: Siis ihan on, ei ole ollut enää niitä tasseleitakaan, vaan siellä on ollut ihan niin kuin.
1: No tässä lukee niin, että ollaan oltu yläosattomissa.
3: No onko siellä mitään kuvia sitten näyttää todisteeksi?
1: Esityksen aikana esiintyjä muun muassa riisui yläosassa kokonaan. Niin tässä mä olin tulossa just tähän, että jollain on tullut lukijalla ja hänen äidillä on tullut paha mieli, miten tämä voi olla näin. Mutta siis tämähän olisi ollut 13-vuotiaan, jos nämä on ollut 13-vuotiaita, Tuukan mielestä ja Ilkan mielestä näin. Siis oikeasti ihan täydellinen tapahtuma. Herra Jumala, voisiko kivemmin aikaansa sunnuntaina huvipuistossa tollanen pojan koltiainen niin kuin viettää?
2: En osaa olla kovin järkyttynyt.
1: Niin ja sit jos mä olisin minä, Tiina 13V, tosi järkyttyneenä tämmöisestä tapahtumasta, jos on tämmöinen joku esitys ja siellä on joku tanssinut ja siellä on näkynyt titit, niin sit mä lähden pois. Niin kuin tavallaan, että mä en tiedä, onko näiltä nuorilta kysytty, että tuliko sulle nyt sitten niin kuin paha mieli tässä tilanteessa?
3: Ei, mutta jos mä oon vanhempi ja mulla on siinä 13-vuotias lapsi, niin kyllä mä ymmärrän myös sen palautteen, että mä oon tuonut tänne lapseni, oliko se joku ikäraja tämä tapahtuma?
1: Siellä on suositusikäraja, on 15 vuotta juurikin tämän takia. Ja hei, kuunnelkaa vielä tämä. Se on ollut burleski-esitys on ollut karnevaalin ohjelmistossa tapahtuman alusta asti, eli nyt 10 vuoden ajan. Ja Särkänniemi ei ole saanut vastaavaa palautetta tästä koskaan aikaisemmin. Niin haluan vaan nyt ehkä sitä tässä funtsin itse, että onko tässä nyt nimenomaan kertoo tästä ajankuvasta se, että tästäkin esityksestä tulee tosi paha mieli, jopa niin paha mieli, että se laitetaan se viesti tänne Iltalehteen. Ja jos siellä verkkosivuilla se lukee, että 15 vuotta on tässä suositusikäraja. Mutta myös tämäkin kiinnostaa sitä, että onko tämä ollut sitten ehkä tämmöinen isiparkki. Tiedätkö?
2: Voi
1: että
2: olla.
1: Lähdetään katsomaan tätä Eek-Viikkiä. Sulla tämä ei niin kiinnosta, mutta sitten kun sanotaan esim. Tuukka, padat. Mm. Kato, katse nousee välittömästi, kulmakarvat vähän liikahtaa. Niin tämä on sitten ollut tämmöinen hyvin stereotyyppisesti ajateltu isiparkki, vaikka hienoa taidettahan tuo kyllä on.
2: Mutta miten siis tosiaan, tämä oli mulle uusi tieto, että on 10 vuotta siellä ollut tuo
1: niin
2: esitys, eikä kukaan ole ainakaan
1: näin
2: Iltalehteä myöten siitä pahastunut
1: näin
2: aikaisemmin.
1: Niin.
2: Mä nyt vaan pohjaan omaan lapsuuteeni, että mä muistan ainakin nähneeni 6-vuotiaana paikallisessa pizzeriassa Urpo Leppäsen ja Anan. Ja Ana esitti tämmöisen tanssin kultakalsareissa, niin kuin mä olin kotona sanonut.
1: Niin onhan toi nyt traumaattisempaa.
2: No ei kyllä traumaattisoinut yhtään, vaan olin ainoastaan innostunut ja on edelleenkin innostunut ja harmi, ettei sitä millekään VHS videokameralle taltioitu. Mä muistan myös moottoripyörämessulta tai tuolta Amerikan Car Showsta, että mä pääsin niitä vedenneitoja heittämään pallolla. Sain mennä lähemmäs kuin aikuiset miehet, koska en jaksanut heittää kaukaa. Mä en muista, oliko ne yläosattomissa vai ei. Mutta se oli sitä lama-ajan topless-meininkiä. En ole yhtään traumatisoitunut, nimenomaan, vaan pelkästään innostunut.
1: Ja tässä on ollut oikein niin kuin
2: lämpimiä läikähdyksiä. Just
3: kyllä näin. Mä oon nyt teidän kanssa eri mieltä tästä. Okay. Kyllä mä haluan ymmärtää myös vanhempia, jotka on lasten kanssa mennyt. Kun täälläkin sanotaan, että burleski-esitys järjestettiin rannalla olevalla ulkoterassilla.
1: Joo, niin
3: lukijan
1: sanoin.
3: Mukaan missään ei ollut mainintaa, että esitys ei sovellu alaikäisille. Kyllä siellä olisi pitänyt jonkinlaista valvontaa, ettei todellakaan päästä 10-vuotiaita lapsia eturiviin. Niin kyllä se, jos 10-vuotiaat lapset on eturivissä, niin kyllä siinä joku on mennyt vikaan, jos siellä on paljaat titit.
1: Jos sen tapahtuman suositusikäraja on 15 vuotta.
3: Suositusikäraja. Mutta onko 15-vuotiaallekaan paljaat titit
2: on
3: keskellä kirkasta päivää?
2: Olisi ihan hyvä nähdä paljaat titit 15-vuotiaalle.
3: Mutta siis se on upea huvipuosta särkki siitä, että lapsen pituus mitataan sentilleen ennen kuin se menee possujunaan. Mutta et burleskiin, niin, niin ihan herra haltu. Valitettavasti ei ole asiaa trombiin, mutta hei, itse asiassa mene tuohon vasemmalle. Tuossa alkaa kohta tuommoinen striptease-esitys, niin näet parit kunnon kannut.
2: Minä olisin esimerkiksi, jos mä olisin 140-senttinen, missä vaiheessa nyt oli 140-senttinen, niin olisin sen ikäisenä mennyt possujunaan ja nähnyt titit, niin olisin innostunut molemmista.
1: Siis valmis päivä oikeasti. Tuon paremmalla mielellä
2: paras ei mene. Paras syysloma ikinä.
1: Nimenomaan, tuon paremmalla mielellä ei mene kukaan, ei isät eikä pojat. Nukkumaan.
2: Justiinsa näin.
1: Niin, Tuukka.
3: Tämä sanotaan, joka on ottanut Iltsuun yhteyttä, niin ohjelman juontaja esitteli esiintyjät ja pyysi yleisöä taputtamaan sitä kovemmin, mitä enemmän esiintyjät riisuvat vaatteitaan. Niin väite siitä, että ei ollut mikään striptease-esitys, niin se menee vähän tossa.
1: Ja väite siitä, että tässä kohtaa se vanhempi ei vie sitä lasta sieltä pois, jos sanotaan, että taputa kovemmin, mitä enemmän lähtee vaatteita, niin saattaa jäädäänpä katsomaan, miten paljon niitä vaatteita lähtee. Ja sitten kun niitä lähtee ja sitten näkyy titit, niin sitten on ihan sikapaha mieli.
2: Kyllä se piti loppuun asti katsoa, että saa pahastu.
1: Niin, sä oot laitettu se viestiin, niin, että sä tiedät, mitä siinä on tapahtunut. Niin. Siellä on ollut, isä on ollut tyttären kanssa tai jonkun lapsen kanssa ihan liian innoissaan. Sitten äiti on tullut paikalle, niin sitten isä on ollut, tämähän on ihan kauhea, että en mä saanut tätä meidän peteä täällä, enkä Emiliaa pois täältä. Tämä on ihan kauhea. Kyllä mulla on nyt isänä on niin paha mieltä, kun näin tosi hyvät titit.
3: Mä tykkään
1: sano
3: tosi,
1: ei kukaan ikinä.
3: Tykkään tosi paljon tästä vielä tästä, joka on ottanut Iltalehteen yhteyttä, niin hänellä ei siis ole, hän sanoi, että järkyttää edelleen, mutta hienointa tässä on, että ei hänellä ollut mitään
1: ei
3: lapsia mukana siellä, vaan
1: ei
3: hänellä ei edes ole omia lapsia, mutta sanoo kuitenkin tämmöisenä niin kuin lisäarvoa tuovana asianhaara, että tuon ikäisiä kummilapsia kyllä on. Ei ollut siis siellä Särkänniemessä, mutta kotonaan Tampereella niin oli kummilapsia jossain samanikäisiä, niin kyllä. Se siitä järkyttää ja järkyttää edelleen.
2: Voi hyvänä aika. Näillä puheilla mä tiedän todella hyvin,
1: Tuukka,
2: nyt, missä
1: Särkiksen nyt
2: perhe Ihamäki viettää syyslomaa ensi viikolla.
0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: Täytyy sanoa tuosta Singaporen reissusta vielä, kun kerroin, että käytiin siellä kerhoilla ja muuta, niin joku laittoi viestiä tänne, että miten Tuukka, että oliko mitään rouvajuttuja sitten siellä. Niin voin paljastaa teille sen verran, että heräsin yhteen aamuun. Sain semmoisen niin sanotun yhden, tämän reissun aikana yhden liidin, niin kuin sitä sanotaan, tietysti.
2: No, kuinka kuuma liidi se oli, vai oliko se sellainen oli ihan kylmä liidi?
1: Ei, kyllä tämä oli tosi lämmin tämä liidi, mikä olisi voinut johtaa mihin tahansa, mutta heräsin siinä aamuun ja katsoin, että Instagramiin oli tullut tämmöinen viesti, että hi, I met you last night in Singapore. Just wanted to say, you are super cute.
2: Oh.
3: Sitä on ihan tällainen kauhean kankkunen kampetta.
1: Jos sanon oikeasti teille, että se tuli australialaiselta flight attendant nimikkeen alla siis toimivalta henkilöltä. Mitä siihen sanot?
2: Eli siis joku stuertti.
1: Kyllä, camera.
3: No mut mikä kohteliaisuus, hei.
1: Ehdottomasti. Mä sit vastasin hänelle. Mä olin siis tavannut. Nyt mä joudun vähän niinku alustaa teille, että miten tää koko tilanne meni.
3: Joo.
1: Niin, me oltiin siis tämmöisessä live-musiikkia sisältävässä ja esittävässä, en muista yökerhon nimeä, mutta live-musiikkia siellä yhtä kaikki oli. Sitten sinne tuli, siellä niinku paljon niitä paikallisia, ja sitten sinne tuli myöskin, katsoin jossain vaiheessa, no nyt on niinku länkkäreitä, ketä tänne tulee siihen viereiseen pöytään. Siinä on niinku muutama daami, ja olisiko ollut just yksi äijä ehkä.
2: Joo.
1: Ja sitten ne tuli heti siihen jutulle, että en muista mitä sanovat, mutta tuli heti sinne saman tien niin kuin jutulle nämä niin kuin daamit tässä näin. Ja sitten mulla tuli semmoinen fiilis, että kun mä en tiennyt, että onko siinä niin kuin pariskuntia ja miten, niin siinä oli tämä yksi herrasmies, niin sitten mä aloin hänelle juttelemaan siinä saman tien sitten näiden daamien jälkeen, ettei hänelle tule semmoinen fiilis, että tässä niin kuin, että hänet ulkoistetaan tästä projektista nyt.
2: Niin, että sä oot kiinnostunut vaan niistä naisista.
1: Niin, just joo, näin, että kun mä, kuitenkin, mä haluan olla herrasmies ja niin kuin, että kaikki ollaan tässä nyt kaikki kimpasi näin. Ja mä en nyt tiedä, mitkä johti siihen. Mä siis tälle Cameronille vastasin sitten, että I am sorry if I may have given you a maybe wrong signals, but unfortunately I am not gay.
2: Sä vastasit näin.
3: Laitoin se oikeasti ihan noilla sanoilla.
1: No laitoin.
3: Joo, näköjään.
1: Kyllä, kyllä.
2: Unfortunately, what happened last night was my
1: ei,
2: first time.
1: Ei tapahtunut mitään. Mä yritän nyt selittää tässä näin. Mä aloitin miettiä, että mitkä on sitten ne signaalit, mitä mä oon hänelle antanut tälle Stuartille tässä. Niin mä träkkäsin näitä jälkikäteen, niin saattoi vaikuttaa asiaan ehkä se, koska aussit. Sitten mä aloin heti miettiä, mitä mä teen aussit, mikä on, niin kuin, mistä voidaan oikein jutella. Mä heittelin Michael Phelpsin siihen pöytään pois alta tietysti ensimmäisenä. Joo, mutta sitten mä tajusin, että aivan joo, mun lempi TV-ohjelmahan on niin Married at First Sight Australia. Eli ensitreffit alttarilla Australia.
2: Joo, se on kuulemma hyvä.
1: Joo, ja me hetki siitä sitten jauhoittiin. Mä en tiedä, oliko tää sitten semmoinen viesti. Mulla oli yksi korvakoru myös korvassa. Sehän oli ainakin ennen vanhaan semmoinen. Mä nyt, koska mä en muista, kummassa korvassa se oli se merkki siitä, että sä oot veijari. Niin se oli vasemmassa, koska mä halusin laittaa vähän niin kuin, tiedätkö, se ei ollut iso korvis, mutta semmoinen vähän tyylikkäästi he lähettää yhden, niin voi laittaa yhden korviksi.
2: No kun mä mietin kanssa, että mä en koskaan ole oppinut sitä, että kummassa korvassa. Mä veikkaisin vasemmassa, niin se on
1: kun
2: se
1: siihen oli
2: merkki.
1: Sääntö, niin. Siihen oli sääntö, että jommassa kummassa, jos on yksi korvis, niin se on niin kuin viesti tästä.
2: Se oli ihan selvä homma. Entä sitten se, kun sä iskit toistuvasti silmää?
3: Eli sä pidit vähän kädestä.
2: Livoit huuliasi ja laitoit käden toistuvasti hänen kämmen selkänsä päälle ja silittelit hellästi.
1: No se saattoi vaikuttaa myös. Tai sitten se, että kun me oltiin siinä tiskillä, mä olin niin kuin niiden mun kavereiden kanssa ja sitten nämä tuli myös siihen, niin sitten mä ajattelin, että no hei, mä tarjoan hänelle nyt juoman tässä näin, kun ollaan kuitenkin, mä olen niin kuin buddies tässä näin. Niin sitten kun mä en tykkää tuommoiset viskeistä enkä konjakeista enkä mistään tuommoista, niin mä sanon vaan silleen, että give me something like berries and stuff, semmoinen easy drinking.
3: Sex
1: niin
3: sit on
1: sieltä tuli joku semmoinen, just semmoinen kirkas juoma, mihin oli vielä perkeelle laitettu se sateenvarjo siihen, ja sitten kun mä tarjon sen tälle Cameronille, niin joo, nyt mä alan ymmärtää itsekin näitä niin kuin vihjeitä tässä ilmassa, että tässä oli jotain. Ja sitten kun hän sanoi, että hän on flight attendant, niin mä oon silleen, että oh my god, I absolutely love flight attendants.
2: Siinä oli
1: ne naisetkin, mutta mä olin silleen, että mä arvostan heidän ammattia, ja sitä mä yritin sanoa, mutta se johti nyt siihen, että niin hän laittoi, paiskas mulle jo viestiä, eikä, ja täytyy nostaa hattua siitä, että ei luovuttanut ykkösen, kun mä sanoin, että mä en ole veijari, niin hän sanoi, että if you ever decide to wanna turn to try out a dude, also let me know.
2: Laittoko oikeesti?
3: Oliko komea, kaveri?
1: Ehdottomasti joo. Ja mä sanoin, että joo, että never say never. Mä en halunnut olla törkeä, mä sanoin, never say never.
2: Never say never. Ja nyt mä katselinkin tossa, että kun mä tulin tänne studioon, niin mä olin vähän yllättynyt, että kun sä just tulit reissusta, niin sulla oli tossa sun läppärin välilehdellä auki, että sä saat varaamassa lentoja Sydneyyn.
1: Perthiin itse asiassa, koska mä haluaisin nähdä vain ne hienot rannikot siellä. Mutta hän vielä, sit kun mä vielä sanoin tuohon, että never say never, niin viimeinen viesti, minkä hän jäti sitten vastaamaan, että mä tämän menin liian pitkälle, hän sanoi, että and yeah, never say never obviously would be kept between us and could be hot.
3: Ja miten se sai sun Instagramin tietää?
1: Se on hyvä kysymys. Joo. Se on varmaan näiden keskustelujen aikana mä oon esimerkiksi kertonut, kun hän on kysellyt, ootko ikinä ollut Singaporessa. Mä oon varmaan kertonut, että no mä oon ollut Amazing Race Suomen kautta niin kuin täällä loma kerran kilpailemassa. Niin varmaan sitten Google on laannut tai jotain muuta. En tiedä. Mutta tota no, niin mulla on nyt tommonen yksi vapari Australiassa, jos joskus tulee fiilis.
2: Mm. Värähteleekö?
1: Ei varsinaisesti vielä, mutta Ilkka, never say never. Mä sanon, ei voi tietää, jos se ei ole kokeillut.
0: Radio Suomi Pop.
4: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
0: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
6: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
7: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
8: Nokian Chios hakkapelittä 01 tarjoaa talven ajolosuhteisiin mukautuvaa pitoa. Saatavilla Vianorista.
9: Valmiina joka lähtöön.
10: Superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä.
11: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
12: Lumokodit, hyvää päivää.
13: Hau.
12: Anteeksi.
13: No että hau.
12: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
13: Puff.
12: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
13: Puff, puff.
12: No kuule. Meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
13: Hau, hau.
14: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
15: Jotkut jättävät työnsä siihen. Vähän sinne päin. Melkein suorassa. Riittävän hyvin.
16: Sinä et. Et kiitosten takia. Et maineen takia. Vaan siksi, että vähempi ei riitä. Snickers Workwear. Älä tyydy vähempään.
17: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
18: B-lytä.
19: Hei, mitä kalaa suosittelet?
20: Oisko tuore siika?
19: No otetaan.
21: K-su.
19: Sori vielä. Oisko paikallista tomaattia?
20: Joo, mä tuun näyttämään.
22: K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
23: K-supermarket.
24: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio
25: ja todellisuus kohtaavat,
26: maagikot palaavat keväällä 2027
27: ja aivan uudella esityksellä.
28: Mentalisti Pete Poskiparta,
29: illusionisti Joni Pakanen,
30: taikuri Robert Jägerlund
31: sekä sirkusakrobaatit
32: Kate ja Pasi.
33: Show,
34: joka vie sinut keskelle illuusiota.
35: Maagikot,
36: the art of illusion.
37: Liput myynnissä maagikot.fi.
38: Kaikki Suomen parhaat biisit.
39: Soittaa Radio Suomi Pop.
40: Mietitsä mua?

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Voinko mä ottaa tämmösen mun valmentaja-elokuva saagaan mukaan, niin Karate Kidit? Koska mistä miekin on, ei pääosassa, mutta siinä on niinku haaveilen sellaista, että pystys niinku leikin varjolla oppilaat oppis jotain, niin mistä miehenkin pisti sen Karate Kidin vahaa autoa ja jotain hiomaan terassia ja muuta.
2: Juuso Rauva laittoi mulle just viesti, että sain Juuson eilen koneella kiinni katsomassa Mr. Miyagi. Vaihto äkkiä pornoon.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Radio Suomi Pop. Suomen parhaat biisit. Yksi biisi, yksi tarina. Livenä keskiviikkona kello 18. Radio Suomi Pop.
1: Moro, mitä äijä?
2: Tietenkin sä oot meidän keittiössä. Tarviiks mun edes kysyä miksi?
1: Ei, sillä nyt tulee 8 ruokalajin maistelumeny tuossa tuokiossa pöytään.
2: Varmaan, koska ostit nää kaikki upeat keittiövälineet tosi edullisesti.
1: Käytettäväksi ne on tehty.
2: Mut kuka hoitaa tiskit?
1: Kiva kun kysyit, sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
5: Yllätä talvi. Kaikki talvirenkaat -10%. Valikoimassa muun muassa Lappi ja Nankan. Halpahalli.fi.
6: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
7: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
8: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
9: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
10: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
11: Autoagentti löytää unelmien autosi suoraan Suomen eturivin autoliikkeistä. Autoagentti. Osta, myy, vaihda. Autoagentti.fi.
12: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Mutta Pirjoisvärje nyt elokuvateattereissa. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
13: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
14: Arki palaa rytinällä takaisin.
13: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
14: Onneksi on radio.
13: Valopilkku pimeän keskellä.

0: valmiiksi sun.
1: Radio Suomi Pop.
2: 3 kanavaa. 1 suomalaisuuden soundtrack.
1: Radio Suomi Pop.
2: Suomi Pop Top 40.
1: Ja Suomi Pop Klassikot.
2: Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
2: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
1: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
2: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
1: Se on sitten jo toinen
2: ja
1: kysymys.
2: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
1: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
2: Eikä. Anna tulla.
1: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
3: Musta tuntuu, että oon raikastunut suhun, Lemonkola.
4: Hei, Polkkamint. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
3: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku.
5: Maista sydämellinen purkka-uutuus, Jenkki Hearts.
6: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
7: No, ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
6: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
7: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
6: Niin?
7: Niin, että se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
6: Mikä?
7: Tyyppivika.
6: Mutta eihän tämä olisi käynnissä.
7: Nimenomaan, se on tyyppivika.
8: Tyyppivika tai ei, Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
9: Tässä rahan arvoinen vinkki. Eurokankaassa on nyt sisustuspäivät. Tilaa verhot

0: Rullaverhot valmiina kotiin mittojen mukaan. Valitse sisustustyylisi. Eurokangas toteuttaa sen suomalaisena avainlipputyönä. Katso kaikki tarjoukset verkkokaupasta tai suuntaa lähimpään myymälään. Saat verhot mittojen mukaan myös verkosta. Eurokangas.fi.
1: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
2: IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:00.
3: Nythän ei pelata mestaruudesta, vaan ihan jostain muusta.
4: 64 runkosarjaottelun jälkeen 3 putoaa.
2: Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta.
5: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
6: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
7: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
8: Ei ku iso piha ja pomppulinna.
9: Sijoitusasunto.
10: Joo, bilekämppä keskustasta.
11: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. Open asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
12: Radio Suomi Pop.
13: Suomen parhaat biisit.

0: Kaksi biisiä, yksi taistelu.
1: Että faktahan on se, että kaikilta lähti jalat alta, kun Johanna Kurkela rakkauslaulu lävähti ensimmäisen kerran eetteriin. Ei oo kahta sanaa.
0: Biisi vastaan biisi.
2: Mennyt mies on historiaa. Mennyt mies soi tänään Suomi popillaa.
0: Molemmat vetoavat sydämeen, vain toinen saa äänesi.
3: Ja viestiä pukkaa Suomi Popin WhatsAppiin 0403564556.
0: Satu Kotonen ja tasatunnin taistelu, joka arkipäivä kello 12. Radio Suomi Pop.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.
1: Jos kuulijalle kerrotaan, että ollaan täällä yhden kerran ainoastaan. Me kohdataan ja muistan sen, ei tää oo ensimmäinen, sä kävellyt.

0: Radio Suomi Pop.
1: Rapsakka, keks choklad. Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka, keks choklad.
2: Hei, mitä kalaa suosittelet?
3: Oisko tuore siika?
2: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
3: Joo, mä tuun näyttämään.
0: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-Supermarket.
4: Päihitä talven ajo-olosuhteet. Vallankumouksellinen Nokian Tyros hakkapelittä 01 on täysin uudenlainen nastarengas, jonka pito mukautuu ajo-olosuhteisiin. Saatavilla lähimmältä jälleen myyjältäsi. Nokian Tyres.
5: Mitäpä se tää ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
6: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
7: Yrittäjä, kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi kautta yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
8: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa. Syksyn ja talven parhaat takit Luhta Brandstoresta. Kanta asiakkaille normihintaisista takeista -30%. Katso laaja valikoima Luhta Brandstoressa.
9: Sininen on taivas, siniset on silmänsä sen.
10: Kaihi on yleinen vaiva, joka samentaa maailman värit hiljalleen. Jos tunnistat itselläsi kaihin oireita, varaa aika silmäaseman silmälääkärille. Tehdään taivaastasi taas sininen. Silmäasema. Maailman onnellisimmat silmät.
11: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
12: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
11: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.
13: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
14: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
15: Radio Suomi Pop
0: soittaa Suomen parhaat biisit.

0: ja suurimmat hitit.
1: Hyvä päivä olla minä, ai että, yeah. Neljä lasi mulla on takamillon, kohan tuodaan mulle viidettä.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

12. Jenni Vartiainen. Yksi biisi, yksi tarina. Keskiviikkona kello 18 ja uusintana sunnuntaina kello 19. Seuraa myös Suomi Popin somessa. Insta, TikTok ja Facebook. Suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta. Radio Suomi Pop.

0: Suomen parhaat biisit. Yksi biisi, yksi tarina. Ensi keskiviikkona Jenni Vartiainen. Radio Suomi Pop.
1: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peli aikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
2: Fatser, Patu ja Transit.
3: Pikku Patukka.
4: Isompaa rouhaa.

0: upgradeattuna. Tee yhteisestä illasta ikimuistoinen. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
1: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella.

0: Tiede. Kaikelle on selitys.
1: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
2: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
3: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
4: No miltä ne putket näyttää?
5: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
4: Joo.
5: Ei mitään isompaa.
4: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
5: Aivan.
4: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
5: Noin, valmista.
4: Oho.
5: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
4: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
5: varma. Se on moro.
4: No joo, on pro-meininki.
6: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
7: Motonet Pro.
8: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
7: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
9: Juhlista 60-vuotiasta Star Trekkiä Pluto TV:n parissa.
10: On screen.
11: Welcome to DS9.
9: Katso Star Trek-sarjoja sekä leffoja omilla kanavillaan ilmaiseksi Pluto TV:ssä ruudussa. Ruutu. Ei koskaan tylsää hetkeä.
12: Radio Suomi. Pop.
13: Alusta asti me tiedettiin, mihin ruvettiin. Sä ootat, mä ootan, niin me luvattiin. Kumpikaan tainnut tajuta sit edes, et ajan myötä yhä rajumaks tää menee. Sä odotat mua kotona kellonkaan. Ja toinen puoli musta sanoo, että tää vielä helpottaa. Toinen puoli tietää, lopun ikää tien päällä. Sitä varten mut luotiin, en voi sitä kieltää. Ostan aikaa valamaan uskoa unelmiin. Ehitään tehdä se, mitä yhdessä suunniteltiin.

Sä katat taas kahdelle ihan huvikseen vaan, vaikka tiedät et 3 viikkoon en oo kotonakaan. Jätin taas soittamatta, ihan huomaamatta. En osaa olla sulle huolia kai tuottamatta. Keskityn täysillä samalla sua laiminlyön. Elämän työ meidän yhteistä elämää syö. Tuntuu et toinen aina toisesta pois. Jos valita parhaat puolet vaan toisesta pois. Mut vaan itteensä voi muuttaa toista ihmistä ei. Ja kun soitin niin riitely molemmilta fiilistä vei. Kun ollaan yhdessä mä en muuta susta mitään. Ne pienet hetket onneen saa mut kiinni susta pitää. Ja näen sut siin, vie kun ollaan ruttu siin. Näen vaivaa, jotta vielä muuttusin. Tarviin sua ja toivon et jaksat venaa. Älä pakota mua valitsemaan.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa, yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop, Suomi Pop Top 40 ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Mitäpä sitä ei hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
2: Hyvää huomenta!
3: No, miten se nyt ottaa?
2: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
3: Olkoon menneeksi.
2: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
3: No ruokaostokset. No niin.
2: Niin on.
4: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Grand niin kuin suuri, suuri niin kuin Grandis. Uusi Mitsubishi Grandis on hybridikatumaasturi, joka tarjoaa valtavasti tilaa ja jopa 8 vuoden takuun. Koeajan nyt. Ja jos et tarvitse ihan niin Grandista katumaasturia, niin kompaktimpi uutuus Mitsubishi ASX on nyt saatavilla automaattina. Drive your ambition.
6: Mitsubishi Motors. Mikä toi oli? Ja taas? Häh?
7: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
6: Häh?
7: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
6: Oivalluksen? Siis mitä?
7: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
6: Otollinen?
7: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
8: No niin, vitamiinihyllyllä ollaan. Mitäs mun pitikään tuoda?
9: Se oli se Sanasol Vitanallet. Sitä hyvänmakusta, aitoa ja alkuperäistä.
8: Eikö niinhän se ole?
9: Siinä Sanasol Vitanallet monivitamiinipurkissa on ne 3 nallea. Siinä on se, keskellä on se kinginalle ja sitten ne sidekickit siinä vieressä.
8: Löyty. Nyt on nallet hanskassa.
9: Hyvä kulta. Sanasol
10: tekee hyvää. Netvisor AI Insights tuntee yrityksen talouden perinpohjaisesti. Se analysoi talousdatan, koostaa havainnot ja suosittelee toimenpiteitä. Siis kaikkea, mitä tarvitset sujuvampaan talouden pyörittämiseen. Valitse mielenrauha. Valitse Netvisor. Tutustu netvisor.fi kautta AI tai kysy kirjanpitäjältäsi.
11: Lumokodit, hyvää päivää.
12: Klik-klak.
11: Oletko sinä näppäimistö?
12: Klik-klik.
11: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle?
12: Klik-klik-klak.
11: Ja hyvät maisemat työhuoneesta?
12: Klik-klik-klik-klik.
11: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
12: Klik-klik-klik.
13: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
14: Upgrade parhaimmat tapahtumat. Kuumaa, Kaijakoo, Pitbull, NHL Global Series, Jokerit, IFK. Upgrade kokemuksesta elämys. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgrade.fi.
15: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
16: Moi, Maija Vilkkumaa tässä. Mun uusi albumi Karaoke Queen on nyt ilmestynyt ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista sekä levykaupoista.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Et sulla sitten syntyy sit potra poika, josta tulee Nunu. Nunu Niemelä. Oikeesti niin.
2: Armeijalla se ihmisen parasta.
1: Niin no, se on just näin. Saanut mennä ihan Niemelänä vaan. Sitten menty siviiliin. Nunu.
2: Nunu, oot sä toi. Onks sun mutsu kertoo?

0: Pornovehestä löytyi nuunu. Joo, niin siltähän se kuulostaa.
1: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin radiossa.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.

0: tarjoukset Rostasta. Refin WC-paperi 24 pack K99, aidot kallunat alkaen 1,99 ja 3 litraa pakkasen kestävää tuulilasinpesunestettä 2,49. Rusta, niin paljon, niin vähällä.
1: Elovena täällä, moikka! Joko jukua kokeilit? Se on Silkin sileä herkku. Voi joku, mikä magu!
2: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä,

0: jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä.
1: Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
2: Low battery. Find charging station.
3: Me Fortumilla haluamme tehdä sähköautoilijan arjesta helpompaa. Siksipä lanseerasimme Fortum-latauspaketin, täysin uuden sähkösopimuksen, joka tarjoaa hyvitystä niin koti- kuin pikalatauksista tien päällä. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
4: Nordean henkivakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi kautta vakuutukset. Nordea.
5: Vakuutuksen myöntää Nordea henkivakuutus.
6: Huumoria ja takuvarmoja nauruja.
7: Oh, hänen vaimonsa seisoo siinä vieressä.
6: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-koomikkoa. Stand Up Klubi. Nyt ruudussa ja tänään 10.4.
8: Mainonta maksaa rahaa.
9: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
8: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
9: Jos annat sen valeuutisille.
8: Raha ei edelleenkään välitä.
9: Mutta kuka sitten välittää?
8: Suomen talous ja media.
9: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
8: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
9: Radio välittää.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Käydään Luhangas nopeasti. Luhankahan me laitetaan kartalla.
2: Luhanka on.
1: Se
2: kauempana tästä totta kai.
1: Joo, kyllä se vähän on. Mennäänkö me miten kauaksi? Tarviiko kauan istua autossa? About.
3: Einari, Luhanka on hyvä pelaa hokkicelloa.
1: Niin, sekin on tärkeä muistaa tässä yhteydessä. No Luhanka on tuossa siis.
2: Keski-Suomessa.
1: Juurikin näin. Jyväskylän alapuolella.
2: Hän sanoi.
1: Ja siinä on lähellä sitten Joutsaa ja tuommoista, että se on tuossa Luhankan kirkonkylän lähellä. Niin siellä on siis tämmöinen tilanne.
3: Mutta siis tämä on joku tosi pieni kaupunki.
1: Siis se on tosi pieni.
3: Tämä on siis kunta, tämä ei olisi kaupunki.
1: Niin, se on Manner-Suomen toisiksi pienin kunta.
3: Väkiluku 703.
2: No se on napakka. Se on napakka.
3: Joo.
1: Joo, siellä on siis ongelmia nyt sitten veden saamisen kanssa. Ja vesiyhtiö on siis kriisissä Luhangassa.
2: Aha.
3: Koska Luhanka oli kavereiden kesken Luhis.
1: Joo, Luhiksessa on kirkonkylän.
3: Viikonloppuna hän pyörähtää Luhikselle.
1: Siis tämäkin on jo niin sympaattista. Aina kun puhutaan kirkonkylästä, niin sitten tiedetään, että ollaan silleen mun mieleen olevilla alueilla.
2: Ja se ei ole koskaan, että jos se on kirkon kylä, niin se ei ole ikinä elinvoimainen, vaan se on niin kuin, se on semmoinen nahistuva.
1: Niin on, ja vähän silleen, pölyttyvä.
2: Joo.
1: Mutta Luhiksen kirkon kylän vesihuollosta vastaa tämmöinen yhtiö, joka on tehnyt tappio siis siitä sekunnista, kun se on perustettu.
2: Come on!
1: Ja yhtiö...
3: No mutta tämmöisiä on paljon tämmöisiä niin firmoja, jotka on, pitää olla
1: niin kuin
3: tavalta, ei vaan tavalla toiselle. Se varmaan tarvii se kylä vettä.
1: Se tarvitsee.
3: Niin. Sehän se tässä on aina, ongelma. Se ei ole aina positiivista bisnestä ja sitten kaupunki tai kunta maksaa sitten pienen hinnan.
2: Niin.
1: Kyllä.
2: Siellä
1: on hallituksen puheenjohtajana Martti Viinikainen. Ja tässä nyt lähdetään siihen, minkä takia tämä juttu me tähän nostetaan. Me tykätään tästä tyylistä, miten asiat kerrankin kerrotaan. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Martti Viinikainen myöntää suoraan, suora lainaus, ettei hänellä tai koko yhtiöllä ole minkäännäköistä ammattitaitoa tähän asiaan liittyen.
2: Mä pidän tästä rehellisyydestä.
1: Kyllä, vesihuolto siis huolehtii tästä kirkonkylän, Luhangan vesihuolto huolehtii tästä kirkonkylän vesihuollosta. Ja siellä hallituksen puheenjohtaja juurikin, tämä Viinikaisen Martti, kertoo täällä, että tilanne on tosi huono ja minkäännäköistä tietopohjaa tähän tämän toiminnan pyörittämiseen ei ole. Seuraava lause, mikä yksi omista suosikeista, niin taas tullaan tähän rehellisyyteen. Viinikainen kertoo, että hän on käynyt linja-auton kuljettajakurssin ja työskennellyt noin 20 vuotta suntiona. Ja suora lainaus, siitä ei vesiyhtiön ammattitaitoa tule.
3: Mä dikkaan kanssa.
1: Oletteko milloin olette viimeksi näin raikkaan rehellistä tiedotusta mistään asiasta liittyen nähneet. Siis rehellisesti sanotaan.
3: Mutta miten hän on päätynyt siis siihen duuniin?
1: No kun sieltä kato lähti, toimari lähti, otti ja lähti. Niin. Ja niin. Siellä on ollut silleen, että tässä kylässä meitä on 6 ihmistä, nyt joku tulee tähän. Niin tämä kaveri on tullut sitten tähän ja sitten osaava ihminen, joka on ollut tässä silloin aikana ollut se toimari, mutta se otti ja lähti. Ja nyt nämä on sitten, ne on niin kuin, tässä on nyt 2 ihmistä.
2: Mutta niin kuin pakko on jonkun, tällä tiedätkö, hetkellä, hoitaa. Niin. Että se on niin kuin... Sitten niin hän on kuitenkin vähän talkoa hengessä, kyllähän jos kunta
3: niin kuin just talkoa hengessä vai nostaako se jotain kammosliguu?
1: No kun ei nosta sitäkään, koska hän on, kato Tuukka, hän sanoi itse tässä jutussa, että tosiaan nyt tässä pyörittää minä ja hallituksen jäsen, kelle mitään haju mistään myöskään tässä. Mm. Niin hän sanoi täällä, että tänne ei ole saatu tämän hallituksen osaavia ihmisiä, koska kukaan ei halua ottaa tästä kuviosta vastuuta, koska eletään pienessä kunnassa ja kaikki tuntee toisensa. Ja näin ollen, jos sä sössit jotain siellä typpyräiset, kun sä et osaa, niin sitten ystävyyssuhteetkin kärsii tästä.
3: Niin.
1: Hän kertoi ihan suoraan täällä, että on siis tekemätön paikka. On ja nythän se tulee johtamaan sitten siihen, että tuolla tulee veden hinta nousemaan siis käsittämättömäksi. Tässä on siis luhankalaisia myös sitten haastateltu tässä Yle jutussa. Ne on silleen, toimittaja on silleen, no miltä tämä tuntuu? Sitten se on daami semmoisen joku huoltiksen pihalla näin. No miten sä luulet, että me joudutaan maksaa vedestäkin enemmän, kun muutenkin on tiukkaa.
2: Niin.
1: Ja viimeinen niitti tässä on vielä sitä, että tämä Viinikainenkin täällä vielä myöntää, että olen miettinyt eropaperin jättämistä, mutta mä en ole ehtinyt. Tässä on monta monessa. Tässä on monta monessa. Meillä on ongelma ja nyt tähän niin kuin ratkaisu, että pitäisikö jonkun ulkopuolisen lähteä sitten täältä tätä setviivään. Mutta harvoin kuulee näin raikasta tekstiä tästä, että mulla ei ole mitään hajua ja mä en voi sille mitään, että nämä kaikki tulee nousee.
2: Mä arvostan Marttia. Hän on nostanut käden pystyyn siinä kohtaa, kun tilanne on se, että jonkun tämä nyt, että voisiko sä Martti niin kuin hoitaa tätä.
1: Kyllä, juurikin
2: ja hän, näin. Mä veikkaan, että hän on itse myös sanonut sillä, että eihän hänellä ole niin kuin... Että tämä ei ole nyt mitään niin kuin linja-autolla ajamista tai suntiohommaa. Yes. Että hänellä ei ole. Varmasti on...
3: Kuinka vaikeaa voi olla myydä vettä?
2: Ehkä siinä on sitten joku tämmöinen...
1: Se yhtiön niinku pyörittäminen niin. On varmaan sitten enemmänkin. Et
2: siinä on kaikennäköisiä kuluja ja sitten kato, se yhtiö on niinku ollut ihan, sitä on ehkä myyty liian halvalla ja nyt sitten joudutaan tekemään valtava korotus.
3: Mutta siis tämähän oli hyvä ulostulo tältä toimarilta, mutta jos se ilman tätä ulostuloa, niin kyllä mun ensimmäinen ajatus olisi ollut, että siellä varmaan vetää toimari liiviin, koska täällä on sanottu Yle Uutisessa...
1: Eikö toimari otti lähti?
3: Ei vaan tämä nyt tämä nykyinen.
2: Nykyinen.
3: Että joku siellä vetää liiviä, koska tässä justiinsa siis kunnanjohtaja Tuomo Kärnä siis arvelee tai sanoo, että tota noin, niin se kunta on pumpannut siihen noin 200 000 euroa veronmaksajien rahoja.
1: Joo.
3: Ja nyt oli kyse siis 700 hengen kunnasta, niin 200 000 euroa on aika paljon rahaa.
1: Joo, ja puhutaan vielä silleen, että tällä Luhangan vesihuollon lisäksi kunnassa toimii toinen. Tammijärven vesiosuuskunta, ja silloin enemmän asiakkaat kuin Luhangan vesihuollolla. Vesihuollolla on siis 104 asiakasta.
3: No mihin tuommoista firmaa edes tarvitaan?
2: No tämä on hyvä kysymys.
1: Tämä on myös
2: hyvä kysymys, koska mä meinasin jo sanoa sillä, että voisiko Luhangalla olla se tilanne, että siellä on aika monella joku oma porakaivo, tiedätkö, niin kuin, että pitäisikö se vaan laittaa halki poikki ja pinoon?
3: Siis täältä löytyy tämän kaverin numero, joka on tässä nyt.
2: Onko se tämä, minkä sä laitat?
3: Se on siis hallituksen puheenjohtaja Martti.
1: Onko meillä
3: löytyy
1: Martti
3: ihan
1: Viinikaisen?
3: Netistä se numero. Soita silleen ja kysyä, että paljon olet vetänyt liiviä.
1: Oi, ja se ei me niin kysytä, koska hän on myös sanonut tässä ylejutussa, että jos tulee minkälaisia kriisejä, niin meillä on haaste. Me ei pysty tekemään.
2: Ei, mä arvostan mitään. Marttia, mutta mä haluan toivottaa hänellä ainakin jaksamista tämän homman kanssa.
1: Niin, koska hän ei välttämättä jaksa.
2: Pitäisikö se laittaa sitten niin kuin säppiin? Niin, onkohan se mahdollista? Mä aina kysyn.
1: Hänhän on siis eläkkeellä.
2: Jaha.
1: Joo.
2: No sit saattaisi olla hereillä tähän aikaan.
3: Se on kyllä niin hassu numero, mistä nämä tulee.
2: Niin se on, että en mäkään nykypäivän tiedä, että se huijauspuheluita.
3: Mutta jos ei koita, ei voita.
2: Ei, ei.
3: Oishan se nyt kova saada suoraan Luhiksesta Maran viimeisimmät päivän poltta.
2: Totta kai. Mutta kato,
3: pisti
2: luurin korvaa, niin kuin kunnon toimitusjohtajan kuuluu tehdä, kun siis alkaa media soittelemaan.
1: Mutta hei, meillä on vielä tällä viikolla tässä aikaa, koska Martti kertoo, että veden perusmaksusta ja sen korotuksen suuruudesta on tällä viikolla tarkoitus päättää, niin me saadaan varmaan jatkumoa tällä.
2: Se on
1: niin
2: mahdollista.
1: Me voidaan sitten selvitellä, että mikä on tilanne.
2: Mutta kyllä mä en usko tuohon liivihommaan, mutta mä jotenkin niin kuin arvostan tätä poikkeuksellista rehellisyyttä siitä, että ei ole niin kuin hajua hommista ja persilleen menee, niin jos siellä nyt Luhangan suunnalla joku oli kuulolla, niin välittäkää, kun siellä varmasti kaikki tuntee kaikki, niin välittäkää täältä aamulypsystä, niin kuin ainakin niin kuin meikäläisiltä, niin oikein niin kuin lämpimät terveet.
3: Mä en ole noin sinisilmänä. Se on ihan perinteinen juuso.
2: Niin.
3: Jos sä oot tjössinyt jotain, niin sano, että oot syyn takeeton. Sano, että joo, mä tein väärin, mutta mä olin humalassa, mä en tarkoittanut sitä noin. Niin ihan sama, tämähän on ihan täydellinen. Toi on ihan täydellinen toi Maran ulostulo. Tiedätkö, joo, tässä ollaan nyt mällätty 200 keilaa kunnan rahoja, meillä on 100 asiakasta ja me ei osata niille myydä vettä. Mutta tiedätkö, mulla ei ole koulutus tähän hommaan, niin tässä nyt vaan kävi näin.
2: Mun ajama linja-auto lähteekin tosta.
3: Hei,
2: herra siunausta.
3: Mä en ole nyt varma, onko se Mara, joka tuossa puuhastella. Mutta joku on suhmuroinut jollain. Ei se niin vaikea voi olla.
2: Johonkin se 200 tonnia on mennyt.
1: Meillä on hyvä keissi nyt taas uusi tässä pöydällä, herra.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Moro! Mitä äijä?
2: Hei, eiks me sovittu, että voisit ilmoittaa tulostas?
3: En mä ehtinyt, kun katon aamulla säätietoja ja mietin, että ootko jo vaihtanut talvirenkaat.
1: On meinaa aika liukasta tulossa.
2: Ja oot taas tuonut läjän kaikenlaisia laitteita ja työkaluja ja...
3: No, nää nyt on näitä, mitä täältä nurkista löytyy.
2: Siis nää on uusia kaikki. Mitä tässä nyt taas tapahtuu?
3: Hyvä, kun kysyt, koska itse asiassa...
4: Itse asiassa Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.
5: Biltema.
6: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
7: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
6: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
8: Tänä vuonna yllätän koko Suomen. Kaupunkilaiset ovat vielä nilkkä sukissa kun isken. Laitan jokaisen junan myöhästymään. Ei, se on herra Kontio ja neiti Lindblom.
9: Yllätä talvi. Kaikki talvirenkaat -10%. Halpahallin jo halvoista hinnoista. Valikoimassa muun muassa Kontio ja Linglong. Halpahalli.fi.
8: Tarjous, josta ei voi kieltäytyä.
10: Urheilun superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi.

0: on kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka yllättävät joka vuosi, kun se talvi tulikin jo nyt. Ja niitä, jotka osaavat lukea kalenteria. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
1: Moi.
2: Makkone! Lähi mukaan viikikin larppii! Larpataan viikikin taistelu täällä metsässä!
1: En mä nyt.
3: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
4: Murha Hangossa -sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla. Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.
5: Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn Vain elämää -artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomipopilla sunnuntaisin kello 8-12. Tänä sunnuntaina Ares. Kuuntele livenä tai tallenteena supla.fi/radiosuomipop.

Jos sä tahdot niin, et enää koskaan ole levoton. Jos sä tahdot niin,

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Iltalehti tietää kertoa tapauksesta, joka sijoittuu Espanjan auringon alle. Siellä nimittäin paikallisessa sähköyhtiössä oli tapahtunut semmoinen tilanne, että kyseisessä yrityksessä 27 vuotta työskennellyt sähköasentaja sai potkut vuonna 2021. Ja syynä oli se, että hän joi työpäivän aikana litratolkulla olutta.
2: Joo, ja kuulostaa ihan validilta syltä antaa mono.
1: No, miten se nyt sitten ottaa? Siis tässä oli tämä yhtiö ihan palkannut tämmöisen etsivän kyttäämään sähköasentajaa. Ja se oli hän oli tehnyt sitten raporttia. Ja tässä kävi itse asiassa niin, että tätä käsiteltiin sitten ihan oikeudessa asti. Tilanne on se, että espanjalainen oikeus kuitenkin katsoi niin, että nämä syyt ja todisteet tästä kaikesta niin ei ollut riittävät. Ja tämä oikeusistuin määräsi sitten yrityksen joko palkkaamaan tämän irtisanotun työntekijän takaisin tai maksamaan hänelle 47 000 euron korvaukset. Ja homma on siis mennyt niin, että yhtiö katsoi, että tämä mies käytti toistuvasti ja liiallisesti alkoholia työpäivän aikana. Tässä heti tämä kertoo kulttuurieroista, että liiallisesti alkoholia, mutta ilmeisesti kohtuudella espanjalainen sähköasentaja voi kuitenkin alkoholia käyttää.
2: Mikä se on se espanjalainen olut, mitä San Miguel?
1: Esimerkiksi.
2: Tähän siellä vedetään.
1: Esimerkiksi, just näin. Ja tämä liiallinen alkoholin käyttö olisi jotenkin vaarantanut hänen ja hänen työkaverinsa fyysinen hyvinvoinnin. Ei kai se nyt sähkötöissä ammattilaisella, vaikka siinä muutama puurteisen ottaa, niin kai ne piuhat nyt suunnilleen oikeinpäin menee. Toki mitä nyt tuolla Espanjassa vähän stereotyyppisesti mietin, että mitä nyt siellä on tullut majailtua, niin harvemmin se on niin, että jos sä espanjalaisessa vuokra-asunnossa, niin painat valokatkaisemista, niin harvemmin se on se lamppu siinä sun yläpuolella, mikä syttyy.
3: Ei vaan vettä, siitä tulee,
2: ylipäätään ne kämpät näyttää, että ne on tehty kaikki vähän hönnössä, mutta se kuuluu maassa maan tavallaan.
1: Nimenomaan. Ja senpä takia täällä tuomioistuin varmaan näin sitten päätti, mutta miten tämä sähköyhtiön palkkaama etsivä sitten seurasi sitä työntekijää, niin aloitti siinä sitten aamuselta ja
2: tokas sen kanssa.
3: Kippis.
1: Siellä istuskelivät yhdessä ja tekivät puumerkkejä sillä, montas me ollaan juotu.
2: 2 vuotta dokannut siinä sen kanssa sitten raportti, että kyllä se joi.
1: Kyllä
2: niin
1: se.
2: Join minäkin.
1: Kukapa tässä nyt ei joi. Helvetin kuuma ja pitäisi sähköjä laittaa taas piuhoja yhteen. Mutta siis tämän etsivän mukaan niin sähköasentaja aloitti juomisen baarissa jo 8:30 aamulla.
2: No se on aika aikainen.
1: Yhdessä kollegansa kanssa. Ja
2: ei, mutta edelleen maassa maan tavalla. Näin. Silloin kun me käytiin Fugessa, niin sehän oli se aamiainen. Oli muun muassa niin kaurapuuro jallu silmällä.
3: Joo. Ja Suomessa on toi mahdoton, koska alkoholitarjoiluhan alkaa vasta 9:00.
1: Nimenomaan. Jostain syystähän se siellä on mahdollista jo 8:30 ottaa prenkkua. No sitten etsivä ei kuitenkaan osannut täsmentää, olivatko juomat olleet alkoholia. Et esimerkiksi nämä sateenvarjot näissä laseissa niin eivät kielineet siitä, että se olisi saattanut olla joku tällainen. No sitten tämän aamu hörpöttelyn jälkeen, niin lounasaikaan sitten, kun siinä oli hetki
3: tissibaari.
1: Paistettu hommia. No täällä sanotaan näin, että lounasaikaan henkilöt ostivat ruuan lisäksi yhteensä 4 tölkillistä sekä litran pullollisen olutta.
2: Siinä mutta toi nyt on ruokajuoma.
1: Näin just. Myöhemmin samana iltapäivänä miehen nähtiin juovan jälleen tölkillinen olutta.
3: Mutta sitten se on päässyt töistä.
1: Hieman ennen 6:30 illalla, ei se ole, kato, siellä on pitkät päivät.
3: Aha.
1: Ja jos sä ensinnäkin noin paljon törpöttelet, menee ja pitkät lounaat ja muuta, niin eihän siinä ole ehtinyt hommia vielä hirveästi paistua.
3: Mutta siinä on välissä toi sano nyt, siesta.
1: Siesta, joo.
2: No joo,
3: niin.
1: Mutta siis hieman ennen 6:30 illalla miehen nähtiin taas ostavan ja juovan olutta.
2: Mitä?
1: Samalla, kun hän ajoi sähköyhtiön pakettiauto.
2: No toi on totta kai. Nyt toi on vaikea enää selittää.
1: 2 viikkoa myöhemmin etsivä seurasi jälleen työntekijän liikkeitä.
2: No mitä nyt taas?
1: Miehen nähtiin juovan yhteensä 7 litraa olutta. Aamun puolivälin ja lounastau on välillä.
3: Eipä.
1: Ai. No.
3: No mikä on työn jälki? Jos on ollut ihan priimaa, niin onko sillä väliä, vaikka se vetää 7 litraa?
1: 7 litraa ennen lounasta ei kuitenkaan riittänyt.
3: Joo. Antakaa, mäkin huudan,
1: mäkin olen kännissä. Myöhemmin samana iltapäivänä hänen nähtiin juovan 3 tölkillistä lisää.

Mutta toisin kuin Suomessa, missä heti aletaan, jos vähän puolustusvoimien koneessa otat lonkeroa, niin espanjalaisoikeus, niin heidän mukaansa ei ole todisteita tai todistajia, joka yksiselitteisesti osoittaisi, että mies olisi ollut alkoholin vaikutuksen alaisena ja humalassa. Oikeus totesi myös, että juominen oli tapahtunut lähes pelkästään työpäivän taukoja aikana, että työntekijä ja hänen työtoverinsa joivat yhdessä, kun olivat syömässä ja tarvitsivat virvokkeita. No.

0: Aamulypsy saamme tietojen mukaan espanjalaisoikeuden tuomarit, ennen kuin siirtyivät itse lounaalle, niin totesivat, että kuka sitä nyt jaksaa toisten juomista kytätä, ja siirtyivät siitä sitten paikalliselle terassille nauttimaan drinkkejä, virvokkeita ja useamman litran olutta. Mäkin olen kännissä. Viva Espanja!
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: 567. Thank you.
1: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
2: Mä sanon vaan ihan nopea, huomasin Helsingin Sanomista, koska siellä on ollut tuolla Turun suunnilla joku hauskalla päällä vappuna, varmaan muuallakin päin Suomeen engiolla, ihan kauhean hassu hauskoja, mutta mä oon nyt itse pyörinyt siellä Turussa muutamat perjantait, kun me tehtiin Voice of Finlandia siellä. Se on kauhean kiva kaupunki ja sitten turkulaisetkin on kauhean kivoja ja heillä on huumoria, koska Turun yliopiston Phoenix-kirjastolla on joku tuossa vapun jossain tuoksinnassa, niin arvaatte varmaan mitä. Mikä kirjain siellä Phoenix-kirjaston ensimmäiseksi kirjaimeksi on vaihdettu?
3: No niin.
2: Niin.
3: Vähän saan kärryä tästä.
2: Siellä oli eilen aamulla ollut sen F kohdalla P.
3: Joo.
2: Ja kiusas on pienikin kiusa, mutta tossa ei nyt tehty kellekään mitään pahaa eikä mitään. Mutta joku on jostain sen tollasen samanlaisen P niin kuin hankkinut kuin se muu fontti.
4: Se on vaatinut vähän sit suunnittelua.
2: Niin.
3: Joo, kun alkaa haiskattaa teekkari pilalta.
2: Niin, sit se mun on pakko sanoa, että se on tässä ehkä se arvostettavia, että siinä on jotenkin vaikka tehty niin, että olisi tussilla laitettu sitä F-ää jotenkin muokattu, jolloin siinä olisi tullut, tai jollain spreillä, jolloin olisi tullut haittaa siihen seinään.
3: Phoenix kuulostaa joltain tämmöiseltä aikuisviihden mekalta, että siinä on moni pettynyt sitten.
2: Niin
3: moni yön sankari, joka on ajatellut sillä lailla vielä.
2: On ottanut kirjastoon siinä.
3: Poppiinitakki viuhoen siinä, kun mennyt nimenomaan tietysti Phoenixen perässä ja sen jälkeen joutunutkin vaan vuokraamaan muutaman lainaamaan muutaman Harry Potterin sieltä, niin eihän se,
2: sitä
3: eihän se tyydytä.
2: Sitä mä tarkoitin.
3: Niin.
2: Että se hiljaisuus, se kirjastotunnelma on varmaan tullut vähän sellainen vasten kasvoja sitten.
3: Hirveä tilanne, jos sä oot ajatellut, että se on joku tämmöinen, missä on tämmöisiä koppeja ja muita tavallaan, että sä oot mennyt oottelemaan sinne.
2: Ai täällä on tämmöinen hyllyteema.
3: Joo, niin ajatellut, oho, okei, täällä on vähän tämmöinen, joo, tämmöinen tuhma kirjaston täti. Ja
2: sit niin tosistuu tuommoinen.
3: Kaveri menee töröttämään siihen eteen, että no niin, täältäkö saa privashouta? Ei saa privashouta, mutta paljon kaikkea muuta
2: kirjastoa. Ei saa lähestymiskielloa ja rikosrekisteriä.
3: Kyllä, kirjastokorttikin viedään luultavasti.
2: Tältä keikalta.
3: Täytyy olla tarkkana, että mihin menee. Niin menee sillä tavalla sitten.
2: Mutta tämä on haraa johtava, niin ei voi kyllä.
4: Menevänsä kirjastoon ja ihan tuttuun paikkaan, jos on käynyt satoja kertoja aikaisemmin.
3: Kyllä.
4: Nyt sitten, mikä tämä on?
3: Olette jäänyt kiinni Turussa kirjastossa tietokirjaosastolla masturboimisesta. Mikä on selitys? No,

0: niitä on ihan mieletön määrä, että kyllä, niin kuin, kyllä tuota, Suomessa toi, mä en tiedä, onko ihan kansainväliset, globaali huumori toi tommonen, että niin kuin, kylteistä tehdään jotain muuta hauskaa, mutta ainakin Suomessa se tuntuu olevan semmoinen, että se kyllä
1: on se hauskaa. Ja suomalaisia naurattaa myös just se, että jos ulkomailla varsinkin on, niin, on joku kyltti, joka muistuttaa niin, vähän no, Suomea, niin, jos on vaikka joku persepolis.
0: Mikä se on se ravintola?
2: Tai joku nimi on Pascal, niin siitähän me ei päästä
0: mikä
2: ikinä.
0: Siellä Puengiroolas tai siellä jossain?
2: Me oltiin siellä.
0: Mikä se on? Joku pi... Mikä se
2: ei
0: on?
2: Ei se ole.
1: Ai joku niin, tämä ravintola, missä Antonio Banderaskin oli jotenkin.
2: Joo, onko se... Ei ollut toi, minkä sä sanoit.
0: Eikö se ollut joku bi...
1: No joku gagal se oli tai... Se jotenkin ei. Siihen sen kuitenkin liittyy.
0: Kyllä.
2: Joo, mutta ei se ole tuolla sanalla. Eikö se ole joku El Pimppi?
1: Joo, Pimppissä.
2: No, niin. Te hoitte tota ihan hirveet oli. Molemmat
0: joo,
2: moneen
0: niin.
2: Kertaan.
0: El Pimppi, näinhän se oli. Totta kai.
1: Ja sitten se on niinku hirveän hauska. Mä en muista, missä se on. Mä oon nähnyt monikin tuttu, koska mulla on näitä hyvä huumori tai on omaa vielä tuttuja. Mm. Niin on tällainen joku ravintola tai hotelli, kun multa tuli.
0: Aha, niin.
1: No, sehän on ihan hirveän hauska kanssa kuvata itse asiassa
2: edestä. Me ollaan yksinkertaisia, mä pidän.
0: Ja Suomihan pidän. Siis tarjoaa ihan jo oikeitakin paikkoja, varsinkin jos mennään tuonne Pohjois-Suomeen, niin sieltähän löytyy tota kaiken näköistä semmoista niin kuin pikkutuhmaa.
1: Niin, onkin.
0: Järveä ja muuta. Ja mä uskon, että on ihan semmoisia harrastajia, jotka käy niin kuin itseään näiden kylttien luona sitten kuvauttamassa, koska mikä sen hauskempaa on lähettää sukulaisille terveiset, kun sulla on siinä joku paskakönkään kuru.
2: Ja tuherusia alkojen välissä.
1: Niin. Mä etin niin nyt ollenkaan pääse yli tuosta ravintolasta, jonka nimen mä muistin ihan väärin.
2: Joo, te molemmat hoette sitä monta kertaa.
1: Fugereissulla.
2: Te olette impesille.
0: Olihan se nyt lähellä.
2: Tai te nyt, no joo.
0: Oliko se pehmeällä, onko se bimbi?
2: Ei, mutta mä sanoin monta kertaa teille, että se ei ole toi, mutta te oikeasti...
1: Kyllä mua nauratti, kun meidän ohjelmapomo sanoi, että hän on varannut meille oikein pienen kabinetin pimpistä.
0: Niin. Ja tämäkin oli, mieti, ja se on vielä se on suunnitellut tuota läppää, siis se on ollut viikko tolkulla mielessä, että kun ton pääsee sanomaan.
2: Niin, koska täällä päässä on varmasti oltu silleen, että me halutaan vaan yksi ravintola pakko käydä El Pimpi, silloin kun Sami Kuronen katsoi meitä näin, että te olette niin lapsellisia.
0: Sami Nauro mukana, se on ihan varma. Mutta siis kyllähän sä voit, niinku, jos ei nyt sit ollut tämä...
2: Ilkkakin on niin, nyt se taantuu. Se on toisen aamun, että meidän kanssa nyt se taantuu ja hokee täällä
0: no, mitäs, hei, Tinni, mä ehkä sekoitin, koska eikö Tanskassahan sä voit matkustaa Billundiin? Niin.
2: No sä varmaan sekoitit sitten, en niin. Tiedä. Nyt tulee niin hirveitä viestejä WhatsAppiin, että mä en näytä ääneen lue.
0: Mitä hirveitä
2: viestejä? No kaikkia, minkälaisia paikkoja.
0: No yksi esimerkki, mikä on mukaan hirveä. Ne on oikeita paikkoja.
2: Ranskassa on nyt, anteeksi. No niin. Ranskassa on katukulma, joka on ruudepillu.
0: No niin. Näin on. Ja se meitä naurattaa. Niin, ja sen kyntiessä me kuva otetaan. Jos me Tinni sinne joskus mennään, niin me otetaan kuva.
1: Kyllä, minä menen ainakin kuljen pitkin poikin pilluasia. Niin.
2: Markkuhan tämän viestin.
1: No Markkuhan se laittoi.
0: Oh.
2: Markkihan, no niin. Ai että te inspiroitte nyt. Yhtäkkiä kaikki on hereillä täällä.
1: Nyt on kaikki vitsiniä
2: katsoja. Te olette 8, te ei pitäisi olla töissä. Että te voi laittaa tämmöisiä hirveitä juttuja tänne meidän Suompopin WhatsAppiin.
0: Miten se menee rikoslaissa, jos sulla on, sä harrastat jotain tämmöistä niin kuin katukauppaa siinä ruudepillulla, niin onko se, minkä myymistä se sitten on, että tuleeko siitä jotkut sakot?
2: Ei varmaan just tuu.
0: Minkä myymistä
2: siellä se ihan mitä vaan. Okay. Sanot vaan, että Suomesta.
0: Mutta hei, Tinni, ei se ole härskihuumori ainoastaan, mikä meitä rahvasta naurattaa, vaan just luin kuningas Charlesista. Hän on ollut melkoinen vitsiniekka. Hän oli joskus nuoruudessa jollekin naispuolisille ihmisille, jonka kanssa jotain pientä vispilän kauppaa oli, niin olivat törmänneet jossain siinä hevostalleilla hevospooloharrastuksen parissa, niin tällä naisella oli ollut siinä paidassa niin tämmöisiä kukon kuvia, niin kuningas tai silloin prinssi Charles oli sitten todennut hänelle, että Herran Jumala, että onko sulla noin monta kukkoa saanut? Ja englanniksi tietysti niin ymmärrät varmaan, että se on vielä enemmän.
2: Ei me ymmärrä käännettä vielä.
0: Prinssi Charles, kukko, niin.
2: Ymmärrän.
0: Eli ei se ole, älä niin kuin se, tämä on ihan,
2: onhan
0: näin tämmöinen.
2: Onhan se, siis täällä WhatsAppiin tulee niin paljon viestiä, että kyllä tämä niin. on ihan
0: Se on näin.
2: Tämä on ihan globaalia. Hyvä, iästä ja sukupuolesta riippuu.
1: Mua naurata tuommoinen, mua naurattaa vaan semmoinen älykäs,
2: joo,
1: satiirinen.
2: Joo, vähän korkeakulttuurisempi.
1: Se on ne kuivakka brittityylinen huumori.
0: Joo, kyllä.
1: Mua ei naurata tuommoinen yhtään. Eipä.
0: Mikä ikinä naurattaa, niin jatkakaa nauramista vaan. Ja ottakaa kuvia hauskojen kylttien lähellä.
3: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi Pop.
1: Syksyn ja talven parhaat takit Luhta Brand Storesta. Kanta asiakkaille normihintaisista takeista -30%. Katso laaja valikoima Luhta Brand Storessa.
2: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä vilkun kulumista on aina hyvä välttää.
3: Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssa-autoilijat.
4: Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
5: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
6: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
5: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
7: Noblessa.
8: Päivien päivää.
9: Jos sä niin sanot.
8: Saanko kysyä?
9: Ole hyvä vaan.
8: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
9: Arvaan ruokakaupassa käynti.
8: Hyvin arvattu.
9: Hyvä minä.
8: Hyvä sinä.
10: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
11: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
12: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
11: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
12: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
11: Se on sitten jo toinen
12: ja
11: kysymys.
12: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten sydän?
11: Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
12: Eikä. Anna tulla.
11: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
13: Jotkut jättävät työnsä siihen. Vähän sinne päin. Melkein suorassa. Riittävän hyvin. Sinä et. Et kiitosten takia. Et maineen takia. Vaan siksi, että vähempi ei riitä. Snickers Workwear. Älä tyydy vähempään.
14: Mitäpä se tää ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
15: Nordean vakavan sairauden vakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi kautta vakuutukset.
16: Vakuutuksen myöntää Nordea-vakuutus.
17: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kuumaa, Kaijako, Pitbull, NHL Global Series, Jokerit, IFK. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgrade.fi.
6: Noblessa keittiön ostajalle. Laminaattitasot veloituksetta.
7: Noblessa.
18: Radio Suomi Popin aamulypsy.
19: Keksikää kuvitteellinen kämppis, jonka piikkiin kaikki arjen ärsytykset voi laittaa. Esimerkiksi, katso kulta, Seppo unohti taas laittaa astianpesukoneen päälle.
20: Seppo sanoi, että hänen mielestään täällä halastetaan ihan liian vähän seksiä tässä talossa. Täällä ei oikeastaan itse asiassa enää ollenkaan. Seppo oli vaan tehnyt tämmöisen pienen huomioon, mutta Seppo on vähän äkään. Sillä on ollut pitkä päivä duunissa.
18: Juuso, Tinni ja Tuukka. Lypsy. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: mun.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
2: Tinni, mä oon nyt laittanut sulle tämmösen kovan arvausleikin käyntiin ja sulle ei ole vielä kellot ei ole soinut. Monella on kyllä täällä meidän WhatsAppissa. Kyllä moni kuuluu ja osaakin jo arvata.
3: Okei, mutta mä haluan silti jonkun vinkin. Eli kysymys kuuluu,
2: että mikä on mahdollisesti maailman katsotuin valokuva, mitä ihmiset ovat nähneet eniten?
3: Anna mulle jotain vinkkiä sille, ekaksi se pitää olla vaikea.
2: No siis.
3: Pitää olla vaikea eka. No. Näekö mä sen päivittäin?
2: Et välttämättä enää, mutta mä väitän, että jossain vaiheessa sun elämää sä oot ehkä nähnyt sen päivittäin. Nuorempana. Se on kuva maisemasta. Mutta sä näet sen jonkun ruudun. Jossain ruudulla sä oot sen nähnyt.
3: Ai joku, siis joku mikro, joku tämmönen taustakuvassa. Tylsää. Tosi tylsää.
2: Eli nyt varmaan kaikki saa kiinni.
3: En mä tiedä, mikä se kuva on, mutta.
2: Etkö tiedä?
3: No, mikro, näitä. Eli ihan toi peltomaisema, ja siinä näkyy taivasta. Toi joku Microsoft.
2: Microsoft XP:n tämä legendaarinen, missä näkyy vähän tuommoista nurmikko pelto tuommoista nyppylää ja sitten sen päällä tavallaan näkyy niin kuin hieno taivas, sininen taivas, missä on pilviä ja vähän vuortakin tuolla taustalla.
3: Se näyttää, että se voisi olla jostain Irlannista otettu.
2: Niin ja se näyttää, että se olisi tehty koneella se tietokone. Se on niin hieno se maisema.
3: Ai joo, en mä sitä ajatellut. No mistä se otettu?
2: Tämän kuvan on siis ottanut nykyään 81-vuotias Chuck O'Rear. Mm-hmm. Hän otti tämän kuvan vuonna 1996, kun hän oli Kaliforniassa. Ja hän sanoi, että hän oli siis, tai on valokuvaaja ja hänellä on aina yleensä niin kuin kamera mukana niin kuin mihin ikinä tahansa hän meneekin. Että nyt vaan sattuu sitten hieno tommoinen maisema ja hän ajatteli, että otetaan tosta nyt sitten myöskin kuva. Tämän kuvan nimi on Bliss, eli suomeksi siis tämmöinen niin kuin, mikä se on, onni, autuus, miten se nyt suomennetaan. Niin hän piti tämmöisen pitstopin, kun hän oli menossa tapaamaan hänen tulevaa vaimoansa, Daphne Larkinia.
3: Paskan marja, tuossa on oikeasti mikään tollainen tarina taustalla. Sitten kun se on jotenkin saanut ton, en tiedä miten toi menee, että sä oot kehittänyt sen kuvan, lähetät sellaan postikortille jonnekin Microsoftille, että hei, haluaisin taustakuvaksi. Ei se ole, ei siinä ole oikeasti mitään tuollaista rakkaustarinaa.
2: Onpas.
3: Se on ollut pissalla.
2: Hän oli eilen puhu höpöjä, kun hän oli menossa tapaamaan ensimmäistä kertaa tulevaa vaimoansa, Daphnea, ja se tekee tästä tarinasta vieläkin paremman.
3: Ei, et sä voi, Tuukka, no ei niin. Tässä ole mennyt noin vanhanaikaisen, että sä uskot ton.
2: Mut joo, Windows XP:n toi taustakuva, mikä oli vuosia, ei nyt enää varmaan Windowsissa vai en.
3: Mun mielestä Windows pitäisi olla käyttökielossa.
2: Pitäisi räjättää kaikki, no joo, ainakin tää meidän työkone.
3: No kerro nyt tää kusine rakkaustarina sitten.
2: Ei oo kusine, eikä tää, se rakkaustarina loppu periaatteessa tohon, mutta kuuntele.
3: Okay. Joo, joo.
2: Niin joo, tää on ollut se sama kuva, tietsä. No nyt mä oon varma, Tinne, että sä oot katsellut tätä myöskin junnuna, koska siis tää on ollut se sama kuva, mikä on ollut siinä latausnäytössä, kun meidän MSN Messenger on latautunut.
3: No sitä mä oon.
2: Tää on iskenyt silloin siihen. Eli kyllä hyvin meidän ikäluokasta niin hyvin moni on sen nähnyt.
3: No miten sä oon saanut ujutettua tollasen maisemakuvan? Mulla on puhelimessa 800 noita Hankasalmelta.
2: Miten on saanut?
3: Ujutettu itsensä siihen.
2: Microsoft osti tämmöisen kuvapankin aikanaan ja hintaa tälle on lyöty niin kuin 6-numeroinen summa. Ei ole tarkkaan sanottu, mutta yli 100 tonnia on ollut tämä hinta. Ja ilmeisesti silloin, kun ne on ostanut tämän kuvapankin, niin tämä nimenomainen kuva on sieltä noussut ylös, koska ne maksoivat semmoisen summan, että ne ei halunneet, että mikään FedEx lähtee kuskaamaan nyt tätä, niin kuin mä en tiedä. Vuosi on siis ollut, mitähän se on ollut se vuosi.
3: Mitä sanot, 96?
2: 96 se kuva oli otettu, mutta varmaan ennen vuotta 2000 niin on ollut. Niin ne ei halunneet, että mikä FedEx lähtee kuskaamaan tätä kuvaa mihinkään. Niin tämän kuvan ottajan, tämän O'Rearin, niin piti itse hypätä lentokoneeseen ja niin kuin henkilökohtaisesti toimittaa tämä kuva nyt sinne Microsoftin Seatlen sinne pääkonttorille.
3: mistä ne on tiennyt, minkälaista kuvaa se on edes tuomassa?
2: Ei, kun ne on niin hyvä. No kai niin. Ne on jossain sen nähnyt. Kun mä mietin, että miten jotkut tuommoiset pilvipalvelut tohon aikaan, niin ei no vissiin futannut ihan hirveästi.
3: Olisiko se ollut sitten jossain paikallisessa?
2: Mutta eikö se olisi voinut lähettää maililla? Ehkä siinä laatu kärsii vähän.
3: Niin miten sä saat sen siihen maililla, skannerilla? Onko ollut silloin? Apua, nyt ollaan vähän.
2: No kai se nyt jollain tikulla.
3: 96. Milloin meille tuli tietokone?
2: Niin.
3: Milloin mä oon imuttanut jotain Westlifein kappaletta?
2: Niin, täytyy sanoa, että aika nopeasti kehitys on kehittynyt tässä pariskymmenessä vuodessa niin kuin pisteestä nolla pisteen siihen, missä me nyt ollaan.
3: Se olisi mahtavaa, kun se olisi just lähetetty tuomalla yksityiskone, no ei varmaan yksityiskone, mutta jollakin koneella silleen, että nyt sieltä tämä, mikä sen nimi oli?
2: O'Rear.
3: O'Rear tuo sitä kuvaa, että se olisi täräyttänyt sen pöydällä vaan sille, että sillä ei ole mitään muuta kuvia mukana, kun se on tietysti jostain rantsusti jostain omalta lomaa. Onko se pinakolaa?
2: Ai vittu, mä olin väärä. Tämä olikin tää.
3: Oh shit, siinähän Elisabeti on ihan kannut paljana. Mä koen, että tämä voi miksikään taustakuvaa.
2: Ei, kun pistäkää toi. Se on tossa. Mä tuon ensi lennon.
3: Siinä se nyt on.
2: Sano vaimelle, pistää jemmaansa. Oikein kun.
1: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
0: Kato itse. Kato.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
1: Valitaan eläminne, jotkut toiset sopivammat.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.

0: Miten innostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
1: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
2: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
3: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
4: Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi/yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
5: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
6: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
5: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
7: Jotkut jättävät työnsä siihen. Vähän sinne päin. Melkein suorassa. Riittävän hyvin.
8: Sinä et. Et kiitosten takia. Et maineen takia. Vaan siksi, että vähempi ei riitä. Snickers Workwear. Älä tyydy vähempään.
9: Tutorhausen apikurssi oli mahtava. Opettaja oli mukava ja ammattitaitoinen ja sain apua helposti. Korotin mun arvosanan C:stä E:hen lähes pelkästään tämän kurssin ansiosta.
10: 94% suosittelee Tutorhausin apikursseja. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Tutorhaus.fi.
11: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
12: No en nyt tiedä, onko.
11: Ai, ette oo.
12: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
11: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
12: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
11: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
13: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
14: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka yllättävät joka vuosi, kun se talvi tulikin jo nyt. Ja niitä, jotka osaavat lukea kalenteria. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
15: Radio Suomi Pop.
16: Radio Suomi Pop.
17: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Vaikeista asioista puheen on tekoäly. Se nyt siitä vouhkataan ja koukkataan tosi paljon. Ja mulla osui Ilta-Sanomien juttu tässä silmiini, jossa kerrotaan, että älä koskaan puhu näistä asioista tekoälyn kanssa. Tämä on itse asiassa ruotsalaisen Expressin juttu, jota tässä Ilta-Sanomien nettiartikkelissa siteerataan. Ja pointtina on se, että kun ihmiset tosissaan tekoälyä arjessansa käyttää, niin siitä on saattanut tulla vähän semmoinen... Sitten tulee niinku tuttavallista siitä keskustelusta sen tekoälyn kanssa, ja ihminen saattaa siis lipsauttaa jotain semmoisia tietoja, mitä ei kannattaisi lipsauttaa sinne. Esimerkiksi kertoo vaikka, että kehen on vähän ihastunut, niin sitten tekoäly saattaa käyttää sitä jotenkin hyväksensä siinä kohtaa ja laittaa pyöriä pyörimään, ja siitä voi tulla kiusallista. Tämä ei ole se todellinen syy, vaan tässä viitataan terveystietoihin. Et ne on aika semmoinen klassikko. Et jos sä kysyt tekoälyltä jotain reseptiä johonkin, niin se on aika sillain... No, tietysti varmaan se johonkin markkinointi ja mainontaa sitten vaikuttaa, että jos sä kyselet paljon vaikkapa nyt sitten erilaisten... asialaisten ruokien reseptejä, niin varmaan sulle semmoisia tuotteita sitten jotain kautta aletaan tarjoamaan, mutta että nämä terveystiedot saattaa päätyä sitten tekoälyn kautta niin kuin hyödynnettäväksi vääriin paikkoihin. Mutta tämä, mikä tässä on jotenkin, mä en nyt ihan sitten tiedä, että pystytkö sä tekoälyä todella sillä tavalla koijaamaan, että jos sä haluat jotain terveyteen liittyviä asioita kysellä, niin täällä ohjeistetaan, että kannattaa esittää terveysasiat, kysymykset niin kuin yleisellä tasolla tai sanoa kysyvänsä kaverin puolesta. Niin mulla on vähän semmoinen fiilis, että jos toi tekoäly on niin kuin silloin, kun se on ylipäätään ensimmäistä kertaa tullut, niin siinä ei mennyt montaa päivää, että se tekoäly on ymmärtänyt sen, että ihmiskunta toimii sillä tavalla, että kun ne kyselee jotain kaverin puolesta, niin se aina tarkoittaa sitä itseänsä sitä kysyjää.
2: Niin se aloittaa sen vastauksen silleen, tässä hei, kerropa kaverillesi.
1: Että jos siellä nyt sanotaan sitten, että Jari laittaa tekoälylle, kirjoittaa sinne, että terve vaan, ChatGPT. Ihan kaverin puolesta kyselen sitä, että oli ollut tuossa Tallinnassa, niin sillä nyt on rönsyilee hepin päässä, niin mikäköhän se voisi olla. Niin luultavasti sieltä tulee tämmöinen, tai sitten se alkaa jo sillä tavalla, Kari, mene lääkäriin. Kyllä siihen on nyt joku tarttunut siihen sulla. Että mä en usko, että se niinku toimii ton tekoälyn kanssa, että se kiertää sitä, että se varmasti tietää tämän asian.
2: Niin, mä oon jotenkin siis aina tämmöisessä, kun varoitellaan jostain identiteettivarkauksesta tai kaikesta muusta tämmöistä. Mä tuun aina semmoisen lopputulemaan, että ketä oikeasti kiinnostaa vaikka mun terveystiedot? Ihan, ihan loppujen lopuksi niin. Kuka tekee mun terveystiedolla yhtään mitään? Mua ei voisi vähempää kiinnostaa, kuka niillä tekee ja mitä sen kun teet.
1: Niin, tavallaan jos siellä sitten, okei.
2: Okay, tiedätkö, mulla on niin paljon isompiakin murheita elämässä, että jos mä alan murehtimaan siitä, että joku pöllii mun terveystiedot, niin ei tästä tule mitään tästä ole.
1: Niin jos mä mietin tavallaan sitä, vaikkapa tätä meidän radio-ohjelmaa, niin kyllä sä oot aika lailla sun oman kannan mun mielestä täällä avannut. Että sä oot antanut kasvot.
2: Kyllä, ja tiliotteet ja kaikki
1: kyllä,
2: mahdolliset.
1: Nimenomaan, että täällä on niinku... Itse asiassa niin kuin henkilötunnusta lukuun ottamatta, niin kaikki on tiedossa.
2: Ei mulla ole mitään peiteltävää.
1: Mun täytyy sanoa, että mä itse asiassa varmaan tiedän sun terveyshistoriasta enemmän kuin

0: se oma kanta, koska sä et ole aina välttämättä edes mennyt lääkäriin, mutta kaikki on käyty tässä ohjelmassa läpi, että et kasvot ja erilaiset röörit on annettu erilaisille kansantaudeille.
1: There's no business like show business. Sepä se. Mä uhrannut itseäni viihteen alttarilla.
0: Se on ihan totta, joo. Munkin tää kolesterolihomma, niin se, että mä oon antanut kasvot niinku todella sairaalle miehelle, siis ihan jo moneen moneen kertaan, niin se on totta, että ei niillä niinku mitään tee.
1: No tästä tekoäly hässäkästä puheen ollen, niin mun tuli Instagramissa vastaan siis tämmönen. Tässä on niinku menty jo, niinku, mun mielestä aletaan menee, niinku, ollaan siinä rajoilla, että mennäänkö liian pitkälle. Mm-hmm. Tämä on niinku tämmönen oikein digitaalinen tämmönen niinku whorehouse. Oh. Oikeesti.
0: Avaappa vähän.
1: Tämmönen kuin Persona Avatar tuli Instagramissa vastaan, niin mä voin kertoa sulle, että mä pystyn täältä sulle heittämään nimiä. Pekka Hyysalo, Ansku Bergström, Mari Valosaari, Mama Penttala, Niko Laurila, sitten sun näitä jotain ulkkareita, olisiko vielä suomalaisia. Mika Salo löytyy täältä, Toona Tolppanen, Eeva Wahlström.
0: Siis mikä juttu tää nyt sitten niinku on?
1: Siis tää on tämmönen jutska, mikäs mä valitsen tästä näin. Persona Avatar luo digitaalisia versioita suosikkihenkilöistäsi, joita kutsutaan AI-persooniksi.
0: Aha.
1: Kaikki AI-persoonat rakennetaan yhteistyössä talenttien kanssa. Sinulla on nyt pääsy henkilökohtaisempaan ja merkityksellisempään tapaan olla yhteydessä 247.
0: Oho.
1: Keskustele suosikkitalenttiesi kanssa Connect Coinien avulla sovelluksen sisäisellä valuutalla.
0: Siis onko tämä niinku totta vai onko tämä joku...
1: On.
0: Siis saanko mä Mika Salon 247
1: saat,
0: kiinni?
1: Saat. Ja samalla oveavauksella niin Pekka Hyysalo ja Ansku Bergström.
0: Eli onko mulla mahdollisuus esimerkiksi, jos mä oon poikien kanssa vähän saunomassa, niin mä voin kahdelta yöllä laittaa Mika Salolle viestin, että mikä on todellisuudessa Susukan pahin mutka?
1: Just näin. Ja tämä todellisuudessahan se on varmaan mennyt niin, että ne on heittänyt jonkun 15 minuutin haastiksen tuolla... Persona
0: niin, aivan.
1: Sähköpostivälityksellä, yes. Kertonut pari jutskaa sinne, laittanut nimen paperiin ja sitten se tekoäly funtsi, että mitenköhän Mika Salo voisi sanoa Susukasta tähän näin. Ja sitten mä maksan siitä 20 kuukaudessa.
0: Ihan käsittämätön.
1: Mutta mietin mikä business, tiedätkö, jos nyt alkaa miettiä jotain teinityttöjä, vaikka, jotka fanittaa näitä, vaikka näitä B, sanon nyt BS.
0: Niin, BTS, näitä siis tämmöisiä
1: niin,
0: K-pop-tähtiä.
1: Tällähän niin, joku takoo ihan kammofyrkat.
0: Totta.
1: Mä en tiedä, että onko se Ansku Bergström, jolla taataan kammofyrkat, mutta sitten kun tähän saadaan joku Justin Bieber.
0: Kyllä, tämmöisiä maailmantähtiä.
1: Kyllä täällä niinku, näitä ulkkareitakin on täällä, näin, kai tää on joku kansainvälinen brändi.
0: Et esimerkiksi sä voisit niinku lähettää, että sä voisit laittaa itsestäsi niinku kuvan Justin Bieberille ja sitten, että niinku, et olenko mielestäsi kivan näköinen. Ja sitten se vastaisi siihen varmaan jotain kohteliasti tavallaan.
1: Varmaan.
0: Okei, on toi kyllä.
1: Mutta siis siellähän on takana kuitenkin yksi AI-malli kuitenkin, niin. Joka vaan sitten, tiedätkö, muuttaa itseään sen mukaan, että kenestä nyt maksetaan.
0: Mm.
1: Sitten kun mä oon silleen Eeva Wahlströmille kysynyt, että mä haluaisin ihan hirveästi nyrkkiä, mä tykkään sun kasvoista ja kaikkea muuta. Ja sitten se yhtäkkiä unohtaa, että kuka se olikin vielä Vesa Keskinen moodissa, on silleen, en ole ikinä polttanut tupakkaa.
0: 70 metrin matkua, anna kova rankku, anna iso rankku, mitä löytyy. Mitä?
1: Tää vittu Eeva.
0: Kyllä.
1: Koska siellähän on joku yksittäinen malli ja sielläkin on takana.
0: Se on ihan totta, joo, sekaisinhan toi menee. Sekaisinhan toi menee ehdottomasti, kun alat kyselemään siinä niin kuin Justin Bieberiltä, ootko tulossa Suomeen, niin sieltä Mika Salo vastaa, Susukan pahin, mutta kohan se kolmas.
1: Tämähän on pohjat, tämä on siis pohjat.
2: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi kautta K-Rauta ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa K-Rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-Raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin.
2: Kaikki on mahdollista.
1: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
3: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
4: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
5: Syksyn ja talven parhaat takit Luhta Brand Storesta. Kanta-asiakkaille normihintaisista takeista -30%. Katso laaja valikoima Luhta Brand Storessa.
6: Ritva Virtanen.
7: Hei Ritva, täällä Seelerista Ville. Meillä olisi nyt tarjous just sinulle, Ritva. Aha. 2 aikakausilehteä yhden hinnalla. Me laitetaanko Ritva tulemaan jo ensi viikosta?
6: Sinäkö siellä? Joi, salskea herra, tule tänne.
7: Ja voi olla vähän vaikeeta.
6: Huus, nyt höppänä. Mamma rapsuttaa sua leualta.
7: Ehkä vähän sopimatonta.
6: Ai että, halikaveri. Kyllä meillä on sitten hyvä yhdessä.
8: Halikaverit ansaitsevat parasta. Primacat. Ruokin rakkauttasi.
9: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
10: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
11: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
12: Huipputarjoukset Rustasta. Refin WC-paperi 24 pack KS99. Aidot kallunat alkaen 199. Ja 3 litraa pakkasen kestävää tuulilasinpesunestettä 249. Rusta niin paljon, niin vähällä.
13: Enemmän tehoa ja suorituskykyä. Enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koe ajan nyt.

Te valitsitte 6 artistia, 6 biisiä livenä tänä syksynä. Ensi keskiviikkona kello 18. Jenni Vartiainen. 1 biisi, 1 tarina. Keskiviikkona kello 18 ja uusintana sunnuntaina kello 19. Seuraa myös Suomipopin somessa. Insta, TikTok ja Facebook. Suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta. Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Hello, hei. Ihan nopsasti vaan. Katoin, kun viikonloppunahan vietettiin noita kaikki Halloween-juhlia ihmiset viettänyt ympäri Suomea näin. Niin sit vaan osui silmiin semmoinen otsikko täältä iltapäivälehdistä, että jonkun nuoren tämmöiset Halloween-juhlat riistäytyi täysin käsistä, että yli 100 ihmistä paikalla ja virkavalta paikalla. Ja tiedätkö, kun laitettu johonkin WhatsApp-ryhmään, sitten kaikki tulee.
2: Joo, mä näin kanssa. Oliko se taisi olla Helsingissä?
1: Joo, se oli varmasti täällä jossain pääkaupunkiseudulla.
2: Joo, ei, siinä ei kerennyt kissaa sanoa, kun oli kissalan pojat.
1: Ja siinä ei kerennyt myöskään kissaa sanoa, kun se viesti lähtee niin nopeasti liikenteeseen, että sitten tulee ihan kaikki. Mulla meni ihan kylmät väreet, että mä oon ollut kerran tämmöisessä tilanteessa mun kamun. Minnalle vaan terveisiä, tarvittiin olla tyyliin 8-luokalla, niiden porukat lähti käymään vähän jossain tyli Espanjasta tai jotain, niin sehän meni sitten ihan tiekko sanottu vaan silleen, että tulkaa tähän vähän viettää nyt sitten iltaa, että ollaan tässä
2: rauhakseltaan. Niin se oli jo tohon aikaan siis, koska tollon ei ollut kuitenkaan mitään WhatsAppia.
1: Ei ollutkaan, mutta oli kato Irkalleria MSN, Tuukko, kyllä me väylät löydettiin. Niin mulla tuli oikein semmoinen, tiedätkö, kun mä näin sen otsikon, niin kuitenkin tälleen yli 15.
2: Kourasko masusta?
1: Mulla pitää tälleen 15 vuotta jälkeenpäin, kun mä olin niin tämmöinen kilttihiirulainen, niin mun teki taas mielellä, että minä äitille viesti, että hei, sori vielä kerran. Ja oikeasti, vittu, nyt kyllä meni kyllä perselleen. Me ei oltaisi jääty edes kiinni, jos joku ääliö ei olisi pöllinyt sieltä Minnan äitin puhelinta sieltä hyllystä. Miksi mä menin ottaa sen sieltä?
2: Mutta toi on aina toi.
1: 200 ihmistä me oltaisi jääty, kun me hoidettiin Minnan kanssa kaikki, mutta joku meni ottaa se perkeleen puhelimen.
2: Toi on aina toi kotibileiden niin kuin akilleen kantapää on aina se, että joku pöllii jotain. Tai B tekee jotain tosi tyhmää, rikkoo tahalteen jotain. Yes. Näinhän se aina, tolla tavalla se aina menee niin kuin reisille.
1: Joka ikinen. Ja se oli tietysti semmoinen ihan mitä aikaa me silloin elettiin. Okei, puhelin on ollut arvokkaat silloin, mutta se oli semmoinen Nokian, tiedätkö, semmoinen puhelin, mitä kukaan meistä ei nuorista edes halunnut. Joo. Koska se oli semmoinen äiti-isipuhelin.
2: Joo.
1: Niin joku pölli sen, niin sitten mä muistan, kun nyt porukat tuli kotiin. Ja me oltiin Minnan kanssa, että kuivat jalat, ei mitään ongelmaa.
2: Ani, eli
1: niin sitten joku vei se, niin kuin hän alkoi etsimään sitä ja sitten se oli silleen, missä meidän puhelin on. Sitten totta kai en mä halunnut olla silleen, no mä nyt sen oottanut, koska ennenkin varastaisi. Me ei jääty kiinni ennen kuin ne tuli kotiin.
2: Oliko te Minnalta saatu lupa ja vanhemmilta saatu lupa, että saa järjestää juhla?
1: Ei missään nimessä. Ei minkään näköistä.
2: Eli tämä oli täysin.
1: Ei missään nimessä. Joo.
2: Mutta tolleen ne yleensä aina jo päättyy. Joku pöllii jotain niin tai oli. Rikkoo jotain niin ja sitten joutuu fakkiin. Mä en ole ikinä järjestänyt mitään kotibileitä.
1: En mäkään.
2: En edes monissa edes ole ollut. Mä en ehkä semmoinen juhlatyyppi, mutta mun isosisko, joka on siis vielä 100 kertaa mitenköhän mä sen sanoisin.
1: Niin.
2: Se on niinku rauhallisempi ja semmoinen, että hänestä ei ikinä tulisi mieleen, että hän järjestäisi mitään kotibileitä. Niin hän jäi kerran fakkiin, että hän oli järjestänyt kotibileet. Se oli mun mielestä silleen, että telkkarissa oli niinku kädenjälkiä. Niin sit Faija katsoi sitä telkkaria jotenkin, kun me tultiin sit jostain mökiltä vai missä me oltiin muut oltu. Ja tultiin himaan silleen ja Faija alkoi silleen, että miksi toi telkkari niinku ihan täynnä kädenjälkiä. Niin sit mä seurasin vaan sivusta, kun se vyyhti alkoi siinä aukeamaan ja otin oikein hyvän asennon siinä sohvalle. No niin,
1: tuo käynyt popcornisiin.
2: Selitäpä se.
1: Mutta oikeesti millä röntgen katselta

0: porukatkin tuutte kotiin teidän pajalle silleen.
1: No kun kyllä ne tietää, ne vaan on, että anna syy, anna syy.
0: Mä tiedän, ei tarvi olla kuin joku saunakaan vähän eri asennossa on silleen, sä et yleensä yksin kyllä täällä tykkää

0: Uusi tarina. Livenä keskiviikkona kello 18. Radio Suomi Pop.
1: Levitä joulun taikaa kotiisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman joulutuotteita aina edullisin hinnoin. Tai osta joululahjat jo nyt ja säästä jopa 60% nukkumisen tuotteista. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: 200. Sitten sulaa. Ja sitten jäätyy. Ja sitten se toistuu. Yllätän autoilijat kesäkumit Vanteissa. Ei, se on dynaaminen duo. Herra Kontio ja Good Ride.
1: Yllätä talvi. Kaikki talvirenkaat -10%. Halpahallin jo halvoista hinnoista. Valikoimassa muun muassa Kontio ja Good Ride. Halpahalli.fi.
0: Tarjous, josta et voi kieltäytyä.

0: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
1: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
2: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
3: Tässä rahanarvoinen vinkki. Eurokankaassa on nyt sisustuspäivät. Tilaa verhot ja rullaverhot valmiina kotiin mittojen mukaan. Valitse sisustustyylisi. Eurokangas toteuttaa sen suomalaisena avainlipputyönä. Katso kaikki tarjoukset verkkokaupasta tai suuntaa lähimpään myymälään. Saat verhot mittojen mukaan myös verkosta. Eurokangas.fi.
4: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
5: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
4: Häh?
5: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
4: Oivalluksen? Siis mitä?
5: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
4: Otollinen?
5: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
6: Arkiset ajomatkat ovat tavanomaisia, kunnes tie muuttuu. Siksi moni autoilija valitsee uudet Nokian Tires hakkapelittä 01 nastarenkaat. Me Vianorilla autamme löytämään autoosi sopivat talvirenkaat ja asennamme ne, jotta sinä olet valmiina talveen. Sillä talvi saattaa muuttaa tieolosuhteita, mutta elämä pysyy liikkeessä.
7: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
8: Uuvuttaako urakointi? Hirvittääkö hinnat?
9: Ei hätää!
10: Bauhausista syksyn loistoa pihoille. Kauniilla Kanerva Beauty Ladyllä 4 kappaletta. Yhteensä vain 8 €.
11: Tää hyvältä näyttää!
12: 2 biisiä. 1 taistelu.
13: Että faktahan on se, että kaikilta lähti jalat alta, kun Johanna Kurkela rakkauslaulu lävähti ensimmäisen kerran eetteriin. Ei oo 200.
12: 5 vastaan 5.
14: Mennyt mies on historiaa. Mennyt mies soi tänään Suomi Popillaan.
12: Molemmat vetoavat sydämeen, vain toinen saa äänesi.
15: Ja viestiä pukkaa Suomi Popin WhatsAppiin 0403564556.
12: Satu Kotonen ja tasatunnin taistelu, joka arkipäivä kello 12. Radio Suomi Pop. Radio.

0: erottaa.
1: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
2: Hei, joulu tulla jolkottaa sieltä ja tämmöinen biisi varmasti kaikille tuttu.
3: Muutui jo taas Pohjolaan, joulu joutui jo rintoihinkin.
2: Pelkästään onlinein takia, niin mun suosikki joululaulu, miten se joulu joutuukin jo rintoihinkin. Mulla meni monta vuotta täytä, että siinä oikeasti lauletaan, että joulu joutuu jo rintoihinkin. Mitä se voi tarkoittaa?
4: No,
5: niin, on se vähän jännä, kun se tulee rintoihin. Että jos se olisi joulu rintaan
2: niin.
5: Tai joulu...
2: Niin sä meinaat, että se on niinku sydämessä se joulu.
5: Niin, sillä lailla mä jotenkin... Mutta onhan toi vaikeasti ilmastu.
2: I love this.
5: Joo, mutta on se jännä, että tässäkin, onko tämä Suvi Teräsniska vai kuka tässä
2: laulaa?
5: Niin, että Suvi Teräsniska todella laulaisi siitä, että hänellä on rinnoissa joulu. No, menee ja tiedä.
2: No joo, no mutta yhtä kaikki, niin tämä kyseinen biisi on nyt keskellä selkkausta.
4: No.
2: Nimittäin monen rakastama joululaulu on jäänyt tämän vuoden kauneimmat joululaulut vihosta pois.
5: Voi, voi, voi, sehän on nimittäin aika, se on place to be, jos sä oot jouluja laulu, niin toi vihko.
2: No niin, se on, niin se on. Lähes joka kolmas suomalaisista käy tilaisuuksissa vuosittain. Näissä kauneimmat joululaulut tilaisuuksissa.
5: Niin miettikää, mikä määrä.
2: Suomen lähetysseura vuodesta 1973 lähtien järjestämään yhteislaulu- ja hyväntekeväisyystapahtuma. Ja ympäri Suomen maata, myös kansainvälisesti näitä järjestetään, muun muassa Australiassa ja Kanadassa.
5: Näin se on. Miksi toi on jäänyt pois sitten?
2: Tämä on jätetty lauluvihosta pois ainoastaan kerran vuonna 2001 ja nyt heti perään 2025.
5: Okei, näin kaavan.
2: Out. Ja päätöksen on tehnyt kanttoreiden raati.
5: Just. Niitä ei pidä mennä suututtaa.
2: Eri puoleja Suomea valitut kanttorit tekee päätöksen. Ja lisäksi Suomen lähetysseura kerää niin kuin seurakunnilta ja yleisöltä palautetta. Ja nyt on tullut sitten palautetta tästä nimenomaisesta biisistä ja siihen poistumisesta.
4: Aika moista.
2: Joo, ja tässä nyt Sylvien joululaulun poiston taustalla on ajatus tapahtuman tavoitettavuudesta. Viime keväänä päädymme siihen, että otamme mukaan enemmän uudempia lauluja.
5: Mm-hmm.
2: Ja monet näistä on tutumpia myös sitten ulkomaalaisille ja maahanmuuttaneille. Ja tällä tavoin heidätkin saadaan osallistettua tapahtumaan. Nyt jos haluat pilata persujen joulut, niin nyt se on tehty.
5: Aha.
2: Nyt se on tehty.
5: Joo.
2: Ja joka vuosi joku on sitä mieltä, että jos pitänyt poistaa jotain laulua. Ja nyt on tullut siis todella palaute tästä ja sitten myös toisesta, Tulkoon joulukappale.
4: Se on mun lempijoululaulu siihen, että koske missä, vaikka mä ikin tuu käymään näissä konserteista missään, mutta toi merkkaa mulle.
2: Se Tulko, no just, niin. Just tää kertoo siitä, että sä et ole ilmeisesti käynyt hirveästi, koska Tulkoon joulu ei ole siellä ollut. Mutta se haluttaisi sinne uudestaan nyt tuoda, kun siitä on ollut monta vuotta, kun se on ollut
5: Tulko
2: viime.
5: Tulkohan on soittanut sitä raskaampaa versioa noissa hänen
4: joulukimaroissa. Ihan jokaisessa juhlassa.
2: Mutta täällä on nyt sitten myös annettu syy sille, että minkä takia tämä Sylvien joulualue on sieltä poistettu.
4: No.
2: Niin, tämä on hidastempoinen, sen sävelkulut nousevat paikoin korkealle. Päätös Sylvien poistamisesta oli raadilta yksimielinen. En mä ajatele, että laulu olisi näin erityinen, vaikka se onkin suomalaiset tärkeä. Ja sitten tässä alleviivataan sitä, että se on vähän vaikea.
5: Ja se onkin siis. Mä arvasin, että se syy saattaisi liittyä, kun toi on nimenomaan toi, kun siinä sitten jengi laulaa.
2: Sylvien joululaulu poistettiin, koska se ei ole suurelle yleisölle helppo.
5: Ei se
2: kyllähän ole. Suomalaiset nyt Sylvien joululaulun
4: no,
2: osaa laulaa.
5: Me ollaan, kun me tykätään kuunnella
2: kyllä,
5: sitä.
4: Mutta tiedätkö, Tuukka, tuommoista laulua, jossa ole, missä on tuommoinen tapahtuma, niin se kynnys sun lähtee laulaa sitä, missä niin. On paljon ihmisiä kuulee, niin kun se laulu on
2: ei,
4: tolleen vaikea.
2: Se pointti, just siinä on hirveästi ihmisiä, joo. Niin ei kukaan kuule sitä mun laulua. Kyllä, ootteko te joskus kuullut epävireistä kuoroa? Ette ole kuullut, koska kuoro aina tasaa säröäänet.
5: Mutta siis väität sä nyt oikeesti, että sä osaat Sylvien joululaulun... No vittu, tää me testataan.
2: Osaatko Sylvien joululaulun?
4: Anna mennä sitten.
5: Osaatko Sylvien joululaulun?
4: Osaatko?
5: Kaivataan sä, että joku...
4: Osaatko?
5: Joo, selvä, selvä.
2: Ja niin osaat sinäkin
5: sinne. No sitten sä laulat sen! Mä etin täältä karaoke-version sulle. Nyt me... Tinni, hei, kato, saatko toi Ilka Mööpelin päälle? Meillähän on täällä itse asiassa ihan kaiullinen mikrofoni, niin saat... Nyt me tää katsotaan.
2: Aina meiltä on mies ja hevonen lähtenyt, jos Sylvien joululaulun.
5: Ei meillä aikaa, mut vedetään tähän nyt sitten. Mitä? Oota, katsotaan. Mä pitää avata täältä näin. Haloo,
4: tsa. Tuukka,
5: no,
4: täällä
5: niin,
4: laulaa.
5: Kato, nyt sä oot lavalla.
4: Ei.
5: Pistetään täältä taustaa. Tulee ei se ole sen kummosempi, kun aletaan.
6: Nyt mä menin ihan myyrmään.
5: Puhuppa vähän sen, Tuukka.
2: Haluu, että haluu.
5: Joo, kato.
4: Hei, nyt
2: aika
4: mä oon
2: ihan... soundi.
4: Ja nyt

0: Mihin?
1: Joo, mä olin väärässä, tää ei oo tässään vaikka.
0: Ylhäällä odressa vielä on vain se häkki, mi sulke mun sirkut

0: Laajain.
1: Huomaat, kuoro tasaa kyllä.
0: No kun ei tässä just tämä on just se mun pointti, että tässä ei ole sitä kuoroa tasaamassa, niin tämä saattaa tälleen kuulostaa vähän raalta. No,
1: ei. Se oli hyvä Tuukka, hyvä yritys. Mä laitan sulle lohdutukseksi täältä.
2: Ja mä laitan video sinne, mikä toimikunta on mukaan. Tämä on helppo,
1: se oli. Oli se yllättävää. Mä laitan lohdutuksesta tähän vielä ennen 7 uutisia Tuukka tästä. Älä mökötä nyt. Se oli ihan jees. Se on hyvä toi kaiku vähän tasas. Aika vähän, mutta tasas kuin.
3: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Radio Suomi Pop.
1: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
2: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuorohallata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
3: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen. Siinä on energiaa.
4: Moro! Mitä äijä?
5: Ei, eikö me sovittu, että voisit ilmoittaa tulostas?
6: En mä ehtinyt, kun katon aamulla säätietoja ja mietin, että ootko jo vaihtanut talvirenkaat.
4: On meinaa aika liukasta tulossa.
5: Ja oot taas tuonut läjän kaiken.

0: Erilaisia laitteita ja työkaluja ja...
1: No, nää nyt on näitä, mitä täältä nurkista löytyy.
0: Siis nää on uusia kaikki. Mitä tässä nyt taas tapahtuu?
2: Hyvä, kun kysyt, koska itse asiassa
3: Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Itse asiassa.
4: Bilteema. Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.

0: Olipa idis alkaa käveleen töihin.
1: Tää lihakset lämpenee ja säästyy rahaa.
0: Kato, likoimärät sukat ja lahkeet.
1: Mulla ne on kuivat, kun on nää sieviläiset vedenkestävät Gore-Texit.
0: Täh? Ja nyt sanot vasta.
1: Vasta.
0: No just niin. Ja millä sä sitten viikonloppuna kävelet?
1: Tietenkin mun vapaa-ajan sieviläisillä.
0: Varmaankin.
2: Kuivin jaloin.
1: Ihan varmana.
3: Kotimaiset sievin turva ja vapaa-ajan jalkineet. Sievi. Varmana pidetyt.
4: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
5: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
6: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja, no, ei se siellä ainakaan vähene. Mutta Pirjoisvärje, nyt elokuvateattereissa. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
7: Radio Suomi Pop.
8: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: No, nopea tämmönen aika spesifi kysymys meidän kuulijoille vielä.
2: Ai jaa, vielä. No niin, selvä.
1: Tähän vaiheeseen tämmönen nopea kallu.
2: Saanko mä vastata kanssa?
1: Saat vastata.
2: Joo.
1: Ja mä itse asiassa tarvinkin sulta vastauksen, koska mä en oikein voi tähän vastata itse. Mutta lähdetään nyt siitä periaatteesta liikkeelle, että kun sä käytät valkoisia sukkia.
2: Joo.
1: Mähän käytän pelkästään, mulla ei ole kuin valkoisia sukkia. Mä käytän mustia sukkia pelkästään
2: puvun kanssa.
1: Ja sitten mulla on muutamat tämmöiset hassutteluleikkiset sukat, mutta mä en oikein ole löytänyt niille sitä niinku konseptia. Missä tämmöiset, niinku, no semmoiset kuviolliset, vaikka vihreä kelta.
2: Eihän niille, siis tommoset hassuttelusukat on mun mielestä tosi vaikea
1: konsepti. No Ritsa hassuttaa mua sillä, että hän ottaa aina golfkierrokselle niitä tämmöiset hassuttelusukat. Aa. Hän perustelee sitä sillä, että niitä ei oikein voi käyttää muualla. Ja sitten niin kun hän ei halua tuulaa hyviä sukkia golfkenkään.
2: Niin just.
1: Niin hän niin aina just. Pikkusen vilauttaa mulle nilkkaa, että tänään on tämän
2: okei, okay. No mutta toi on tämmönen juttu, mä annan Ritsalle tänään. Tää on niin kun ihan ok, mutta mä en tykkää siitä esimerkiksi, että bisnesmies menee johonkin palaveriin. Ja
1: sinoissaan.
2: Sinoissansa, kyllä, ja valkoinen kauluspaita rennosti ilman solmiota, nappi auki, siinä puvun takki ehkä päällä, sekin vähän rennompaa mallia. Pikkasen siinä lahje nousee ja sä näet siellä jotkut semmoset, jos on värikkäitä palloja esimerkiksi, niin mä voin suoraan sanoa, että ihan tietämättä mitä oot tullut myymään, mä en ikinä osta sulta mitään.
1: Joo, mutta ei ollut nyt tämä mun pointti.
2: Joo, mä ymmärrän.
1: Mun pointti on se, että valkoiset sukat, niin se on yhden päivän käyttö ja pesu. Niitähän ei toista kertaa jalkaa veritä. Eihän, Juuso.
2: Ai mitä tarkoitat, että niinku samaa sukkaa siis?
1: Niin, että kyllä se on yhden päivän käyttökerta.
2: Joo, ei seuraavana pesu, päivänä niissä, samaa sukkaa.
1: Niin, just ei. Se on aina pesu. Mutta sitten mä heitän tämmöisen pallon. Joo. Mites mustat sukat?
2: No tavallaan niinku hygieniasyystähän.
1: Joo, tavallaan, mutta.
2: Mutta kun se ei sinä ei tö...
1: Ei.
2: Se ei samalla tavalla se töhrynä, se ei näy siinä.
1: Kun mullahan on tämä periaate kuitenkin, että kun sä käyt suihkussa ja sä käytät sitä samaa pyyhettä sitten kuitenkin monta niinku pesukertaa, eihän pyyhettä pestä. Joo. Mä en ainakaan pese pyyhettä joka pesukerran, että mä laitan sen pesukoneeseen jokaisen käyttökerran jälkeen, joo, vaan sillä voi mennä viikko sillä pyyhkellä.
2: Joo.
1: Niin pyyheä unohtaa, koska sitten joskus miettii, että mitäs kun jos mä kuivaan mun niin kuin, välilihan esimerkiksi tänään
2: joo,
1: nyt tuolla puolella
2: pyyhettä,
1: niin mitäs sitten seuraava päivä, vaikka tulee seuraava aamu, jos pyyhe on kuivannut ja sitten se on se sama pyyhe, niin hieroks mä sitä samaa kohtaa, millä mä oon eilen kuivannut mun välilihan, niin sitten mun feissi, eihän sekään tunnu kauhean kivalta, mutta se pointti on siinä, että se pyyhe unohtaa yön aikana, mitä sillä on tehty, se aina uusiutuu. Niin onko näissä mustissukissa sit vähän sama, että ne unohtaa yön aikana, koska sä et näe sitä?
2: Mulla on semmoinen teoria tähän näin.
1: Kerro teoria.
2: Se menee sillä tavalla, että sä voit käyttää mustan sukan uudestaan, jos se ei ole niin kulutettu, että se tietsä niin kuin, vaikka siinä ei näy suoraan lika, mutta jos se menee sellaiseksi niin kuin, kun sukkahan jalassa käytettäisiin vähän niin kuin löystyy, riippuu mitä sä teet, että jos sulla on oikeasti niin kuin sä kävelet paljon tai jotain, niin musta se sukka menee, tietsä, vähän semmoiseksi niin kuin, se menee vähän semmoiseksi niin kuin ryttyseksi, mutta jos se sukka on ollut semmoisessa rajallisessa käytössä, että kun sä katot sitä siinä lattialla, ne on siinä erillään, ja jos niissä ei ole yhtään semmoista niin kuin, vähän niin kuin ummehtunutta ryttyä siinä, sellaista, että siinä on pikkasen niin kuin pöly tarttunut tai jotain, sä saat kissit sukat. Joo, just näin, että se ei ole semmoinen muodossa.
1: Se on ikävä.
2: Jos se on skarpinolonen sukka.
1: Niin.
2: Eiliseltä päivältä.
1: Niin.
2: Niin kyllä mä sanoisin, että rattiin vaan,
1: niin
2: puhalluttamatta.
1: Niin sä et näe sitä liikaa. Se on vähän niin kuin sun ja sen sukan välinen niin kuin salaisuus.
2: Miten tämmönen? Mä heitän. Nyt ihmiset saa vastata tähän sukkakysymykseen kyllä tuolla WhatsAppissa jo.
1: Niin, selkeä kysymys on se, että musta sukka, kuinka monta päivää sitä voi käyttää ennen kuin se laitetaan pysyä.
2: Onko sekin vaan kerran vaan, voiko käyttää? Mutta miten tämmönen? Tää on nyt vähän intiimi asia, mutta miten tämmönen? Miten sä suhtaudut tähän? Kun mulla saattaa käydä joskus sillä tavalla, että mä laitan vaikka niin kuin, mä laitan bokserit jalkaan, alushousut.
1: Niin.
2: Ja sitten mä pidänkin niitä, jos niinku, se voi olla vaikka viikonloppuna sillä lailla. Mä puen vaatteet päälle. Niin. Sitten mä tajun sillä, että hei, mä oon lähdössä itse asiassa tossa, niin mun piti lähteä urheilemaan. Sitten mä haluan laittaa niinku urheilubokserit. Mulla on niinku erikseen semmoisia. Niin jos mä oon käyttänyt niitä pari tuntia niitä kalsareita, niitä ensimmäisiä, niitä puuvillaisia, niinku perus.
1: Niin.
2: Ja sitten mä käyn urheilemassa. Niin voiko mä laittaa ne samat.
1: Pari tuntia on kyllä aika lyhyt aika.
2: Niin munkin mielestä se on niinku suht lyhyt, koska mä teen sitä.
1: Tarkentava kysymys. Onko sulla yhtään istuntoa siinä välissä? Onko sen kahden tunnin aikana käyty istunnolla? Vai onko ne vedetty jalkaan, otettu pois jalasta, sen siinä välissä ei ole käyty istunnolla?
2: No se vähän ehkä riippuu.
1: Se on mun mielestä game changeri.
2: Onko se
1: näin? Siinä on istunto välissä, niin se on game changeri.
2: Miten se
1: vaikka
2: se pyyhkisit siihen
1: ja pesisit sun pyllyn, niin se on silti game changeri. Ne on ollut tilanteessa, jossa on mukana niin kuin epämiellyttävää,
2: tiedätkö
1: näin, ja siellä on hajuja ja se on kaikkea. Niin mun mielestä se, toi on se määrittelä jotenkin. Okay. Jos sä oot 2 tuntia vetänyt bokserit, ottanut ne pois, niin laittanut toiset bokserit, joo, siinä ei ollut yhtään istuntoa. Mun mielestä se on niin kuin sillä se määritty, että voit laittaa takaisin. Jos ehkä voit laittaa.
2: Jos mä vähän nuuhkasen ja on sitä mieltä, en ole käynyt istunnolle nuuhkasen sillä, että lähes uuden verrosta. Että vähän on puhdistusaineen tuoksu hävinnyt. Sanotaan, että ei kukka enää tuoksu, mutta neutraali. Mä sanon näin. Mä käytän termiä neutraali.
1: Puolueeton.
2: Näin se on. No hei, ootas, mulla on tuossa toi WhatsApp. Miten tää sukkahomma nyt sitten täällä näin? Tähän kalsarihommaan ei tarvi
1: nyt. Mä haluan edelleen palata siihen. Mä vaihdan sukat joka päivä, koska mä en edes käytä mustia sukkia. Mutta mä ajattelin sen näin ja mä oon ehkä tehnyt empiiristä tutkimusta jotenkin mun kavereiden kohdalla, että välttämättä ne sukat, jos ne on mustia,
2: niin
1: ne ei vaihdu joka päivä. Mutta tää hajutestihän on ihan silleen hyvä.
2: Joo, totta kai. Se on,
1: jos
2: on
1: dunkkaa rajusti, niin.
2: No täällä ainakin moni kyllä vaihtaa sukat ihan, että oli ne väristä riippumatta.
1: Mun mielestä täällä vähän turha Mervi paiskaa tänne näin, että ai sukka unohtaa, mitä teette sille yön aikana. Onkohan sukka ehtinyt kuivumaan aamuksi?
2: Mervi, ikävä olettamus. Toi on semmoinen urbaani legenda.
1: Toi on, mä en edes tiedä. Siis joo, just ne naiset luulee, että miehet oikeasti heittää niinku satsit sukkiin, urheilusukkiin. Se ei ole edes niinku, se ei ole lähelläkään niin tullut suurimmalle osalle meistä.
2: Mutta tämä ongelma ja syyhän kummelissa, jotka esiintyi niin kuin sukkamunassa 90-luvulla, ja siitä on jäänyt naisille semmoinen ikävä käsitys siitä,
1: sieltäkö että se on tullut
2: miesten tapa hassutella olisi tämä, että meillä olisi niin kuin koko ajan jotkut sukat tuolla noin. Ei suinkaan, ei suinkaan.
1: Viikon voi käyttää talvella jopa 2 sama kalsareiden kanssa, jos on unikalsarit erikseen. Hörre, kun sanoi Matti täällä, okei, toi on raaka.
2: Tuommoiset unikalsarit on aikamoinen. Kyllä kuulostaa aika ydinjätteeltä jossain kohtaa.
1: Joo, okei. No mutta ota tuota robberin väliin, niin mä katson tulokset.
2: No mikä sun lopputulos yhteenveto näistä viesteistä on? Musta vaikuttaa siltä, että on se vähän tuomittavaa se mustienkin sukkien käyttäminen niin kuin tuplapäivät siinä peräjälkeen.
1: Mutta mä sanoin, että tässä on sukupuolien välinen ero. Naiset niin on ihan ehdottomia sen kanssa, että rinulit, alusvaatteet, sukat, kaikki pesuu niin kuin joka päivän jälkeen. Miehet on valmiit tulee vähän vastaan.
2: Olisiko se sitten semmoisessa luontaisessa laiskuudessa vai mistä johtuu?
1: Jaa.
2: Mutta se on ihan totta, että miehille se ei ole ihan niin nöpönuukaan. Mutta tähän mä en lähde. Täällä oli, että villasukkia voi pitää pari päivää. Täällä kommentoi meille Minna, niin siis eihän villasukkia tarvitse pestää oikeastaan ikinä mun mielestä. Mä laitan ne nimittäin tavallisen sukan päälle usein. Niin, mä en niin, laita suoraan. Niin. Niin mä en
1: se tuntuu jotenkin ihan todella siis rajulta laittaa villasukkaan
2: paljaaseen. Pilalle. Niin, aivan, että laittaa paljaaseen.
1: Niin.
2: Kyllä, ei missään nimessä paljaalla villasukkaa, vaan siihen laitetaan normi väliin ja sitten näin. Niin sen perusteella mun mielestä sitä ei tarvitse käytännössä pestä ollenkaan.
1: Joo, ja ilmeisesti myös siihen toiseen aiheeseen, että sukkaa virpominen, niin se on niin kuin Amerikan paikka.
2: Totta, se on hyvä pointti, että sieltä se voi olla, mutta koska siinähän se oli niin kuin oli näyttävässä osassa. Mutta tässä studiossa ei ole sellaista harrastettu.
0: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi kautta K-Rauta ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa K-Rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-Raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin. Kaikki on mahdollista. K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
2: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
3: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
4: Kaikkea kotiin lähimmästä Rustasta. Katso uusin tarjouskuvasto netissä rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
6: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
7: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista Rapsakka Keks Chocolate.
8: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan. Ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
9: Radio Suomi Popin aamulypsy.
10: Dry begging. Ei kerro suoraan kaipaavansa esimerkiksi apua tai tunnetta huomioiduksi tai nähdyksi tulemisesta, vaan ilmaisee tarpeitaan epäsuorasti vihjailen. Esimerkkinä, että ja kumppanisi pyytää...
11: My asshole. Some way there is my asshole.
9: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Hei, Ylen sivuilla juttu. Seksologi Tiina Svensk tietää, mikä tekee ihmisestä vetävän.
2: Aha.
1: Hän on siis seksuaaliterapeutti ja on itsekin kokenut deittailija, joka löysi unelmiensa kumppanin 4 vuotta sitten, mutta sitten hänen piti muutama stemu kääntää, että tämä oikea herra tai rouva siihen löytyi siihen käsikynkkeen.
2: Varmasti haastava, kun olet ammatilta seksologi, niin se on vähän semmoinen, mua jännittäisi.
1: Niin, että siinä on nyt pro oikeasti.
2: Joo, tämä just.
1: Joo, kyllä.
2: Ei riittäisi.
1: Hän sanoo, että niin siihen pelkkä hiusten väri niin vaikutti tähän saatuun huomioon. Että jos hänellä oli pinkit hiukset, niin hän kohtasi kaikkea eniten häirintää ja pilkkaa.
2: Ai ja.
1: Jos hänellä oli blondi, niin hän sai eniten positiivista huomioon miehiltä. Ja sitten taas, jos hän oli brune, niin sitten sai olla suhteellisen rauhassa.
2: Okei. Okay.
1: Että tämmöinen kaava ilmeisesti on niin kuin olemassa. Mutta hän on tähän listannut tähän Yleen juttuun nytten 5 eri kohtaa, että mitkä auttaa siihen, että sä teet itsestäsi vetävän.
2: Mm.
1: No täällä on muun muassa tämmöinen, että selvitä kumppani arvomaailma jo alkumetreillä. Eli joo, joskus vastassa on unelmien deittikumppani ja vetovoimaakin löytyy, mutta et ole varma, jatteko saavan arvomaailman. Niin hänen mukaan rivien välistä voi usein lukea paljon. Jos puhutaan maailmantapahtumista, voi seurata toisen reaktiota. Myös se, mistä ihminen vitsailee, kertoo hänestä paljon.
2: Se on ihan totta.
1: Mä oon sitä mieltä, että melkein kaikessa pitää pystyä vitsailemaan.
2: Kyllä. Joo, mutta mä en ole sitten varma tosta, että onko toi oikeasti hyvä. Niin kun, mulle tulee tosta semmoinen käsitys nyt, että mun pitää niin kun, tiedätkö, myötäillä, että selvittää toisen arvomaailma. Ja jos haluan tehdä itsestäni vetävän jollekin, niin onko se sitten sitä, että mä yritän niin kun olla semmoinen, että yritän olla hänen arvomaailmansa mukainen, jopa väkisin.
1: Ehkä hän menee tässä jo vähän pidemmälle, että niin sä voit just olla vetävä siinä, mutta jos oikeasti sä et halua tuhlaa aikaa,
2: aivan,
1: niin heti
2: joo,
1: paukusta selvitä se.
2: Joo.
1: Sitten täällä on, että kokeilla aitoja kohtaamisia. Kesä tulee, entä jos kokeilisit tavata ihmisiä livenä, niin hänen mukaan kiinnostavaa ihmistä voi lähestyä rohkeasti vaikka terdellä. Kukaan ei pahastu kohteliasta keskusteluavauksesta. Voit esimerkiksi kertoa kiinnittäneesi tähän huomioon ja kysyä, kiinnostaisiko lähteä joskus kahville.
2: Mm.
1: Se on kyllä, me ollaan tänä päivänä niin tultu pitkälle, että toi, niin kuin jo pelkästään tuo ajatus kuulostaa kiusalliselta.
2: Mietin ihan samaa, että siitä tuli jotenkin sellainen hetki, ai tolla tavalla. Käyn mennä puhumaan jollekin siellä livenä.
1: Ja kysyä numeroa.
2: Joo. Tai ehdotella kahveja tuossa.
1: Joo, hän sanoi, että
2: livenä. Mä känselon itteni tästä ajatuksesta.
1: Niin, sitä mies. Niin. Livenä kohtaaminen on kuin pelaisi pingistä. Jos tulee syöttö takaisin, voit jatkaa keskustelua. Jos ei, maailma ei kaadu ja pettymyksestä pääsee yli.
2: Okei, uskotaan.
1: Ja sit voi paskoa sen mailan.
2: Niin voi.
1: Mä en osaa pelata tätä pingistä.
2: Kyllä.
1: Mä en ole ikinä pelannut. En ole ikinä osaa
2: mitä
1: jos sieltä
2: tulee
1: pingistä?
2: Ihan hirveä kierre ja miten sä sen palautat?
1: No niin, sieltä. Siinä se onkin. Mm. Täällä on sitten tämmönen kohta, että elä unelmaelämääsi jo nyt. Onko sinulla visio siitä, millaista elämä olisi täydellisen kumppanin kanssa?
2: On.
1: Elä sellaista elämää jo nyt. Huomaat, ettei sinkkuus ole vankila, jossa odotetaan täydellisiä olosuhteita unelmien toteuttamiselle. Niin on se nyt vähän niinkin, että jos mulla on semmoinen unelma, että mä saan aina torstaisin niin hanuriin mun rouvalta, niin en mä siihen, ei se nyt niinkään, ei nyt niinkään voi mennä, että mä laitan Kerros Whisperin soimaan ja laitan tuoksukynttilät. Niin kyllä siitä jotain uupuu siitä mun unelmasta.
2: Niin.
1: Ei sitten ihan noinkaan mene. Tai sitten jos mulla on unelma, että mulla on rouva, sitten mulla on ehkä jälkikasvu siinä. Sitten mä menen leikkipuistoon pelaamaan tämän mun jälkikasvun kanssa vähän pikkupalloa. Niin en mä nyt voi yksin sinne mennä pelaamaan sitten pikkupalloa. Siellä on niitä muita lapsia, mä vaan smyykailen.
2: Niin,
1: sinkkuus ei ole vankila, sit voi tulla vankila, Juuso, tätä
2: kyllä. Tarkoittaa sitten todella seksologit sitä, että Tuukka vanhana sinkkuna niin menee esimerkiksi niin 4 aikaa ja hakee päiväkodista jonkun lapsen, koska hän haluaa elää sitä elämää.
1: Niin.
2: Haluatte sitten todella, että Tuukka menee uimahalliin ja osallistuu vauvauintiin, koska
1: se on se mun unelma.
2: Kyllä.
1: Se on se mun unelma.
2: Siellä ohjaaja kysyy, anteeksi herra, onko teillä siis täällä vauva mukaan? Ei, mutta se on mun iso unelma.
1: Joo, toi on poliisiasia. Kyllä. Toi on poliisiasia.
2: Niin.
1: Joo, ei.
2: Ei ehkä. Okei, seksologit, ette te ihan kaikkea tiedä.
0: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: että...
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
2: Hyvät naiset ja herrat. Tämä on aamulypsyn perjantai biisi. Ja oikein lämpimästi tervetuloa mukaan tähän leikkimieliseen musiikkiosioimme, jossa soitetaan siis perjantai-fiilistä kutkuttelevia kappaleita. Jokainen juonteista on valinnut oman biisinsä. Se esitellään ja siitä kuunnellaan verevä näytepätkä, jonka jälkeen te, hyvät lypsäjät, pääsette antamaan oman valistuneen arvionne siitä, että mikä biiseistä oli paras. Ja katsottiin tuossa nopsaa, että viime viikolla ei ollut perjantai-biisejä, kun oltiin lomareissussa, mutta pari viikkoa sitten niin Tuukka on hoitanut homman kotiin, kerran Tommi Läntisen, joten sä oot hallitseva mestari tällä hetkellä, niin pääset ensimmäisenä ladulle.
3: Joo, mä soitan teille musiikki vuodelta 99.
2: Hyvä
3: silloin
2: vuosi.
3: On tullut jonkun bändin tämmönen debyyttialbumi nimeltään Friendit.
2: Aha, no niin.
3: Ja tää ei ole mikään hittibiisi varsinaisesti. Tältä levyltä löytyy kyllä tämmösiä hittibiisejä, kuten muun muassa Lopeta tai Sekoitat maailman.
4: Yes.
3: Mutta tää on semmoinen väliinputoaja täällä, mutta kun tää on sitä aikaa justiinsa meikäläisenkin elämässä, että on kuunneltu koko levy aina alusta loppuun läpi, ei siinä paljon skippailla niinku biisejä, niin kakkoseksi jäi tällainen kappale. Kyseessä on siis TikTok tietysti. Mm. Ja mä Tinillekin soitin tätä viime viikolla tätä biisiä. Muistat sä tän? Ja muisti. Tuli sanat ihan apteekin hyllyltä.
4: Tää on hyvä. Piru hyvä.
3: Kyllä pötkii. Tämmönen kappale, kun odotan.

0: Martti Servo ja Napanderi, mutta mä soitan nyt luonnollisesti eri lauluja. Tässä oli nyt semmoinen kohtalojuttu sen takia, että kun meillä on ollut vähän sitä remonttia tuossa käynnissä ja nyt se alkaa olla silleen pikkuhiljaa vähän valmis, mutta me ei olla päästy siis kotona saunaan sitten joulukuun.
1: Okei. Okay.
0: Ja nyt eletään kuitenkin toukokuuta, kun kaikki on vähän ooteltu ja näin. Niin sitten, nyt me päästiin saunaan, kuulkaa, eilen. Ja se tuntuu aika kivalta.
1: Haisiko kiuaskivet vähän kuitenkin siinä, kun ne on, kato, ihan uudet, niin tuliko pikku semmoinen katkuhan niistä tulee usein, vaikka olisi kuinka huuhtunut?
0: En mä ainakaan kiinnittänyt tähän minkäänlaista huomioon. Ehkä se meni siinä hurmoksessa kaiken ohjeet, vaikka siellä olisi mikä, tiedätkö, bensa haistu, niin nyt kun se on niin hyvä, että sinne vihdoin pääsee. Niin sitten kato, kohtalo on Iva, eräs radiokanava, jota siinä sitten kuunneltiin samalla, niin soitti tämän laulun. Ja se on siis Martti Servon ja Napanderin Nitoi sauna.

0: en muistanutkaan, että tuossa heitellään tota löylyäkin joo, tuolla oikein efektiomaisesti.
1: Tuossa on fiilis. Tässä on, oi vitsi, mä oikein ootan, pääsen vielä tässä mökille, niin siellä.
0: Tuossa saunassa kyllä myyrä aivastaa, se on ihan selvä juttu.
1: Aiko se aina vähän
0: hieno biisihän tämä on kyllä. Tämä on semmoinen jo, että kun kotia on päässyt ja viikonloppu alkaa, niin just why not?
1: Joo.
0: Kiitos Tiina biisistä. Kiitos. Meikäläinen viimeisenä tässä näin. Ja kappale, jonka soitan teille, on vuodelta 1991. Miten päädyin tämän biisin pariin, niin mullahan kotona tämmöinen pieni Euroviisu-fani. Ja kun hän on päässyt nauttimaan Suomen kuitenkin aika hyvästä menestyksestä ja hyvistä sijoituksista tässä näin, niin tuossa viime viikonloppuna, niin mä halusin hänelle soittaa, että käydään läpi, että mitä näitä Suomen Euroviisu-edustajia tässä on ollut. Että meillä on hei näitä kuukuiskaajia ja muita täällä ollut hei hönkimässä. Että täytyy muistaa, että on kaiken näköistä. Ja siellä olikin paljon skeidaa sille listalla, missä oli kaikki Suomen Euroviisu-edustajat, mutta sitten mä pysähdyin vuoteen 1991. Täysin olin unohtanut tämän kappaleen, tunnistin sen kyllä heti. Olin jopa siis artistinkin jotenkin unohtanut ja pahoittelut siitä. Kaija Kärkinen edusti Suomea Euroviisuissa vuonna 1991 kappaleella Hullu yö, ja siitä alkoi myös hänen ja sitten tulevan puolisonsa Ile Kallion yhteistyö. Mutta tässä näin, kuunnelkaa sitä hyvä kertsi hei tässä biisissä.

0: ja voin sanoa...
1: En mä muistan tämän, nyt tää tuli. Ai vitsi, tää onkin hyvä laulu. Mä oon tykännyt tästä joskus hirveästi.
0: Voin sanoa, kun pienen mestarin kanssa painettiin semmoista suomalaista keväistä, kesäistä iltaa siinä halki. Joo. Halki tota maantien, niin kyllä tota, niin lähdin Kertsiin laulamaan mukaan. Mutta tehän teette nyt sitten päätökset siitä, että mikä biiseistä mielestäni oli paras. Laittakaa WhatsAppiin ääniviestiä 0403564556. Ääniviestiin ensin pienet perustelut siihen ja sen jälkeen paljastatte, mikä noista äsken kuuluista biiseistä saa teiltä pisteen.
2: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti suplääpissä.
3: Kato ite.

0: tikkuja.
1: Radio Suomi Pop.
2: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peli aikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
3: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka yllättävät joka vuosi, kun se talvi tulikin jo nyt. Ja niitä, jotka osaavat lukea kalenteria. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
4: Mitäpä se tää hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
1: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
2: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
3: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
4: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
5: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen motkattomin pankki.
6: Mainonta maksaa rahaa,
7: mutta raha ei välitä kenelle sen

0: annat? Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille,
1: jos annat sen valeuutisille.
0: Raha ei edelleenkään välitä.
1: Mutta kuka sitten välittää?
0: Suomen talous ja media.
1: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
0: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
1: Radio välittää.
2: Te valitsitte 6 artistia, 6 biisiä livenä tänä syksynä. Ensi keskiviikkona kello 18, Jenni Vartiainen. Yksi biisi, yksi tarina. Keskiviikkona kello 18 ja uusintana sunnuntaina kello 19. Seuraa myös Suomipopin somessa, Insta, TikTok ja Facebook. Suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta. Radio Suomi Pop.
3: Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Mä näin eilen jonkun, onko ollut golfaamassa eilen? Mites, mikä porukka, oli. Mikä peli? Joo. Mä katsoin, joku video tuli tota, ei sulta vaan, olisiko se ollut toi, mä en ole varma, kun mä oon vaan kato selannut Instagramissa, olisiko ollut Valvio Juha vai?
2: Valvio Juha oli joo, me oltiin minä, Valvio Juha, sitten Peris ja sitten Mikko.
1: No niin.
2: Mun kaveri
3: hyvä
2: Mikko, niin
3: ryhmä.
2: Oltiin tuolla Kytäjällä, hienossa kunnossa, että siellä oli itse asiassa justiinsa niin menossa Finish Tour-kilpailu, siellä on kaksi kenttää, niin Finish Tour-kilpailu siellä toisella kentällä.
1: Kun liukkaat kriinit siellä
2: oli
1: sitten.
2: Oli aika äkkäiset sillä toisellakin puolella, joo, mutta hirveä blossis.
1: Mm.
2: Siis en muista milloin olisin viimeksi niin kovassa tuulessa niin pelannut golfia. Siis sillä, se oli niin kova se tuuli, että mietit, että meneeköhän toi lippu katki, kun se niin kovasti siinä niin kuin tuulessa niin taipuu.
1: Näkyykö vähän lyönnissäkin sitten?
2: No.
1: Olisitte nähnyt tuon nykäsy nielasun, mikä tuosta.
3: Eikä toi hiljaisuus kertonut ihan radioissa kaikille.
2: Siis niin golfissa on sillä tavalla, että on niinku väyliä, että tämä väylä nyt par kolmonen, par nelonen tai par vitonen.
3: Joo, ja par

0: tarkoittaa sitä, että...
1: Se on ihanne tulos.
0: Yes,
1: että se kentän suunnittelija on ajatellut, että tämä velataan nyt neljällä lyönnillä kuppiin. Niin se alkaa par nelosella tämä Northwest Side. Niin mä
2: tuli se kova... vesi? Onko se vesi siinä?
1: Vesi oikealla.
2: Joo, joo.
1: Mä tuli kova porteista ulos. Mä rykkäsin siihen tuommoisen mitään häpeilemättömän kasin heti kärkeen.
2: eli tuplapaari, eli niin sanottu herrasmiespaari.
0: Okei. Joo.
1: No sen jälkeen par nelonen mä tein siihen vitskun. Ja sen jälkeen tulee sitten par vitonen, mihin taas niin tikattiin tuommoinen ihan puolihölmö kahdeksan.
2: Ei kun kahdeksan.
1: Joo.
2: No niin.
1: Ja me pelattiin pari pelejä, niin mun partnerini Mikko, niin siihen hän virkkasi siihen 13 lyöntiä.
2: Niin. Hän kävi katteleen siellä ja täällä ja tuolla. Tuohon mahtuu muutama ehkä rangaistuslyöntikin, kuulostaa siltä.
1: Kyllä siihen mahtuu, joo. Sitten yksi pari ja sitten vielä parneloselle 7, niin siinä on kova startti Territokoskella, mutta sen jälkeen se vaan oikein. Tuuli, mä oon niin huono golfpelaaja vielä, että se tuuli ei vaikuta varsinaisesti siihen itse lyöntiin, vaan se vaikuttaa kaikkeen muuhun. Että kun mä keskityn siihen tuuleen, niin mä unohdan kaiken, että miten tätä palloa edes lyödään eteenpäin, niin se oli se ongelma. Mutta hauskaa oli pelata jätkien kanssa siellä, meillä oli tosi kiva päivä. Ja siitä sitten niin heti Juha vielä tuonne kotiin, tuonne Valvion siis, ja sitten oltiin puhuttu aikaisemmin Veskun kanssa, että jos hän ja hänen nuori miehensä, eli kummipoika, niin olisi tullut sitten katsoa mun luoksen matsiin, niin sitten sieltä tuli viesti, että mikä tilanne, ja mä sanoin, pikkusen veneet, en kerkeä ottelun alkuun, niin sitten hän kysyi, että voiko hän mennä jo eellä sinne, kun hänellä on oma avain. Niin sinne hän menikin, ja Mikkokin meni sinne, niin, ja sitten mulle ilmoitettiin, mä oon, tiedätkö, pitkän työpäivän tehnyt täällä näin ja käynyt tuolla golffailla. Sitten mulle ilmoitetaan sieltä, että täällä on nyt 3 nälkästä kotona.
2: Kaupan kautta.
1: Mitäs ruokaa varmaan jotain järjestetään? No kaupan kautta tietysti. Ensin kävin tankkaan auton, siinä on löpö ihan loppu, kun mä oon vienyt ihmisiä ympäri Suomen maata täällä näin. Sitten siihen kannistoon Alepaan ja mistä mä nyt keksin perheelle ruuat tämmöisen päivän jälkeen. Jotain nopeata täytyy. Otettiin tortilla buffa.
0: Ai täydellinen.
1: Tortilla buffa siihen. Keksintö. Ja tähän päälle vielä niin kaikille irtojätskit. Ja nuorin sai valita ensimmäisen. Siellä oli vaihtoehto tuplajätski, sitten on tämmöinen suffelijätski on tullut, dumlejätski, sitten oli peruspari klassikkii ja sitten oli joku mehujää ja suffelipuff. Mikä toi on toi?
0: Puffetti.
1: Joo. Tuli suut makiaksi kaikki.
2: No ihan varmasti.
0: Ihan,
2: no. Ja Tuukka, lämpimästi tervetuloa tähän tommoseen nimenomaan perhe-elämään. Sähän oot sit tämmönen niin kuin futisäiti.
1: Niinhan
2: eli kuskaat tuolla noin harrastusten parissa ja sitten hoidat niin kuin tämmöstä sit vielä siihen tommonen ruokahuolto päälle, kun kaikki ihan nälkäisiä sitten pitkän päivän jälkeen. Ja itsekin tietysti väsynyt, mutta ei siinä auta muuta.
1: Ja mä en ollut syönyt koko päivänä mitään kunnon lounasta.
2: Niin, mutta se täytyy sekin
1: yhden hodarin söin siellä klubilla ennen kierrosta.
2: Mutta sun piti muille ensin ja sit vasta pääsi itsekin syömään lopulta.
1: Mä oon kuitenkin hikoillut koko päivän, pääsin suihkuun varmaan kello, monet se peli alkoi 17. Mä pääsin varmaan 19 pääsi itse pitkän päivän jälkeen suihkuun.
2: Niin mieti Tuukka toi, että minkälainen homma ja kaikkia hikoiluja siinä, niin eihän se ole mikään ihme, ettei illalla sit välttämättä niin kiinnostaa, jos isi haluaa kiivetä selkää.
1: Mä näen ehkä 1,5 minuuttia sitä Suomen peliä. Minuuttia.
2: Tällainen se menee
1: johon. Koko perheelle hoitaa koko ajan kaikkea ja lätkäkortteja nuorimmalle. Ja no tuppa katsoa, minkälaisia lätkäkortteja mulla on täällä. Ja no sulla on toi juttu ja sua pitää ottaa tässä asiassa. Ja okei, ja sulla huomenna loppuu eskari. No kiva juttu. Ja sitten mennään kouluun. No mitä tehdään sun kanssa? No sun kanssa pitäisi lauantaina. Missä katsotaan Champions League finaali? No voi helvetti. No voi perkele.
0: Ajattelin, kun se on koko ajan, joka everyday. Niin. Tiedätkö, nyt sä olet vaan tämmöinen hetki.
2: Kai sä jossain vaiheessa huusit, että nyt mä tarvin vähän omaa. Nyt mä lähden kävelyllä. Mä tarvin nyt vähän omaa aikaa.
1: Ei, mutta mä tiedän nyt, mitä se tarkoittaa se perheen isien, niin 10 minuutin istunto siellä vessassa.
2: Yes.
1: Siis tavara oli toimitettu 2 minuutissa, sen jälkeen vedettiin 2 minuutin happea. Ettei koko ajan joku vuo vedä hihasta. On Tuukka, mulla on nälkä.
2: Tuukka Ritokoski, arjen pyörteissä. Ei ole ruuhka.
1: Tämä on helppoa mulle ja pojille.
2: Ei, tämä on ruuhkavuodet. Ne on tämmöisiä.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
1: Keskikalja ja viini kuohuvaa, me piknik huovalla nautitaan.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
2: Hyvä päivä olla minä, ai että, neljä lasi mulla on taka, milloin kohan tuodaan mulle viidettä.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.